0: ci xeeti teranga yam leen teralle woon. Waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye. Bu yàlla jeexal sar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe: fariqun fil jannati wa fariqun fi sair. Yàlla ñàlla may ñu dégg ko moom sar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen xaamiim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitabi, wàccu téere bi, minallahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi. Al xakiimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla, te tol nii mu toll, te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko delloohee jox ko big bu big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téere bi ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arabe doon làkke ak jamono jiini arabe yi làkke amut ak wuute, te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab tey. Tanzilul kitabi min allahi al azizi al hakim. Inna fi samawati, nekk na ci asamaan, wal ardi, ak suuf, la ayatin, mandarga yu wane ne yàlla wàcc alquran lil mu'minina, ci ñu ko gëm. Suratul Jasiya, aya 4. Wa fi khalqikum, nekk na ci bind gim leen bind. Wa ma yabuthu min dabba, ak li génn ci luy dukkat. Loolu day nekk na ci ayatun, ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Li qawmin, ci nit ñoo xam ne yuuxinuuna, danañu am yaqiin, danañu am gëm gu wóor. Kon ñaara goog, bindig yàlla bind asamaan ayatun, bindig yàlla bind suuf ayatun, ni yàlla binde mbindee fi ayatun, daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayatun. Ndax xool ni yàlla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nekk nit, loolee day ku dul yàlla mënoo ko. Daaba yuy dukkat ci kaw suuf si, mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat, loolee ayatun li qawmin yuuqinuun. Waxtilaafi layli, wuute gi guddi gi di wuute wan nahaari, ak bëccëg bi. Wama anzalallahu, ak li yàllay wàcc min asamaayi, mu jóge asamaan, min risqin, ci wërsëg, fa ahyaa bihi al arda, mu dekkal ci suuf si, baada mawtihaa, ginnaaw ba suuf deexee, wa tasriifi riyaahi, ak ni muy walbatee ngelaw li. Yooyu idde ayaatun li qawmin, ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna, daan jëfandikoo seen xel. Mbokk yi, fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn. Ni mu bindee asamaan, ni mu bindee suuf, ni mu bindee nit, daaba yi dukkat, guddeeg bëccëg, nañu wuutee. Mboolem koo gis muy fay lu yaas, bëccëg taxut. Ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa comeetu ci garam place yi, toog fa ñuy dem yee, tabarkàlla, bu gaa yi defee la ñuy def defal la, bu xaal ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca. Waaye koo gis muy fay lu yaas rek ñaari guddee tax. Kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg. Ñaaral ba, asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo, ak itam ngelaw li jékki-jékki mu tàng jër, ñu jékki-jékki mu sedd guyu, ci loo xam ne tabarkàlla suñu borom tabaraka taala daf koy def. Te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam, bu ko neexee rek temps bi tàng jër, bu ko neexee mu sedd guyu. Xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi, gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon. Waaye gis ngeen tabarkàlla, ñu ne koor gaa nga ne suñu borom daan ñuy climatiser Dakar, fim nek ni masha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok ndax non la
1: yaa ci ci ben ngon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu ya sappe al-jiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su guddu mu di len xol ñuy def ben ben ard wala ben romb muy xol lim am lepp fasidi ko romb muy xol tabarakallah deg lol fofu tamit bi nga xamé né ñi ngi len di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu beggulon nañ ma hubbal khairi begg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digeunte fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci bir niir ya ñu ne waxtu takusan la won fasiya di jall di rombu bam fatiku julli lolu am nañu ko wax ba jant ba so ah legi nak ñu ne rudduha alayya dillu si len ko nenañu wal beti wat fasiya فطفق مسحا بالسوق والاعناق فوفو نك لا واخ دي نك مسحا بالسوق داي تك راي راي يليا يلو فاسي والاعناق اك دوقي واي دنج كو تويل نك موي تيور يليا دي تيور دوقيا نول لنج كو تويل دي تيور يليا دي تيور دوقيا yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu ndaw ko bax su gison mu dajale juromi timiri fas cior sen yel ya cior sen dok ya ñu faat ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yak kan nga ndax ci jamono yunitu bi sallallahu alaihi wasallam dafa am gaay yu xifon ñu abal len gene gele ñukoy rat di nan ak diko jefandiko ba sen xel dalé bañ lekkali ko ñu cior ko yalla indi ci aya ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jemay xex yalla ko bi yonentam ak jema yak lalen atté bi moy ñu ray leen mba ñu daggate leen mba ñu genn leen manam tej leen ah Suleyman mi nak ba demé ci bindikati ñewat nañ ci xassa bi ngir ëmm ci lu gëna wër ba demé ci mafahimul qur'an ak kayfa naf'amul qur'an tabarakallah da ci gis lu wuté ak cior dokki fasiya cior yel ya bu ñum ñep ñu faatu loola nonu lako lenn ci gañi firé tabarakallah ibnu jarir nak mom mi ngi ko firé mom bi mashi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam ray yel fasi ak baat yi ndax xamna ne fasi su ëllëgé bu ñuy dem ci jihad ja mom lañuy war ndax de ngeen alquran nan wala adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a lola ay fas ñoko mom sar bubu suratu fas suratu safat ay ñaar fuk ak ñet yalla neena wa laqad fatanna sulaymana natu won nañu it sulayman wa alqayna yusanni ala kursiyhi ta togu kayam ba jasadan aw yaram suma ginaaw ga ana ba mu tuub waaw loolu kon momit benen mbir la muy nattuguñ nattu woon Sulayman ginaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka taala bal ko jële nañ ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena Sulayman dafa wax benn bis bu dik tay gi day sama soxna yi dana ci jotté juroom ñaar fukk ci ñoom ke ben bu ci ben soxna bu ci wala sen soxna su ci nek dana indi dom jo xamne warkatu fas lay don jihad kat lay don fi sabilillah bam koy wax nak waxut inshallah lako fatte lolay nat bi ah lam waxon nak def nako moy jotana soxna yep waye ñep ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb te bam amé dom ji da paralysé mën ta war fas waxuma la di xexi a yonent bi mune wallahi nafsi bi yadihi law qala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Waaw, al hadith akhrajahu al bukhari walakinahu lam yadhkur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Non la ko docteur Ali Sabo ni mom tam bindi. Kon ñak wax insha Allah joju natula ci mom. Qala ba mu xamé né natu nañu ko natu ba wir mu genn ci mu né rabbi yow sama borom aghfir li ma ngi lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan ma ngi lay ñaan nga may ma ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken dutu ko am ken dutu ko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul may ti ken sama ginaaw wa hab li mulka la yambaghi li ahadi min ba'di may ma lo xamne dutu ko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah ni ma koy waxe goor gu bax bu ñu wax maam do tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala président de la république ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nena nak légui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñëw sax wala sa auto yak yoy xana happ de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di lool amna solo lool ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defoon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndir ñu ñu ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lol du non mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadin min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway maye kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yàlla mën a ñu tàggatal ko arriixa ngelaw li, yàlla may ko moomit lu kenn dul amat te mooy may ko ngelaw li. Su la leeder bi toog bu ni bismillah ngelaw la jógoog moom, yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Te jirii di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk yi ñu doon topp, teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttana moom subhanahu wa taala. Ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. Wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi. Àjjuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. Suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan. Nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. Te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala, ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may, mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam. Fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom, yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey, suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali li mayoon Suleymaan. May gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi. Mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. Suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatina kulla bannain wa qawas wa aaxarina muqaranina fi l asfaad. Mu ne wa shayatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne, maanaam wa saxar naa lahu asyatin, tàggatal Suleymaan jinne yi. Ni mu doon jëflooxe nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. Maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey, jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan. Wa syatina ak jinne yi. Jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ. Maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi kappale ca lañ ko sant, wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk, gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la. Ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaayin, bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleymaan. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleymaan jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lee nga yi ngeen di wut ak katarpalan yeeg yooyu ak di wut ay esel yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. Ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak a ñëw di yeeg ko wàcc. Wax dëgg yàlla fuñ bëgg a teg ab bir rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti ndax duñu yëkkati ay mbir di koy yëg ak moom waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def kulle banna wa qawaas mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaare ngeen ko ci dee xaw ma ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawaas qawaas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi di ko génneel alulu wal marjaan di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli yooyee Suleyman daa amul jinne yu ko koy jëli. Am na jinne yu tabax kon waaye am na jinne yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy qawaas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaais al bahr lil asdaafi yaa qaais al bahr lil asdaafi indi asdaafun bihaduratun ahla min al jalami di wane ne wala boog di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi salallahu alai wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii da nga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulle qawaas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaramina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu dégg loo laf nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinne yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk. Suratu Saad aaya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nuural ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haza ataauna mooy suñu may xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn bi gayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye haza ataauna fam nun aw am sik bi gayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indana fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alalit nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barale barale lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga, mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mbokk, jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira, àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. Bokkute koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna, loolu la Suleyman boole woon. Tabarkàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi yi yépp, te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñin fukk, yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tuddewoon Ayub, if ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man da man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer, cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan muy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii, moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi, su timisee ñu ne téye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee ni ki yooyu, ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu adab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub, feebar bi métti na lool yàgg na lool mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom, moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiroo nii nettalee ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettali na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu, mu ne ko urkut birjilika, del daw fajar. Urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi. Waaye it des na wax it urkut birjilika, del daw, maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool urkut birjilika. Dawut fajar ak daw takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon, mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haaza muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala bokk nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haaza maaun taxtasilu bihi wa sharaabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan, moom noonu la ko firee. Kon yonente yàlla Ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu, warkut birijilaka haaza muxtasalun baaridun wa sharab. Ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu, waaw soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen, doo xam ko la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, te lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam, léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam, ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan. Ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakàlla. Feebar bi métti lool, lekkatul dara, lu ko mën a tiye naanatul lu ko mën a tiye, soxna ya dem tabarakàlla, njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakàlla, xareyaag bëy ak nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem. Waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla, ñu mayaat ko nag ñoñam, maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon. Wawahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, dolli laat ko nag lu ñu toll, maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna, bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar, bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar. Wawahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum, noonu la ko defal. Moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar, maanaam sa jëkkër jigéen, parce que jigéen ñooy def loolu, bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem, ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat, ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp lam amoon, wala mu mel nu melutoon, wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon. Wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko, ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp
2: ndax fële mooy khalaqal arda fi yawmayni kayfa faqada sab'a samawati fi yawmayni yawmayni jeli moy yawmayni ji rek tabarakallah wal arda ba'da zalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha jangen ko ca sarba ca suuf yalla mune wa awham wahyu fi kulli sama'in ci asman suna ci jurom ñaar yoya amraha mbir mom mara def asman yoy ben bu ci nek suñu borom sant ko dey ko lam wara def ni asman bu ñeuk yow ya wara def nangam asman ñaaral ya wara def nangam asman ñettel ya wara def nangam ba asman ja asman yoy nek ay logement ak appartement yo xamni yunti yi alayhi musallatu wassalam bañu liggéeyé seen liggéey ba nak fofu lañu nek di noppalu deg ngeen ca hadith bu gudd ba nga xamne moy netti rañanu yunti bi alayhi salatu wassalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek ba nam ag ca asman su mujju sa sallallahu alayhi wasallam wa sayyana as-samaa'a rafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wèr ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew bi masabih wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew wa hirza ak itam nak ñu man ko def muy muy wattu shaytani ba dutu ñu mëna dégglu el malaa ilaala yoyu fa yalla def tabaarak wa ta'ala taxna ba jinn yi mënatu ñoo dem ca al malaa ilaala di fa dégglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañu rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa ilaala boobe jinn yi dañu fa daan dem di dégglu ci di indi buñu ëndé sédel lañu yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané leg bi lola dagge nak motax leg leg nga dem ci ab gisani kat mo wax la lo xamni li lim lay wax ak yi nak leg leg da fay wote zalika li nak taqdir moy natalab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligey bi mu dan wax leg zalika ni yalla teurel li wa so fora dunde ak nim doye taqdiru al-aziz al-alim ni la yalla nate te kat tawakkal bo fi duggé ben mbir di tukki ba ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yoyu nax sa yoon nga mëna dem dik ñu ne yalla nak mom aduna ci mom lim ci defoon jeex na xaat ci demaguñ dik guñ yalla mu ne lool di ak togn la ndax man may al-aziz may al-alim kon nak tawakkal lolu ñuy wax lolu xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi nanu fexé ba wañ nit ñi ci kaw suuf nanu fexé ba gono yi buñ baré fi loolu yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li macc dayna tay itam li boko étudier gëstu ko da nga xamné tabarakallah huma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha loolu ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamné khalaatu wa jooju la yalla don tontu mu ñew na ci ñettelu xaj bi tambule ci aya fukk ak ñett ba aya fukk ak juroom ñett ci suratu fusila xaj bi limi jangale moy dumo yu ñangalem yoonenti yi lan lay wañi dumo yu ñangalem yoonenti lan lay wañi dumo yu ñangalem borom xam xam xam nga suñu météo leg leg ñu ne waxtu sangam bu ngeen di genn ngabulen li nur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ leen cey deggal wala ñu ne geejgi kat tay ji dafa yëngutu baraf sangam tabay tabarakallah ñoo Abdoulaye Cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku degg loola xamne barab bobé dañ koy moytu wala ñu ne geejgi kat amna barab yoy da fay naqari dara ba ku fa sum mën nga lab xam xam yoy yu dañ koy nangu amna xam xam yo xamni sax kenn duko wax waye dañuy xamni li des koy nangu waaw fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun du ko def te amul benn loi bu koy tere maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer di dox daanu rek ñun ñëpp ñoo am xam-xam nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp loolu mooy jàngale yonent yi alayhi salaatu wasalaam léegi nag bu benn waaye ñëwoon ne la bu terrasse bi jeexee dëppal nga ne ko du ma dëpp ndax amoo xam-xam bu terrasse bi jeexee nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek loolu mooy njàngalem yonent yi alayhi salaatu wasalaam lu ñu ne bàyyi leen ko bàyyi rek

at ñet ay fuk ak juroom ñet yalla neena fa in a'radu suñu dumo yo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé ba ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp ni la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol nañ leen wax ne anzartukum mang len di war anzartukum mang len di qub mang len di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangale ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netti ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñett lu len taxon na alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub day ngeen nako yonenti yalla nuh don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu len wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni len mune nuhu mo ci jitu nit ñi tabarkal ñu ñu def na ko conférence ñu guddi conférence na beccel lepp nit ñi te lolu moy ñu bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñ wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nekk la anzala malaikatan day wàcc ay malaako waaw ñun daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñu leen bàyyile li ngeen nekk dañ leen bu leen ñu rey bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndënd yeeg pom yi la anzala malaikatan day wàcc ay malaaka ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéen ñoom la yónni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi li ñu leen yënni kafiruna ñun ñëpp ñoo ànd lank ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg allahu akbar lii la ñii waxoon seeni yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyi po ay malaaka lañu yónni li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar rusulu wal anbiyaaw jàngale ba noppi nit ñi ne leen jàngale ni duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabaarakallah moo tax waaraati lu bari bari bari it tom ci yii du ci mën a ñàkk law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waaraatee ngay waar jaar na le waaye ñay foo ngay jaar jaar na le te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo ñooy ëpp ay partenaire ñooy ëpp ay àndandoo te pomi kat da ngay dem da gibbiyee door a mën a fo góor gi ibsaaxo radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg biyee toog ci biir nee na fii rek nga koy gisee waaye nee na tabaarakallah ak yeewoo di ku rek lay tekki suratu fusilat ay fukk ak ñeen yàlla nag indil ñu ñoo ñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkkee Aad fa amma aadun ñooñu aad fa
fastakbar.

0: ou dañu réré lu balen yunit ya woxe fil ard ci soussi bi ghayr al haqq ta amun ci benn sañ sañ amun ci benn haqq di réré lu ci kaw suuf mel ñu ñoo bindu suuf yi muñ ci de wa xaaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashad minna quwwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jële loolu lañ jàpp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashad minhum quwwa moo leen ëpp kàttan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ki ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashad minhum quwwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gone seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom kon nag waaaat weddi gi ñu weddi yàlla tax na mu ne leen tontu bii mu leen tontu man mi leen dind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéemawal bëti alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha haqu walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia atafsir alkabir jukkib ñaar fukk juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandal ga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénkaa koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat aaya fukk ak juróom benn fa arsalna alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabaarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ne liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fii ayami naxisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghasi mbugalum gecci waaw wax naa it léeg-léeg ñu ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al ghasi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gecci gecci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gecc nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boroom bu ci dugg waaw azabal hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsir al kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu boroom dina di def al ghasi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko bañ ko toppatooti bàyyi koo ki mbiram mu dem ak boppam wala azabu al axira mbugal mën a raxew al axira de axa moo gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun saruuna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def bu lay dóor kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun saruun wala boog waxum laa yun saruun ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo ba dekkal kim bëgg door ba duma ko ba noppi door na nga yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekk ko mu des na ko rus tabarakallah bu ko defee boo ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg door waxum laa yun soroo nag kenn du la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñooñu ñooy ni soo aar fii lañ jaar ak suñu borom suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yonent yi la ñoom weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añal leen nii wa ama samud waa samud nag fa hadaynahum dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabu lxama ala lhuda fastahabu ñu tànn alama ngumb ala lhuda ci njàccaar waaw yonent ba won na leen li di ak njub won leen li di ak mbaax ñoom toppuñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daal di nekk ca njubati ga loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa axazathum jàpp leen zaiqatul azab yuuxu mbugal ga yuuxu mbugal ga alhuun mbugal gu doyee diga mbugal goo xam ne dafa doye day doyadal nit te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko bi ma kaanu yagsibuun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak caay caay ibnu kasir may baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa loolu noonu la ko al muxtasar fiyee ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent yàlla daa yónni ci ñoom xaacuk jibril foof ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali boobu ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar wa najjaynaa ñu muccal allazina aamanoo ña gëm wa kaanoo te nekkoon yattaquuna di moytu yi tere wa najjaynaa ñu muccal allazina ña nga xam ne aamanoo gëm nañ wa kaanoo ñu nekkoon yattaquuna di am jom di moytu ya yàlla yi tere waaw ndax alquran foofu gis taqwa rek am jom dong lay tekki waaw muttaquuna di mooy ñi am jom rek tabarakallah kon suñu borom nekk nañu xissa ba aat nekk nañu xissa samut ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbe te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi tàmbalee ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragl la bob tiglu na lool jamono yële ñu weesu ak ne ñu génn am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarakallah te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar te rajo yeeg télévision yépp dem wëy woon ko kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii aaya jii jàngoon na ko surtout fusilat aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom xalis yi jàngoon na ko kero lan la aaya ji wax wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale a'daa'ullahi noonu yàlla yi a'daa'ullahi noonu yàlla yi yàlla am nay noonu waawaaw bëril na ko lool noonu yàlla yi mooy mujjirimoone yi mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit di jane ay paaka di jëlee fi jaamur di nax ay nit di yàq xeli nit ñooñu ñooy a'daa'ullahi fuñ leen jëme ila naari sawara wa yowma yuxcharu a'daa'ullahi ila naar ñu jëme leen sawara
1: fuhum ñoom yusauna ña nga leen rungu, ña nga leen rungu. Rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitaleel ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu te dem, loolu mooy rungu. Gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wuttee bay wàcc bay ñibbisi. Bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la, waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ. Sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal, waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari de rek lool. Gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu, munkër ak nakiir, kii dafa soxor ba xamul kenn, kii soxor ba kenn xamu. Waaw, foofu ñu yusaun ñu rungu leen. Alfaqru Razi moom tam wala boog Ibnu Kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu. Azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara, ngeen koy jàng ci suratul alaq. Falyadu naadiya sanadu zabaniya, ñooñu ñu leen di dajale, di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo, ñu door leen fang nag gur gur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara. Surtu fusila aya fukak juróom ñeent. Hatta iza ma jaauha ba ñu àgg, hatta iza ma jaauha ba ñu àgg. Maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi hatta ak iza ak ma jaauha, dala bëgg woon rek soriwaay ga hatta jaau, hatta iza ma jaauha, dala bëgg woon soriwaay ga. Te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen, mooy day yokk yoon wi métti. Waaw, jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti. Bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla. Moo kuy tëdd ñu roof la, ñu jox la benn convocation ñooyam, guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla. Waaye it hatta iza ma jaauha ba ñu agsi, ñu ne leen ñëw ngeen, ñu ne waaw. Ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def. Shahida alayhim sam'uhum, seen nopp ya tàmbalee seede. Nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede. Wa absaaruhum, seen bët ya di seede. Gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede, ne yàlla maa xooloon nangam, man ñii maa seetaanoon nangam, nopp ya ne man de maa déggoon nangam. Wa juluduhum, ak seen der yi, seen der yi bi ma kaanu yaamaluuna, ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla. Nataqat jawaarixum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam. Hadis ba mu ne fa yuqtamu ala fihi summa yuqalu li jawaarixi antiqi fa tantiqu bi a'malihi summa yukhalla baynahu wa bayn alkalam bu'dan la kunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil. Tabarkàlla, ab hadis la boo xam ne bii bu gudd la, akhrajahu Muslim. Loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cëri yowmal xiyaama ca dañuy wax. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi, cër yi tàmbalee wax, loxo yi tàmbalee wax, ak bët ya der yi. Nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga àll ko, yow lu ma mësa sonn yaa tax, yërëb moo mësa jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen baal ma, mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ca biir pénc ma, tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati suñuy gemmi ñi di wax bëd yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax ba ñu waxee waxaalu li julodihim, ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna, lu tax ngeen seedañu? Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waayow yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum alayna, lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye? Xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay, antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax, kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàllaa. Kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax, oto yi oto yaa ngi wax, ay appareil yu tuuti ngay ngab appareil yaa ngi wax, dig yaa ngi wax, lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkàllaa ah loolu it daa di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax? Ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo. Daal di tàmmal nag di xas nit ñi. Waxoo yàlla xalaqakum, moo leen bind yéen ñii awwala marra, ca njëlbeen ga. Wa ilayhi turja'una, te war ngeen a xam ni fii ngeen di dellu si waat. War ngeen a xam ni dimbali woon aduna rek ngir nekk fa di judd, dugg école, jàng, njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan. War ngeen xam ne affaire bi yombiwut noonu. Surtout fasalat aaya 21. Yéen wa ma kuntum tastatiruuna, nekkuleen woon di nëbbutu. Wa ma kuntum, nekkuleen woon tastatiruuna, di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale, di nëbbutu an yashhada alaykum, ci mu bañ leen a seede samaakum, seeni napp. Kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut, wala absaarukum, kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut, wala junoodukum, kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen ko mën walakin, waaye yéen zanantum, da ngeen a yaakaaroon ne ann allaha yàlla laa yaalamu, xamut kasiira mima taamaluun, nu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ni yàlla xamu ko. War ngeen xam ni yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, yaakaaroon ni yàlla xamu ko. Ndeke ñun ñun nopp, ñun bët, ñun tubay, yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey ñu bind suñu rapport. Wa zalikum, seen loolu nag zannukum, mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum, bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen nii ngeen jortee woon seen borom, da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis, loolu ngeen yaakaaroon. Loolu nag ardaakum, mooy leen alag, loolu ardaakum mooy li leen alag nag. Fa asbaxtum, ngeen xëy tey neel xaasir na bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu, bokk ci ñi nga xam ne perte nañu. Yàlla neena fa in yasbiroo, ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum, mooy seen dëkkuwaay. Surtout fasilat aaya 24. Fa in yasbiroo ilayhim xata raawhum, ba demee ci tafsiru tafsir yi jukkit ñaareel ba xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu. Mu ne li ngi namm ci al xisbay yi moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ca xuntima ndax ñu gis xal yooyee. Sëriñ bu ñuy wax mujahid moom mu ne al xisbaani min ashaabi al kahfi lama staykasu ixtalafu fi al mudda alladina labisuuha fi al kahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin,
2: mom mujahid def ne al hisbe ni li ci yalla nak moy ñom ñep ñi ngi leen di amé ci biir xunt bi ñi ni am nañ fi bes ñi ni am nañ fi genn wal bes ñeneen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñone lañu dëd wax wal qawl al awwal ñeneen wax ndek ci nak ibnu abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wa dekk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu alayka min laynatli naba'ahum sayl qibar bil haqq jiduk nahnu ñun yalla naqussu alayka min laynatli naba'ahum sayl qibar bil haqq jiduk batu naqussu ki fi'l mudari' bu fekkene amna sin sunawon sanaqussu moy daf ne ko dana la metti waye bu ne naqussu rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm ma ngi lay metti li jamono yi naba'ahum bil haqq alayka naba'ahum bil haqq naba' nak liko alquran di jëfëndiko mo upp li mu jëfëndiko akhbar khibar ndax khibar day tunku naba' dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mu yëpp dañ ko firin fanc bi maana sono wonte ben way day dafa faatu fee rek yëm jam loola xibaar la tegg waye bonon da am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yu ban ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam loola jotaay yoy loolu la alquran li tuddé naba motax ngeen di deg am may taxalun an naba'il azim nga xamne dañ koy detaay diko fiñ fanc ba mu yaatu fitam naqussu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngett li seeni xibaar fiñ fancel lako ben par ben nank suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wasjidnahum man ni sen borom ma dol len hudan djum innahum fidyatun ay waxamana lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci gone mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum gone lay sukkandiku ci dole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ñe li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañ ko dajje ak mom te bi yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci sar bi ñetti yoon te lu loko taxa jox loola ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gem sen borom tax ni len nara xañ sen borom loole ñakk ko mo len gënal ñakk sen borom allahu akbar ni len nara xañ sen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loola taxna ñu daal di fa di ñuk dekk ba dem yalla mëne hit wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni li ñu gëm moy yalla mu daal di ci digënte bi mu satti waxin ni daal ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit ci di ñaan ci suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gën tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamoo fi nga jëm man na andi nga dem ñad nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la yalla may xala yoya bama len dole bu dem njub nga gis ne fofu iman da fay yok te day wagneku nak buñu ne wajibnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp luy wagneeku man na wagneeku ba jox tak al iman day yok ko wagneeku ni yok iman moy defil yalla lay santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami tay an nak ni am iman li wagn iman nak moy
3: li wañu iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di am nak ñoo xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoy la ñuy toge loolu du yok iman ndegam sax du ko wañi yalla ñe warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takalo gu seen xol ya takalo taxna bañu duggé ci xunti ma ñoom ñepp ñu nangu fatal waye bu xol ya takalo wutal bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lënd mi ñu ñu nañu tedd ci biir ñu ah ci ñu ñibbi te ñoo jall fenen waye takale gu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunti ma tan wala day wax ne yenu katu xeden dañu yego yenu katu xeden dañu yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden yi do degg xotom ci ko dañu yenu day tax ñay fatt xeden ñu degg leen buñ ko andandoon ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa def mu yagg fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu dem ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yagg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yagg cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep dem ngay mexé du fa yagg waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem tengé ki demut fenn jurom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bo du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoo ni ci biir islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme islam warna gaaw yomb lool tabarakallah fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim ci spamu kera ba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu daal ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhshufi lool la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lool lañ wax te kanam bur ba cugu seen dañ yeuk seen loxo fas yene bu len ci don mayit nan ci de ndax iman day yok nit deugur kala bi nga xamé no umar bin khattab fek na rakam bu wax fatima bintul khattab dug ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa dal di siginu taxaw ci kanamam ne ko duggu nañ ci diine ji te it nag ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy l'islam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi ne nañ lan na duwa duñu jaam ñun doonu gi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañ wax laqad qulna danañ wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldilmi waaldalaal loolu la xale yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna izan kon su keroogee danañ wax shatatan wax ju jàdd waaye nag taxaw leen foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa ñun doonuñu ilaahan laqad faalnaa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalnaa ne laqad qulnaa loolu ci ngay dégg yun jib naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna laa ilaha illa ñaari aljanna laa ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulnaa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi loolu dafay def loo xam ne kon da ko jural shatat te moo di ak gàdd lan na duwa min duni laqad qulna su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu shatatan gàdd. xale ñuy wax ba tey haawulaay waa dëkk bi xaw mu naa ñooy suñuy mbokk ñoom ak taxasoo jàppee nañu min doonu ñu leneen lu dul yàlla aalihatan aalihatan def koy yàlla. Waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. Kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci liy jaaxal xale yi. Haawulaay xaw mu nattaxasu min dooni aaliya, ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla, loolu day jaaxal xale yi. Dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko boppam neen baaxul ci jigéen ci école ba, mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril. Mu ne waaw léegi haawulaay xaw mu nattaxasu min dooni aaliya, nit ñi jaaxal nañu. Li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund, loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca. Fekk na safaanoo bi am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam, loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aawulaay xawmuna taxasu min duunihi aaliha, ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihat aalihatan def ko yàlla. Waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer, lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer, wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala, ndax doo am loo laye. Kon nag fa mën azlamu kenn daqutu tooñ min man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg. Ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla, mbaa kii mooy sama yàlla, mbaa fii mooy sama yàlla, mu ne fa man aslamu kenn dàquta tooñ min man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. Wala nag léeg-léeg mu def ko moom tabaraka allah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkkër ji ne ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabaraka allah. Loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. Xale yi ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen beroo wa ma yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasi ca kunti ma. Loolu mooy seen programme, beru leen nit ñi, beru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla. Mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kas. Kon ci li ñuy tudde ay court terme, moyen terme ak long terme mooy seen programme tey. Wa is i'tazaltumuhum wa ma yaabuduuna illa allah fa uu ilal kas, làqu leen gaaw ca kunti ma. Su ko defee kon al uzla muy beru, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca suqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati, mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi, beru looloo dugal xale ñi ci ñu beru nit ñi dem ci xunti ma. Mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh Alhaj Mali ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sangam, dëkk sangam, dëkk sangam, lu ko waral mooy usla. Ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama, te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot, nit ñi dañuy jël seen baafa yi sub ko sa bunte kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti. Su man mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Ndax am nañu ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. Te it xam ngeen ne fa mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa uu ilal kasi, mu ne làqu leen ca kunti ma. Yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem, mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen. Wa yuayyif lakum, yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mii mifaqan ak yombal. Tabaraka allah ñu daal di ñaanal de daal di ànd daldi dem ndaysan saxat kuntima sakko ko bam set dal dug sen ci bir ndaysan daldi tedd nelaw suñu borom tabaaraku ta'ala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom sen nelaw yag yoyé ñu la tedd nelaw sotu ka fi ayat fuk ak juroom ñaar wa tarakkam sa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke li beuk tazawaru mu jeng anka fihim ci seen kuntima zaata yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beuk bi ma nga len li jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhe taqridu muqatilan saata shimali ci walu tamoy ngam wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñam ci digg kuntima fofu tam wax juroy la ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci sen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dal di xaj waye epp ci sen carte simal wetu tamoy wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu neub ñetti yi su bolo duñu neub sax du len lek waaw ñet yi su bolo ay tasawur ak taqriduhum moy bolo ci nit mu ne ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te kenn du ko yam tasawur ak taqriduhum moy nek ci sëri mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem te kenn du ko yam bu tasawur uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tasawur taqriduhum fi fajwati tasawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tang ak lu sédd di ci and mu mënd jox dama ko xon ci bind ba leer tasawuru taqriduhum mo waral frigidaire bi fekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndox sédd bu yitt tasawuru taqriduhum loolu ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañu civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan denc ci dawul yaq tazawuru taqridu ay ngir la yo xamni ñi ngir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñinga ci dëgg xontima zalika lulu min ayati llahi ñi ngi bokk ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke tazawaru day jeng an kafihim ci sen kuntima zaata yamin ci waluk ndey jorga wa iza qarabat sufuhe taqridu muqatilan zaata shimali ci waluk tamun wa hum ta ñoom fi fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika li nak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu maxi laalu len min ayati llahi ni nga bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal ma yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mom moy kijib wa man yajlil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifa ko koy jibal ma yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mo jib wa man yajlil ku sank digante bobu tabarakallah waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse te alquran hadith yoyu dus len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sanku neex na xari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def noon dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut do jub loola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lu walen murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wa man yajlil falan tajid lahu waliyan murshida wali murshid ku ko amul deung deung wali murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ non nu ma def am serign leg leg nak mo am serign bok dafa dekk ak mom wala serign bu ko sori wala serign bo xane bi ño bok xet wala serign bu ko bokut waye doom adama jir dox ju amul serign danaka kenn munu ko gis wala bok su boba shaytan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li seen nekkut wali murshid mun ta wax kenn mun def mun ta tere kenn lu mbay
2: loolu la olof di wax. waa joo seen muy wax li fekk duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dugg sëriñ bi. moo tax li fekk yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg. booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foo xam ne toll li fekk yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ni ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu. moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yor ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogul ci yow nga na nga koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti. moo tax wali di lu am solo wali di lu rëy rëy rëy wali di nekk loo xam ne l'islam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man haza li waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratu baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayuha allazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay qaazan ñu yeewu nelawuñ wahum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu nga tëdd soo leen xoolee ñu da ngay defi ne nelawuñu waaye wahum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu cëwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati zaata lyamin ci watu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci watu càmmoñ na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at waaye bu nelay ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba it ñi xaj di tëddee tëddinul lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seen fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a dee xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja gii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moromi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day ni boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu daal bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar. yàlla mu ne yonent bi lawit talaata alayhim soo leen yurndu woon lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ mel rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit. fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom mi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne ñett soo defoon lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax, baatul law ja moo tax. Loola xewoon na ci Yusufa alayhi salaam, ñu naan Yusufa defutoon nii ak àggutoon fii ak taa kay law laa ja mooy tax. Saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay. Loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am, waay waay comme loolu amut werante yaratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam, waaye defagoo loolu su boobaa nag werante yaratu ko. Waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñu dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw xundaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas. Jeneen ji na ko jeneen waa ji na ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal. Waa ji nag bi wax di dawal naan kërëbati kërëbati di nekk ca rek di ko bàyyi morom jaa di koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi. Waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi. Bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi. Ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ni bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te di ko wàcc te kenn jëndugul fas bi. Kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lawi talaata soo yurlu woon alayhim ci ñoom waaye yurluwule loola jarul xuloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii du def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan. Wa kazalika naka noonu baasnaahum jekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen liyatasaaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante. Yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi yeewu nañu. Yàlla it bi ñuy tëddi tëdd xuntuma waxtu yor yor la woon 10 heures demi jëm 11 heures. Bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi jëm 6 heures. Te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at. Léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg. Qaala qaa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am. Qaaluu ñu ne labisna am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bi bés bi daal ma tudd ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn kon bis bi matu ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñu fi fan. Qaalu ñu daan neex rabbukum seen borom dong aalamu moo xam imaa labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam. Delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. Léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala bi ñu

bare bare bare bëgguñ ko am na ñoo xamni nak ay ñu bëgge dëgg ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li upp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena ba dëgg ci dëgg moy alquran am abramu amran wala dañu lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñuit lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñulal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañu yaakarne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tashil mun asirr ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doom adam mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa noppop morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñ kanam yalla ñu tagu inshallah bala yalla ne bax na rek hakay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya mu yonenti ladayhim ña nga won fa ñoom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan kii li muy wax ak kii li muy wax ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yëf sa borom bu altine mbaa bu alxames ñu daal di jël téere yëpp yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yëpp wa rusuluna ladayhim yaktubun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarakallah mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñoom nañ tuddee kiraaman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf aya juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awalul aabidina maay njëkk a nekk ab jaamam man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla man muhammad salallahu alayhi wa sallam qul in kaana lirrahmani walad fa ana awalul aabidin law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awalu man yabudu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun ani zawja wal walad mu ne su fekkoon yàlla am na doom doom joojee man muhammad maa koy njëkk a jaamu su ko amoon waaye xaasa lillah loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom loolu ulama yi ci mufassiru na yi tabarakallah firi nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu baree bari la waaye boobu ci yi ci wér la bokk yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat sell ñeel na borom asamaan wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arash amma yasifuna liñ koy melal sell ñeel na yàlla yàlla sori na liñ koy melal naan ko yowey bàyyi di wa di woy sa doom yàlla mu ne moom day sori na loolu surtout zukhruf aya juróom ñett fukk ak ñaar

0: kañ laa koy reeg, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma woo leen. dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoon du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag xëy na sawaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjootal. alqurtu bi mu ne haada sujudu tahiya la sujudu ibada. mu ne loolu nag sujootu nuyoo la. mu ne waaye du woon sujootu ak jaamu. ndax si alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. isa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daa ne nag mën ngeen a yewi ko malaaka ya yewi ko da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjóot kulluhum ajmauun kulluhum ñoom ñëpp ajmauun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisun ni yàlla waxee nag kulluhum ajmauun day tax su indee ki su juutu rek mu wulaar nañ waaw fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun su ne kulluhum daal ne ajmauun su génnee ki su juutu rek ñëpp seen ko maanaam dañ ko nar a weer moom iblis weer gi ñu ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun léegi nag illa iblis ba mu def ku tus ka wala fa lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jotti loolu mooy kutus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kathir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinsan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wër la ci iblis ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alhasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ay iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi sa deme ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal ambiya te docteur ali sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaato yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon nga xam ne malaaka du may la yaasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujoot rek la muy tekki mooy bokk ci woon li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munxati la maanaam liñ ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkut ak nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis ne léeg-léeg apprenté sefor yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem ndax kuy laajte ay nit da ngay wax aywa kuy dem préfé kii bëgg a dem tàllal loxo, waaye boo ne luy dem loolu deesu ko wax, bo doo wax kenn wax luy dem, da ngay wax kuy dem. foofu itam looloo waxal bi suñu borom ne fajaral malaikatu kulluhum ajmauna illa iblis istisna boobu loolu lay tekki wa kaana min alkafirin, mu daal di bokk ca ña wedd yàlla. suñu borom daal di koy laaj, xaalam mu ne ko yaa iblis, surati Saad ay juróom ñaar fukk ak juróom, yaa iblis maa manaaka an tasjuda, lan moo la teree sujud, limaa xalaqtu bi yadayya, ci lii ma dund ci sama ñaari loxo. kii nga xam ne maa ko dund ci sama ñaari loxo santaane sujootal ko, lu la tee ko sujoot, lu tee nga sujootal ko, loolu la ko laaj. xurtu bi mu ne adaa fa xalqahu ila nafsihi takriman li aadam wa in kaana xaaliq kul shey kama adaafa ila nafsihi alruux walbayt walnaaq walmasaajid fa qaataba naasa bima yaarifuunahu. waxin woowu suñu borom tabaraka wa taala di wax sama nàngam ji, sama nàngam ji te moom lépp teraanga lay tekki. waaw sama nàngam ji, sama nàngam ji te moom lépp, kim ne yowal sama nàngam, loolu day tekki teraanga yim la may. moo tax bum ne ko li ma xalaqtu bi yadayya, loolu teraanga la ci aadama alayhi salaam. muy iblis ak tabarta ndax da ngaa rëy am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci malaaka yi nga xam ne sant ñu leen woon sujud. al aaluuna nee nañ aw xeet lañu ci malaaka yi, ba ñuy santaane sujood ñoom boolewuñu leen ca woon. am nañu koy waxee moom. am ñu ne al aaluun ba tey al aali mooy koo xam ne kii dafa jubadi, dafa lànk rek, am nañu koy tekkee noonu al aaliin, maanaam al mutakabiruun ci bañal seen borom. waaye dañ wax it astakbarta, ndax da ngaa rëy am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci aaluuna yi nga xam ne sant ñu leen woon su jot bi. ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon su jot bi te boolewu ca, ndax yow da ngaa jàpp ne si ñun nga bokk. loolu occasion la woon, su ne woon waaw dama jàppoon ne ca ñoom laa bokk, ñu daal di koy bàyyi. mu ne moom wóor ni ko ni bokkul ca ñooña, iblis mu ne yàlla man wóor na ma ne bokkuma ca ña nga santut, maa ngi bokk ci ñii biir ñi nga sant su jot. xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu, maa ko gën. soo gisee sujjootilu ma ko ana xayrun minhu, maa ko gën. ah yaa ko gën, mu ne waawaaw. foo te nga ne gi, mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin, xalaqta nii yaa ngi ma bind min naarin ci sawar, wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin ci ban. waaw loolu daal la ne mooy ngëneel gi. ah sawar nag du sujjootal ban, loolu la ko wax maa ko gën. ah aya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu, maa ko gën. iblis wóor na ko ne lee ko yàqal, wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gën. tabarkàlla benn sëriñ bu baax bi ñu wax sayidina limaamu, soo gisee laayen yi sant laay, moo di ñaare soo ne jox loxo nit, ne ko noo sant, léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dënn day wax ne ana xayr minhu, maa ko gën. waaw léeg-léeg nga jox nit loxo, ne ko noo sant, mu jox law sant. sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek, sa dënn daal lay wax ne anta xayru minhu, yaa ko gën. ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne nit bi nga dëkkale. noo sant nga joxe ko rek, ñu daal lay classé. waaw noo sant si, noo sant make, noo sant naw, noo sant sàll, noo sant caam. maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi tërlin bi ñu am fu ñu dëkkale. waaw góor googu di sayidina limaamu tabaarakaalla nal na yàlla yokk ko leer, mu ne nañu dindi sant yi, ba koo nee ci suma sant rek mun a laaj léegi doo ko mën a classé, doo ko classé fenn banan ko maa la gën. Te bis buñ fi jëlee anaa xayan ñun bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon. Allahu akbar. Loolu bind la bu am solo. Baatu anaa xayan ñun bu maa ko gën. Lu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooy. Waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga daal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk. Noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk. Waaw ak yeneen ak yeneen. Ñun nag léegi kon nañ dindi sant yëpp, ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay. Noo sant nga ne laay, yow nag noo sant mu ne laay. Léegi doo classé kenn, ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu. Maanaam foofu rek ana xaw ak ñun ko. Da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee. Dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naan ko da ngaa xeeñ waañ, da ngaa xeeñ waañ. Kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bi xeeñul waañ ko gën. Te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ, ndax bu say jotee mu leer ko ci barama moo ko waxoon. Waaw mu ne jabar gor ne ko ndax lan mu ne ndax fayli ba. Kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la. Da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytul seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën. Te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seetaan. Moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu. Léeg-léeg nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu. Ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk cib judd. Ndax su boobaa doomu aadama léegi duut ci am benn texe. Ndax amul kenn kuy tànne sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam mu nangul la ko boole ci wala mbañ la ko nangu da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu nguur la demee yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti. Mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. Looloo tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bii ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin bii te mooy ana xayr minhu sootu saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Xaale yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la si jóotal ko nga lànk faxuruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matruudun min kulli xayrin wa karama. Waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraanga dootu ñëw ci yow tabarkàllaa yugu dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bis ba ñuy fay bor yi. Waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi jisa da ngay sori sama yërmande ba baa bis ba ñuy fay bor yi. Sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla. Moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla. Bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu lwasilata wal mustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu lifsata rajul lifsata almara wal mara talbasu lifsata rajul noonu la ko lañ ko tëree. Kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jóge fii jëm bitim réew te mu sori ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd légui nak train bi mo nga jëm ak ñun ca maktal mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem makka nga xamne dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkallah dem ba delu ci dikati hajjo xam ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bour bi ci makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha ñu waaw la gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bour bob mom lu mu bëgg mu ne waaw kay yeen daal na leen wër ne bour bob ku fu yobbu gerté bo agge de gerté gi ñu koy jënd daal da nga yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci baax yépp nak daal di jël yu baax yi def dama ne so agge makka deug deug lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñoom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag makka ñu duma leen lool moy yi yoonent bi ne yalla daf koy téré ba nak nanguñ ko bayyi ak yim ne nak te da koy téré ba nak ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare wara bayyi xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet khala iblis danni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko bakam nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi bul ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wala tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama bëgg nga bayima fi ba nit ñi di dekk nga dor ma fi jëlé ah abu sa'ud man arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khudha minhum sa'ra wa yanju min al-maut bil kulliya islama wa tab'a al-ba'd fa ajabahu Allah bi annahu ma'khil ila waqt an-nafqa al-ula tafsir abu sa'ud nana iblis da wax fi dugalale ci ay mbir barkalale ndax dafa beggonu am pexam mana dawlo nit ñi waye beggon na ci bir mu muccale ci de ndax ginaaw de ci de dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al munzarin da na bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukit ñent xatum ñaari premier ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lul faqtalna lul faqtalna xeb mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la ughwi yanhum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solulo mbubu mu lank ko solulo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur boppam dana dawlo ñepp dootuñ dox ak mbokk dootuñ and suñ jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadaka minhum al mukhlasin ba mu def sa jaam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu mo mën luma len dara ah suratu sad ay juroom ñett fuk ak ñett xala yalla nako fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la an jahannama dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ina ñoom ñek mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fex gis ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi nako xul waxal ni ñu ne ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wama ana min almutakallifin duma len togg lu ngeen mënu in huwa illa dhikru lil alamin alquran warat rek la ngir minde fi teranga rek ngir minde fi wala ta'lamun da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibari alquran ba'da hin bu ca kanam ngeen ne ba ca kanam da ngeen xam lan moy alquran lolu moy suratu sad mi ngi yam ci aya juroom ñet fuk ak juroom ben tam bi'awnillahi ta'ala ولله الحمد والمنه
1: rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. Mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len sidfm sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala. Ñi ngi ci tay suratu zumar mu di fanwereelu aya ak juroom ñent so tambale ca bopp kamil ba joge ca fatiha jaar baqara. Suratu zumar ci saari makka yi la bokk, nekk juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya. Amna ñetti aya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca al madinatul munawwara muy ayab juroom fukk ak ñaar, ayab juroom fukk ak ñett, ak juroom fukk ak ñent. Ñetti ay yoyu ña nga wacc ca al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci téré bi bokut ak nam wacc won. Suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid, nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane. Ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman, tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu, te moy tegu wayu bépp jëf boo xam ne amal saalix la. Dina indi moom saar bi juróom benni tomb. Tomb bu njëkk bi da ciy waxtaane alquranul karim bi nga xam ne moo di al mujisa al kubra, bi nga xam ne dafay sax daiman li muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayhi. Ci tomb boobu ci lay wane ni ñu digalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem julit yi ñu sellal diine ngir yàlla tabaraka wa taala, ak itam lépp lu niru njaxas ci mbindeef yi ñu dindil ko suñu borom tabaraka wa taala. Ak itam ci tamb bi dina ci tudd mushrikuuna yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaamu ci ay xiram, ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom, mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la. Ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jóge ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëge mooy benn gi yàlla nekk benn, waxdatu wala waxdaaniyatu rabbil aalamin. Ci saf gim saf mbindee fii mu di asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg, ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi, ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay, yooyu yëpp nekk ay tegtal yoo xam ne fatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. Ñetteelu tomb bi saar bi na ci waxtaane mawduu alxaqida, leeral ko lool, muri ko ba nga xam ne alqusraanul mubin, bi nga xam ne ñeal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoona yi ca daaru jasa dina leen leer, nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti, ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen ron. Yàlla nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu, soo day wax ak moom du dégg te du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne ki benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tamb bi ayaat yi dina dikk di indi woote bu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñu rëcc ci waxtu woowu, waxtu la boo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñëpp dee. Ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaane yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiyaa yépp ak siddiqoon yeeg shuhadaa yi ñëpp danañ ko fekke bis boobu. Tabarkàlla moom la alquran di fàttali, moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli naar. Yàlla ñu yàlla musal ci ahlu naar te boole ñu ci ahlu al janna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccub téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccub téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koo wul ci keneen, bàyyi koo wul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu, am ay gars yi ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge, ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudd ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaaya ko waxoon gaaya te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama loppu na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allahi. Nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne, al xaadiru alladi laa yuxlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarkàlla, def-def yi nga fiy gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarkàlla, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caajot, bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca
2: sara diilewum seen tubay ya min xatiraanin, mi ngi jóge ci godorong bu tànn. Ñëpp ñu soral leen ay tubay yu godorong yu tànn jër wa taxya muy muur wujuhahum seen kanam yi annaaru sawara. Waaw lu waral nasi bi dara lu dul rek yejufi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan maa kasabat lam fàgg woon ci lu baax ak safaan. Inna allaha yàlla sari'u lxisaab ku gaaw rek la. Sourate Ibrahim ay ji ci mujj kon yàlla ni haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la balaaxun ak yëgle la linnaas ngir nit ñëpp walinzaru agit ñu waar leen bini ci alquran waliyalamu agit ñu xam ne annama huwa naka kii ilahun waxidun benn yàlla rekk rekk rekk la waliyazakara agit na waaru ulul albab yi ñi nga xam ne ñoo am xel. loolu kon mbokk yi mooy sourate Ibrahim foofu la yem ci kàttanu borom bi tabaraka taala.
0: waaj bi Makka nekk juróom ñeen fukki aaya ak juróom ñeent ala riwayati Hafs. sourate Al-Hijr bina suwar Al-Makkiya nga xam ne jubluwaayam moo di Al-Maqasid Al-Asasiya bil aqidati Al-Islamiya mu di tegandaay yu pas pas ci l'islam fi nga xam ne fi lay tege fi la suratul hijr jëme aw waxtaanam akum njàngaleem te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki waljaza ak fay bi nga xam ne moom la yàlla fay nit ñi buñu jóge yemal fi am. ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijr fas yéene waxtaane fas yéene tekki na xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu tekki cax yooyu lu mel ni alwaxdaaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki. waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wala mu kasibina di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeg di yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon. looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe. mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaruhum yaakulu wa yatamattau wa yunhihimu al amal fa sawfa yaalamun. danañ ci ñëw ci biir saal bi. saal bi daal di indi daawatu rusul daawatu anbiya ñu woote bi yonent yi mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu taxee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen. amul benn yonent bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daal di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom. la tàmbalee ca cheikhul anbiya muy Nuh alayhis salaam ba ci xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ji nag noonu mooy muy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel. alquran dana ko nett li ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun. mu ngi ci biir saar bi insha allah. saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xëj
3: yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati, ngeen ko wax yenn page. Ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, te kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. loxol sos boobu dina wax ndax seede màggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf si nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee si ñu musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar, muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut, muy dund ak dee. bu ci jógee mashadu lxasri wal nashr, moo di fan la

alquran di ko indi salawatullahi wasalamu alayhi bi ko jangal lan lu ci nek da fay wax waye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggal yalla ak ci kawen ak itam yoy yep bu ñu de wax seen lan ñu du lo xamne dafa melni lan ñu doom adam waye lo ci gis doko xole dafa am lu lay wax so xole tay ak television seen ben way bo xamne bi faatu won na ñu koy fatiliko diko defal anniversaire dina ñu amé fukki fan wala bok fukki wër ak ñaar ci biir suuf da seen waji mu dox ak ñew television bi lay man na am waxu la ne nangam nangam waye war nga xamne television da lay wax ne dekk amna ndax ki di dox mu ci biir suuf ku dem sax sax yi lek na ni aw yappam wala bok yaax ya tafarona wala bok lam sangoon yaquna loolu lepp mën na ja am waye teewum nga jakar nak mum ci television mu dox di waxu dem ak ñew kon yoy yeb shahid bi wahdaniyatihi lan mu ci nek day tektale ben mu ko yalla gi tabaaraku ta'ala wa qudratihi ak katanam wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaaha lin naadhirin wa hafiznaaha min kulli shaytaanir rajeem dina ñew ayoy ci biir sar bi inshallah bi mu ci joge mu ñew mom sar bi netti qissa bo xamne moy al bashiriyatul kubra li xissa bo xamne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub ak sankute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al la'in al aduw al ladud loola saar dina ko nekk ni ak yëpp si nekk ni ana ñan mooy supporteurs yi mbir mu leen bëri ci lan ngub njub ak ana ñan mooy supporteurs yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci lan ngub caaxaan danañ ko xam ak ana ñan ñooy manager yi mbir mi bëri ci lan ngub caaxaan ak manager yi mbir mi bëri ci lan ngub njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa ta'ala ajit la nga xam ne moo dox ca si jot ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon nemoom bi sa jot ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi wa is qaala rabuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun dina ñëw ci biir saar bi insha allah kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci xissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci xisasu baadil ambiya nett li lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam daal di koy seelale dalale ko xelum salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent ya nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal mu xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma bet ajit dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut tudd xissatu Shuaib tudd xissatu Salih alayhim salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seeni mbokk mu di al mukazibin juróom benneel tam bi saar bu muy tëj mu fàttali yonent bi salallahu alayhi wa sallam xéewal yi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitabul majid al mujiz téere bu nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daa di koy jëgal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko mën na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm wa laqad aataynaaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim wal qur'an al azim ila aakhir sura al karima saar bi nag ñu ngi ko tuddee al hijr ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon

0: digënte niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Samud ñu nga dëkkoon ca al Hijr. Hijr nag mu nga nekk diggante al Madinatul Munawwar ak Sham. Dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon, daanu yett dañ ñi di dëkk ca biir, mel ni ñoom mu xalladuuna fiiha fi l xayaati, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbugal nga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu woo ko leen ndax tooñ bu doon tooñ yàlla. Fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa maa aghna anhum maa kaanu yaksibuun jacalna allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njuumte nit a ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim, kenn soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ne ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon, ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitte jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi irrahmani irrahim. Yàlla nee na alif lam ra, huruful idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi. Ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. Ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm, ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine, xam ko dal du mu yokk. Ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax, su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. Xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. Kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ni ko ulama yi di waxee almufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi, mooy mandarga mii wane ne téere bii téere bu mag la, wa quranin alquran la jib mujjin ju leer, alquran la ju leer yoo xam ne laa xale la fii ji wala itiraab, amul benn jàdd-jàdd, amul benn dëng-dëng, amul lan luñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawaddu, rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg, te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njeeju, njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. Ñan ñooy njeeju? Allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci àdduna si, li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimin. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowm alxiyaama ci ak mbugal ya, jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo góo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk dana naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci àdduna fexee la mel ni moom bala ngay dem fëru ci àllaaxira. Loolu la gëm alquran di jëri. Alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru weddi nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit, law kaanu muslimina, cay bu ñu ammatu woon ci yàlla santaane, wa zalika inda muayanati ahwali al akhira. Kon ki nga xam ne gis na ne
1: ci ombatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala. Mu gis programme kooku te xam ne su ma yëg noonu dana ma si am benn bis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa muy dem fële melut noonu. Te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noonu rek lay xool, ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. Muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li mu santaane bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nag zahum bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattaoo ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay mébét fa sawfa yaalamuuna daañu ma sa xam. Allahu akbar. Suratul Hijri aaya ñett, yàlla ñu ne zarhum bàyyi leen ñoom ñu leen yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ni bàyyi may di lekkee aka bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna lu ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna melam, loolu la bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moo bàyyi ma dañu daal ñu bëgg a yem. Moo tax mu ne zar'um ya'kulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi ñu fi dañuy lekk ngir man fee toog. Ñun ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa defi ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñor di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñoddi, gutooy mu ñoddi, xobu ngeer mu ñoddi, xobu leneen mu ñoddi, moom mu lay def moo ko ñuy wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkallah ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattaoo, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek, bànneeku muy lu jëm ci wàllu bànneeku adduna bii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mébét, nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mébét. Mébét mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem, altine mën na caa dem nag altine du ñu ko bay, ngoon jiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare, waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay, bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay, alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkali ko rek daa di wàcc dem ñit bu buset mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sàngam ruq bi laay bay, bu sàngam ruq bi laay bay, bu sàngam ruq bi laay bay, bu àjjuma nag mu ñëw jekkali ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set, mooy tool bu buset mukk mukk mukk, mu ngi mel ni maçon boo joxoon turel jox ko fikk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaay daañu mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lu rek. Léegi kuuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu la ne cheytaan a jaar, mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk, waaye dañuy wax ne daañ ci mos a bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamuun, daañ mos a dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk, ndékkite yoo cheytaane moo leen doon wax. Aaqibatu amrihim isaaraaw alqiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa lu dut wa laha dëkk ba am na kitabu ma'lum ak buñu xam yalla musta alak men mbolo ñi nga xamni ñoy toñ yoonte yi alayhi salatu wassalam di len weddi di weddi yalla subhanahu wa ta'ala yalla musta alak yenn xet nitu dafa am kitabun ak bo xamne ma'lum ak buñu xam la mais fi la bu fa agge ñu daldi alku ñom ñoñe ma tax bu ko musta jitu nak min ummatin ci wenn xet ajlaha at bako yalla ap mu yalla mere mere aw xet mu malaaka yi mere mere aw xet xet wowe yalla du ko ray xet wowe yalla du ko alak fandal ko mudum ap ba nga xamne mom la ko apulon nu wama yastakhirun duñ ko yexe ibna ap ba du ñew ñu bayi len fa waye duñ len day ap ba ñewut motax ibnu kasir neena wa hasha tanbihun li ahli makkah wa irshadun lahum ila al iqlaq amma hum alayhi min al inad wal ilhad alladhi yastahiqun bihi al halak ba dama ci mukhtasar ibnu kasir jukki ñaaral ba fatum ñettemer ak juroom ñatt loolu la ci wax mune yi dal yalla daf doon bayelo xel wa makkah yu melni ñoom ba baye ma xiyam ci ak jubbon ci leen wan leen muy tax musmiku ci fetir lu nga xamne ci lañu nekkon ak deugur bop ga nga xamne mo waral ndugulum yalla yayoon ci mom yayoon ci ñoom kon yalla tabaraku taala neena ma tax jukku du jitu min ummatin ci wenn xeen ajalaha ab ab wama yastakhiruna dum ko yexe it mom dal xeen wu yalla ne décembre min sa nangam te ngeen di jexal su ab ba ba jote ci lañu jexal dum jexal nak ci ñu mukk waye du ñew nak ñu ñaka jexal suratul hijr ay juroom la wax di nekk wa khalu ñune ñom weddi kat yalla mu kufaru quraysh ñu waxon yoonte bi ne ko ya ayyuhal ladhi e yow ki nga xam ko jage ya ayyuhal ladhi e yow ki nga xam nuzila alayhi wacce nañ ci mom azkuru alquran e yow ki nga xam ne wacce nañ ci yow wacce nañ ci mom alquran ñu ngaw ñu ne ko innaka lamajnun yow abdas nga الله أكبر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إيه يوم نحن خمنا واتشانا نتيمهم القرآن يو لمجنون عبد الله دد الله جل وعلا ينتبه صلى الله عليه وسلم بوكتي بعد نحن خمنا مهم لن يكدان وخ وخنا نكو تاغران كمد وخنا نكو بغادلة wax nañ ko njabar kan nga dégg nga tay ñu ne ko la majnun ab def nga lan mooy def def mooy koo xam ne bukk leen programme dama dama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab def ci moom def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay def ci ñoom ñoom ñun dañ leen a jàppee ay def ñoom dof yi ñu jàpp ñu ñun ay dof ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa dof nee na yow dangaa dof mu ndax suñ ci wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek bu fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax ñun ñu na dof yi yéen da ngeen a dof ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram wi ñii ñëpp yi gis seen awre yi yéen da ngeen a dof la manqué ca dof ya bañ jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof fi nag bu benn bis xewee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaay na la yow da ngaa dof masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow da ngaa dof waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun dof yi dañoo wuute waaye ñu ñëpp ay dof la amoon nañ benn dof ndeysaan ca mbakke danaan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon dofal ci wéy dof di yëgu yoon bu ajumu masaana jot day jóge mbakke di junni ji ajuma Touba waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaal la mu ne doxal damaa yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ni wax jëni la yonente bi innaka la majnun du xel ni moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun da ngaa dof ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neexitu aduna ñi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bay ay aduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa dof. bu ko defee kon dof noonu la tëddee da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari tenq bii day sol lu jot sol lu fat sol lu yaatu tabarakallah da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi la koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci oñ yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàtt waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenq yi danaan kee daa dof moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ni ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax say gàtt yi te boo faatu ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab dof ma ne mbokk ñu war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalam innaka la majnun da ngaa dof te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko lu ñu mas di atteloo atteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh. yàlla neen law maa taatina bil malaikati mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaadiqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ñoon ni da ngaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu maa nu nazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi lu dul ci dëgg fullaay tax ñu wàcce malaaka yi lu ñu ci fulla loolu du fulla malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi maana abdoulah dara soo ko bindee ñu jël tàmbaaku naa
2: maanaam tooy-tooy kër ya suux kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ci nit ah mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca demoom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na la ñuy def lu yàllay bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def nee na ñooña dëgg la dimbale leen lu war ñëpp la jël seen i bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa loolu lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barkàlla lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal arim yebal ci ñoom waame woo xam ne dafay alage benn ñaaral ba wa baddalnahum ñu wutal leen ñu remplacer leen mooy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tool ya ñu amoon jannatayni yeneen ñaari tool tolen amon legi bokut ak legi tolen am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tolen ñu am nak sawatay aklin ñaari tole bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat khamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla we xat garab gum dekkal way la teyit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wax asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njel def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla we xat garab gum dekkal way la teyit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wax asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njariñ wa shay'in min sidrin ak tour ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoy yeb dan nek ci tole leg nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ni su ci añ waxuma la nak budé khalil touti ndax bu doon lu bari sax mën na am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayiwul daf ne khalil lu touti aya fukk ak juroom benn sourate saba zalika li nak li len ko yebbi moy jazaynahum dañ leena faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax dañu fayanto illa al kafur ludul ak wedd yalla dedet yalla mune ludul ak wedd yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak wedd yalla nak mom mune nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku wedd yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax wedd mom dañ koy fayanto ca loi historique lañuy don budé ci aw xéet wala nga tuddé ko loi naturelle wala loi cosmique noko tuddé rek baxna ko fi gis mu jaar ci teurlin yoyé résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la woor ni égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam ne la woor ni bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay dencé nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won ngey je nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yu nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambour barkalla di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fukk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi ila al kafur lolou bari na lol lo xamni kii dafa def lii rek lii daal di koy dal. Benn jigéen ñu ni boo xam ne dafa def.

0: ci soow loo xam ne tooke la, bëggoon doomi wujju ya naan ko, ay doomam naan ko. Wa hal nujazi illa al kafur. Loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku wedd yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añe, yow rek yaa koy añe. Surtu saba yi aya fukk ak juróom ñaar. Wa jaal naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa bayna al xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarak na fiiha barkeel nañ ko muy Sham ak la ko wër yooyu yëpp min al yaman ila Sham dëkk ya tabarkalla mutawaasi la taqaliko dëkk bi dëkk bi dëkk bi quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ foo nekk ci bii yaa nga seen dëkk bële boo nekk ca bële yaa nga seen bii wa qaddarna fiiha yàlla mu ne ñu natt ca asayra dox bi dañoo natt dox bi maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk bee boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bee nga lay siyen waa dëkk bi nga lay siyen kenn dana mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp set wecc tabarkàlla xoola bii teraanga rek bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii mooy dëkk yi jegee tukki yomb siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi dëkk yu jegee dem yomb ku bëgg a dem bëccëg mën a dem ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xata xata xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi loola day yàq koom-koom la nga war nu lijjant ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjantil dem abi dominique yooyu tabarkàlla xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaxat na yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaxat na ku bëgg a dem dem bëggaaw jaar la yoon sàngam tabarkàlla loolu lu am solo la kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy quran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante wa qaddarna fiiha ñu natt ca asayra dox bi yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayaama ay guddi kon wa ayaaman aki bëccëg aaminin nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu li ngeen yor asamasari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام نانا كوماسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوماسا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال بنون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دو اديو غاي ناب اب يوبل دو اديو غاي ناب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkàlla tafsirul kashaf jukkib ñetteel xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk bi leen yàlla defalee lii fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom tukk yu jegee yi neexatuñu dëkk yu jegee yi neexatuñu yàlla ne kon lu xew ñu ne ko baaci dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaarina suñu diggante dëkk yi dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg yàlla mu ne wasalamu anfusuhum tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu koom-koom xamuñu luy jëmem réew kanam bokk na ca tukki yu jegee tabarkal yàlla mu ne mañu ko defee fa jaalnaahum ñu mujj def leen résultat ba ahadisa ñu di leen waxtaane boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey boo jógee ci bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala nga àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu wa mazaqnaahum ñu far tàqale leen kullamu mazaq géppuk tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñii daal di far tukki ñii jóge fa dëkk ba tas yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayaatin mandarga muy wane ne yàlla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meuna muñ la shakur te nek santakoonu yalla kon mbokk ñi deglu ak sinu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak jurom ñent ci suratu saba di sar bo xane bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu neca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ye welbeetiko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñjut ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defee bima kafuru sen togn gën toñon yalla moko def benen bi dekk yu senante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lol mënon nañ ko ta baye waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko suñu njabot ñun ñepp ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bëkk bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juro minute yo dajal ñatt ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax ne may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamne moy dars ba lol nak lol la ci FM sen radio fasiyene rew mi yeb yene ngi yegne fenn fune yene ngi koy deg sa bu ne ci FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baaxa baax di gëreew li mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarlaw yi sen mbokk cheikh an ci defem sen radio mo len di andi sen jotaayu tafsiru alquran karim bi len di andi bes bu jot ci waxtu wi ni nga won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti saba yoye nga xamne dafa jégeelé won sen dëkk ya wërsegalé lu won wërseg yu yaatu tol yu jege lol ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tol yu jege wedd seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokk na ci li arab yi leeb léegi sax day naan zahabu aydi saba loolu di aw leeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa saba yi lan amoon sànku na wara doorate ci walaqad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom diñu netti kon iblis ak wa saba yi mune walaqad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan ma tudd iblis zannahu njortam iblis deugal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytané giñon ñom dimbal nañ ko ci ba lola taxaw motax serigne buñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu tap ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min al mu'minina te moy ñigam ibn abbas neena min gogu kenn du ko firé tabaid dañ koy firé tabiin tabiin boone min al mu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñi gëm tabiin nak boko waxe moy mbollem ku gëm rek topoko ibn abbas ñu non la nak fattabuuhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeugum mbollem ñi gëm rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeugumut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'in wama kana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci ben lay amul ci ñoom ben lay ben degeur lay ben doole mom shaytan ma kana li iblis تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسه والاغواء يوي امو تي لن تي اي دولي لو كوي ماي الا لنعلم يالا من لودو نون يالا نين ньо بغا خام ما يؤمن بالاخره تي گم الاخره ممن هو منها في شك اك تيغا خام ني داوي شك ساك تي الاخره وفي ميس نيكوتون لو نيو خامي ni gëm al-akhira ak ñiko gëmul waye ginaaw min fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhira bu ne jogal nga jog gëmul al-akhira bu ne sumékul nga sumiku bu ne fécal nga fécc bu ne wayal nga way ni gëm al-akhira ñepp ku ci iblis ne sumékul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tassul nga lank yalla mune lolo tax iblis man fe nek waye nek fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ muneko waaw way na len deungal amul doole joj amul doole it yalla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lina'lam may yu'minu bil akhirah li tax ñu bayiko fi bayil ko doole ji yalla mune man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne هو مام في شك منها دي سيك ساك الاخر نغوب كو تاب شيطان يالا خامني كي دا فاي سيك ساك الاخر كو ود شيطان نك يالا خامني كي مام دا فا گم الاخر لول موي ميرمي موتاخ سوني بوروم بايكو في دوكو راي گوم لغي في باي رات مو نك تي ميرمي نك بارك الله بام ياغ لال متاخ القرطبي منان لم يقهرهم ابليس على الكفر وانما كان منه دعاء وتزيين لم يقهرهم ابليس اپل دوله كين وني لخم جار لاكو فم بغا جار واي داي ووتي رك اكار تارال داي ووتي رك اك رافتال اي مير نانغام دا جيكر نانغام داي رافتنا لو رك لا ابليس دي واخ دي يبال اي غاين ني كوي واخ رك موي جار لا فوفا غانيم فا جار لا وربك سبرهم على كل شيء حفيظ وربك سبرهم حفيظ كمنا دنجلا حفيظ كمنا فغلل على كل شيء تيمب مير تبارك الله كيب كوم دنج كوني شيطان من شي ودا الشيطان من اساوي الشيطان سبب الاغواء لا خالق الاغواء فمن اراد حفظه فمن اراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن اراد اغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكب نتال قطب نار تيمير اجرم ينفق اجرم نت مني مم الحسن مني سمبرام تبارك وتعالى مم من خمن موبند ولا الساوي مني سمبرام تبارك وتعالى mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tawaraku taala nak mom mo bindi fi nek ku mu namu nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mu namu nga juk bu doxé su digënde shaytan nga juk motax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak di moytu shaytan da ci baax suratu saba aya 2:1 yalla neena qul ud'u walan alladhina nya nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen neewon yoyaay yalla te du yalla wolen ñoñe manam xiram yaak lepp luñ jappé won ni ay yalla la al amru bi du'a'il aliha li ta'jiz wa iqamati al hujja 'alayhim non lako tafsir bañu tuddé al bahru mahid abu hiyan waxe radhiyallahu anhu mune yalla def na len wolen yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci sar wala ci ndox nan ko yalla ji yow ñen fa yag way dula wuyu kon lolu moy ta'jis ñi jëm lottalo ñi nga xamne ñoy wo yoyé ti diko jamu te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna mithqala dharra la yamlikuna momuñu mithqala dharratin lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fil ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarkal la ñukoy jey man ko yamum nangam keur gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom mantar bi lu na ñukoy jey nan ko ya ko waye bis bu nek ci sukara tambal leena ñak bu gru xam rate mu ñak yep kon la yamlikuna kenn momu fi mithqala dharratin lutal ni fep atom lutal ni fep suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiage mu fi mom ci kaw suuf lutal ni fep suuf asman ak suuf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar yir bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andi wul dara ku fi jëg ko dem al di dem alakhira day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mune jaruko motax yoonte bi di waxne saalal la ñett rek nga ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci saalal li nga lek mu res mom ya ko mom li nga dawal ci sa bammel ya ko mom li nga sol ci yere mu rap ya ko mom leneen li ci res nak mune momu loko ndax bo faato bayiko fi ñu seed do ko sa ginaaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard munetay nak muñu fi dara ci walu sañne def len li ak bu len def li bay len li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mune wama lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al-aliha شركة مع الله لا قلقا ولا ملكا ولا تصرفا اسمان ديكو يالا بيند سوف ديكو يالا بيند امول كين كو نيو نكو يالا لي مالكو تي ديمبلي ناخ nga ديمبلي ما تي لي ولا يالا نيو نلا وا مان دي دما بغون كوما ابال بيتون ما داف كو نانغام ولا مان دا بغون كوما ابال لوما مانا ديفري اي دونك ناخ بيتي نيو سوخلاي دونك موما لهم في ما من شرك راوتي نك بانتياك yoy ñu jamu nek ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñom min zahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bindu ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dud yalla yit yalla wëru ci yaw ndax nga dimbalé ko ci yi muy bind wala tanfa'u ash-shafa'atu nana wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram 'indahu fa yalla illa ludud liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu ludul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal qiyamati nga ñaan ndigalu jël dajale kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ya ca mom dugal ko aljanna lolou moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolou moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram yandahu fa yalla illa ludut liman aljana lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay ngane moy intervention alquran jefandiko nako ca man zal lati yasawu indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi isni ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waqat fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñe waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman nirtaba kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dakk fim nekkon koku day am izna muy ngeerum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeerum motax liste bi buñu démé ba yowmal khiyamati ba pesa jëf yi ba nopi lañu daal di teural listu mbolam ñi ram mbolam ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pesa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daal di teural benen liste nak bo xamné moy wone ñi nga xamni ñom dañu leen di ram te leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg na ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fule jël listu mbolam ñi am 20 sur 20 tek fule ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaap ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy te itam ñun ñi nga xamne ñoy jema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yowal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte muneko yow tam nang ma dimbalé ay sujjoot kon lool moy ram ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñak leena ram hatta idha zal faza'u wal qawf an qulubi shu'a ba ci ta nga dañ qalu ñu dañ ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lum ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lum ma sa wax fulle la al khurtubi mun yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaika yi ñu ram mune fekk ñu ci ghaayatul faza'i min allah ndax buñu tënkale lënkale xaale ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saaxale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal daal di wa ambatak min kulli zawjin bahiij daal di saxal lépp li nga xam ne moom la bëgg a saxal. loolu itam ulama yi ñu ngi ciy wër muy ulamaul kimiya ñi ngi ciy wër di seet na mu demee tabarkallah ña ca raw sax ñoom la ñuy woowee ñun ay boromi xam-xam wala ñoom la ñuy woowee ñun ñi nga xam ne ñoo fi sut te it xam-xam yu dong kat ca la ñu nekk sa nurihim ayatina aay ji ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee tawasunul anasir al kawniya muy équilibre gi am ci adduna si te suñu borom waxoon ko bu yàgg-yàgg-yàgg borom xam-xam yi di ci gëstu borom xam-xam yi nee nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk su yokk woon ba àgg ci juróom fukk adduna si lakk ñaar fukk la ak benn bis bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk adduna si lakk fa law kaan al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam xarara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund danga koy muucu liñ tuddee saani oxyde carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa sax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min cheyin illa indana xasaainu wa ma nunazilhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu cheyin indahu bi miqdaar suratul radi aay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illa bi qadarin maalum lu dul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli cheyin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcc rek mu wàcc ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba len gu ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am bi góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarkàlla jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu bi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarkàlla saag bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàbb ndax adduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci adduna dara ñii tey ji ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa al haq nañu dem ba tey fiil afaq yi ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut di génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi ja leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumaatin fi baxrin lu jiyin
1: yakhsha'u mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat ba'daha fawqa ba'd idha akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur yalla mo ne len may ci geejju xoot douce sang aw douce douce wowe aw nir na ci kawam mu nek len dañuy tegalo ba sa fa nekkon bo dinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gi say baram ndax len may lolou borom xam xam yi biñ ci geustu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit

ya ci aji te ki ko don makkat muy sallallahu alaihi wasallam mustawar gi motax kuñ ci ma sa waxtanal ci yoyu te nekku loku deugar bop nga xol ko xamne deugal nga ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man ñu ci alam al hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animo yi ak picci yalla neena wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umumun amsalukum suratul an'am aya fanwer ak juroom ñet neena amuti len ñu dukkat ci kaw soosi luddul ay xéet lañ ñi yé amuti len ñu naaw ci kaw asman si luddul ay xéet lañ ñi yé waaw lolu gëstu ka gi ci gëstu ku melni ben philosophe bu ñu wax Descartes gëstu ci yëf yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal yi fi nek la so demé itta mbokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yi dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lol ak alam aduna si so jëlé lu melni maam nga xamne li yalla fakk mom lañ ci gëna yaa maam du am doom furit ñi nek manam dox ba gis maam muy wasin so dañu wër Dakar da nga gis ñu bare bare ñu la man di wax deug yalla mu suma ko fekk lutax ndax maam da am kër say wasin ñukoy sétan Allahu akbar té nak maam ci ne buñu leen nit yoy maam rek mu jël yaa alamul hayawan so demé ci kër ga yo lañ ñi wax sinna sinna garab go gis mu wacce ca dem ca genn garab rek garab gi daalé sinna ñu gëna ci suñu kër yi ni mo demé ci aduna yi ñoñu nga xamne ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf yeneen di wax xorondom xorondom mom ni sun gouvernement bi mel nun la korondom mel am président de la république korondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom korondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom korondom yi ba ni mi alquran ka fatabassama dahikan min qawli hajat qalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum motax ci atum khib mo demal ci all bi danañ dem fu korondom nek gas ko genné tép mañ dañ ci sébeti ko sokko ko sébeti wat ko dor ko toggu té moma ci korondom ñu ngi don jaar ndax ñom dañ ci ñi dañ ci tabarakallah mas gëna dégg bind bu am solo bu cheikh alhadji abdullah fiss defoon fele ci juma jakk jëlé nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangalé mu am solo mune mom señ bi ñun ñi ñi liggéeyé ba melni korondom buñ ko don dañ ci ni korondom di dañ ci rek suñu ba suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo gënne ci mbéd ni ñepp ngi liggéey xalé yaangi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lay waye li ñuy liggéey lepp ci ne bu ko la ca joté kenn ku neñ ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neñ ci zéro ku takk jabar sank ci lañ amul lepp ku ngeen ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondom waye dañu muñu dënc ni xorondom mëna dënc kon alamul xorondom bobu nonu lañu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom bi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu lañuy liggé way du ñëñu dara am xorondom yo xamni ñoy xéfi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok di ñuy joggé ñamur di nawetani salum eur bi bo demé njambur tok ya du bay ak jeugue ñinga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci ak nawetani waye tok su nawetani salum muñu demé ci ak bimbu wala garab ban nañ ci bir jabar ji day wax jeuker ji ne ko ñun ay gan lañ ci

0: amr lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi tax a ñëw mooy liggéey si. kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi li ñuy def mooy su ma nenee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaag cóoj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man mën naa sama sàmm sama bopp ndax yow rek laa bëgg te benn jëkk rek laay am loolu la yàlla dogal waaye yow su ma def bàyyi da ngay sakk benn soxna da ngay ñaareel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaareel fii bàyyil bañ dem jàmbo laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax toq yi dañuy taf bunt bi tabarkàlla bu góor bu góor bi na ci biir bu jigéen bi di wuti lu mu lekk su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga woyal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bët sitee mutu ñuy lekk gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu àdduna si te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi mu yi tane leen far ulaika kal an'am bal hum adallu maysan. Ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téeréñ bi di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi walxayla walbaxila wala walbixaala walxamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun walxayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas walbixaala bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam ñu koy wax barkelle bax la walxamir bindal leen ay mbaam lu tax mu ne li tarka buuxaa ngir ngeen di ko mën di war wa ziina ak itam bu ngeen di waaj ngeen mën di ci war di tiitoo bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu maa la taalamun gis nga baatu wa yaxluqu maa la taalamun tabarkàlla lu lim ci biir ni oto mel léegi ni train mel léegi ni avion mel léegi am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekkuf saag nga ngàmb ko warwaay yooyu mu ngi ñëw te tubaab bi dana muus a muus ci kanam insha allah ba fexe ba oto bi léegi dañ ci def ndox rek muy dem xëy na loolu li ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon dañ ci yëngatu woon ba am ci ruq-ruq dañ koy continue waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bëree bëree bëri ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tedd ba ca kanam baxam waaye warwaay yooyu walahul jawaarul munshaat fil bahri kal aalam ba demee ci géej géej warwaay yaa nga fa yépp suñu borom tabaraka taala joxoñoon ko loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaaxi nañ dem nag wa fi anfusihim ndax yàlla nee na xata yatabayana lahumul xaq daf leen a bëgg a wan ne tey moom dong mooy dëgg wa fi anfusihim moo di doomu aadama ci boppam nañu dem ci marahilu numuwil janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit waaye départ ba doomu aadama ñu mottu mel ñoo ko bokkle départ xaywaanu manaw yi ba demee ci dëkkuwaayu mbott yi mbottu mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu benn lañu yàlla ne na wa laqad xalaqna al insana min sulala min sulalati min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma xalaqna nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaman fa kasawna al izama laxma summa anshaanahu xalqan axar fa tabaraka allahu axsanu lqaaliqin suratul mu'minun aay fukk ak ñaar ba aay fukk ak ñeent yàlla mu ne maa bind nit waaye muy jokkaloogu jóge ci ban mu ne sama ginnaaw ga ba mu amee diir ñu def ko mu nekk nutfa ab toqu ndox fi qararin makin ci place bu ñoŋ bu ñu war a denc fi qararin makin nee na nutfa booba ñu def ko mu jékki-jékki nekk lu wékku loola yëkku ñu def ko mu nekk suux suuxu yàpp wu ñu sàqamiti mukkut suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dal koy bindaat gën a bind nag léegi nag foofa lay tàqalikoo nag niruutul léegi mattu nirotul bayina ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bop yi tambale genn bu ci doonu tambale ci do waye bamuy nek fofu tabarakallah mok bay may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yagna science nak bu yagu to ma yi na ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko no doom adamay mel ci biir yaayam daf na dafay nek un petit garçon di mag par nank bu juddu jël mu juddu defa nga ne doom adama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def. bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëmin mooy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis ko léegi ci mbir ma dema ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee lu ñu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayahsabu al insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى غور جيجن تي غور جيجن نيمي سوسو ماتير بي جوغي تي غور مو يور غور جيجن ماتير بي جوغي تي جيجن بن ماتير رك لا صدقيات يوي دي جوغي تي غور نك داي دم تي جيجن تي تاخا ام دوم بو امي ا ات اكس jigéen moom am zed kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xamee ne a ak a ànd na day am lu xew saa boo xamee ne a ak x ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ju góor yab ko dong la doom ju góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëñ di fexe ba seen jëkkër ji reeral lu neex a neex a neex te itam muy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarakallah loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ngeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñu bopp la bëgg woon ne moom rek ay yàlla am na lañuy tuddee ay empreinte laa uqsimu bi yowmi alqiyama wa laa uqsimu bi nafsi llawama ayahsabu alinsanu an yutraka ayahsabu alinsanu an najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana banana mooy cati baaram yi sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéeni la dara di seet yow lam déet sa baaram yi la ñu jël def ko ci encre nga teg ko ci aw këyit ay ba ko yàlla wax ak léegi junni at la ak ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a xaw a waaye duñ bokkle nga gis loxo am aqwaas raaw dawamaat ak itam nit yooyu nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rammaaj la ndax kii jënkat yi fi jàmbur la koo talal loxoom xool ko rek cir di yéen ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax ab sàcc la ndax tiriyaan la ndax ku jub la ci baram yi lañ ko xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab litit da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar la ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyi ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safam xorom ci wàccu ngay dëkk bu safam suugaare ci wàccu ngay dëkk saful dara nit si biir gémmiñ ji booy wax bu mbari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa napp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk bu xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkallam matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamni bu len xeyne rek ñu ñana la yow da nga santé bayi la fa ndax nopp kenn ku ñaari boy sang sax boko sangale murale ko bo muy tul do nelaw yalla def ci kan go xamni dafa nakari lol ku ko yom daw sa yaram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ni ci biir am yeneen ñaar ndox yo xamni nak su gennu da ngay am problème leneen nak taw mu ñag mu bëgg genn nga dem fenn fañ koy genné mu jaral nga rang ba nga fay son fa lol ndax ndox mu genn yi fi gennu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy deug waye yi ñu jota wax won nañu né annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi man ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bam leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëkk awalam yaksi mu nak dafa dëng bi raddu ko ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg moy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli shay'in shahid mu ci borom tabaraku taala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adama innahum yawm fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikk sak min liqa'i rabbihim ci dajal seen borom ala adama innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccon makka ne kon juroom fukki ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi ma don wax yoonent bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fi baraya samadi neena ko melni mom musibe ñu ci difi ñewati mukk haqqan tabarakal sa do ñu don jangal ñu gem al ba'th wal jaza te moy dekk ak yalla fay kenn ku ne la ma don jef ñu ngi tambale won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaraku taala ngi la ñu leer ci ne yoonu ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tomb sa bi waxal nañu al wahy ak itam ar risala moy yoonu ci yalla yoonu yoonu bi ali sallatu salam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale bindu nit ak ñu bindu asaman suuf ak ci aju way yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mukazzibuni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len yene wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dëkkon ci aat ci ramazatil imaat saar bi waxtan nañu ci mujjiri mo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shari'atullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya saar bi waxtan nañu ci li na ci aduna si ci walu ay kentan te suñu borom tabaraku taala bind ko fi saar bi ñuko yalla tabaraku taala tej mom moy lim ñu wax rek ne na len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi na ko ci saar bi tekantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat nekk aya nekkoon juróom fukki aya kon ak ñeent nekkon ñin fukelu sar ak ben insha Allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu démocratie moy ay bi sar bi insha Allah moy suratu shura ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ci nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla ñalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di len jeglu juroom mi di nga xamne yassuna te mu demé non ñi ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeen bo tambale baqara di wañi ba ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamim yi ñom ñep ñoo tegalo ni ñu wacce ba ci ñëk ba bi ci tege ñom juroom ñaar yépp sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani di moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni mo yoni yoonte yi ko dé da nga dékki moy lam sar bu wacc makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la mo yoni yoonte yi ko dé da nga dékki ñetti it ko len xass gëm ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi lis sura al karima modi jumlo ay bi nga xamne falay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirki wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushrikoni ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu tel tam bi ngeen deggal na sar dina waxtane al wahyu wa risala wanina diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won mbolam yonenti yi ñoo bokkon lañu doon wote ci ci wute amé rek ci loxay nit ñi la ak seen def def waye ñoom la leen taxunu jog lenn la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yunti nak alayhi msalatu wassalam moy wut ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi mara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus mi moy duy mune kum musa di moy ku fek yalla ci mus mi moy duy muy bir bi sa bo xeye di ko ci dimbele te mus mo la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu lar la tabal kallat serigne salewu yalla fi yag ci wër
2: al-khalifatu al-aam li-ta'ifa al-muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tabarakallah te diko teunk wa wax di koy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok koy wir al-quran ya ismi baram suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nang sankutu gureul inni man nak dalal worne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gana mat na jurom ben jurom ñaar fukki at mayor sama ngana gi and ci ak yeen jurom ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw jurom ñaar fukki at nek nako diko jamu xerem mogo dekk ba kera bamu gëme yalla yonent yoy ñaanal ko la ngana ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gemna sen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakun lahu ahadun yamna'u anhu azaw mufassiru bi ñu bi nga xamé ne waxna len warati wi la ilaha birni ba nopi nak yikati loxom ne len ashhadu an la ilaha illallah wa anna ha'ula'i rusulullah ni dal tebundo tebu ben goor rek dal koy songando dal koy xoj dal koy ray bamou de amul kenn ku taxaw sin digeunte ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jukki ñettel ba khatum temir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mu fasiru ne nek wi fofu lañu ko jele tabari yi mu ne wasabu alayhi falatuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jog ñom ñep diko napaje bamou de am neena am nañu yit ramu bil hijara hatta mat dañ ko am nañu dañ ko sabbi xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukki ñaar ko ñaar katum timir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lañu warate ñeme deug lol ni musa ñeme deug lol ni musa ali salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni ibrahima ci kanam namrus ñema deug lol ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kanam quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye bam dehe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhadaayi da nga and ak abraari ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala mun ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al-mukarramin te ñam ñu téral ak neexon sama nit ñu xam ko walay di woni ci ñub di woni ci mbax nga ray ko bang ko reey yalla ma yor teranga ye ne ko kay tu bi fi ci sama keur teranga gi mu tudd ci bir xabrom muy aljanna ci mom neex sedd yi amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata dugal al janna ndeesan mo nek ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jeggele te boole ma ci ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nek kon ñoom daan ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu mune abu saud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi liyahmilahum zalika ala iktisabi thawabi wal ajr bitawbati an alkufri wadduhuli fi iman jaryan ala sunani awliya fi tarahumi ala al-a'da tafsir abi saud dik ñentel xatum ñaari témèr ak juroom fuk ak ñaar neena abu saud yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekk ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bayi kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wun ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la ya'lamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarkalla lu am solo la ci waxinu habibu najjar muy ci alaxira ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin min almukramin boole ko ci ñu mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ci nitam min baadihi ginaaw bi waa ji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaraluma wàcc ay ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan mu ne muy jaru ko déedéet wa maa kunna munziliin jaraluma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax da ngaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jaru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jaru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dom fa ida hum tasaafa ñoom ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yoxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatu ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiroon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خير من يلن لال تي ألق بي لدو يدل اللي نيك سلو جار لدي الله سخ مي واتش أي ملائكة وخم لا مي واتش مام تي بطم نانيو ونيو ري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yàkkamti mbugal ga fa digal Jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba mu yuuxu leen ñu faatu bëkka ca mu jëj judd faatu waale ñëpp daal di faatu waaw ndax yàlla nee na ku laal sama walliyu man nga laal man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb moo tax walliyu nitu yàlla joxal mbaa nga teral waaye bul xas bul janni bul tutal ñàkk xam waxam bum tax nga weddiko kalaamul awliyaai lastu afhamu li annani ana wa hum ñàkk xam seen wax bum tax nga weddi ko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tew ak dafa dem nak ba di waxe liat dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ te teral bayiko ak noné yalla mom man na khulul batan tabarakallah neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamne dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam rawati na ko xamne yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ca def tabarakallah yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi mi ñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mborom dekk bi lem nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mborom yalla ku reye asu mborom mo reye len ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu waxu jibril rek faysahum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazihuna diko retan ci ñibit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad kay way dama dem yi fan lañ nara mujj ëlëk sét tét tét ni lu tit lo ngi ni diom ñu yonentu ñu wedd rek fi ñu yoni ñi ñu yoni danaka ginaa buñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu yoni khakadun khakadun téméri jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent jinni manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu yedd la ya hasratan ala al ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana don illa ludul kanu ñu nek yastazihuna bihi diko retan diko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw lay ndisan doya dal la tek la fi nek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu la tek sen ya hasratan ala al ibad ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa sibatihi balaqa ila haythu inna kulla man yata'atta minhu tahaffuf idha nazara ila hali istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb من كي حسب زاد على البيضاوي جوكيب نيتيل خاتم تيمر اك نيار فك اك جورم نيت ني ريتو اك اساس نير موتار وارنا سي نيو دا خا يلن دال لي ندير ري ري ري لي ني نتي ري ري ريك بو نيو ني فايلا غا اندي يا حسره على العباد تي واي اولم يرو مو نخ يغوني kam ahlakna qablahum nyaata lañ alak li len jitu nyaata nit nyaata sekk nyaata khurun la fi alak qablahum lu len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti min al khurun ci ay nit al qarn moy temeri at nyaata la fi ray ci khurun ci temeri at temeri ci senegal temeri at senegal yi 1900 ba l'an 2000 timiri at yoyu ker ba ñu ne 1 ak 9 ñaari zero nek ci ginaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zero nek ci ginaaw nañu seet ñaata la fi yàlla rey. Allahu akbar. Ah, 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci ginnaaw. Bi ñu doxalee ba ak ci 1 wala ba 2 ak 3 zéro ci ginnaaw mbokk yi, xool leen li fi yàlla jël tabaraka wa taala ci suñu réew mi, xool borom xam-xam yuri yi fi jaar mu jël leen, xool leen borom am-am yuri yi fi jaar mu jël leen. Moonte ci biir jëlaale na ci ñoo xam ne tabarakalla kera bam leen di jël defoon ñu àdduna jiitu ki lay doon, ñu jékki-jékki ala na seen ndaw. Kam ahlakna qablahum min alqurun, ñaata laa fi jëli, yéen ñi may weddi, yéen ñi nu wuta jaar fi may jaar, ñaata laa fi jëli. Annahum mboolem ñu may fi jëli, laa yarjicuuna dootuñu dellu si ilayhim jëm ci yéen, jëm ci ñoom, dootuñu dellu si mukk ilayhim jëm ci ñoom. Wa in kullu, te it ñoom ñëpp nag lamma jamiun ñoom ñëpp ladayna muhdaruun, ñu ngi fii teew ci ñun, ñu ngi fii teew ci ñun. Yàlla ne na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala. Kon mbokk yi, tabarakalla suratu yasin aaya 12 ak 2 ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu si fii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala li indil bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche. ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee 12 aaya ak 2 alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdaruun wa rabbaratay ci wa ayatun lahum alardu almaytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Suñu borom ci suratu yasin fi ñu tollu mu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu weddi ko, di wax ne yonent yi yàlla yónnewu leen ak yéene waxal seen bopp ak yàlla waxul dara ak yu demee ni ki yooyu. Ni wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yónni yonent yi te ku dee da nga dekki, loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko, wa akhrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mën a ji, fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba ya'kuluun ñu cay lekk. Mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar, saq saq dugub def ko ci ak tooba, saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow, nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi. Ñu dem diir suñu borom tabaraka wa taala wàcceb taw tooyal suuf, ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti. Barakalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg, mu dem ak biir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dem mu pol dafa gatax, dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal, dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw, dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon. Mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru, kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki. Wa ayatun lahum, doy na leen sëkk mandar gamuy won ne yalla kenn la ci amna katam te man na bekkal al ardul maytatu suswaw ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yalla wa akhrajna minha ñu genn ci suf sa habban fep fa minhu ci fep wa mo dem ba yaakuluna ñu tay lek bi ci rer di ci ndiki am ñu tay añit mufassiruni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa iyyaha bil qayf fa idha anzala Allahu alayha al ma ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij wa li hadha qala ba'dahu wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun ay wa akhrajna bi hadha al ma anwa' al hubub li yataqazzaw bihi wa ya'ishu tafsir kadi yalla yalla fayal ñu len ñu ne ndetel suuf moy décor ndekitem moy bu taw wacce bu yalla wacce ci suuf taw ci suuf so day yëngutu gëna dolle ko gëna sakkan saxal nak bëpp gancax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne wa kharajna minha habban famin yaakulun manam genn ca bëpp xéeti pep muy jiwon ci biir te muy jiw bu baax Al-Qurtubi mune nabbahum Allah ta'ala bihada ala ihya' al-mawta li day yalla xamal na ci mbolam kep ku ndum sikki sak ci dekki wala nga weddi won ko yalla leral na la yeen la ci dekki am fatil la inne kenn la mom suñu borom tabaaraku ta'ala fatil la inne nga su si nga xamne bu woyé ma def ko ni man ni koy def man na gene nit ñi ci biir suuf bu ñu def ëlëk tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaar fuk ak juroom suñu borom ne ba mu dekkale suuf genn ca fet nit ñi di ca lek mu ne yemuma ca وجعلنا فيها ندفت صوف جنات أي طالي بري جنات أي طالي بري نيباي تندرما نيباي رغان نيباي أي مانغو نيباي كارون نيباي نوي لن ملك جنات أي طال من نخيل في تندرما وأعناب أكي رغان وفجرنا فيها نبلل تصوف سي من العيون اي بت نخ نخ نيت ني مانا باي تبارك الله ريو مو دم يالا ديفال مالين لي بو فكيني ام ني تيورت ما بير باك يالا دادي دفر باراسي ياتال مبي مي نينا العيون فك داي ام نيب دادي باي جام دادي ام خيخو بك nayo be qulub bi dal fi jog bu ñepp ligéyul nak té ñepp bëgg tedd tabarkalla leen leen nit ligéy mom ba am nit ñew nanguko ndax japp ne loolam mo gëna jappandi waye ñakum ligéy mi mo koy waral mune wa ja'alna fiha jannat kon nak delu lañ ci tool yi suratu yasin aya samiyar ak ñent li yaakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitum tool yooye min samarihi ca meññitam tool yooye waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkalla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yalla mana lol de mana man ni ma koy def du yeen yene ko def wa ma amilatu aydi ba ma dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mun ko du wol gerte ga bu koy bes mun ta ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mun motax li yakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim sen lox defuko bi saxal jote muno saxal barkal magal jote muno magal ñoral ko muno ko yoy yat mun do waye bim ñare cyall ba nopi nak ginaaw mun nga goob suñu borom du gobal ken man nga lippi du lippi ken man nga andi ci kër gi du andil ken ci kër gi du bu man ngeena bojju amul jenn jigen ñuy tok ci kër gi su yalla tabarak sala bojjal ko mukk du am du soxal ken du walal ken du fofal ken tabarakalla mun la koy def ba ciere jot yalla du ciereel ken mu nga ya nga mun dal wa ma amilathu aydihim sen loxo mun ko suñu borom dana ko def wa ya ñu man nak buñ ci defal len motax tok rek ñaan yalla baxna lu am yalla yalla wax ko ken waaw tabarakalla ay ji lu jara deg la ci nit ñi tok rek lu am yalla yalla baxna lo wax ñu diw yalla ko fi tek bu ko fi jël du fi jog nangam nangam rek yalla mu ne dedet man duma defal ken lu man ma fi togon firawna ne musa demal tej ko kon nak afala yashkurun mu ndax duñu sante man mi len defal luñ mën ta def jarna sante lol mom yalla tabaaraku ta'ala alhamdulillah rabbil alamin subhanalladhi khalaqal azwaj kullaha subhana gatcha ngala ma ki nga xamne lolu aw bak la tanazzaha wa taqaddas Allah ta'ala al-jalil subhana law sa bu def lu kenn mën ta def lay jëfëndiko subhana bam rañane yëmti bi sallallahu alayhi wasallam min makkah al-mukarrama ila al-bayt al-muqaddas wa minhu ila al-arsh yoy mu def yeb bam koy def do ne subhana alladhi asra bi 'abdihi fi da wax ne wa ma amilathu aydihim sen lako defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha ngala ma ki nga xamne subhana alladhi gatcha ngala ma ki nga xamne khalaqal azwaj mubin khadi kullaha yeb molam khadi lepp moko bindu kullaha khati kulori khati lakki khati jemmi mbole mbiri lepp moko bind khalaqa al azwaj kullaha gor jigen yeb mimma tumbitul ard ci mbolem lu suuf di saxal def na ci gor jigen mimma ci lepp lo xamne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ci gor ak jigen ta raison tandarma garab bu meuna don mbay mu gatt mi mu ne mu def ci goor ak jigen wa min anfusihim at ñoom ci seen bop do nga adam yi mu def ci nit ku goor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lenn lu yalla bindu mu ne bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ne nak motax sun borom tabaarak wa ta'ala ken gëm to mag ak magay mom mi nga xamne won nañu ne lepp lu bindu am na xet goor ak jigen nit ñi dañoo defoon ñi nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bi buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyi ma yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatéef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekete dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakalla min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabarakalla ndax seen làkk yooyu tabarakalla munuma ko ñaar yooyu ñooy dugalante ñu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant am plus ak moyen tabarkala yoy yeb nga xamne kon day am ci digeunte gantax gi a'ba muzakkara wa a'ba mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhana al-'aliy al-qadir al-qa'il subhana alladhi qalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad-docteur muhammad ali saboni nek al-ustaz ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati umm al-qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bañu tuddé safatu tafasir ci jukki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mu ne allayl guddigi naslaxu dañuy genné minhu ci mom an-nahar beccëg bi naslaxu nak jëf ji moy ni ñuy takalé deru bay ak bay wa lolu moy naslaxu ni ñuy takalé deru bay ak bay wa mu nekkum mus ñu fulli ko ci biir genné ko ku mëna fess dëgg bu ko défé tabarakallah ñun lay mel naslaxu minhu an-nahara beccëg bi mu ne génné jogé ci

kubergi waye lola top kubergi ndox lay doon boko walbati nga jek jek rek dal fi gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manke ndox mi waye boko sedday ñewé rek upp ko rek mu dal di ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fahya bihi al-ard yalla dekkal ci soufsi ba'da mawtiha ginabi soufsi وبث فيها مجن في سوسي من كل داب ليپ لي دوخ ليپ لي دوخ متاخ بو نويتي لي دوخ داي باري من كل داب ليپ لي دوخ غنوري في يولي في مبتي جوك سي نخي لن لو نيك جوغا تبارك الله من كل داب wa tasrifi riyahi ak nimuy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wërugo nim dakar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku ndaw yep ñema nañ koor gi ndax tangugut ndax tangugut te walbeete climat bobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non lay indilé xéra ah ñun non la da nga wut climatiseur muy seddul sa neeg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy uppé nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mëna nim lay xéralé non la lay gañ do ko yëg nak légui amna yalla nak bu walbaté climat bi mom dara be jek jek rek walbati ko mu seddu guy mu jek jek walbati ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifi riya wasahabi at wasahabi almusakhkhari ak nir yi nga xamne dañ leena tagga bayna samai yu nek digante asman wala ardal suf amna nir yo xamne bo len xolel ni rek ñi ngi nek digante asman ak suf duñu laal asman buñu dara ci suf yalla tagat lañu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fulen neex yalla neena yima lib la ayatin mandarga la muy wonene yalla amna mandarga la muy wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te nga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gude ak beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeent mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lelen ludur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen ludul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum biñu len di bëgg ka hubbillahi niñu wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla leena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale ma yuhibbunhum ka hubbillah su baba lu bokale doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg noon والذين امنوا نيغم يالنا نيوم اشد حبا لله يالا لنج غنا بك نيغم يالا نيوم يالا لنج غنا بك يالا لين غنا لنن لودول يالا نيغمود يالا بير نك امنا لو لين غنال يالا نيسان بن واي مس داكو واخ سيرين كوسو يالا نكو يالا ييرم نيو فا دي ووت سيلوم نينتي serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti comme keur gi li fi nek sakalu dal autom dem daru musti digeunte bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko
dimbali ci ngeenteli ñu fekk ñu jël timsi rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuko julli ko ah ne ko seen bi ñoo nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yaama gënal yalla ndax am na ngeen tay jaxla ci fajuko ma sal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo baatan bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu nga joge wutal na nak ñin fukk juñu way ñu ñu dumala ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñi mala jox yema yewul da dug ci neub ci ëlluk sa ci dimit lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yërem gënna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak sëriñ lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba yene sëriñam sëriñ bi ya baax mu ne ko eskay mu ne ko ya baax mu ne ko eskay dina mu yag dafa jëk jëk ñew ne ko sëriñ bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya baax la ñu sëriñ du mon gi waaw waxe ya baax la ñu sëriñ du mon gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo war ci tégué boye nak ni ngay bëgge diiné boye nak ni ngay bëgge señari wajur suwéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw suwéyé nak lo ci tagg ya xam waye bo jitu lu di bo moy tan man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamné annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala ñu xamne yalla shadidul azab ko tar mugal la yalla ñu ci yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkon kera ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yawal khiyam istabarra allazina tubi'u ñeñ dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ci ñeleen dan top bis bu bëna ñang lool ndi ñew fekk ko topoon bi ra xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow waraawul azaba ñom ñaar ñepp ñu gisuno mbugal ga yalla neeleel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya lan jokale won sabab ya lan jokale won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé entre yoy la yalla wax na day dak xawaji dana ko woor ne tay mënuko rendre service momit mënuko motax yowal xiyamati amul amul kersa fo ndax sa dernier sens la ah tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon ban ya ci dox gis li tan lay am kersa dinen moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajewat nga sëkk waye ko xamni ci tay moy dajje bu mujj bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno ko tukki ne ko ak djubati du yombe leg leg nit joge fi dem italy rek tambale djubati ñu wacc ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ne sobb tambale tokmal buru te bu muy dem dawul tok sare say mbokk day yom motax bu ñu yalla nekk li yusuf ne ci bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nopi tiye bopam nona wa taqatta'at bihim al asbab ah xolo ba tambali
وقال وخ الذين تبعوا ندان توبه لو ان لنا بني امون كره بن دلو تي ادنا كون داي فا تي صافا نتبرؤ دنا نيو دنج منهم تي نيوم كما تبرؤ منا نندج نيو لولا غايو فلو ان لنا كره كره موي بو دوري بال تي مير بي دير بام فاي ام دلو سوات تيو motax ñu bi tudé bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi boone ko ci mir ju tepp day dal ñëwaat légui lamuy am ci mir ba loola daanaka xam na ciers genn walu seconde du ko fa da jël soit gayna ñom lu sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek daal dañ ci gaay yi waye bi leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan dé ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñëw fi lañuy def buñ jamaatoon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljanna ni mu séré ndew da nga ni top dara li jënti sereer ba na tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar ba bu la sey sirin si commencé yow ne ko bu ma la njëkke dee bu ma lay xaar waa jëna tekk mu yàgg mu ne ko jëlal sam sàq yàlla kon mu ne yurihumullahu kazalika naka noonu yurihumullahu la leen yàlla di wane amalahum seen jëf ya hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ñu dan top reccu ci ko dan top reccu yalla ne mo ngok wama hum bi kharijin min an nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas eyen nit ñi kulo lekkaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayiban te lew kulo lekkaleen ya ayyuhan nas kulo lekkaleen mimma fil ard baatu mimma min la won ak ma ñu idgham noon gi ci mim bi mimma ñu wax legi mimma lek len ci li nga xamne fil ard mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du manki mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ciép dewlin mew sikr bo xeye joxe ñaati mer wala ñent buñu añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp
yalla nun la wajjal soosi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour génné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala seddaluñu bi rafetul ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jàng ñewugu ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waaye ëpp na leen baba ñu fi jóge noonu lay mel xam ngeen àdduna boo jiyee doomu gerte lu la indil benn doomu gerte mukk boo jiyee somp dugub du la indil lu tal la nga jiwoon mukk lu ko ëpp rek benn doom fukki doom baa lu ko ëpp rek comp bii boo ko defee benn dugub benn pepp wu nekk aw gub la benn pepp wu nekk bu nangoo aw gub la ah kon ko yàlla li wàcc doy na kulu lekk leen mimma fi l ardi waaye na ngeen sàmmonte ñaar xalaala na dagan tayiban na lew mbir mën naa dagan ci liwut am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut waaw am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut kon ñaar ci nekk day dagan waaye day lew maam xuux mën nga ko moom mu lew la waaye daganut fokk ñaari saat yi daje ci xalaalan tayiban na dagan waaw na lew sooy lekk lu dagan nag te lew boo ne yaa rabbi rek yàlla nangul la waaye ñaari saat yi bi ci benn xasee jóg yunit bi ne boo ne yaa rabbi mu ne na tib bi dañ léegi nga lekk benn tib boo xam ne dana am 40 jours yoo xam ne boo ñaane du nangu benn tib dong benn danku ceeb waaw boo xam ne dangaa njóoj njaaj lijjanti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna si mu toog nga dank xale yi dank maire bi dank ñëpp dank nga ne yaa rabbi yàlla ne mukk soxna si ne yaa rabbi yàlla ne mukk xale yi ne yaa rabbi yàlla ne mukk allahu akbar benn dank rek benn waar wala tattabiu bu leen topp xutuwaati cheytaani tànki cheytaani bu leen topp mukk tànki cheytaani bëgg jaar fam jaar innahu cheytaani lakum aduwum mubin noon la bu leer seenum noon la bu leer moom cheytaani moo tax dabaadam buy wutal boppam noon mooy daa xamul ni alquran wax ne cheytaani mooy seen noon bul fuwut beneen noon sama wujjuweeg sama dëkkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañu am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal li seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fasha bisu ci lu bon wal fasha ak njombuteef ñaar yi rek la cheytaane digle bis booy def lu bon dalay encouragé yaa mën gaay doon noonu boo dee gona ko jigéen booy waddu mu ne ah sa yeel yu xees yi mënoo koo génne sa yeel yu xees yi mënoo koo génne nga génn nga san bi fiituru xale yu góor di la jay nag fekk moom cheytaane moo lay jay yu seenu lammiñ foo jaañu ne ah laalal naa la bi jekk na ngay fiituru rek musuba nga def bu gën a garaaw musuba nga def bu gën a garaaw waaw moo tax gisoo feccikat bu ñëwee boo ne ko ah sa poj yu dembi bi tabarkàlla le bu ngeen ma tàccee ma def bu garaaw waaw alfasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay digli yàlla ca la musal taxulu di leen di dégaleen ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul cheytaan yi dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul

yalla neena allahul ladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tey diap ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan moy yalla allahul ladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geejgi way way ki tagat geejgi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geejgi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ca barab sangam bato dekke fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa yi auto yi auto dekke ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato dekke fa tabarakallah seuf ciep ñew bato dekke fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñam ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jaziya aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp min ko tukke ci mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yeb bidiw ya nek fa yar wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem mi tabarakallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakk ak soko de fess ak tabarakallah yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kaffu bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foy wa sa'alim min ayatina shay'an ittaqadha udwa in fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yone ne moy yalla li xaw min ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalaat qul waqal waxal ci kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyam allah ni nga xamne yaakaru ñoo dajeg yalla ëlëk mu ngi dul jëfëndé ko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadul mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasduru 'anhum min al-adha wal af'al ñu jëgël yéfar yi yi nga xamne gëmu ñu né ëlëk yowmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jëgël ndax bu ngeen leen dul jëgël dara du baax leen di jëgël muqatil muné shatama rajulun min al-kuffari umar bi makka fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-ayat at-tafsir al-kabir للفقر الرازي جوكي بنيار فكو جروم نيار خاتوم نيت تيمير اك جروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دافا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرين لين جيغل ناخ نيوم دانيو خامو لي اجي زيار نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لا نون فاغو suñu borom tabaraku taala
fayalal ko. Yalla neen man amila salihan ku def lu bax. Ñi ngi wax ba tay ci ñi jël ayami diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fa li nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak jurum yalla neer wa laqad ataina joxon nañu banu isra'ila banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañu wax tawrat wal hukma aqam kham fiqh wan nubuwa ak yunent yeb yalla joxon nako banu isra'il wa laqad ataina joxon nañu banu isra'il al-kitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam kham fiqh wan nubuwa ak yunent yi joxon nañ ko banu isra'il ورزقناهم نورسد لن من الطيبات كيتاي وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تكو من دي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو اسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونان كو بول مر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak kewal yu magamak sant ñu won yalla xana noor ci juba diga loolu mo tax kon yow li ñi def bum la naxari loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala jalalaini te jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر تبين فما اختلفوا ووتونوا إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ذكالي العلم قم قم بوير من محمد يلا كيون وبدال لن يتم بلي ووت من بعد ما جاءهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قل لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مودي كانيان فيتيرلو بغد نجيت لولا مولن تي باي يني نك تي اندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنغلة مرمو ييمي موتينك لخم خم فم أمرك ووت داور يكتكو فينك خم خم نك سبب بوحاني بدي اندي أقووت متقفين جبلو آي du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ca atasirul kabir djukki ñaar ko djom ñaar khatum ñetti mel ak djom ben fuk ak djuroom suratul jathiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دمعات بينهم سين ديغنت كان يوم القيامه
bisu taxaway ba fima kanu fihi yaxtalifun fima ci lépp loo xam ne kanu nekkoon nañu yaxtalifuna fihi donte wuute ñépp lu nit wuute ci kaw suuf bu ñu demee yowmal qiyamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yowmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al'ibadi yawm al-qiyamati aw yafsilu bayna al'ibadi yawm al-qiyamati fi maqtalafu fihi min amri din wa fil aya zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al-aati al-taghiya tabarakallah aya ji kon ngi tek baram mushrikoni di len wax ne yene jaar fa nya jaar nim jekkon jaaron bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati yàlla nett ni banu israil nim leen joxe téere nim leen joxe fiq nim leen joxe nubuwa nim leen digge nar leen a acci ëllëg ñim leen wërsëgal ci al tayibat mu ne summa ginnaaw ga nag ba banu israil jeexale te mooy mission Moussa jeex mission Isa ñëw jeex summa ginnaaw ga nag jaal naa ka def nañu la yow Muhammad ala shariatin ci lamp bu leer ci sharia bu leer min al amri ci mbir mi nga war a atte sharia yow yaag saw xeet ñu def la ala tariqatin waadiha wa minhaajin sadiidin rasid min amri din loolu mooy sharia sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha topp ko moom sharia lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu lu ma la wax ci kuray dee ko doxale noonu lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu na nga ko defee ni ma la ko sante wala tattabi bul topp nag ahwa allazina la yaalamuuna bànneexu ñi nga xam ne xamuñu maanaam yàlla fii bépp tëral bu ne ci kaw suuf bu dul shariat yàlla nga ko tuddee bànneex bépp atte bépp loi boo xam ne tëdd na ci kaw suuf yàlla tabaraka wa taala ñi ngi ko tuddee bànneex sharia min al amri fattabiha toppal sharia bi wala tattabi bul topp ahwa alladina la yaalamuun bànneexu ñi nga xam ne xamuñu bànneexu ñi nga xam ne xamuñu kon mu ne ko tëral nañ tëralal nañ lay yoon wu leer nekk système bu jub te mën a jubale ci mbirum diine na nga ko topp lépp lu ma la ci wax yu ci mbirum diine ji jub ji na nga ko topp te bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuuna albaydawi ne ma laa tattabi aara aljuhaal attaabi alishahwaat wa hum ruasaau qoraish xaysu qaalu irji ila diini abaayika albaydawi ala zaada jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuuna yàlla nee na mboolem lu dul sharia bànneex la te ña ko tëral laa yaalamuun ndax ki tëral sharia mooy ki xam adduna si élément yi ci nekk niñ koy boolee ba mu nekk benn assemble nit ci élément yi la bokk nature bi ci la bokk bayma yi ci la bokk ndox mii di taw ci la bokk énergie bi ci la bokk nan la ñuy def nag ba coordonné leen ba ñoom ñëpp ñu ànd te duñ yàqalante loola yàlla rekk moo ko xam ku dul yàlla mënoo coordonné diggante nit ñi ak nature bi mënoo coordonné sax diggante nit ñi ak nit ñi loolu moo tax yàlla ne ñooñu laa yaalamuuna xamuñu nu ñuy coordonné digg bayna tabiaati wal insaan wa bayna al maddati wal insaan wa bayna al ruuxi wal jasadi yooye bañ ca lottee ngir topp ko nag moo tax yàlla mu ne bu leen topp lu dul sharia
motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci tuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha top ko bu yemun ci top ko rek waye mu ne wala tattabi' mang lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang ni digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom suratul zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal ludul sharia innahum mbollem ñi nang wuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadika te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum len ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu ci def lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax jina basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yermande la li qawmin ci nit ño xamne yuhinun dinañu gem yalla gem go xamne gi gem gu wer la ci ñoom hada basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuhinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakar an naj'alahum ñu def leen alladhina amanu ñu mel li ñi gëm wa amilu as-salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def jur jubu ji te baaxul ndax dañoo def ne yawmal khiyam lu ñu ñew rek may yemale le nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñew ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindaam ci sa kër mbindaam mi indi wali igiwom leenam tabarkallah tok di rab mindan me ñew dugg ci wajwa genne ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di courage rek ya ni mune ndax ñaari mbindan ñi daan yem su wer de kenn ki di courage ke def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli def njubuti di wax lu jubuti di def lu jubati ndax dina len yemal ak ñinga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna digle sañna tere
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ci deug walitujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu baax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam manam li ko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër ka ba ga benn bis genn guddii andak benn yéfer buñ wax al walid ibn al mughira ñi waxtaan ñom ñaar ba acc ci mbirum

0: rek innama li fi nek yaftari dana saf al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lulay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum gi lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir say wa rek neena bokul ci bir innama lulay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy saf wax judul deug ngana ko ñan la mune allazina la yu'minu bi ayati la ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunitibi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko ak julit dana def nangam lim ko bam bari mune waye ab julit du sacc xamul ngeen balma ab julit du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك تيغا خامني نوي سوسال يالا واخجول دغ هم نيوم دون الكاذبون نيوم نوي واخ ليدول دغ كون واخجول دغ مبوكي يالا نينا اب جوليت دوكا ديف اب جوليت لوم واخ دا ورا نيك دغ اب جوليت ليپ لوم واخ دا ورا نيك دغ ناخ واخ ليدول دغ باب من ابواب النار buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewé su mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni di tabarkalla teggul fen mom mu fardanu ca la nga xamni mom lo wax ay jume beug jang sababu nusulam modi jeul nañ ci ibnu abbas mune mushrikuna yi mu jamm ko to xerem yi dañu jappone jenn waj ñu ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñu wax suhayb japp kuñu wax bilal di len mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëlen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëlen dakk gëlen gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlen gi mu jëm chamoñ ba ñaari gëlem yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar neena ñew ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndeuk ray ci l'islam jeuker ak jabar lañ seen dama annar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal dikoy bayyi ba mu dikke ci ali sallallahu alayhi wasallam daal dikoy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam daal ne ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca al qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñet fuk danga ci fekk wax juju bo demé ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar danga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëmé yalla tegal sa baram fofu fa alayhi wacc na ci mom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku foko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi ba nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam jeme yalla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim moy jeexlum aya temir ak juroom ben ngane ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko weddilo yalla wa qalbuhu tifek xalam ba mut ma innun bil iman ma nga sax ne deg ci gëm yalla ga dara wañi ku ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank ba ñoré ko fa yoonte bi nako waw goori way bi amnaar ñuy wax li gis nga liko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi wa ikhtalata al-iman bi lahmihi wa damihi fa ata ammar rasulullah wa huwa yabki faqala lahu rasulullah kayfa tajidu qalbak qala mutma'innan bil iman qala in 'adu fa'ud wa demati at-tafsirul kabir jukib ñaar fuko xatum temer ak ñaar fuko ben tabarakallahu wax joje al-faqr ar-razi andina ko ci neena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani gina bam ko gamé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken wuru leena foyé ma tax ko genn ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngi nako waw mune man sharaha kep ku leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn wuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum amnan azabun azim bugal metti mufassirune ñu ne ci hashiyatu sawi ala jalalayn jukib ñaaril qatu fanwer ak ñaar fuk juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitti sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhira ñett xañ gi leen di xañ ak ñub mu ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yimi leen boole ci ñi nga xamne dañu saggan muy juroom benn juroom benn melongu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoo ñi bi tambale ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayata ad-dunya dundugu jege gi alal akhirati ci al-akhirah dunduk aduna def leena geunal dunduk al-akhirah wa anna allaha ta'ala la yahdi dujbal al-qawm nitni al-kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu geunal leen al-akhirah te ku weddi yalla duko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu allazina ñoo ñi nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla da fe nek rek tan aw gaay ni yeen tej na seeni xol dedet ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bakkar bobé day def ab tomb ci xolam bi xamne xol bu wex la su tomb ye bare xol bi de ñul kuku lolay tax ñu ne taba allah ala qulubum yal tej ni seen xol mu nek ben febar bo xamne bi ci febar yi alquran bi tuddu lay doon febaru khatmu amna ci alquran febaru tabu amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ca suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin muy ñaari febar yoy nga xamne ñoo jur febar yep ci febar xol febar xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam bu bindal la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa farmasi nga jënd garab gi te garab kat mooy bul def nangam defal nangam manam l'islam moom bu lay faj dalay geet mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam comme nu ñu faje jabet bu lekk ceeb ak bu lekk yooyu noonu la alquran di faje defal nangam ak bul def nangam waaye amul leneen soo ko bind dinaa nit tabarakallah du sotti wa sam'ihim yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg wa absaarihim ak seeni gis ku sa nopp tëj sa bët tëj sa xol tëj bokk ci nit ñi dala daa di jafe wa ulaika te ñooñu looloo tax humul ghafiloon ñoom ñooñ ñi sàggan yàlla njàlla mësal ci ñoom laa jarama amul fikki sàkk de annahum ñoom fil axirati bu alaxira alxaasiruun ñooñ ñi nga xam ne ñooñ ñiy perte yàlla na ñàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy perte bu yoom axiyam tumma ginnaaw ga nag inna rabbaka sa boroom lillazina haajaru ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaale dañoo gàddaay jógee makka ñëw madina wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yañ nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax haajaru min baadi ma futinu ginnaaw ba ñu leen fitnaale ndax doomu aadamay saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal koo bokkal programme nag mun na ngoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax dégluwoo ko ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko naka noonu ki ne ci diine islam ak ki nekkul ca loola da nga daal di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom lu tax nga def lii waaye yow tàngaloom waaye yow defoo nangam tabarkallah inna rabbaka sa borom lillazina haajaru ci ñi gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw bañ leen fitnaale fu ma ginnaaw nga jahadoo ñu jihaad ñu kër-këri jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaagoog haajaru jahadu sabaru gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine jahadu kër-kër nañ ngir diine ji taxaw rey ñu rey leen wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw gàddaay ga min baadiha ginnaaw jihaad ja min baadiha ginnaaw muñ ga la ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmande la inna rabbaka baada tilka alhijra wal jihaad wa sabr sa yaxfiru lahum wa yarhamuhum dana leen jëggal dina leen baal yàlla nañ jëggal te baal ñu yowma taati bis ba muy ñëw bis ba nga xamee dana ñëw kullu nafsin bépp bakkan tujaajilu di weranteeg an nafsiha ci boppam tujaajilu di xulóog an nafsiha ci boppam yowmal xiyaam bakkan bu ne da ngay ñëw di xulóog sa bopp naan sa bakkan bi ci boppam naan boppam yow yaa ñàkk fay la bi nit ñiy def nangam ba am aljanna day yaa nga fa woon yaa ñoom yaa dan bokk li def nangam ki nangam nga dem ba lii dëkkal la yàlla mën a watu wafaa daañu matal kullu nafsin bakkan bu nekk maa amirat dem jëfoon waxum te ñoom laa yuslamoon ak kenn du leen tooñ mbokk ñuy déglu di ñu topp kon ci ni ñu ko waxe woon ci tàmbali bi ñu ngi ci aaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu naxli di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix insha allah subhanahu wa taala ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal defal leen ko ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dieng woote na fi léegi di rafetlu li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu doomi soxla na joo xam ne ji tabarakallahu ku ne xam na xam-xamam fii ci rajo bi alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila alayhi alquran Mouhamed ibn Abdullah salawaatullahi wa salaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ginnaaw mu ñu sante yàlla di lu sanañ ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci isaatu bi ñuy sawtul qalb ngeen di ñu mën a déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès li ko war ci 93.7 suñu borom subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne wàcce na ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu di loo xam ne ci la koy wax yim bëgg ku ko defal ci kaw suuf waaye ci la koy wax yim bañ ku ko def ci kaw suuf tere boobu di alquranul karim moom la ñu tiimoon ba agsi ci saar bu ñuy tuddee suratu naxl
1: muy saar bu yàlla tuddee yemb. Amoon nañ ci juróom-ñaari bind, tey mooy juróom-ñetteelu bind bi insha allahu subhanahu wa taala. War a doore ci aaya téeméer ak fukk ak ñaar, ndax ñi ngi taxawoon ci aaya téeméer ak fukk ak benn, si suñu borom subhanahu wa taala doon waxe yowma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun ja'alana allahu min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne tudd na xaalu ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla waaye ci lammiñ, tudd xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lammiñ ci xol, ñu ñëw nag tudd li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd, andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya al tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yi mu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraba allahu, yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, da nga koy laaj ndax xam nga mbaam, mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko su tuuti, mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana nit lii lañ ma doon wax, loolu mooy misaal. Alquran baqara ba naa si nag bëri nañ misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba kaloon na jamono yi ñu xuli dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul ful la, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du ful la. Moo tax yàlla wax ca suratu baqara inna allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udat ma fawqaha, yàlla am na ful la. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal qaryatan benn dëkk, dëkk ba lu mu doonoon dëkk bi dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daaw fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay faqmaan, dëkk bu yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko, dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha, daf ko daan dikkal rizquha, wërsëgu dëkk ba ragadan, ragadan ci neexaay. Moom daal wërsëg, seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci ragad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw dana ñëw min kulli makaan, ci bépp barab loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu melee nii aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasalee koor ak ñàkk a woor, jigéen ña tàmbalee summi seeni yére muy gën di gàtt, góor ñu walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer bu suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaasal juwaci, mubu mu xeyf fa azaqaha musallal ko allah yalla lum ko solal libasal ju'i mubu mu xeyf baatu fa azaq nak day tek ci masal ko yalla dako masal mubu mu xeyf waxinu alquran la ndax mo balagha masal ko mubu mu xeyf moy sololuko ko mu xey waje waye ñu ko jiji bam bu masal ko ñu suñu ko non la mel waye ngubum xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn kër bañu tuddé fa nit xif libasal juwa mubum xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nekk fa legi

0: ci wax li lazina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len maza anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fess ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fakk ñent bañ laaje mustakbiruna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñ leen laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu deug alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbollem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ baak njumbala yoyu ci alquran la tibbe ma mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajewon na ca espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bare tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay raw leen rek way ñoo fi rawon xalu ñu né khayran lil lazina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi ad-dunya ci kër gu jégg gi ñoñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al-muhsinin mukafa'a fi ad-dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga ji lu rafet fi ci dakar dem ba nar nga gop ko fa man nga jël rafet ndar ñew ba Dakar nga goop ko fi man nga ko jé fi dem ba Amérique nga goop ko fa lu rafet mom kenn du ko goop lu dul ki ko def innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zara muné kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al-akhirah khayrun moy gënat liñu am aduna wala darul akhirah ginnana lañuy am al-akhirah khayrun mo gën liñuy am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keruk ñi ragal yalla moy al-janna waxon na legi keruk ñi reereelu moy sawar waye keruk ñi ragal yalla moy al-janna al-janna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin al-janna ya'dun yadkhulunha danañ ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakh yi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakh yi dakhuk soow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bukku tok suñu sangara si dakh yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayon fi robina lem wala mu may la robinam soow ndax fi nek bo fi amone soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagn la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sa keur tay nga am robinam soow bo xamne bo ubbe soow do mu lay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fe ki de waye bo fi yagge tut da nga fi am xaalif bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk len lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la ñi am da ngay am dexuk di da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara soso nak bokku tak suñu sangara ci nga xamne ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagné ndax saful sucre tabarakallah tay day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabaraku taala wax ñi dug aljanna nak lahum amna ñu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalik ni ma len fay yalla neena yajzillahu la yalla fay al muttaqin ñi ragal yalla yalla ñu yalla bolé muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambalé def bu yalla ne bayi len na seen leen ñu tàmbalee bàyyi muy wa saabiquuna saabiquuna. Góor gi bu saaxoo ñu ma doon junj léegi tabarkàlla nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen. Mu ne bu yàlla ne daw leen bu la cën njëkk a samp saw xel ku mënoon na jàngale la. Mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw boo sampee saw xel ku raw nga raw. Mooy mu taxone yi comme ñoom ñooy assaabiquun assaabiquun allazina ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffahum da leen di faat leen di rey almalaikatu malaaka yi tayibina ñi way teey ñi la day ba leen malaaka yi rey ñoom zalimi anfusihim la ñu woon. Mooy aaya ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett zalimi anfusihim malaaka yaa leen di rey fekk leen ñi ngi tooñ seen bopp. Ñi nag bi leen malaaka yi rey ñoom tayibina tayibina ña nga teey te aljanna kenn du fa dugg te bokkoo ci tayibina yi. Moo tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg génn àdduna ciir ma ni yàlla yàlla tàmbali koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuna yi. Tayibuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi qalbin salim xol bu set xol boo xam ne rëy nekku ca soxor nekku ca puukarewu nekku ca tiitar nekku ca nay nekku ca siis nekku ca kat nekku ca yooyu yépp nekkul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuna yi. Su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mu jóg dundam bu ko yàlla tàmbalee raxas tabarkàlla teg ko sukuraat su métti lool bu setee am sens bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmel ba dadi koy duur ay yet ci biir bàmmel bi yu métti yu ñu wax yu ñu wax bol de bu setee mu sant yàlla bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko bu setul nag ba setul ñu dugal ko jahannama nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla wala sax mu am fa lu xaw a yàgg. Bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha léegi set ngeen dugg leen. Waaw mbokk yi tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool bool bi taqasuf lool mu daan ne laar bi laaraan nga ne ko am yàlla jox la mu ñëw nga tibb ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq mu taq li ngay def mooy da ngay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mbaa bu bakkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp dara ko caa defal ceeb. Mooy ndab lu situt la yàlla dul def yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu situt du ca def. Fi ne boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi bu xol bi fiixee rek nga tàmbali am xéewal yàlla waaye boo soxoree kañaan nay siis bëri tiitar yàlla du la jox ay xéewal mukk bu ko defee foo génn tabarkàlla ñu naan waa jaa ngi nii amul dara waaye daa bëri tiitar su ko defee tiitar boobu nag la waa ji yokkee li nga xam ne nag mooy ay xéewalam day sonn lool tabarkàlla. Yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibina yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm salaamun aleykum udxulul jannata dugg leen aljanna bi maa kuntum taamaluuna ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna yàlla ci bokk udxulul jannata bi maa kuntum taamaluun alaaxira kenn du nuyoo asalaamualeykum adduna sii fi la ñuy nuyoo he asalaamualeykum ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax asalaamu mooy yal na nga am jàmm wala yal na ngeen am jàmm waaye yowmal xiyaam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarutul ñu lay ñaanal jàmm ndax duutoo am ay mukk looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ji ne ko asalaamualeykum déedéet ndax duutu ñu ñaanalante jàmm waaw ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne waaw waaw ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yonent boobu lislaam a ko gën ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex ñu ne ko jërëjëf mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lekk ndax ku lékkul doo mën a taxawal diine ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw wér ndax ku wér du tala lekk ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw waaw jàmm ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën mu ne nag jàmm moom xamul lu ko gën aduna xamul lu ko gën alakhir motax bu ñëw ba yamana xiyam legi bañu né ben bañu né salamun alaykum dut leen waxati yalla ngeen am jamm dañ leen wax rek am ngeen jamm salamun alaykum am ngeen jamm udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yalla nak daal di delu wat ca ña nga xamne ñom leen wax legi muy mushrikuna yak ñu doon reey reey lok mustakbiruna yak yoon mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaikaya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reey reey lo rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wama zalamahumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñante yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé budé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natou la bu ko yalla tek ngir yégué ko budé lu metti la té waji moy yalla di mugulum yalla mako waji tek muko yalla tek ngir bëgg mu mutu budu ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nek nako woor né mom mo toñ bopam ndax yeeg ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yak mo may and da nga dam lolu mom moy togn gi dom adam yi togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu daño nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa asabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu don jef wa haqa bihim muyay ci ñom wala mu wacc ci ñom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'aleem fi darakaati al-jahim moy liñu don retan ñu nan len dana am ñu def ko ay kaf lola mo ñew ñukoy agne tay dañu ma sa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo bolé ci rek so di lek mu dem bolé ci rek so nan kay len ñu zaqum waye bu démé sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy zaqum وقال وخ الذين اشركوا ني بوكالي دي بوكالي با نوبي ني واخ لا ني نه لو شاء الله بو نيهون يالا ما عبدنا دوني جام من دونه لودول موم من شيء تي دار با ديمي تي تفسير بو ني واخ زلال القران جوكي فك نينت ختم ñaar fuk juroom ben fuk ak ben te سيد قطب بندكو داي واخ ني لي داي جنن واخ لا جي بيس jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy rek ni mbalu ñuy teural bekk ko tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def teyit yalla ni ci alquran mom yalla beggul kuy bokale wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nopi té bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexutoon duñu bokalé mu di wax jo xane boko dégg lo ci biti da nga naan waaw waaw waye lañ ci jublu ñom ci biir moy yalla leen sant bokalé ga mo leen bokalé leen fekk na dedet ñom ño wax rek ne allazina ashraku ñay bokalé law sha Allah bu neexoon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def ولا حرمنا من دونه دون ارامل لو يالا ارامل من شيء انت دار كذلك فعل ني ني ديف لا ديفون الذين من قبلهم نيلن جيت فهل على الرسول من رخ وار نبي يونت الا البلاغ المبين لدر جزل بجر كون موك ييغا خامني يونت دون توب تفسير بي اكسي نون سي ايه فانوير اك جوروم سي سوره النحل ني تاب سوني بارام فوفو دي نيان يالا تبارك وتعالى مو داجال ني في بنين يون ci katanam ci tawfiqam ci ci man manam yomb na ko te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andri top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu te deg tabarakallahu lenn ci ay manki tek yu demé ni ko yoyu yalna yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé ne moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jema jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mas jeme ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gan siri gay tabarakallah ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappale te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كيس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلو سنيني سي كاتنا بروم بي سبحانه وتعالى ci tafsiru qur'an bi len defal aljuma jet ci waxtu bi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak jurom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kadhalika fa'ala alladhina min qablihim sahala 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wara dole tay ci aya fanwer ak jurom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ngi kon ñuy go xamne tabaaraku ta'ala ñu ngi koy wëy di netti tiraane yu sekk ak doom aadama ak yu mu ko defal ak fi ko doom aadama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko woné fi درس بي ياسو دفني فضل على الرسول رسلي الا البلاغ المبين نخ يونت دار وار نكو لودول جاتلي تانت بي موي ديرت يونت موم دار وورو لودول جاتلي جيف جا اك نياك جا جيف ما غاي ادي تي نيغا خامني نيوم لا يونت با دي واخ اك دي لن و سون جيفي نوي اني سون جيفي ووت تونا دوغلن واي يونت موم جاتلي رك موكو وار دو يار او يات نك تاب نيت ني نان دور لي نان فوك نين جيفي yalla neena wala qad ba'athna yunnilinu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun abiyunt kay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnina la yunnint yunnina xet ñu wax yahud yunnina xet ñu wax nasaran yunnina yenen xet arab ak kulul arab ak yeb mu yunni ben yunnit bo xamni bi nak ila kaffatin nasi ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeenti jukk ya alayhi salatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu wassalamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yoni gogu ñuko yoni nak ci nit ñepp bokk na ci ciimtani jamono fu nekk aduna ci ñepp ben dekk rek la ni nga dañ nek ci dëkk sax xibaar bi ni ci dëkk bi te duñ ko xam legi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewé fi wa bi tim rew ñëkkal ko yëp lool gi tekki ni sunu ñun ci bi salawatu alayhi alayhi ni mu dajal waxe ak ni mu dajé wa laqad ba'athna yunnina fi kulli ummatin ci bepp xet rasulan ab yunnit ba yunnit bi ñëwé ci xel wowe lam wax moy an modi u'budullah wetal len yalla u'budullah jamulen yalla ci wetal wajtani bu taghut te ngeen moy tandiku yep lu dul yalla ngeen koy jam taghut moy yep lo xamne nit dina ko jamu te bi yalla mo xam xiram la mo xam lenen lu meuna don lolo moy taghut def nako tank nak mu nek ay juroom yef lu melni shaytané ci bopam taghut la lu melni kuy teural akete lu suñu borom tabaaraku ta'ala taghut la lu melni ku ci nango dem taghut nga lu melni ko xamni ki dañ lay jaamu ngay nangu meru lo ca taxut nga yow ci lay jaamu taxut la. Kon taxut yàlla tabaraka taala def na neen ko wet dormal gëm fa man yakfur bi taxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam ani abudullah ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko waaye wajjitani bu taxut te ngeen moytandiku di jaamu taxut. Yonent yi nag bu ñu masaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalala yey na ci moom wala wàcc na ci moom addalalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko bu diglee mu def bu teree mu bàyyi kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah waaye du dalaalu ci ñoom yooyu wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalala muy sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha waaye maye na kàttanu ijtani bu taxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko. Boo bëggee ijtinabu taxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laaxa nag jaam daay topp taxut ba noppi nag ne yàlla ma ci xiir su boobaa nag doo am lañ. Ba demee ci silaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Seyd Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne wala xad baasna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taxut mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taxut nee na yàlla yii mooy ndigalam yii mooy nameelam ci ay jaamam mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub waaye mën a waajal safaanu njub waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn na gis ku tànn ndëng jaar ca waaye gis ku tànn njub jaar ca. Ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. Yàlla nag nee na fasiiroo na ngeen tukki na ngeen dox fiñ arde ci suuf si fansuroo ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu leen wedd yàlla. Yàlla ne na soo ma naree weddi jëlal say bagage nga tukki nga seet ñi ma doon weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey aaqibatul mukazibin. Mukazibun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. Ndax mukazibun yi boo jëlee ko mel ni firaawna su nekk ni booy wax ni sax ba ne ko firaawna nga mu daal di bëgg a jël yàlla. Waaye sooy wax ni ba ne ko yow day muusaa nga mu dëkk fi nekk boo ne nit shérif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk waaye cay kone woon sëtu abulahab nga tabarkallah. Ba tey mukazibun yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibun a fi dëkkoon fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon da nga xam seen njir. Bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkkandoo ki salawatullahi wasalaamu alayhi muy quraysh mooy ñu ne leen siiru yaa macsara quraysh fi aknafi l ard sumansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tactadirun. Yàlla ne na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub lu tax ñu jub in taarif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillukum seetaan ba nga sanku. yalla du jubal man yedel kum setan da nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak li ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahdabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in ta'rif ala hudahum gogo lo kër kër ci ñu bëgg ñu jup ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yalla ko te moy waraati nit ci degg la bayyi lu bon nek ci lu baax lool mom neena ko mom man nga ko wa ma lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku leen di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musal wa aqsamu ñu jinn billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi ñu daal di jinn ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngiñ ngiñ lu deugar ngiñ lu deugar ana lan la ngiñ ñu ne la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngiñ bi ñu yedd yalla ginn nañu neena ñu yalla du dekkal ku de allahu akbar ñu ne la yab'athu llahu man yamutu luñ ci jiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nekk war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nekk war nga gëm dekk kuy bay bisab war nga gëm dekk manam dal kuy bay kone war nga gëm dekk so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lala mom su baba moy sam xela gatt waye gerte mi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ca tol ya ma fas yu lek ko nga fa kemb bobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa toyal ko ba mu gedef ba mëna to ko ñuy mu indi waat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk waye ñoom neena la yab'athu llahu yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala ah kay baña dekkal cipp ku de dana ko dekkal bala ah kay cipp ku de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal nañ ci suratul nahl aya fanyer ak juroom ñett bala akay akay moy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko akay bala akay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ki mom haqqan bu nek deug ولكن اكثر الناس وايلي لا يعلمون خم من يالا يدكال ولكن اكثر الناس وايلي ابتيني لا يعلمون خم من يالا يدكال لا يعلمون قدره الله فينكرون البعث والنشور يالا كودي دا نكو دكال نيم نيت نوي دي واي نيم نيب لاي دكال سبحانه وتعالى نتاخ ني دكال لي باين لهم غير مليرال لين الذي لاغا خامني يختلفون فيه بكلام دون ووتي dañuy dekkal li ñu daan wooti ci aduna ci ñu naan li way deug ñu naan li du deug ñu naan fi lañ ko wara jaar ñu naan waré su ko fa jaar lañ na lepp ñu wax ko lool lañ yalla dekkal ngir mu leral lañ lool ñu nek ndax fi ne lu way joge rek ñu la du deug lu way def ñu la am na ci sañ sañ legi nak ana deug yi yalla na bu ngeen dekké xam ko bu ngeen dekké xam ko lo def rek ñi ni deug la ñi ni du deug yalla na bu ngeen dekké xam ko ليني بين لكم الذي يختلفون فيه وليعلم أجد محمم يلا الذين كفروا نيود وليعلم ولا بو محم الذين كفروا نيود يلا نيوم جي سن بوب ني خم انهم ني كانوا نيكون نانتا دنا كاذبين دي يدك ولا دي واخ كاتلو دول دغ مانام بو ما خياني بو ني دكال نيت ني ني ندي ولا يلا كي ني دارا واخني اها نيك نين ني نيكوتون سي دغ lola gay wax nan mum ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun moy dafa am ñun buñu dekké wax yam dañ nan waaw ku ñu yéj ci ñu nelaw ñen ñen lan ah li moy la yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax nañ dëgg amna ci doomu adam ñu xamni lu fek dekk ci gogu amul dun gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk lola nan di wax lola diñu ko gëm yalla neena bu ngeen gisee mëna di dekkal ñaar la ñu ngi bañina lahum allati yahtalifuna fi وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
0: yoon la hadan naas mu jubal nit ñi jami'an ñoom ñëpp, waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen. Ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub, ku xeyntu ndëngte mu bàyyi la nga dëng. Waaw, lenn lu ci nekk nag doomu aadama moo koy xeyntu, imma shakiran wa imma kafura. Feneen fa mu ne wahadaynahu najdayni, ku jaar ci njub gi ah nga góor góor lu mu jàppale la, ku tàmmil ndëngte it mu bàyyi la foofa rek. Wala yazalu du dañ nag allazina, ñi nga xam ne tusibuhum, wala allazina kafuru, ñu wedd yàlla, duñu dañ mukk, tusibuhum di dal ci seen kaw, bima sanacu, ci sababu nag jubati gi ñuy def, qaari'atun ay mbugal, aw taxullu wala muy wàcc, qariban fu jege, min diyaarihim, min daarihim, ci seen kër. Ñu wedd yàlla saa su nekk ñu am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbe, wala mbugal wàcc fu jege seen kër ngir xuppu leen, ne leen ah gis nga li nga nekkee, li kii nekkee, ñoom ñaar ñoo bokk, te gis nga li yàlla teg ci kii. Maanaam foofu saa boo dëkkee nit ngeen bokk lu ngeen di def, yow am njàng la ci yow. Soo dëkkee ku baax muy def lu baax, ngay tàmbalee def lu baax, nga gis ni mu baaxee moom na la wóor ni bu yàggee da nga àgg ba toll ni mbaaxam gi fii mu ci toll. waaye boo nekkee koo xam ne kii ci safaan la nekk, nga nekk ca safaan ba yow it na la wóor ne la koy dal ca safaan boobee, bis boo tollee ci safaan fu toll ni fa mu toll, lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw. waaw, moo tax bindukat ba ñuy wax ne ulaika alxawmu la yashqa jalisuhumu is yaksibuna almuridina saadati. maanaam nit ñi daf cee am ñu baax a baax ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci mbaax, fam ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci ak mbaax. tabarkàlla, maamaran tuwaa moo ko bind ci xuqal bu kaw. kon ñaar ñu ñooy am wala yazaalu du dañ allazina kafaru, ñu wedd yàlla, tusibuhum di leen dal, bima sanacu, ci sababu li ñuy def, qaari'atun mbugal, aw wala boog taxullu muy wàcc moom mbugal ma, qariban lu jege, min daarihim, ci seen kër. rek nag ñu ne ca rek wala yazaalu, ñu ne ca rek xata yatiya, ba mu dikk nag waadullahi, dig ba yàlla dige woon, waadullahi, dig ba yàlla dige woon daal di dikk. soo ko dellowaatem ci kuffaaru quraysh yeeg salawatullahi wasalaamu alayhi, boo ne xata yatiya waadullahi muy izhaaru lislaam wa intisaaru alayhim, wala wa intisaaruka alayhim bi fatxi makk. yàlla ne na inna allaha li wuur mooy yàlla, laa yuxlifu, du wuute al miaada dib, moom jënd yoo xrandiwu, inna allaha laa yuxlifu al miaad, lépp lu yàlla joxe ci waxtu ne waxtu sàngam laa koy def, su loo la jiwee mu def ko. yonente bi salaa sallam yàlla ne ko walaqad istu'zi'a, yàgg nañoo saboote, bi rusulin, ci ay yonente min qabli, ko noonu jiitu. yii ñu lay wax mu ne ko mu ne njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa ta'nis lin nabiyi, ne ko lii ñu lay def, nga nekk ci ma gënal ci nit ñi, di xëya sa kër di julli ji, ñu ñag sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu jógee jog ci sa loxoy di nàcc. mu ne ah mu ne ko yàgg nañ ko def yonent, nii ñu lay def, nga sëgg di julli, ñu fab si birit nag di ko tuur ci sa kaw. mu ne ah mu ne ko yàgg nañ ko def yonent, nii ngay def jóge fa ngay jullit ñu lay

meññu la def ngay julli ñu ñëw di jog ci sa loos bi, mu ne mu yàgg nañ ko def yonent yi ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kat ngaag ab jabar ngaag boxaaba nga, mu ne ko xam, mu ne yàgg nañ ko def yonent. Moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooy ni ñu baaxut ñëpp, ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp. Ku tege ca kaw mbaax doon nooni ñi baaxut ñëpp, mu ne ko dégg naa wax bi. Mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teylu lillazina kafaru ña weddi fa ma ginnaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon nag ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekkee iqaabi su mu mbugal goom leen jàppee. Kon de sa xol dana sedd bu dutoo merati sallallahu alayhi wa sallam, xolam daal di dal. Mu xam ne xel kon lu ñu ko defati ci àdduna si jarul mu koy naqari. Léegi ak merukaayam daal di jeex sallallahu alayhi wa sallam, ak merukaayam daal di jeex. Moo leen ko baax ku ne boo tëlee foofu aaya ji dala daal di wax ne la ah ne la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag. Waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina salaata almustaqim salaata allazina an'amta alayhim su boobaa rek danga sobe. Waaye yow may def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baax kat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka taala teg. Ñu ngi ci suratu Ra'd aaya fanweer ak ñaar. Yàlla nee na afa man huwa qaa'imun, mu ndax ci nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim fàggu, loolu laaj la. afa man huwa raqibun xafisun ala amali kulli insani la yaxfa alay shay min amali alibad wa huwa allah. Xabar bi nag maxsuuf taqdiruhu kaman laysa bi hasi sifa min al asnam. Maanaam afa man huwa, mu ndax ci nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci la muy jëf. Ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg, loolay wax ji. Yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man, jàlla jëlaluhu yemoog ñi dul yow. Ndax yow xaayimun dangaa taxaw ala kulli nafsin bi ma kasabat, bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi. Lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarla moom. Su jëfee xam na lii ngay jëf lu muy tere la nga baalu, xam na. Soo baaluwut xam na moom xaayimoon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu. Lu tuut tuut mu fay la, lu bari bari mu fay la. Fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg. Déedéet man su nekk nii su fekkoon ne yooy jëf noonu fi ngay jëf man duma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yey sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu. Duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo, waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii, ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii, su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jaxtat. Kooku daal miimut ak kenn moom jàlla jëlaluhu. Nga ne ah waaw lu dee rëy na, mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla churakaa ay way bokkaale, bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju. Ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi churakaa, mel yàlla def na leen halillahu ka churakaahi ki him. Waaw ndax yàlla moo may bokkaale ñooyam noonu la ko Zadul Masir firee ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett. Wa jaaloo te kat defal nañu churakaa away bokkaali lillahi ngir yàlla, ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala. Yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalaam ne leen sammuuhum tuddal leen ma ñooñu, sammuuhum tuddal ma leen. Bokkaale mooy lu yàlla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko. Dangay dégg ñu naan iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in, al isti'aana muy sakkoo dimbaliku. Des na ko def ci nit mu dagan.

des na ko def ci nit du dagan. Fi ngi koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak junnit nit mën na koo may nit, nit ñam sax nit mën na koo may nit, kër sax nit mën na koo may nit. Su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër, mu dimbali la ba nga am kër, su boobaa loola du isti'aana gu lislaam di tere. Waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd, mbaa mu may la bayre, mbaa mu may la barke, wala yi demee ni ko yooya mooy jafe, xanaa fa muy yemb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke, nga teg sa tànk foofee ba meññit ma ñëw, te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jala jalalu. Mu ne antu nabbi unahu, wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bima laa yaalamu ci lum xamut, ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lum xamut fil ard ci suuf si. Ah, loolu de lu rëy la, loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xamu, yàlla lépp la xam subhanahu wa taala. Am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min alqawli, ci waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo. Yàlla wax ji bi mu ko waxee al imaamu tayibi bi ñuy firi ba as ci xaasiyatu shaawi ala aljalaalayni daf ne afa man huwa qaa'imun ala kulli nafsin, mu ne aaya ji day ixtijaaj baliiq mbi ngi ci, maanaam aw lay wu jotale, te nag mabniyun ala fununin min ilmi albayan, ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam, ci kaw ay fànni xam-xami bayan. Ñu ne ko waaw. Mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñaareel ba wad'u zahir mawdi'a damir, mooy waja'alu lillahi shuraka jim wax tanbihan ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard waahid. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñetteel ba mooy limu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ni amut, mu ne sammuhum, tudd leen. Ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu, dàq ko loo xam ne amut, mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamut. Mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def, daf koy def ci tadarruj. Tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba as ci am bi zahiri min alxawli. Mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar, du waxin bindeef. Ba dema ca xaasiyatu shaawi ala aljalaalayni, jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarkallah. Lu am solo la wax jooju, ma nga ca xaasiya ba. Yàlla nee na bal li fi nekk zijina, rafetal nañu li lazina kafuru, ñu wedd yàlla, makruhum seen pexe yi. Ñoom daal seen pexe ñuy pexe moo rafet ci ñoom, ba ñu defe ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam. Wa suddu, ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi, ani sabili ci yoon wii di lislaam. Muniu an tariqi lhuda, wa man yudlillahu, ku yàlla sànk, fa maa lahu, du amati min haad, ci ku koy jubal. Ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku, mënutoo am ku la jubal. Waaye ku yàlla jubal kenn dun laa sànk, yàlla ñu yàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam, lahum am nañu azaabun mugal fi lxayaati dunia, ci dunduk àddina. Wala azaabu al axirati mugalum al axira, achaqu moo gën a métti, achaqu moo gën a tar. Wa maa lahum, duñu am nag minallaahi, ci yàlla, min waaq, ku leen di feg. Maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saxatahu wa intiqama. Duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla, aar leen, yir leen. Ndax yàlla bu yom na xiyaam dafa am ñu bu leen di duma, day wax sar nii wa man yukazibu bi haha alxadis, bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen, te moom ku dégg ndigal la, bu moytul dana am ñun da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen, yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ni misaal aljanna, ndax aljanna mënuñu koo wax, dañu koy misaal.
ndax nam mel ku ko xamone fim nek tay ngay dee tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi dee waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy dee lola motax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum al janna allati al janna ja nga xamne nak wa'idal muttaqun mom liñ dit ñi ragal yalla misalum al janna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaqun ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxine ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxine ragal yalla gis le comportement la moy di def li yalla yi diglé tay bay li muy téré loolu mo di ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi lolu mo di ragal yalla sa bo xamé ne man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré ca nga nekk ca ci te ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sak ragal yalla dess na ana al janna jojé nu mel al janna jojé tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakhyu bari la dakhu sow dakhu lem dakhu ndox ak dakhu sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe al janna rek tuddu fa am ndox waaw fu alquran waxe al janna rek tuddu fa am ndox ndax ndox dama dama dako munte ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jeexantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndox leg leg wër dañu andi la credit la ndox ma ngi ni nga xamné leg leg nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn dootu ñu sukkar jox la facture nga na dir taxay ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fii mën nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te beer du dee ba ñu indil la facture ndox nga ne lu neex la yàlla na la yëngut foofu lem mii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jënde fanweer da nga fay dem yu am fa rujunab lem da ngay tijj lem gii di tuuru te da nga cay naan ca sa biir du ca daw doo ca feebar nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem boo demee yow mën a xiyam da ngay am rubinab soow nga ni ah mu ne des na ba tey sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne sii mulut ni sii soo ko naane doo jàng soo ko naane doo yàq te doo sam xel du laxasoo doo yàq sa dara foofee am na fa rubinab boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira loolu bu la ko yàlla tabaraka taala diggee dama ne ci kër googee lu am solo la te kat da laa misaal waxu la dëgg dëgg aljana na mel waaye masalul jannati la wax kon naan gaa ngi noonu ukluhaa lekk ga nag daa'im lekk ga moom daa'im lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rat mukk waaye ba tey ukluhaa daa'im fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bëtseet nga ndékki aljann mu amul foofu ukluhaa lekk ga daa'im bu la neexee nga xëy ndékki 8h 9h nga lekkaat 9h demi nangam noonu nga ko toppee rek ukluhaa daal moom lekk ga daa'im foo wir rek lekk gi mi ngi si tàng jël neex ya sab sukar ya nooy nooy tabarkal wasiluhaa cer ga it kat daa'im wasiluhaa cerug aljann moom it daa'im laa tansaquhu shams ndax jant bi du fa ñëw di dindi kerga kerga dafa sax dakk rek meññin ma sax dakk naan nga sax dakk waaw ñett yi mbokk yi naan ndox naan soow naan lem naan sàngara lekk li nga bëgg a lekk tëdd ci sa ker ñett yi moo am aljanna doo dem tool doo julli ji doo joxe dépense doo fay courant doo fay ndox
do tukki do dem fen lek nan wajluha ak tud waw tilka qawl yi uqbal allazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la ñu defal tafsir bi di seen mbokk aliun fall and nak ci wala xaralawi mbokk mu ñi wax papa ja ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا عدوان الا على الظالمين بك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجو سي سوره الرعد يالا منا دوغال ني دوجو سي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله خام غي ني داجي بي ياسو نيغي تخاوان سي آية فانوير اك جوم wa doore tay ci katunu borom bi aye fanwer ak jurom ben aye fanwer ak jurom ci suratul ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexid wa masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahti al anhar kulluha da'im wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an nar سيبرم سبحانه وتعالى في آية جي من جنة المثال الجنة جنة خمنة نيكو رغل مملة لندق من الجنة جوجة لب لوي خيط النان مغفا الجنة جوجة لب لوي خيط لك غنيخ مغفا الجنة جوجة لب لوي لسد تنك نفل كاي لمن مكر مغفا mutakkil ne tilka uqbal allazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk uqbal kafirin annar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen mujjuway moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min allazi ngeen balma wal lazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci leen yestami'un al-qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wallazina tan nga xamne ataynahum jox nañ leen al-kitaba tereba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy al-qur'an maana ña nga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoño yafrahuna bi hadha alquran bet nañ ci alquran ndax wacce na ci seen tire wa min alahzab amna ci paranoia nak may yunkir ko xamne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci parando yi parando moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bok moy wonne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du don ño xamne dañuy jariñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu len mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu len mbolo ma def lo wut leg leg ñu dugg fo xane fi mbolam duggulo wulen fa motax mu setti len ci biir ne wa min al ahzab bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biiru mbir waye par parlo mo la ca taxa bok mu ne amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci al qur'an mom dal bëgg nangul al qur'an lepp nanguna li nga xamne arrange nako waye bañ na li nga xamni mom arrangé wuko lolou la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamni ñoy al azab xul na la len tontu ñom groupe bobu ne len inna ma lifi nek
man day umirtu dañuma digal an a'budallah mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale nga len wax lolu mbolo mi nga xamne daño walbatiku bëgg ci alquran ni bëgg yedd ci alquran ni nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allah wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jexel ad'u ila allah wa ila allah al-ma'ab modi day wonene nit tude wote bumu wo kenn ci bopam bumu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay law yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won deun ba nak joxañ la deun bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye lañuy wétu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fele ci wétu jammoñam bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fen ko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko atal ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yununti bi arab wala yununti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lang lak wala ndax yalla amna aw lak wu may lak lola bo de gestu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhidun yi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak wayé nak alquran wala téré yi nga xamné da nga wacc ci yunus yi alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox nab loko def couleur gogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraku taala don wacc ci yunus yi alayhi salatu wassalam yunus bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fi nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereer bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji soti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dran ci massa delusi yalla mune wala in tabata bo topon wat nani so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikkel na lay minal ilmi ci xam xam su baba de ma laka do am mim waliyin ci kenn kuy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fet minal lay ci yalla su la beugé tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsud tahsirul umma min ittiba'i ahwa'in nas
لأن المعصوم إذا كتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس. الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. بعدما قرأت بجكب جرأة

0: yàlla neenu bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la, moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li widdal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma axna anhum jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuna lañ doon sàggu ci alal. loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des si. waaw mënoo fay ba des si. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëy ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góorloon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn. boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. bo fi gorgoro won nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haawlaay ci sa ñoñ ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dañ leen dal sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lottal la ma ñaar yi bandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizin yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reño bayiko bam genn nak nangam dedet fim la soxla rek da lay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qara khamuni anna allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yatal ko wa yaqdir moy xomfu ko ko neex awalam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yatal wursak ci kiko neex wa yaqdir te mokay xomfu manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursag ak xatal gi muy xatal wursag la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minu na gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsegu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yamsu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am nit ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarun tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50 million ak juróom boo moytuwul aji ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon kalaarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet bàyyikàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabbu sitiru xam moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xam wursak gi liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dër ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي دك فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيان أن إن في ذلك الآيات لقوم دفعت يؤمنون من المؤمنون ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaatal wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowul qiyamati dañuy taxaw ñu ana borom xaaliss ñu ñu ngi ni ñu dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi dé mom dama défon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi léwna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidde dama def nangam ñi bi léwna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg régler ki yor 500 000 moy ñëk paré nak nonu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nat motax yëngu bi néna ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yëmal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukkat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koko yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu tibé ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yoonu tamen de lañ jang baat yi ak baat yi borom alal ye deug ko jël baat defar diko jang gaay ñi wa dox yoonu tibé mu ne lan ah loolu nak de mënu mu ci dal motax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi man na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ñu qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari na yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnatu min rahmatillahi fa inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñ reere rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam nila la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy djegale bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal-inaba وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت. حاشية الساوي jukkib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yer malik yalla ñu balti yeram ni ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamni asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mo len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaani borom bima am kenn tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wonit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la raal ñoo la yaakar mune kon ñu jubé di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakallah wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mbugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginaa mbugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar ayo juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngay ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum fi jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun du ngeen ko yek kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yir mu ndiyal man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yeg ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su'al lege nafsun ab bakkan ya hasrata wona suñu ñak la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñaan ni tay man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma dayatu min amri Allah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-saghirin te mangi bokon ci nga xamne dañu dan retan ñanek ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci kasana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla bi seen mbokk Mohamed Amin Donde ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jeet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen déllu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis peñ ci di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna déllu ci mom ñu war doone té ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujj wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeukam shisa di ñew ba nimi ak ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajje di and di liggey ci walu teureline ya ñuy teural ak mu jot ñu koy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur mu loola moy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ñuy dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci keur yeek liggeeyu kay ak yeb na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggeey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko ne nga melni Musa nga melni Shuaib kuy liggeey ko ne nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar leen ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balamun lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko wé di alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baxatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wé diko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu soré alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla muné an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganoon gàttañ log ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah woo naa sama pert maa ko reccu ndax lima gàttañ lu woon ci àq yi yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal len lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira dang ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju paase ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbb ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saa waay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saa waay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub te naar koo toogee toogee nu mel noonu tabarkàll du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll waaye jataay boobu sal mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yañuy daj yañuy wekkee ko defaraat dana taq uy te tax googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko warta tooge ciriñ amit noonu la foo ci xool foo warta xool mbaa nga jàpp foo warta jàpp mbaa nga ndox dem foo warta dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daal ni ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ la ma gàttañ la woon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ la ma gàttañ la woon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëri ñi moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min assaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min assaxiri maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ci àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min assaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàlla yi santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàlla yi santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xeb ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
0: bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci né wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamné bi may lim légui deggo ko ca tabarak wa ta'ala neena jigen jojé dagan na antabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokoy tak na nga fexé ba def ci alal alal jana waxu ñu la ne fokk mu tayu nangam ma du bax amna ci ulama ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yam lu tut tut amul fum yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinin ngir sangew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yara ba ndaw sene ko heytalak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarakallah ndax mom xamone la ko naw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe ni njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen ba ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi lu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna joxlen len ujurahunna seni cyan faridatan munek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom nga joxe moy may nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ci la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamene fanta ji ñewna leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci deposé lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci lenn ci arwafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sadi ke ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nika bobu tabarak wa taala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo demé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bindu ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo
1: bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ca minbar ba wax ko ben sahaba delu wul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamni mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan.

0: sudurahunna senu may senu cian cian gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cian gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cian gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cian bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cian muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibn abbas nena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci ndialo fa alayhin warna wat ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkër ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkër ba nopi joté keneen dañ koy dor témer yar mo fekke ne amuñu jëkër ku gor ki dañ koy dor témèr ki nekkul gor ñu dor ko jurum fukk nisfu ma ala al muhsanat min al adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mënd la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leral la len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara ludul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu wërdal rëd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben moñu tafon mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mu ne moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran non lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek dal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunanal lazina ca kaw yoonu ña nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bëpp xéet bo gis mu baax seenu jigéena baax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigen ñi omat len tek len fo xane buñ ci tégué bax société bu aw jigenam bax rek société ba bax mu bëgg len tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu len képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax da ñaara du joggé ci bayja mu ngay joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan len dafa bëgg it tek len ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ku xamla hakim ku xereñ la té mëna teural ay ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla mi yor ñeegal ne la dama la bëgg jéggal waye daf la bëgg jéggal ak ma xama tax murdeul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben nit ñi kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini car bi moy yow da nga fusil dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne mini caru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yubbu dagana nit ñoo xamne gëmul ko ñu ni mini caru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta fati da ngay gëm ne mini car bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga dugg ñu laaj la pass nga joxe té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci car bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu té dafa bëgg nak té dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañoon yeen ñepp ngeen am top banex yoyé yalla ne man nak suma sañoon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ni banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko solaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisaat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen lepp jar lañ ko waye lañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolo nangam ja mu la waw parce que ñoom ñepp ñoom lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lamb ji waye lu fi waye man dañu ma sa yebal benn bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraka taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahid mu shahwatul milk shahwa mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfal len wa khuliqa al insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëre ak iblis mu gagné len waaw dama ko neew doole la suy bëre ak iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi na xamne legui yow su rupé ay loxom rek mun la dan nga so gor gor rek dan waye na su la jappalé wul do ko dan fim lay jappalé nak moy di wax jaaral fi soko défé dan so nungu te def nak fim lay jaar bo mu tabaaraku ta'ala do dan té nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul ladzina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulen lekanté alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca djubo nak moy en paradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme en paradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank alu jambur bam gañ la jassu boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu leen di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leen yeeram yalla ku leen yeeram la wa may yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaw yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk na manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann dañu fa yalla duggal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas neko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas neko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar djurum ñaari témèr la gëna jëgé ci djurum ñaar wayé nak la kabirata ma' istighfar wala saghira ma' israr mune kabira du andak djeglu wayé bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti soca saxé dina mujj mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp né bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na niñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëgg bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lu mu tuti sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñ delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lol modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakar bi su ko xeb su ko defé kon bepp bakar bo deg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakar bobé min al kaba'ir ci bakar li la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokk ali ibn sall anduna ki walu xaral li sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek naxitam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu bi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndaw yi dugal len duggin wo xamni warafal la te modi aljanna waratam li tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen mu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mu ne ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage jotté fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw loolu nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ta lola ba'dakum lenn ci yeen ala ba'din ci lenn li yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lil rijali nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi soko jëmele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jur la jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko bindé moñe na ko moñe wo xamné kudul mom mënu lepp
1: rahman rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falaf ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agale ci alhamdullahi rabbil alamin yalla nangul ñu li nga xamne mo lu ci def lama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ميني ورسغالي اك دوند با نيو فك واخ وير كور نكاي نيان يالا نيو كو ديفالا بي فاسيني تك كي تيري بيغا خامني ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi berna la ñuy jaaxle diko séti fenen te téré bi def ko berna la ñuy jaaxle bu ko faj te téré bi faj ko berna la ñuy jaaxle bu ko defar te téré bi defar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekke nak ci lañuy yam rek man na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam loolo tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ya continue diko fekk fofé juroom ñett fuk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fuk juroom ñett fekk nako madina sar ya limu doon jangalé moy changer li nit ñi gëmonte waris ko gëm pass pass yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saar yi toxu ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonente bi sallallahu alaihi wasallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer téré bi sahaba yi ñomit tambali diko jangalé bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seenu dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp tukulóor yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñuy wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi gëwëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fay di film lu mu bari bari bari doomu aadama yi mel niñ meloon lu film yi bari bari rek dama dem melni mel ndax kenn du gis sa bop ci film yi li fen do gis sa bop ci film yi nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan nak yoonte bi rek bu ko defé da wax est ce kay film ni est ce kenn ko nek def ni ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dunn ci sa dunn wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul dara yalla baaxul musla do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla nato ñukoy jëma tecc yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu tawfiq defal lem ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi jurom ñaari aya la wala ma yepp depo nul ci waye nak depo wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accordu ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratul namli ñu wax ko nak tek ko ci bop sar bu nek bam def baraa waye fatiha momuko lo waral len ci xolemaay bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci xaw ndax japp nañ ne bokul ci al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu yi limuy tekki moy al-qur'an day wax ju sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare lamiñam da mëna reuy leg leg muy saada leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yoya ba su bëggé jangal quran nak mu ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw lamiñam mu do mëna jang téré bu tedd bi lu ko moy su dé jang ci biir sheytaan mëna ca jaxaso yaq li muy jang mbam bay ko fa def motax kuy jangal quran ku nek su fekke da ngay tambale ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim su fekke ci digg xaar yi nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe da ri tambale jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sa wona ci alquran biñu jangal ci nu ñu wara defé moy ab julit bala def lenn na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jul di def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abda ñepp mbir mu am solo buñu ko def ci waxu ñu bismillahir rahmanir rahim barké ba day dañ mbir mo amé du am barké té la way def bo sañon barké na ca ñak ko wax dina tax la ngay def do ci am la nga ci bëgg mo tax kon bu nit di def melni mbir na tambalé ci bismillahir rahmanir rahim sar bi di al-fatiha sar la bo xamné limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bop kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal mu zammil ko jëk wacc ya yal mu dakkir ko jëk wacc noon wal xalame ko jëk wacc saali yeb dafa di da ko jëk wacc mom mu ñew doora wacc juroom benel ñu fa patte ko ci kaw fi na tere bu way ligey dang koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir tere bi ñu ne diw mo bind introduction tere sanga dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé tere fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mu ko fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mu na faati limi gaga mbolé maani maani nek ci alquran du ko am baye boole maana yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha. Usulul din muy pas pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc makkawàcc lépp ñu ngi ci alfatiha. Tey ñetti xaaj yi mu def rek mooy alquran, te mooy ibada, aqida, tashri', loolu mooy alquran. Ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi, aqida mooy pas pas bi, tashri' mooy tëralin wi. Yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale, te loolu tax alquran jóg. Jàngale al iman bi yowmil aakhir mooy gëm àllaaxira. Jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la. Jàngale na yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. Kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku. Kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan. Kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut, ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-siratul mustaqim. Kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala. Te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi, nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi, ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul. Moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi. Yonent bi nekk na ci benn hadis boo xam ne Ubay bu Kaab moo ko nettali, mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex, mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu. Mu ne jiñ naa ci fi nga xam ne sama ruu gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci, lu mel ni fatiha nekku ci, injil lu mel ni fatiha nekku ca, zabur lu mel ni fatiha nekku ca, alquran jii ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca. Ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom la ma jox ak alquranul karim. Mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim, miñ ci biir alquran. Benn bisit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daa taw moom ci biir jàkk bi mu yàgg, mu ne ko Saïd, Saïd ne kell fekk da doon julli, mu ne ko Saïd, Saïd ne kell ci julli gi bësal ma ñëw ne ko naam ya rasulullah, mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo, mu ne ko ana kay waaye dama doon julli, mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu woowee na ngeen wuyu, mu ne ko ana kay, mu ne ko soy jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu. Dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saar la wax ne bii moo gën a màgg ci alquranul karim. Di waxtaan muy bëgg a dem saaba ba nag defee ne yonente da ko fàtte, mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj, mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin, loolu mooy saar bi mooy alfatiha. Daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam. Kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allahu subhanahu wa taala. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi, bindeef yàpp doomu aadama yeeg yi dul doomu aadama, yàlla mooy seen borom. Lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maa moom cant te maa moom bindeef yi, mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees nga xëccoogu moom bindeef. Yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am ñu xëccoogu moom bindeef yi, bëgg am ndam la tànk jëm am moom subhanahu wa taala. Ka ca gën a fës ci jamono tey jii mooy Bill Clinton. Ka gën a fës ci jamono tey jii ci dëkk yàlla, na ko Firaouna defee woon, na ko Namrous defee woon, na ko ñeneen defee woon, ka ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi, yal na ko yàlla rëbb. Yàlla nee na kon rabbil aalamina man maay borom bindeef yi. Yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay dëng-dëng mu yërëm la, lu waay dëng-dëng mu yërëm la. Waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani, ku nekk bis kat dee, ku nekk bis koo dee, ku nekk fànqmaan dee. Waaye yàlla mooy rahmani, loo dëng-dëng du tee mu yërëm la. Waaye boo dee nag yalla moy rahimi mu commencé ciag gaay kon arrahman moy yermadu ci yeb lu way jubadi bok ci arrahim nak moy yerm mom ñaya yo yermane bu alakhirah te bal leena yerm day wax tay ci genn leen ndax ñeen ma sama yermade wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimon yeb genn mu doora yerm ñamu yerm dal ñu ci xol yalla malik yawm din moy borom bes bench am na ñuy jangit malik yawm din ñaar yeb jangin la bo ne malik moy borom bes bench bo ne malik moy buru bes bench am na ñuy jang malik yawm din am na ñuy jang malik yawm din am na ñuy jang malik yawm din juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limuy tek lepp rek moy yalla moy buru bes bench momom bes bench bu yow wax ya né mom dañ lay tok ci sès ñepp ci sof lañuy tok serigne tek yoonentiyé khutba samaniyé waliyé yépp ñepp ci sof lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliké miti yawmu din nak moy bisuk fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé le won la yalla fay din moy dayn moy borom kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci bank bi di liggéey def ci bank bi bis bo déxé yalla da di lay laaj ci kay nga joxe sa kay ñu xol li nga defon ci bank bi ñaari bank nak mo fa nek banku chay ak banku ñu banku njub gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu tef banku chay comme fa yalla chay neeku fa bo defé sa chay mu tegal la fa ndank bo ñewum jox noon la yalla mando moy malik yawmidi aduna yit xamone na né dina fi am ñuy xëccu ay bës sama bës bi fonko leel mako sama bës bi mom rek la am yalla né baye na leen bës yi comme bës yépp tan ngeen man nay malik yawmidi pourtant mom moy malik yawmul usnaini bi de tay malik yawmul sulasa malik yawmul arja bis yep moko mom waye comme ñun ci lu ñuy xëccu ku ne ma mom bis bi mu bayyi xam ngeen ne fi nek ni semaine bi yeb bis bu ne am ko mom ku ne tan nga ben bis ci bisi yalla ne ma mom bi ñun fi ne quoi jullu ci bi sax dal ni ma mom bi sama bis bi wa bo ci am ngeen tin ne sama bis bi bo ci am ciet ne sama bis bi yalla ne jël leen ma xaar leen ci bi yalla iyaka yow dong na'budu lañuy jamm fofu tam moy guest lañuy tuddé guestu liman wax légui dañ non xibaar légui nak melni da nga jaxaw ne ko iyaka yow dong na'budu lañuy jamm wa iyaka te yow dong nasta'inu li sukkaliko lolou limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyaka na'budu te wahu iyaka a'budu waxuna yalla yow dong laay jaam yemale wa bir min sabab da nga nek yow dong lañuy jaam wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy sukkandiko lool limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben waye nak julit yi bëggu ñu nek ben yalla ihdina yalla na ñu tek te saxal ñu ak sirata yoon wa al mustaqim wujubu yalla yalla na ñu tek ci yoon wujubu ihdina sirata al mustaqim yoon wo moy yoon wo xamne ku ci tege sa dundu dana neex aduna da nga deegu sedd da nga taxé dem aljanna muy as-siratul mustaqim yalla it yoonte bi neena fi mi fi jangale ñaan ndax bu yalla newon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def 2 points bo moytu da nga gis ño xamne lañuy ñaan bok lañ wara ñaan kenn ku ne da nga ñaan ko yalla yalla mo may jaba ñu naan yalla nga may ñaarel ñu naan yalla nga may auto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waye li ñuy ñaan fi lepp lu way di ñaan ci aduna al hidayah ñu bëgg ko gën ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina yawnu ga ya nga xamne an'amta alayhim khawal nga leen yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yawnu ga yi nga xamne an'amta alayhim khawal nga leen ghayril maghdubi alayhim yalla yalla boma tek ci yoonu ñi nga xamne dañoo mer ci ñoom wala dawalin yalla yalla ko mu tek ci yoon ñi nga xamne dañu sant fi ci bi fatiha di jeex jangal na la ci jang mu reey da la jangal fi ne ñet yoon ño am ci aduna ci ñet yoon rek ño am ci aduna ci siratal ladina an'ama lahu alayhi siratal maghdubi alayhi siratal dalin yoon ñi yalla xewal ak yoon ñi ñu méré ak yoon ñi sal ñet yoon yi ñoo fi am ñi yalla xewal moy ñi am xam xam di jëf seen xam ñoo ñoo dañ ko tekké yahud yan nasa dañ ko tekké ashuda wa salihina waye moy rek képp ku am xam xam fi jëf sa xam xam yaa ngi bokk ci siratal ladina an'ama lahu alayhi المغضوب عليهم موي ني ام خام خام تي نونغو ني جيف سين خام خام موي يهودي موي ني ام خام خام تي نونغو ني جيف سين خام واي بيام جي يهودي دونك موي ديل بو مانا دون بو امي خام خام تي جيف وو خام خام ياغي دوج سي بير ني متا خام جافير يوم نا جيف مو جيف سينغالي لي خام كين خام نوم دال واي توت لي ني جيف wala dalin dalina moy ñi nga xamne ñoom amuñ sax xam xam moy nasarani nasarani amuñu xam xam nak ku amul yoonent do am xam xam ci nasarani amuñu yoonent amul benn yoonent bu yalla jël yoonu ko ci nasarani fexal nañ nak ba placer wu ci isa jël ko moy seen yoonent dañ ko xé waye yoonent bu yalla yooni ci yoonu la ko yooni rek wala ci julit banu israël té nasaray duñu banu israël waye nak fexal nañu ba bux boxlu ci benn programme ñom simon benn programme ndongay risa yi ngeen sétane film bu ñu ñon tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñom mo do laq ci ginaaw di xol waye lamuy tekki moy ñom amuñu benn yoonent ndax bu doon deug la yoonent do ko am mukk fas ko yene ray ndax ne da ngay koy sakal taxé ginaaw nga ne mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusal ko yalla ne wama qatalu rayñu ko bu ñëw ci sortu nisaa da ñu ko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé way ko bëgg ak ñuk fexay la tege ci siratul mustaqim waye bo fi jaay ci al maghdubi alayhi wala nga jaal ci dalil ñoo ñëw tuba bi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax yalla naa ngi lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla naa ngi musul ci yow yalla boma tek ci yoonu tuba bi loolu ñu ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeyé tege ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëfleen geeni tubaab bi nekk ay tubaab fii koo ne ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab bi ba tey ci tubaab bi wa ma amru firawna illa fi tabaab al correct yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi su boorun tubaab bi loolu ci tënk mooy suratul fatiha yàlla ñu yàlla defal jàmm ñaarelu saar ci alquran moy suratul baqara al baqara moy tekki nak nak yi ñuy gammo di len ciétélé yab len bay bëgë dé ñom la yalla jël saar yi gëna ngand wacc ñu fa ñun tuddé ko nak waaw té ñun fuñu jekku nak rek saafi madina la wacc nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule boy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne partel asini unité nangam villa nangam adresse wala leer alquran bon alquran moko wax sourate baqara aya 30 la nga wax da di leer adresse da leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit na da wara xamal alquran min ko sourate baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha dafa ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyé lu ci bare bare bay baxara andi nako lu melni al aqaid muy walu fastasi waxna ci lu melni al ibadat muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamalat muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda taxna ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakkar malheureusement jigen deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgu nekk ni di wuré ak jiw ak maria bu koor gi jeex bu ñu jël jeex yi ñu tok ci gëndé xalli pomme terre loolu la setan liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war len ca jangal setan ak xana ba buñu jang buñ ko fekk te buñ ñowé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jamm lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah lel xam dayna mo xaw fuñ jëm ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia saati bi ni tamli da fi jog rek dali woni julit nan lay mel barka na bi mo woni yefal nan lay mel bam ci joge moy nerf yo nan lay mel te ñak ñi do mu yott julit yefal nafiq amul benen legi na su woné ba nak ku ne ci ñun dara xamne man de groupe sangam la bokk waaw ala yalla dimbali ñu bañ bokk ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufr wal nifaq ñir ñu mëna lënkale digënté daal di waxtane qissatu abil bashar muy adam ali salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar daal di commencé nak dari khusna banu israël ñom ñu xamne mu yahudi ñu dekkandoo nak yoonte bi ayyuhas salaam bir madina yalla bëgg jangal yoonte bi ñi nga dekkal ñoy ñan nak xam leen ya tax nga am foreen di kala motax bakara bañ ci tambalé ba bañ ñu am timiri aya ak ñun fuk ak joom ñatt yalla bay xul woré lay xul woré su bohun tubab tubab ye kon tek ba bam ba am ci miri aya ak ñun fa juroom ñatt su ci nafé lo bëgg ci tubab dara man sa rebe tax bañ tubab man maam borom tubab ak ko moorum footi ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañ tubab su bohun tubab yoonu ci bi yalla won ko mbon gi nek ci yahudi tay tay gi ni neub ci sen xol

0: mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant couper fofu rek yow sa radio dal di fatu mu dal di ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal naka non nga gis ni kuy waxu de ba ka ñew ngay xamni ci roaming ci mom waye bu rofi ko rek da dal di gis ni yobbu ko ci morgo ba dal di koy defar fess ko ñu ne denc lu rek lañ xam ci roo roo nekkon lo xamne jeuwheur la bo xamne tabarkal lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëgg to la tedd sa bu jenne ci yow nga fanan foral lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañum ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobul ci Allah ba dilu ci keer gi togg ay ceb lek mom roh momi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mom roh mom nak ñak xam giñ ko ñak xam taxna ku dud Yalla mënu teeralal doom adam yi orientation yu baax ñu ñu mëna jaar mu défar seenu gundu tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dud Yalla ndax ku dud Yalla xamoo lay roh te roh ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy lañuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter ben bi te mënu bu ci def loolay tax du sorti bi maana yaram yu bu jëlé 50% roh gu jël 50% bo doon orienter ben bi rek ngay man way bi jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ak new ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yem kenn ka nako bay mu mo koy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku saru nek di dundu soy deglu warata da ngay yek ni ngay dundé waye ku saru de sa bakkan di dundu bu ñuy warata daf lay nakari bu ñuy warata daf lay metti da ngay bañ warata kat di tabarakallah motax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxaso ñom ñaar nek ci al-jasadu li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñam seen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i aya 5 ak 6 yalla neen wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bam jextak billazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyu nañ la ko yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax kallalatul qadr té waxatul inshallah buñu démé suratul bobu dañu ko gis né lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi né ko suma né xone lima la wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale né ali salatu wasalam alquran ko bëgg tutal fim ko tek tegu fa kenn waye la koy won mom moy kan walakin shi'na buñu né xone la nazhabanna dani yubbu billati ci yi nga xamné aw hayna ilayka mom lañ la wax yi lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako un situl aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nazhabanna ñu yobbu billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyu nañ lako nga xamne do def def do def def dara summa ginaaw ga nak la tajidu laka do am bihi ca loola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delo lako allahu akbar suma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mëna joge ci mbindeef yi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg nga joxaan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko mën ci nit ñi mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande gu joge sa borom subhanahu wa ta'ala in fadlahu baqayum mom yalla kana nekna alayka taw kabira dilu rey yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wasalam akay bax gure tabarakallah in fadluhu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقتاب له عليه السلام والمراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلا نينا كو سما مباخ تي يول ري تبارك الله فنو ند تود ما تود كو دغ سي دين بو ما تود تود لا ما دافال لو خامي دافلو مكو كين وات تي تيري بي غنال تي تيري جخلا المقام المحمود جخلا الكوثر دافلا خاتم المرسلين دافلا سيد الاولين يوي ييب مالاكو دافال تبارك الله كون لي مالا دافال lu reuy la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxet subhanahu wa ta'ala waxti alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul na alquran jima la joxna la in tama'at sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinne yep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القرآن كلو ملني القرآن جي مبالوكا خوا مل لا يأتون الدنيا أندي بمثله لو ملني القرآن جي مبالوكا خوا مل ولو كان بنيكون بعضهم لنك يوم ظهيرا لبعض دي جنبالي كده مانا القرآن جي نتك جنه خير جوان دف أي فروم أي سمينار أي كونغري ناشونال انترناشونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag yu ndaw yi indi ñoom dabar nous ñoom mu ko salima ñoom rastu jafiqin moolem jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñu fi gëna degg alquran boole ci ñoom ta husayna ñoom gaay yépp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi duñu indi lo xawme na alquran wala kana ba'du li ba'di shay'a wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن تلك القرآن دي من كل مثل بطل مثال ويفع أبا مبني أكثر الناس يؤفتي نجني إلا كفورا نزل أكبر دي الله نجني دال يالا لم ليرا ليرا تلك القرآن نعم لن يبقرك موي جنوية دي الله رك تبارك الله فكرة فيكون نجني أنس نبرم سبحانه وتعالى ندفل نو توفيق نو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدى جواتي فسكو توتي ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñi ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bi nga xam ne taxu ko ci lool bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diongu nekk directeur général ci photographe Diongu naka noonu mbokk ñi Abi Faye ci Pikine Ikotaaf naka noonu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daru Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke naka ñu mukkal sum sekk ci usine Benn Tali village 2870 neena ñu ngi top tafsir bi ma nga top ñi neena yow ab kamilam tin ko naka ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim mom tam bokku na ci loolu ak soxna yi nga xamne jot nañ ci ñom tam seen lettre tabarkallah ñi rasul tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci atelier grand midi ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñalla bo li nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci dakar ak liko wër ci 80.9 ak ci kiasak liko wër ci 93.7 ak ci kaolak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ñu ngi woon ci suratul isra'i ba amoon ci juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan wa laqad sarrafna linnaasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal فأبى أكثر الناس إلا كفورا وردورتي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجر ويجيك نيو تنبلي خنا تي بند بيو ياسو بني تولي تي آية جرم ينفك أك جرم تي باتو إذن لا أساقناك دنيو وخون إذن لا أخصناك تي نياري بادي بكني ñi jéglu waye baat moy izan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamati kon ci bind tay bi fi ñu tollu ay ji li ko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ibn abbas radhiyallahu anhu day wax ne dama yonne yonent bi alayhi salatu wassalam wa quraysh kilifa ya dañu mësa dajé benn bis ca kaaba ga daldi wax ne nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey mu ñëw fii ñu xoloog moom tey mu joxe ngant lu leer ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokk la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmika ñu ne ko gin nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mboolo yi fi annoon tàqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekkee ndom ba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la ndëppal ndax nga tane alayhi salatu wasalaam tont leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakina allaha baasani ilaykum rasula mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du alala ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguura ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yónante bu jëm si ci yéen li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci alaxira su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yonent ya daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc alaxira ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko doj ji mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci la ñu nekk boo demee ca tafsir bi ñu wax zadul masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba wa qaalu lan nu'mina lak yàlla nee na wa qaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yam buuca sewle muy benn soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am dangay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi di daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom karoot ak naweet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerteeg yërëminit yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira aw wala boog bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita as-samaa'a nga wandal asamaan si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla mere mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tendre magasin mënoo ballal dex bi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te akee billahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benn sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk ak suñu néeg da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam xasrun musayyat azim min zahabin la min xajar aw tayib mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàccee ci gattax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay miir or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom ñaari mbir yun ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom ñetteel bi tarqaa fi samaa nga yéeg biir asamaan fii itam waxuñu ko tarqaa ila samaa kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi samaa jëfandikoo xarfu faa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi samaa nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetti ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqiyyika duñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa Quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu région ak tendarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne suñu ko dérlu ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay siin ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dig yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong laa hal kuntu illa basharan yonent bi salallahu alai sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraqa wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuuxa ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nag ba léegi tëraliñ wii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
1: julli te dangaa ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee njaqal dañu nag nga door tàmbalee julli waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy tukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk may nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam mi bi julli tàkkusaan bu fekkee dana ragal kon su boba fu djiblu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc djilli ba nopi do ra wara fa iza amintum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len djulle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko djulli zikru billah ak fazkurullaha ni ngeen djulli nak djulli day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yon jalla musa aqimi salata li zikri ci aljuma mu ne isa nuri li salati mi yawmi aljuma fas'u ila zikrillah zgo dem len ci julli kon fi fazkurullaha moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñewat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walatin goor ñi nga xamna yu tawfauna dañuy faatu ni ma ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen kër gi wallahi neesan da lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون ميراث نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علالجي لي جيل دادي نيبي legui si nak ubab bi day fexé ba waji su déhé bañu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko bax laj ko fexé kat yi nit ko dé bañu miras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkati akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ngeen ah fa in kharaj na buñ jëne le seen bop nak yow baye nga ko lu mu toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw di leen dal nga wa bayil ko fi lu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yalle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkër faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun kutadla hakim ko meunatrul ay akela waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz kutadla bu su ko neexon teurul ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ko ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yobal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi dem ni ko yoy haqqan li ne durwala bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil la tek motax so fassé fassé wu jëk bi bo soxlaaté bo démé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqé ci fassé yo xane boko défé so bëggaaté do jëd dara wallahi ndaysan kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo bax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural loole baxul ci yeen wallahi ndiss alam tara muy wone nak ña nga xamne dañu wedd yalla ba bu leen teural le duñ ca jaar mune alam tara xana gisu ilal lazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum te ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li leen tax genn seen kër hazaral mawti daw dee hazaral mawti daw dee réew ma am guerr ñu takk seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé légui wallahi ndessal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi ndessal di daw de far yalla ne de len ak ñu de ñom ñep wallahi mu bayi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekklaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jëg ko lu nit def dee am na ko ko def mu jëg ko fetal leen nit mu dee fetal leen nit deewul nit xaru na dee gis naa ko xaw ci fan yi ne daan déewut ma nga ñuy fàcc boo mooy sa lu taxar mukk wallaay ndeysaan wallaay dee kon jëru daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum dee mi ngay daw ma nga lakkar kon bëre yokk yu dees yaa ngi koy dimbale waaw yaa ngi koy dimbale waaja daf ne Jibril yóbbuma masiyati weer wi Jibril ne ko ba ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaji ne ko cëpp foofee malakal mawti daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la war a rey te xoomoon lu ma fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal séetéetéet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay da sax mu ne yaa xam de yàlla ne la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahum mu dekklaat leen inna allaha yalla la soo fadlin boroom ak mbaax la ala naas ci nit ñi walakin akthara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatiluu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalimoo te ngeen xam ne ann allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim aji xam la lu xeex bi bëri bëri ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp fi sabilillah lu xeex bi bëri bëri bëri yàlla xam na ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp ah alam tara déedéet man zal lazi yàlla mu ne man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu llah dana lebal yàlla xardan bor xasana bu rafet koy defal yalla gol gol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp motax kéro bam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lati ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fa yudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan katira fulandi ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko djuroom ñent usman da dem keureum da difay jitalé ñetti timéri gëlen daal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay na ko lo jëndé mu ne dërëm ñu ne ko tégal ñu ñaar dërëm mu ne gis na lopp loolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp loolu tégal la juroom mu ne gis na lopp loolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yam mu ne kima koy jaay juroom ñent lamay tégal ñu ne ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko ñi ci yoon bi lim yeb lebal na ko yalla ci limay leb ni allahu akbar yoonte bi reer besal njappam di nafila bañ na as-salatu khayr min an-nawm mo usman mu ñu mu ne ko usman mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu ñu do def yalla lu ko nakari ba ba ngay ne do fi defat yalla lu ko nakari jay la il ayal wa wan ha muneko muneto def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'da yawm wallahi lisan te teewlu usman bu gisee xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashshara bil janna yunt ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabar joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti lisan yalla ko yalla yeureum wallahu yalla yaqbidu moy xompu wërsegu ko ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex ba do wësubi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax mo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax bax wayilee turja'una yen ñep ci yalla neul delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ñoo bokku ñuy delo ci yalla ñoo bokku ñuy delo ci yalla waaw buñu xasse sang ba deural kana ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi lesa buñu xasse tey mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jige ñu jige ngane allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jige ñu ne ci oustaz bi la lesa rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil nu le lol moy geru goliath ak david mom la yalla ay netli david ak goliath diko netel ak ci netiyun bu doy war ci walu koor dafa am lu dakhay rew mi ci banu israël ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jëk pour bëgg ko fajj lol yalla ay netli alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'di musa ginaw ba musa demé té isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako يبعث لنا ملكا وتل نكجيت هابي خما جنرال نين خوما اب جنرال وتل نكو من قال لغن لغن كو دي ني نقاتل في سبيل الله يبغى خير سي يونو يالا داود دالي ام مافك اسامبلي ناسيونال ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu gën wax gaay waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu gën wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne he هل حزيتم منغ يا كارولين إن كتب عليكم القتال بل فرط عليكي الخيخ ألا تقاتلوا نجين دي بني خيخ ينيل من النقم سد نيل من كلمة سر نيل من اللي تخال قالوا قايلوك إيه وما لنا لا وما لنا لن موجود ألا نقاتل في سبيل الله بني بني خير سيون يالله ها واو كيسون بدأي وار لنفوسي وعي قاين اكو لتاق بني خير تنين يدف لجار خير من يدف من ما قد أخرجنا من ديارنا قن من يسن كري وأبنائنا قن يسن دعمي bay war nañu xex kay dawul na ba li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal ku ñu xañ sa dekk way xañ la say dom ak war nga jog jog na wallahi ndeysan ci tet mi ngi mel ni tay ndeysan ha jog jog na dal ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko nek wi waxani ma li wax nañ mala yalla mum xam na lay ñew suba mune ko munaw mune ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew nek falamma kutiba alayhim wala bëgg yalla li nefli falamma kutiba alayhim buñu faratalé ci ñoom al-qitalu khayba nga xamné légui jonne tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñoom légui nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil nek ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu dé juroom ñaari million kañ lañ wax tuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñent ya daw kenn do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawat ci mu alak la yalla bu yoni yonent lay wax ni gem len ko lool moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kem kat woni ay yet woni ay jaan isou bima ci lu ci bo wédé yeen ñukay dé motax mu ne ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonent ba inna allaha yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek seen general waaw da nga dawé def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions yi xalu ñu nako daw dara mune yalla talut la tan qalu ñu anna yakul lahu al mulk naka lay nekk suñu general wa nahnu ahq bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na tag bu ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal daw dina se tet yeen ñu compliqué ali waxon daw legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu tal suñu bop ah la akbar mune wa nahnu ahq bil mulki ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta ta ken duhul talutami sa'atan min al maliyat wa ja'al mom amuti million ay nelawam deul amul khalis ehe ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino woro nek njit balay ndeysan motax fini buñu fi amone imanu doomu serign jakka ji day fess chaque jour waaw buñ fi amone iliman doomu seri ko selmal ne ko marke mbang na ko si day fess rek te kenn de ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess waaw bu laaje wallahi ndeysa ay fele iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni li kenn du ko wassa gis wallahi ndé sa ci dé ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci pir samp ala ji rawan ngam ci taal hein di samp rek ñu ñu mo samp nak naka jekk bu ma sang nak ak nan deg do deg ñoñal ci jakk ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg leg ngeen julle iman jojju ñu julle fele indi ko samp ko fi nek ni jakk di nan deg kenn ñew fa wax di deko ne mais su jakk yi leg leg dañu japp ni iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum o li no motax te ñu doy war ni té lo am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allaha astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen biir wasadahu tidolli ko ñaar dolli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wasadahu mudalli ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak fisik ñaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak fisik bu ko may ciawarte ak jitu waye aral ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñu bëgg ci alal ji di dess la ginaaw bañ ko waraw nan ko dawal rek
2: c'est
1: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox والله تعالى واسع كياتلا عليم كو خملا يا ني داكور ندال لغي دال كون نان فم خير ام لي نخر لو نا دا ني ورنا باي نوتان سي باب دا زين لغي كي كون نالن وان لولن وان ني يالا كو يوس يالا كو تان ني ناجي وقال لهم نبيهم سين يونس با داود نلك inna ayata mulkihi mandarga mi woné ni yalla ko yebal mu nek ki len wara ji jihar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi ak tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net atabutu kesga fi nek na ci kess goga sakinatun addal addal loolu buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci it aw def mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñelen in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay leen wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexal bu gisee lu xamna ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawdu dug ni gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga seggal cete dawdi ne suñu borom nga ne mu ne ma la ko wax xam nga xalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne am na ko gis na sa 3 yi na fiq yaangi na ko ru ni ngay def pour xamé len mu ne am na da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kon kooru tay bi koor gi ñew gu ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tetetet ñu tuta wa
2: sax ñu leppé sakane la ko seenum bëpp waye ñu mësini mbaj yi ngay bëj dugub ji def ko ci ay saako sepp ku soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xott ci tibbu jaay da fay mujj mbir yi du soti taxna ba bi nga xamé ne légui li xew moy dem ci bitik ba wacc sa rabitaayma indi ci kër gi tek ah légui soxna ci bajjenam ñew du xam num koy def mu teggu sa bu jox ko mu tambule sa kanadi leg leg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambule sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi ni di jangale walu economique muy bu len len boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala def ku li fek bojoko du xoor du la raxet du am ay gunoor li fek bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der ñu nga xamne muy ni sok ak der wi ñi bojju ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lim yag yag mën lan kon fa ma hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu baylan ku fi zumbulihi tagwa illa qalilan lu dul tuti mimma ta'kuluna ci la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang surtu yusuf batay ay ñun fukk ak juroom ñaar mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw min baadi zalika ginnaaw lulu sab'un yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tarti mit du ngeen ñor leen dara dara dara ak yooyu nag yakul na ñooy lekk ma xaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yi seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yi moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cor ba nga xam ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom ma ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom ji fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Youssouf di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo la mu ne leen illa qalilan lu jublu tuuti mimma tuxsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ga ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi salisa ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yu xaasu naasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moomu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dajalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Youssoufa wax te Youssoufa ca kasutu ñëpp daal di d'accord ci ne jiwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bi yi indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Youssouf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réyee nii borom dëgg gu réyee nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoonee bi yi dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoonee bi yi waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoonee bi yi daf caa teg astax yusxu li nafsi moo tax alquran karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Youssouf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bi yi indil leen ma ko waaja daal dem fa lamma jaahu ba nga xamee ne dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si xaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qata'na ñoo daggoon ay déegu na seen loxo ya Youssouf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax ak yakamti
0: khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakamti tay nak bugut yakamti xamna ni mbir mi ñorna suñu borom tabaaraku ta'ala dinako gënne ko su mën nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik neexu waw digeen ñoñi nga xamni ño daggon seen loxo kërok buma gënne ñom luy seen mbir inna rabbi sama borom de bi kaydihim nakisan tahya alim ko xamna yalla xamne tahya ma digeen.

ñuma koy xoolee duma génn, damaa bëgg ba set wecc door a génn. Lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam, ndax daa defoon nangam ci nangam. Loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set. Ah, buur ba daal di dajale jigéen ña. Jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër, mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom mbuur bi. Xaale mu ne leen maa xaatu bu kunna lan mooy seen mbir? Ñu ne ko mbir la. Mu ne is kero ba nga xamee ne raawat tun na Yusufa, yéen a sakku woon Yusufa an na fi ji ci boppam, lan mooy seen mbir? Mbuur bi it fii waaw, lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu? Moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek, ndax mutarifoone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla. Mu laaj jigéen ñi, waaw yéen lu ngeen xew la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñuy wax Yusufa? Xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah. Abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko. Xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su. Ñu ngi làqu ci yàlla. Gone googee day du moom moo sàkku woon njuba diga. Yéen ak jigéen ñëpp ko wax. Maanaam du jigéen ji sàkku woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah. Moo di jigéen ñi xamante nañ, tax na ba ku ñu setal rek da ngay set. Ñu daan ne maa alim naa alayhi, xamuñ ci moom ñun suu ci benn tànk bu dëng. Xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng. Waaw, ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma. Daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi. Woo jigéen ñeeb nag ñu wër leen. Kuñ jox paax bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek, benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téye sa loxo, xool la nga xool ko, ngeen delloo paax bi dem toog, keneen ñëw. Tabaxikàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek, ba daanaka man ba ma fuy jóg rendee guñ ko. Lu am solo la. Dikk ne it ci injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati, mu ne indi leen ko, ñu indi ko. Mu ne wuti leen xeer, ñi wut xeer 33 ñi 40 ba mu bëri. Mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee. Ñu ah ñëpp teg seen xeer ci suuf ndànk. Lu am solo la. Moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp. Surtu Yusuf ay juróom fukk ak benn. Xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na, génn na te leer al xaqu dëgg ga, te jii laay wax dëgg. Ana man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsi ji ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqin, mi ngi bokk ci ñu dugg ji. Léegi xas-xas feeñ na, leer na al xaqu dëgg gi, tey ma wax dëgg. Ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina, ci ñu dëggu ñu la bokk. Wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg. Man maa leel pexem jigéen, ndax maa mumutan sama bopp ci moom

0: malalum taxe bañ tek ko xasso lepp ci man la yusufa daal jël kaddu ko mune walika bu ngeen gisse li nak defumako ngir bakku dama koy def ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusufa mi lam akhunhu warumako won bil ghaib ci kumpa ci soxnam wa anna allaha liman manawat moy yalla la yahdi du jubal kayd al khaidin fikham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo meuna nek lo roqe roqe ko meuna don war yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dund ni ko bacc ñepp gis ko yeesu wax lool wama ubarriu duma mimal nak yeesu fa moy wax batay duma mimal nafsi sama bakka ndax inna an-nafsa bakkan lima manawa la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahim rabbi sama borom yeerum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeerumal la yalla ñu balte yeerum ñu an-nafsu muy bakkan dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci benn muy an-nafsul ammara bisu bi wala an-nafsul lawwama bele wala beuti muju muy an-nafsul mutma'inna dama dama yep ñi ngi déparé ci nafsul ammara bisu bakkan bo xamne buñu ne sabar ga mënu jogal bu le ken daqa fecc buñu ne taquran je mënu bu le ken daqa fent buñu ne xolo ba mënu accu buñu ne jubbu diga mu ne acc bobu bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tudd li nga yëndo lepp mu na waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yallaay santana da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah bëgg na fénak fa dukhuli fi ibadi sax nga wécc mune waaw nek nga mutma'inna mune waaw mune duggal fi ibadi sama bir jami dugg nga mune waaw mune wadukhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kumpa gogu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa xala da di wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulafai na xamne ni ki ku jégué ak mom jégué ak kok ku ko denc mu ñom waaw ak buur bi waxtaan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer motax falamma kallamuhu bam wax ak mom ba wax ju leer qala bur baneko innaka yaw yusufa mi al yawma bisnaka kay makin amin ladaina innaka al yawma ladaina makinun amin teji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci soufsi te amin kuy wulu ngay don kess ngay yor sax du jar contrôler di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day jatt qala yusuf an ij'alni fitlima ala qada'in al-ard ci li jëm ci walu suuf inni man mi hafiz alim hafiz ku mana denci la loolu laa jàng. Alim ku xam affaire chiffre la. Fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makin amin, Yusuf ne ko xafiis alim. Makin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la. Mu ne ko amin ku ñuy wóolu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte alim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. Waaye bu ñu demee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ca àll ba la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture ak nangam ak ijëm ci yooyu tabarakallah. Lu am solo la. Wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi ca Misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci Misra xaysu yasaw fu ko neex. Foofu la liberté yam xaysu yasaw fu ko neex. Dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yasaw fu ko neex. Foofu la liberté yam. Tey kenn du ko wax yemal fii, kenn du ko wax tuddal ci lal fii, kenn du ko wax sàngool lii, léegi xaysu yasaw fu ko neex foofu lay wàcc. Añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk wolof daan wax mbëtt du jooy day onk. Moo tax pax moomuy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor. Moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. Yàlla mu ne nusibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex. wala nu duu du ñu sànq mukk nag ajral muxsin na pay rafetal kat yi. Kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow. Innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa. Way kat ba ne na lu rafet kenn du ko góob lu dul ko jiwoon rek moo xam tey la moo xam ëllëg moo xam fii la moo xam feneen. Ñu ne Yusufa de lim am neex na daa di falu xaat buuru isit yàlla ne ah xamuleen la neex. Wala ajurul axirati waat naa ne pay gañ koy pay àllaxir xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii. Wala ajurul axirati giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaxira xayrun moo gën lim am fii ci adduna. Adduna daa génne ci kaso bi rek dugg ci nguur gi xool fi ko yàlla jaarale. Sànni ci biirub teen mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur jóge kër buur dugg kaso jóge kaso ñëw kër buur jóge kër buur falu buur. Yàlla rek kay yàlla. Wala ajrul axira xayrun. Loolu nag li la si ne ña koy moom mooy ña nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla benn wa kaanu yattaquuna te daan moytu. Gëm yàlla te daan moytoo tabbi ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram. Yusufa nekk fa nag tàmbali di liggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu mat na ñaar fukki at ak ñaar. Xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na fàtte nan ko kenn waxatul ay waxtaanam. Xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat yàlla nga koy wax yu naan ko sa doom ja faatoo gudde moom de moom ma ngi koy xam. Léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqar yi naqareeti naqareeti waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte fa la ñuy jënd seeti léegi lu ñuy lekk. Seen bàyyi daal leen di yebal ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jënde ndeke fi ñuy jënde buur ba fa nekkoon nekkatu fa kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi toogee gànga nay ga di xaar ña ko sa ñoon jëteen ba. Allahu akbar. Ña ko sa ñoon jëteen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey ci bur bañ daan jëndee fii fekk bur boobee folliku na kañ sa ñoon jëteen ba tey moo falu bur toog nag fas yéenee jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam. Surtu Yusuf aaya juróom fukk ak juróom ñett. Wa jaa dikk ixwatu Yusufa mbokk Yusufa ya ñu ko sànni woon ci ten fa daxaloo alayhi ñu dugg ca moom fas yéenee jënd si dund fa arafahum Yusufa xam leen wuhum ñoom nag munkiruuna lahu ñu fakk ko ñoom xamuñu ko ndax nee naa la kaana bayna ilqaaihi fi ljubbi wa bayna duxulihim alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan falihaada ankaru ba demee ci xaasiyatu shaawihil jilaalayn jukkim ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom-ñeent wax jooji foofa la nekk. Ñu ñëw nag Égypte fas yéenee jënd si ndax xiife seen réew ndax nawet yu naqari yoo xam ne tund wa yépp daf leen a jàpp. Ñu ñëw nag Égypte ci ngir jënd si dund jënd si lu ñu lekk. Yusufa yi fan yi am na yum daan denc waaye lum denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laayi leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñoom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoo ñëw pour liñ am mu ne la'alakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam yéen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kanaan lañ dëkk suñ bàyyi mooy Yaqub nabiyullah mu ne Yaqub am na yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk la ñu woon ak ñaar ke gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bàyyi nag moom la gënoon a bëgg ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon ñu ne Yusuf la tuddoon waaye moom bu ba yàgg la faat woon mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii na nga leen teral bu baax a baax nag wax jii may wax tafsirul jalaalay ni jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk juróom-ñeent ca la ñëw ah ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp mi ñu dencoon ñu natal leen ci defal leen seen saako walamma ba nga xamee ne jahasakum waajal na leen bi jihaasihim ca seen waaj ga takkal na leen seeri saako xaala nee na leen itoo nii andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi ala taraw na xanaa gisu leen ni an nii man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan gis ngeen ni mu mën a gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem gaa yi ne baax na léegi daal di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen dil see lu ngeen xiif du ngeen fi jëlee fepp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñu xam ne buñ jëllu see te indi wuñ ko duñu leen nakkal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadiuhu wa naxtaalu fi intisaaihi midadi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaa te ñun la faailu daañu ko def waaw xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ dal loolu Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailuun waxaale wax moom Yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ija'alu def leen bidaa'atahum seen bagages yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fa xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunahaa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalaboo bu ñu delloo ilaa ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañu indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yi ba mu fees delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi ak ñu dem falamma rajacu ba ñu delloo ilaa abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu da waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebalal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nakkal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nakkal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool nakkal ak natal
1: jant bi sa dëkk bi lëndëm léegoo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaahu mubilimu suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar wo ba tey kéntaan yaa ngee ti de liy kéntaan yi asham si jant bii ngeen di gis te jiri yi day daw li mustaqarri laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarri laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arche dox digganteem ak suuf ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taxrubu shams abu zar ndax xam nga fan la jant bi sox mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arche day dem di dem ba sujjóot ca ronu arche al hadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werengof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sina léegi am ñuy jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am nañu jàng noo la ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarri laha bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa gi dem di taxaw mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tëddee nelaw am nañu jàkkaar loog moom moom jant bi du fan du yokkat du géew lu géraw yi bari bari bari jëmbat bi ci bokk comme ci kéntaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy duñ fee naqari bi rek duñ fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du géraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te diri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ci xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza wa jalla kon dawin woowi moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefe wu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam waaw nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram mu ngi jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko sayid xutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee zilal neena jant bi day werañiku ci boppam neena ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye neena xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bi lu ngi ci alfadawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bi ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jënte lu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarin laha li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi dangay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim litee sam woowul fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki litee sa muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tag tey daa di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën ñu lëkkërle def ci bu mbaa fil fer di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree bu tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tag ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al aziz al alim wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de baa yóbbu la de al qamara leer wi xabbar naasu nattal nañ ko manaasi la ay kër leer wi ne daa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasi la ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da nga wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko daseen tabarkàll manasil yooyu nag nga xam ne gudd gu ne weer yu fanaan ci dem laa yataxataaha wala yataaddaaha, lu ko jéggi te bu tardé dañu ca dem. Fa isa kaana fi aaxiri manaasilihi daqa wastawqafa, bu ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew, tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy fiyee. Moo tax qaddarnaahu manaasila, ñuy dugg far kër fanaan ci yi xëy xanante bile xata aada ba far mujj kala urjuuni alqadim, kala urjuuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow. Wala urjuuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi, su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek, waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi, noonu muy mel noonu lay xaw a mel. Kala urjuuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwo unquudu tamri, ba tey mu tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu, buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar, moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi, ndax dañuy njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi. Ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi, moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni. Ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar, moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk. Kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi, ñii ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def ni, ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am. Seen seetlu bii def na tabarkallah lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Dafa tax ñu njëkk a wàññi ñoo ngi nekk nii kenn ku nu yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci, ñu ngi jë wàññi ñoom loolu jotagul ci ñoom, moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarkallah def na tuuti, ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor. Kon dese nañ tabarkallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année rek déwén ci. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier, weer wi am na calendrier. Bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi, bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkallah. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent. La chance mooy la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk, yan baxee laha muy sañ am tudre kal xamara di dal weer wi, am tudre kal xamara laa yumkin li samsi wala yasixu laha an tajtamica ma al qamari bi leyli. Loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi, waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sëpër nangam nga door a fenk mu jékki-jékki ne tëll pour dug fee fekk weer wi. La samsu yan baxi laha an tudrikal xamara, waaw loolu sañ ko. Li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yooni yooni yoon, suuf si ñun mu ëpp ñu ay yooni yooni yoon, ñun doom aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def lu ne yànn. Boo ñëwee ci ñun Sénégal yi rek su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp, waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doom aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf. Kon suuf si moo ñu ëpp ñu ñu ëpp doole suuf, te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mooy la samsu yan baxi laha an tudrikal xamara, weer jant bi suñu sa dab weer wi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedé li am na zalika yuxillu bi talwini nabat, loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf. Atabari mu ne للشمس يصلح لها إدراك الخمر فيصيب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها ولا أتبريها من الدمت في بدبون ويربي من جاكس سن ليربي من أتلاقي ليرب جنت بكثر من أكون لي بدل بيتك بدل أم بيتك كثر من ليربي أم فسبوا بيتك كثر من يوم بنتنا كون بدار yalla mu def tangatu njantu bi tawarkal la ne ko nak bu fi dab yor yu muk wa yor yi dem muy dem su ki demé ki ñew tawarkal walal laylu guddigi it fañut sabiqun nahara di jitu ba tegg guddigi it fañut jitu ba tegg walal layla yasbiqun nahara hatta yudriku man fañu rawante ak mom guddigi ñew fi ba tegg bi fekk ko fi yalla mu ne lay fañu ko walal laylu sabiqun nahara dibbi sañu fo fekk ba tegg jant bi sun ko dag yar wi yoy yeb kenn ku ci nak yalla la nefel sa nefe bo xamni bi sañu la jaar lo sa lay jaar rek waye ñima wo wessu sam la wessu la sam la yam la ñu def yeneen ñun nak da nga dama yi tabarakalla ñu tambule di yew defar auto leen leen auto dab maram ya ñu fenkalo ñu bari de duñu tambale defar saxaar léeg-léeg saxaar dab maram ja wala ñu tafe ñu fenkaloo ñu bari de léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenkaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenkalo sa maram la samsi yan baxii laha an zudaka alqamar wala laylu saabiqu nahar tabarkal na tax ñu borom ñu ñu won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki ànd wa kullun képp ci ñuy mala limal wa kullun képp ci ñuy mala limal fi falakin na nga ca jawwu yasbaxuuna di fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fi falaki sama yaa ngi ci jawwi asamant di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaay weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshamsu walqamaru walnujum fi falakin bayna alsamaai walard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa ma jarat tabarakallah mu ne jant bi ak weer wi ak biddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquñu fenn bu ñu kolewuñ fenn baa ñu taq fenn bi ñu daw kon nag aay ji suñu borom tabaraka taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yu ñuufewu la nga xam ne jant baa nga fam nekk weer waa nga fam nekk bidi yaa nga fañu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di sonjikale wala kii di sonji ki qataada it mu ne li kullin haddun wa ilmun laa yaadu walaa yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbah moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fi falakin soo ko boonee kullun fi falakin soo ko jëlewaate ci kin la fa fi lun ku boo ko benn nit bindaat ko it da lay joxaat kullum fii falakin maanaam boo ñëwee kaaf ndeyam laam faa yaabu ko xëcc faa laam kaaf su dëppaate da ngay am kaaf laam faa yaabu ko xëcc faa laam kaaf ndax wan na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat di koy jàngal sax moom tam foo ko benn mun lay def warkalla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax gis nga fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañu mën a cib liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey ak sams na cib liggéey ak nujum mën a cib liggéey baat bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tardel nit ñi da ngaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër di liggéey ni ay xore ndom kullun fii falakin yasbah suratu yaasin aaya 1000. yàlla dafay bàyyi guñ de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye sun dawati na leen kéntaan lahum ñeel leen nga ne ko lii kéntaan tey bi bu ñu ànd ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhun gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéntaan la suriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri bi annahu ablaqa fi l imtinani alayhim wa li anna fihi ishara ila xamli aqabihim ila yawmi alqiyamati waaw loo mu ne ko wa ayatun lahum dayleen kéntaan anna ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashhun gaal gu fees ga tabarkàlla ñu saf leen ca ñoom yépp mu ne wa xalaqnaa lahum ñu dundal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war tabarkàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bëgg leen al fulki mashhun gaal ga mu ne danañu gën a laat lu ni mel maayar ko bëgg lu ñu war moo tax ba àllaafira ñu fu ni di war rek loola dugg na ci waxi suñu borom jii mu ne waa min mislihi maayar ko bëgg barkàlla boo demee ca tafsir kan ba ibnu abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat gi leen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maayar kabuuna bu avion amee toll ci min mislihi maayar kabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génne adduna da am ab jéeg bu yàgg warukaay yooyee xew ñun di ñu ko xam di ñu ko fekkee ñu ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii mu ñu sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqnaa lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu xur ñu labal leen loolu jëgal na ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defee mu seen ndaje léeg-léeg mu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxliq umjoo ji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fu noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo du lay wax ni géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa inna sa jëm moo jot ñu xuruq um subaaba ba nga dem danga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen di labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xatim wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kàttanu xefee seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxu ba di leen xatili du ñu mën a xatili seen bopp dara mun leen xatili illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu di mën a ñi bisoot seen kër ñu ne diw moom sawe na wala yi demi ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu leen fi ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg. Doxinu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yërmande mool fët yëpp suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira lépp nit ñi am na ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moy fu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turhamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragalal kéemtaan yi nee nañu jumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di dëkkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku ah loolu la ñu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeeda wu ne mu def ca góor ak jigéen ma wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu la ñu solo ñu ne ni guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu solo nga ne xool leen jant bi riyaayam gii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu ne amul solo yàlla ko bëri yërmandal ñu xool leen weer yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex ja rek nekk ak ñun nañu këri nga ne ah ñu amul solo ñu xool ak jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu wut a jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu ne amul solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war nga caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn lépp nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñor di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñu si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appareil nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appareil boo ko jot loo ma jege-jege si yore appareil bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtu yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala dañu fii ëllëg ci kàttanam mana
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone di sen mbokk Aliou Fall andak ci walu xarla wi sen mbokk Cheikh Kan ci defem sen radio mo leen di andil sen jotaayu tafsiru al-Qur'an al-Karim. Tabarakallah di jotaay bi nga xamne bo moytuul manes na jappale moy jotaayu jeexantalu wéru koor wi yalla mëna ko dogal. Ñu ngi won ci suratul Yasin amon nañ ci ñeen fukki aya ak juroom ben fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe naan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyi rek wan kéemtaan la ginnaaw. Foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñun fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha'u llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. Suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qila lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wa isa qila lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy liggéey wa isa qila lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payëgu yàlla ëllëg lilladina amanu wax ko ña gëmte nekki faqir ñu ne leen yéen an nutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk. Loolu la ñu wax dinaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin ñeen nekku leen lu dëg fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. Waaw ñoom loolu la ñu wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru qurt bi. Suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nettali nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéema joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii gu wér la. Ñu laay leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

dine bo dooti len defeti dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullah ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay ci alquran yalla ne yaakarna lool dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci len bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamuy dem lool la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dundu baaji mu jidi ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ben allahumma anil haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julli li ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fu la del ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir alquranul karim bi nga xamne aljuma jot ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tiyenga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yoon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu difi borom bi di waxé ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuha alladhina amanu iyen ñigum mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñet fukki yoon ak jurum ñet yo xamne day wax ya ayyuha alladhina amanu iyen ñigum muy ko xamne yalla da koy wote bin wow bokut ak bune ya ayyuha an-nas ya ayyuha alladhina amanu ñu gëna fété kaw modi ñang suñu ko déggé dañuy daal déglu bu délu yalla yi téré ñu daal di gaaw bayiko bu délu yalla yi diglé kenn du leen ci ñëk nak itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjé def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutunna way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de ñu fekk len ngeen ummatu ci diine ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر لأن رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كو تبان كو ماي دكو فات اللي كو تبان كو فات واي دكو سنت تبان كو ودي يلا لأن نجكو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك لمي تكي ماي ينغ خمني مملي دقلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla neena bu ngeen ko ragale
wa'tasimu ngeen moy bi hablillah ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batu moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al akhs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy

nga ci tiyeti wuur na li bu la rëccee da ngay gaañu. loolu mooy moy moo tax alquranul karim jëfandikoo fii waxtasimu mooy leen moo di bi xablillahi bu mur yàlla gi moom rek moo fi nekk. mu ne kon ku ciy tiyee la tiyee gi dëgër, ndax boo duggoon ci teen ñu yor la juróom-ñaari buum, juróom-ñaari buum yépp génn buuma ci baax, buum góog yi bën na laan mooy ci defe naa ne soo ci tiyee mu wóor na la moom dong moo la mën a génn ci teen bi, nga dikk ba teen bi xaajale bu la wóor na boo ko waccee da ngay daamu doo ko bàyyi mukk. tiyee googu nga ciy tiyee nag moom la olof di wax mooy waxtasimu mooy leen bi xablillahi ci buumuk yàlla gi jamiaan yéen ñëpp, wala tafarraqu te bu leen taqaliko. waskuru te fàttaliku leen ni'matallahi xéewal ak yàlla gi mu xéewal la aleykum ci yéen, yéen julit yi fàttaliku leen xéewal gi leen yàlla xéewale, muy xéewalu lislaam, di xéewalu alquran, di xéewalu yónnee gi mu yónnee muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. yàlla ni is ndaxte kuntum a'baa, da ngeen a nekkoon ay noon, lu waay wax sa morom weddiko, ku jël yet sa morom jël yet, fa allafa bayna qulubikum, yàlla miinale seen i xol ci dinal islam, mu miinale seen i xol. fa asbaxtum, ngeen xëy bi ni'matihi, ci xéewal gim leen xéewal ci lislaam, ixwaana, ngeen nekk ay mbokk. nee na lu jiitu islam di yow ay noon ngeen, naka noonu dugg ci biir islam jëfandikoo téere bi yàlla mooy tax a nekk benn, mooy tax a miinante it, ndax ñu bokk fi ñu jëm fu nekk mën nañoo bokk oto. mu ne fa asbaxtum bi ni'matihi ixwaana wa kuntum ala shafa xufra, ngeen nekk ci tuñum pax, nekkoon ngeen ci tuñum pax min annaari ci sawara, maanaam nekkoon ngeen foo xam ne da ngeen a tiimoon sawara mu di am pax, ngeen toog ci tuñu ju pax mi, nga xam ne bu mabbee ci biir ngeen jëm, buñ leen jeexee ci biir ngeen jëm, su ngeen tiitee ci biir ngeen jëm. fa anqazakum minha, yàlla fekk leen fa xettali leen ndànk ba mucc ngeen foofee su fekkee topp ngeen li nga xam ne moom leen tëralal muy dinal islam. kazalika nii nag lii yàlla di wax nee na yubayinullahu, nii la yàlla yi leeralee lakum ñe leen ayatihi, ayam yi ayatihi mandargaam yi laalakum xayna, textaduuna ngeen jub topp yoon bi mu leen wax, ndax ngeen gis ko moom tabaraka wa taala gis ga nga xam ne mooy gisu yowmal qiyam. yàlla nee na waltakun, na ngeen fexe ba amal minkum ci yéen ummatun, aw xeet wu baax. waltakun, na ngeen fexe ba amal ummatun, aw xeet minkum bu jóge ci yéen, yéen julit yi fexe leen ba amal xeet, umma boo xam ne dana nu jàng diine di dund diine, xam diine di xamle diine, baax ay jikko tey jàngale ay jikko. yàlla ne nag na ngeen fexe ba am ko, ndax bokkutoon nag bu ne woon kuunu ummatan, bokkutoon bu ne woon kuunu ummatan, ndax yàlla bu nekkun rek fa yekkunu day nekk. waaye ci waxinu olof moo di loolu yi, su ngeen amee nag xeet woowu yi bokk ci yéen, léegi nag lay seen liggéey mooy yaduuna, ñuy woote ilal xayri, jëm ci lu baax, lu baax li nga xam ne ci ngeen nekk ñuy woote jëme ci. su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax la ñuy woote jëme ci, ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne minkum, ñu ngi bokk ci yéen. su ko defee woote boobu muy yaduuna, moom la ñuy tuddee a daawa, daawa woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def, déedéet yàlla daf ni minkum ci yéen, baatu minkum day tekki lenn ci yéen, am ñu ko taxawee, am ñoo xam ne ñii du ñu ko mën a taxawee. moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifaayi la, tabliix jotal nag moom fardu ayni la. yaduuna ila alxayr wa yamuruuna bil maaruf, ñuy dig leen njëkk, ñuy dig leen njëkk. njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk, te ku ko nekk li nga kontaan. wa yanhaw na, ñii tere anil munkar, ci lu jekkadi, lu jekkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi. maanaam boo amoon kër, am say doom, bëriwul loo xam ne ñu ngi koy dégg ci yow, nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba baat ba munkar la, ndax gan la ci kër gi. gis nga yunt yàlla Yusuf alayhi salaam ba ko frère yi fekkee Christ daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkiruun.

moy fak fak moy timun keur lo xamne tamifuko manam so amone dom jo xamne da nga noddu ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu bu jub gan la ci keur gi ndax degge wuko ci man degge wuko ci yayam fuk defé li nga wara def moy lolé nga dal di ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen mun keur muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti du la neex yunt salawatullahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gisee ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngëm gog wa ulaika xefeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dañu ñoo sawé al qur'an neena société bu fexé ba am xéed wuy woté jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñëk neena xéed wawa umul muflihun ñoo sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko neful yalla da na fat ni nga xamne geunuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geun ci yeen baru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñi tere lu baxut su baba ulaiika xed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wute dañu takaliko waxtalefo ñu wute yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wute wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefo ñu wute bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jallu musa mbugal gu reey la yalla nak lu mëna dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lu mëna dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolu lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wéx ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyadu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wéx waye bi muy teural ay ji ñi seen kanam wéx lañ jëk wax waye ñi seen kanam ñuul lañ jëk réglé dafa né yawma tabyad bis ba muy wéx wujuhun aw kanam wa tasfad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambalé leral ñi seen kanam ñuul mu né fa amma alladhina ñi nga xamné
aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñul kukk kérok malaaka day ñew di leen laaj laaj yo xamne laaj yeejji la neen waye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci ci kawam ba mur ko yalla ta la musal ñal len waaw xana la ngeen weddi ba'da imanikum ñi ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslim nit ak ñam len du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñ ben yalla ne len fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu sen kan mi ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd sen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné moma len téré loola mo len yobé sen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuku wa amal ladhin ñi nga xamné biyaddat wujuhum sen kanam dafa wéx ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxat tak ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al aljanna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ko xass dug do beug do beug sappi ko do beug tuxu muk waaw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu dhulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbindef yalla bu gutu togn mbindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal leer seen kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow na xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal ni tor toy mo ngi el jannati ñu fi khalidun wala ñun kuk muy ndëg ni ñu dem ca kërug chamañ nga yalla ci Allah mussal wala timpi tampa muy naat yi yow na xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci kër gi ka li kawar yi wex kawar yi ñul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yow na xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñuul wex légui bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg aljanna légui couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gënni xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su défé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuyit wu xamne dafa wex am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xol do adamay kon fofu moy tek ci keuyit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljan lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dug aljana dun ko wexal bu mu wextal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis wajjo xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fitam yalla samawati daf koy def
pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawat dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ardi mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ci ala nak turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy matériel yi muy jintukaay yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun doom adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga bu gissat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër lan ko mu wax tal daal dikoy fa mel mbalan murte yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lol wax bam xoot duñ ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun ni wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb mané mbokk ko xamné da nga bok ci ñi dello ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nas wo xamné gënël nañ ko nit nit waxon na légui ci ayat témir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen légui fi ci ayat témir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya témir ak ñent ñu ñew ci aya témir ak fukk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu bax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yad'una ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu nek kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu jefandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana Allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurairah radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nasi ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen ngi gëm ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut bu la ca fek dama dama lum la gis nga na ca su lu ca ñewut bu la ca fek kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru na bil ma'ruf da ngeen di diglé ñek ben sart ngok da ngeen di diglé ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu moy di kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gem yalla netti nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ñeuk ba khatum netti témer af ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def sharti wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy sharti wi mu ne sant bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ci ndu ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk top dañu gënuk top lay yadurrukum duñu len lor nak mënu ñu len lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax way yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yi walukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara bes ko ñu lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom li leen di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du leen dimbalé ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen nak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek and ak mom illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kolay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kolay gu joge ci nit ñi moy ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci zilla kon buñ joge ci zilla tu muy toxte rek moy hablum minan nasi mo lañ ko def te moy nit ñi ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen di len digal wabaa ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim yusabbi ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak li dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayri haqqin ci lu ben deug yunit bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi
1: da fay tekki yunit di tekki bejaay al imam bukhari fa waja'akum an-nazir bi nana bi ma'na bejaay nek lan ko ci ibn abbas mu tekki ko bejaay ikrama ni ibn kathir mu tekke ko bejaw ni nekke ci qatada min an-nazir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ko melni docteur ali saboni def ni wa sahih lolu moy leer taw man nga ne ñaar yepp leer ba xadi ma jaxata kala radhiyallahu anhu ñaanu dafa ñew ci kër goor gu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik yalla yalla yokul ñeerum ni ñom ñaar ñep wara bi anhum ñu ko di waxtan ba mu gis kawar gu yeex ci bop goor gi cheikh al-hajj malik neena ñu ñu tagge kawar ba dali ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bop bi amna ay weex wax ci la gude teeram bu reey bobu ñu ci def jur lu xolob ci mu nafa bu reey reey halid dahru in tara al-ghurab yatibu وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله أكبر من اللي دفن باي خادي جسنا لا نفات يبيع ولا منكو هل الدهر انكار الغراب يطيب استبو بجاون استبو باخاين ناوي كبط النت dundum dana neexati lan moy gejaw wala bok lan moy baxagne moy kawar gu ñuul gi naw ne ku fi ñew legi tor tor ma fi ñew wala na te moy kawar gi gi ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafs bu lu dana neexati yow lay du neexati ndax ku gejaw tambule feñ ci yow sa kawar di tambule weex bu la joxate lewal nga na man de fen akay yi dafa wax bu la joxe yapp bo matte na mom day nangam do timé li ñu marine def ci ay soblad yu dama nek yoy ndaw ko nday tim nga na man de suma ko lekke duma nalaw motax mbir mi dafa gatt aduna fi mi neex ak yow ak fi naxare ak yow da na ko mu tu ñaar fi kenn ndax fi ngay dege ñu lay yoni te dañu bañ ak fi ngay yoni ku sa ñu ta bañ du da du dara waaw digënté bobu gatt na lool barkal motax goor gi daal nako araka nasital maut gis na la nga fatte be wal maut mawridun be nak ten na go xamne fulul kulli min bahri al mamat nasib ken ku nak am na ci ciir go xamne dang ko roti ya koy naan yow kesse gina duna motax goor ñu seen jang la yi reyna seen jang la yi reyna barkal bo lan topé ñom ñep ñu lay mel goor gi fi yoof tabarkal mune bayi len xel ci aduna ni li ci def de retul te nox mun ñeu tambule na ci ko bamba bayi len xel ci aduna ni li ci def de retul te nox mo xamne la ci def de retul ñu ñu yom ko mu ne motax aduna nexe ni tabarkal goor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekkil ni alquran weddil ni ko bam misal yi gem ñoo jege ba ñu xam ni ñu lay waxal lool rek la ci gor ñu jiblu won barkal la yalla yalla fayal ñu leen te bari ñi mel ni ñoom waaw ta ja'akum an-nadhir kan ko be jaw ko ne yegal ne bu ñu la lettre bo xamne bi dañ lay yegal nga yow kat man nga da di waaj tak say bagage xeyna ci ak yi di ñew wala fan yi di ñew malaka mi di ne fi jaar pour jël ci le lolu sa su ne bi jaw bi gën di yok lettre yi gën di tour ci sa bab rek ba ba malaka mi ñu pare ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaw su bab fekk na lala wessu na yow kay fi ne bis bob mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tawakka wa ja'akum an-nadhir fafuqu ajo maslan yen ñu sa gane won seen dund ba ñew fi bëgg fi amaat geneen fazuqu maslan fama lizalimin min nasir ken ka di duñu am kenn ku leen dimbalé surat fatir aya fan yar ak joom ñaar inna allaha yalla aalimu moy ki xam ghaibu samawati kum bak asman wal ardi ak kum bak suuf aalimu غيب السماوات موي كي خام كوم تك اسمان والارض اك كوم تك شوف انه يالا عليم كو خام لا بذات الصدور لي تي بني بن بن جيم جا لم امب لا تي نك لا تي نخ نخي لا تي بروم نيب سوني بروم تبارك وتعالى مو خام نكو ليب مفكروني ني والجملة لتأكيد ما سبق من دوام عذاب الكفار في النار لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من سني برام تبارك وتعالى من جملة جيم وخ دفعي بغير علاق سخ دي يفري بسخ تفوا من لك يالا خمنا يفري بني جابن لون أكيد دي يالا كسين خلي بني سخ تبك كي أدوشي ديرو بلين فنك té zulen fi yalla bayyi waté luñ fi yag yag duñu gëm yalla duñ ko jaam motax mbugal gi sax ci ñeen bak dafa tollok seen kufur gi nga xamne dafa saxon bak kon yalla toñu leen yokku leen wala yanlim rabbuka ahada sa borom du ten kel kurtu bi momit mu ne wama amal aya alima annahu law raddakum ila ad-dunya lam ta'malu salihan yalla xamni bu len delu won aduna yi buñu def lu bax wala yuruddu la'adu liman nahu an fulen delu watun aduna yi ñu delu ci lañu nekkon ñu la ko xurt bi fiire te jukki ñaar ko ñaar xatum ñepp premier ak juroom fuk ak juroom yalla min ko wala fi yalla yi nga xamne ja'alakum mawlan def yeen niti tay ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alquran ak sitiyo khalaifa yandi wuta ko ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf khalaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek khalifa kenn nga waaw khalaifa al ard min ba'da aad wa thamud ñewé yoon ku ñew wuta leen qarn jilu ba'da jil wa qarnan ba'da qarn waaw barkal mo tax gor gi seigne abdul ahad yalla yalla yok ko yermi de mu tok fajal ba muna fi le moy ko fi tok ko do deggote ñu ne khalifa bi ga ñu ne yalla barkal jangal mo am solo wa bo nekke khalifa tok do degg ñu ne khalifa ba ga ñu ne mu ne yalla barkal da di taxaw taxawal ba mu taxawon ba ñu ngacc ab legay rabbil alamin kon khalaifa moy kuy wutu ko fi nekkon day setan ni fuddal dañuy ne ci bir fow kay bi tolu fow bi nek mbolo ni indi fukki nit ak ben ni indi fukki nit ak ben ngi gis ci ko xamni mom daanaka du lal bal bi day daw rek diwundul entrepreneur bi xol ko dal koy ñedd mu genn mu andil ko ben khalifa khalifa gogu nak bu ñewé dañ koy sento mu def lu wuté ak lakam nek khalifa am def manam lu ko upp moy tax deugal moy tax mom khalifa bobu nga xamné mom la ñuy indi wutal ko mu wutu ki nekkon ci biir tolu fawkay bi di daw rek ka jew dañ koy sento mu def raw la ko ka def ne buñ xamone bu ñewé du def raw la ko ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa duggal motax bu de ci lugo soy daw di bëgg dugg tabarkallah ñu lay wax ne bo xamone dara téla dugg wax la joxu solo bo xamone dara téla dugg do nekk khalifa kon da ngay téla dugg manam do nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañu motax bo ñewé nekk remplaçant comme ñu ñu nekk ay remplaçant ñewés won kenn ku ne fo nekk rek da nga fa wootu kenn khalifa la ku fa dafa ngir nga da yaatu lol leg leg ben way nekk fa ni directeur ba nga ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tani te gënal ko leg leg jitté fa ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitté won da ko katan la tabarakallah lolam lu baax ba tax suuf ci ay jinni fi jitté won di fi yaq yalla jëlul ni yeneen jinni mu indi len fi ñu fi di yaq mu jëlul len fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare fa alayhi kufruhu am yamaren ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadur bi zalika illa nafsu wa nek remplaçant dug ci terrain bi yamare mu wutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ku yamare ko ne tabarakallah sabu yambari ci sa ko la wacc motax aw bakam sabiq ba mu remplacer yunus bi bam ko woto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tan wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu Allah fa in ataytuhu fala ta'tu li alaykum qum ila salati yarhamukum Allah wala yasiru dal nak al kafirin yambari kufruhum sen bu yambari inda rabbihim fasen borom illa maqta lidul akum ak mer sen yambare wutu wutu nek remplaçant ba nek yambare lola du la jolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan wa bu'dan shadidan min Allah ndax yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nek yambare yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nek yambare tabarakallah ku wutu ku jambaare ku ne da nga war jambaare waye wutu jambaar yambaare ah barkallahu suñu cheikh neena moy mujjé ko sumu reex wala yazidu dal nak al kafirin yambari kufruhum sanu bi yambar illa qasara lidul akart lu rek la lu dal tabarakallahu wala yazidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan muni ay jitan bi la de tay bu sawar ko taala def muni istaghlafahum badala min kana khablu daf len fe wotal ñu wut fi ñe fi jitu won muni waru ci hal ñe len jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñu am ci alko waru ñu te ñi xamne dañu wut won ay jambar te jambaru waru wuñ ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga ñëra leen ak ñu perte ak tax seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la su wañi ko ci lu do ak top yalla torta ba ngay am motax lu to ci jota ben yoon من لك تفسير البحر المحيط تكى من لك فيه أبو حيان كم يالا تبارك وتعالى وخنا في وحيريري أمثلة سورة فاطر آية فنير أب جرم ينت يالا من xul waxal nit ñi ara'aytum salalan ndax gis ngeen shurakaakum alladhina seen nangeen dem bokkaale ñi nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw alladhina lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف جك ابن تيل قتل من تمير أجرن يتفجر النار صلى الله عليه وسلم سيني شركاء لنغا خمنا دون جلن دين جامو تبين يالله أروني وان لن ما ذاق لحول بنا وان لن ñooñu ngeen di jaamu lan lañ bind ku bindul dara yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan leen ma lan lañu bind waaw aroni aya shay in xalaquuhu fi haadihi dunya min al makhluqat xata abidtumuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xayma dañoo bind dara léegi nag wan leen ma lan lañu bind ñu mel ard ci suuf si ñuy bind ñu fi dara am lahum shirkun fi samawat wala boog dañoo am ak bokkaale guñu sañ ca asamaan mukkuñoog yàlla ca asamaan dara joxewuñu dara ba yàlla yi def asamaan am aataynaahum kitaaban wala boog dañ leen jox ak téere fi hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci lu ñu def bal déede joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bind ñu dara ci kaw suuf in yaidu zalimuna tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom baadan ci lenn illa xurura lu dul wor tonkat yi ay wor la ñuy diggante kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rek tabarakallah moo tax suñu borom tabaraka wa taala dañu noppee ci loolu suratu fatir aya ñun fuk mu ne inna allaha yalla rek yumsiku samawati mootiye kaw wal arda ak suuf an tazula ci ñuy dajjeku ci bañ ñu dajjeku yàlla ci kàttanam ak xikmaam maatee asamaan ak suuf kenn ku ne wuy sa barab kee daanu kii mabb wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ithni ci biir alquran alqurtubi bam koy firme lama bayyana anna alihatahum la taqdir ala xalqi sheyin min alsamawati wal ard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah fala yujadu xaadisun illa bi ijaadihi wala yabqa illa bi baqaihi tafsir alqurtubi jukki fuk ak ñeent suñu borom biñu leeralee ne lu dul yàlla di foofu dara amoo kàttan bindoo asamaan bindoo suuf ci la leeralee nag ne kon moom yàlla moo bindoo asamaan bindu suuf téye leen ba asamaan bi dajj ku soobu dajj inna allaha yàlla dann yumsiku samawaati mootiye asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar an tazula ci muy dajjeeku maanaam ñu fiy jóge asamaan si suuf si lan muy ne fa nga nekk yàlla rekka wala in zalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajjiku wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen mootiye min axadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarakallah suuf si dajjiku tremblement beeg yooyu bëgg sa moom xam-xam si gëmëre barki de mboombaay bu ngeen dee seetaan télé yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarakallah daj ji fay garab yu baree bare bay tasaare fa ay mbir yu baree bare bay rey fa nit ñu baree bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn mënu ci dara waaw moo tax tabarakallah la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñu xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi beul nga ni du fi am yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neen wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiye ko dul mom del jelalu innahu yalla kan nek na haliman du ko tey yakamtu ghafura diku bari ñeegal yalla ñu jéggal tey mom la olaf di tuddé labir motax na halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tey suratu fatir ay ñun fuku ak ben wa aqsamu ni diñal billahi ci yalla yefer yeek bokale kat ñu diñal yalla jehda aymanihim sen deug deug di di ngi deur ne la in ja'ahum bulin dikale nazirun ab yunent la yakunun na ñoom dañu bok dañu nak ihda di gëna jup min ihda al umam ci lenn ci ñaar xel yi bu ñu am yunent dal kenn du leen gëna jup falamma ja'ahum bam leen dikale nazirun ab yunent ما زادهم دلولا الا نفورا لدل اتباو لدل افصل واو داني خوني بولن يالا يوني اب يونت نيوم وا قريش لي جيتو ني يوني رسول الله كون نيوم وا مكه موي گنا جيب يهودي موي گنا جيب نصراني لول لا خون بني يالا يوني يونت لا يكونن احدى اهدى من احدى الامم موي گنا جوب اليهود موي گنا جوب نصراني تبارك الله تفسير ابو سعود جوكم نينتل بلن يالا يوني يونت دي محمد صلى الله عليه وسلم اشرف المرسلين گن تي يونتي ما زادهم الا نفورا ني گنا سري نيب گن فا دنگ تبارك الله ما زادهم الا نفورا ñu gëna dëng dëng lool tabaraka allah yahudi ak nasaran xamna bu fekke gënu ñu leen dëng tabaraka allah fa am xalaat ak xel ku ne tay wal bëti ko ka fet ak rombo histoire ak diko yër da nga xamne ah dëng ci dal amna waye lutax nak yalla yonne leen yonte ji dëng te ñu won duñu dëng yalla mu ni istikbaram reey reeylu fil ard ci suuf ci استكبارا في الارض ري ري لك في الصفسي ومكر السيء اتخم نياو ومكر السيء اتخم نياو سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيء مريك للي يوب داو جيني داو نجبجي دو دارا لدل ري اتخم نياو لولا مولان تبغل xamu ñaan mi nek moy jéema laalal li ñunti bi alayhi salatu wassalam ay pex ak laalal ko ak jëm ko faagal alayhi salatu wassalam tafsir al-bahr al-muhit lañ ko wax tabarakallah muy waxu abu hiyam wala yahiqu duwach nak wala yahiqu duwach lu ané al-makru sayyi'u pexamu ñaaw illa li bi ahlihi ca ñako fexewon pexamu ñaaw لا يحيط بال المكر السيء الا بمن مكره ودبره كخوله من حفر حفره لاخيه وقع فيه كما سلف مكو تخ دغوت بارك الله لول كان خاو خاو يجي خاو بيغوت بارك الله جانال نتي لو باري باري باري تي ديغنت نياار نيت ولا نيت اك كو تطون تي مام دم بام ياغ مونيكو بوكوتو تي ريو مي دكتو تي ني لما دم با لغي kene won bokoto ci rew mi dekk wala dekko ci tabarakallah legi mom nekkutu fa jël ñe bagasam kam ne won dekkato fi biir ñett yar jëlam ñe bagasam ba jël ci waat tabarakallah kam na ne bi mom ci dekk bala fanan kene ko won dekkato fi bokoto fi fanan fa li may wax ñepp xam ni ko tabarakallah wala ñi tapu megaay wala yahiqu duwaj al makru sayyi'u tahmu ñaaw illa bi ahlihi ludul ca ñalalon pexema kon koy lal pexe kul na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax fo la la fexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda fo la la fexe ma nga wal am pexe mom soo la la lay pexe ñëpp rek yàlla wal bëti pexe ma teg la ko. Moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm, bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. Wala yaxiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi. Fa hal yansuruna, mu ndax ñuy pexe dañu xaar illa lu dul sunnat al awalin, fa ñu njëkk ñu jaaroon. Bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo, yàlla nee na li tax gaanoo góo, li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jota gu dang. Waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila, ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sott ko. Walan tajida li sunnatillahi taxwila, ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko ne neen. Looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum ak mësi, nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw, kuy def njombe njombe wàcc sa kaw, kuy def ak jubadu màcc sa kaw, yooyu lay wax ne falan tajida li sunnatillahi tabdila. Loolu moom nam ami woon rek lay ami. Saa boo gisee kuy tooñ daa nga gis kuy def nekk si du noonu, daa gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faat ñam jaar loon fa mu jaar nag ñam. Al-Qurtubi moom lay firi mu ne ajra llahu al azaba al kuffar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila al azaba an nafsihi ila ghayrihi wa sunnatu hiya al tariqa. Kon yàlla jaar la ci nit ñi, ne leen ku jaar fii jaar fii, foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe. Kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yi tere ba nag añe jàmm, loolu kenn mënu ko. Suratu Fatir ay ñeen fukk ak ñeent. Awalam yasiru, mu ndax dañoo tukki wut fa yanzuru, ñuy xool kayfa kaana, naka lay nekkee aaqibatu llazina, mujjantalu ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Wa kaanu, ñoo ñe dañoo nekkoon ashadda minhum quwa, ëppoon leen kàttan. Wa maa kaana allahu, yàlla nekkut li yujisuhu di ko lottal fi samawati fi asmaan wala fi l ardi, wala ci suuf dara lu fay. Amul lan la lottal yàlla ci asmaan mbaa ci suuf, yàlla soxla looleete du ci jot, wala muy jóota looleete jotu ko, wala mu bëgg looleete amu ko. Loolu amul ci asmaan, amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman, nekk na ku xam, qadira, nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Ñu yëpp jàll jalaaluhu ci suratu Fatir ay ñun fukk ak ñeent. Ñu ñuy wan fi yu am solo ci wàllu ni adduna tëdde. Adduna ñun tëdde mooy kuy tooñ ku ne, ne la wóor ne la ngay tooñ dewaati si ceew. Kuy tëral ku ne, te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow. Di ma ko jinji woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xaw ci adduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla ne wala yu aaxisu llahu nnaas, bu yàlla doon fayantoo nit ñi. Wala yu aaxisu, bu doon fayantoo allahu yàlla nnaase nit ñi, maa ka bima kase boo ci lépp lu ñu def, maa taraka, du bàyyi alaa zahriha, ci kaw suuf min daa bëtun, ci koy dox. Allahu akbar. Yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo ku mooy dee, nee na kon kaw suuf nëgë ni ñëpp jeex na. Bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu màcc ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara du tu fi des, du doom aadama, du bàyyi ma, du dara. Walakin waaye yu axiruhum, tooñ kat yi daf leen di yeexe ila ajalin musamma, ba ab ba mu leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum, ay bu seen àpp ñëwee, fa inna allaha, yàlla kaana, nekk na basiran bi ibadihi, di gis mboolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu bind tey di suratu Fatir, tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñun fukk ak juróom. Ngente seen baaram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim, di ngeen di am ngoon jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. ñewon nañ ba jeexal suratul ahzab wala ya'khsu llahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun fa jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi 'ibadihi basira barakallahu war bor tay suratu yasin suratu yasin ci sar yi wacc ci makka la bok nek fan yori aya ak juroom ben wala bok fan ye juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñu fan yori lu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekki gëm ne dañ tafaro suñu dekké ñun ñep inani xissatu ahli alqarya netti bu wa dekk ba ak talen dañ wo ci diine ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tambi bi ñek day tambule ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu biñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak mbugu go xamne gi yoni giñ koy yoni lu wër la dadi waxtani yefaru quraysh yi nga xamne dañoy yey di fetter lu ci ak baw ak ndëngute yoddi ki nga xamne moy sangu yoninte muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko weddi won ci ñaar lu tambu bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk boobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñi nga xamne weddi won nañ yonent ya ngir mu maytu la mu jëntalu ñi weddi wahyu ak ñi weddi ne yun yalla yonu yonent bi mu def ko ni alquran daan def di jëfëndiko ay qissa ci buy waraté ak budé jàngalé ñu téelu tambu bi surtu yasin dina tuddu taxawaayu wote kat ba nga xamné ku gëm won yalla la won ñu ko tuddé habibun najjar mi nga xamné dafa laayé won biir nitam ñu yeen wo ci diiné ñu ray ko yalla dugal ko aljanna ba man dug bañ ko dugalee aljanna nitam ñu nag

ay benen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far lawja ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nanguko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba sheytan du ci mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way du don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare joté soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko meuna dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi sheytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sheytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu joteeg moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo sheytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba sheytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yi mu daan wax loola tàmbale naqaril diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee su ñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def tey yam tey def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax

0: yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doomu adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu ci na alayha ja maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëwé ci maryama rek bu duggé ak al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursat manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faqihat sayf fi shita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ne waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meñ bo xamne du ñew ci waxtu wala té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dakk lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ñu ko tuddé té lola mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sawu kuko neex yalla ay wursagal kuko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal kuko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal kuko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir ya laje laj bi maryam tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yununti yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga day def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiru ka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deggal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deggal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deggal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim binde Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deggal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ak yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé Zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax damay goy ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañu tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fula nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi Zakaria ji nga xamne mom lañ wax Yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bi yoonte mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñenga ko mag moom nga ñe bu li yam ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla daf ne jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wassalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي وسما برو انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مكنا لغي مغلا امنا تيميري اك نيار فيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دو ام دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamne gi mi ngi ci jurum ñeen fukki atak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekkeram ji am 120 ans digeunte bobu la yalla tabaraku taala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mulay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fukki ak jurum ñatt wéxuna fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigéen gu dul gis puut lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal faalub loola fay jaar nga xam ne bu joteeg borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu loola la soxna si dutul amati léegi dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor ji takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu sa kër yaa ne ko kazalika nii ma la wax, yii ma la wax. Allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Bang ko sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika lii ma la wax ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans dutee, maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria, sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett dutee diggante boobu Allahu yàlla yafalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluxu. Kon na nga teg sa baaram ci bii te bañ koo fàtte ba mu ñu àggee ci bële boo ko boolee di nga xam ne suñu borom tabaraka taala fii fiicale la fii jëfe fële mu jëfe fa alxalq, ndax la am fële matière yam am fële fii amu ko fi. Boo ci àggee incha allah danañu ko gis. Xaala Zakaria ne ko léegi gëm naa ne danaa am doom, waaye nag ijaal lii defal ma ayatan mandarga, dama bëgg am mandarga moo xam ne su doom soxna si jëllee weer ma xam ko, ndax su doon gis baaxu jigéen buñ juddee weer puutut dinaa mën ne daa jël weer. Waaye comme lu mat juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen, tey nga ne ma danga ma may doom, man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom, waaye nag léegi dama bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jël na weer, nu ma koy xam? Xaale yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj. Bis boo xëyee luu muuma mënoo wax, booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxe sa dalagi, booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ, looy def lu nekk da nga koy junj. Su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer, saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer. Mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog. Benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu koo wax, mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan. Yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttalikul sa borom, foo tollu del delloo xel sa borom kasiran lu bari. Subaak ngoo nag wasabbih bil asiyi wal ibkaar, del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon, waaye del bàq yàlla ci suba gi, del wax subhaana ci suba, del wax subhaana ci ngoon. Subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi, nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asyi wal ibkar, nun la ko atabari waxe. Waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may, war ngaa wax ne subhana gàcce ngaa laama, gàcce ngaa laama. Moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku, ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow, maanaam def nga lu kenn deful. Kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom, kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laamaa yow, war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laamaa yow. Moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto, mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma, yàlla nu mu lay bàkkee mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa maa kunna lahu muqranin, noonu nga may bàkkee. Mooy da ngay wax ne sell ñel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii, kon yàlla dis koy bakk bil asyi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi. Yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla Yahya boobu doomi Zakaria, juddoo ci diggante jigéen ju jaasiir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bëkkuma, nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada, so ñëwé ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñi non waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy xissab judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala baqi'un 'ajib kal-awwal mbir lu mu yeme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yep nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabarak wa taala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi mo wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaraka taala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neena wa isfatlikum qalatil malaikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryam ye yow maryam inna allaha yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryam tan na la lu tax tang na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tang butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon lu doon jigen ji mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay wali mi ngi ak ay nit ñu bax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñep ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñep gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nanga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudde nal maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gën rafetul musul bul fa bati xaw yaram diko soppi bul watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rëddat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla itan fa lay bayyi maryam nak damilu ton non yalla dal yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yi may tere yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki munako wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni mbinde fiep amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni taxna jaral nga ma sama tere bi limay reere mo tudd ci sama turu yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëng diglu ma maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay deng uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar raki'in andak ruko kadi khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ke la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu wasujud warruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te fulmu bum la te jap ndax toilette bo xamne li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo film pour gennu ca lolé mune maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way nangor ko ay ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nangu julli ci mbolo nanga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayeb ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko posat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma fu ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ci mbob ba waaw mom lañuy taf ci mbob ba da di dem légui nak lég lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yëm doon nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am na ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tuddu xale jigéen di jàng ci ñun xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen yi bare bari ci farkan la ñuy ci kër yi rek toog di ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan ñun ci dafa jàngale tuddu le simple tabarakallah sallallahu alayhi wasallam ñu tandarma bu xale bi juddu nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko woon mu seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dañu nit yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaa ci jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaa ci ala nisaa'il aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw dal jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penc ni wala nga ragal len wasbudi warka'i ma'ar raki'i ngir ko genn gor man fa su jote su jotal fu ñu ko ayru ko mo tax ñun ci bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñewé musta ay genn bi gën jak musta ay genn bi gën jak wa lenen tok len seen keur dedet daf ne len la tamna'u ima allah masajid allah da fay wax rek nañu jenni ndax mom ali sallam suma sa na fekk am bir bu ta ñal ñol amé wala ciow mom da leen defal formation li ngeen di wax tay seminaire seminaire lay def def nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé madina ila al madina munawwara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di leen jibul penku manam di leen ngeen bal na ci baat bi di leen jongal dañ ko wo wa principe bi ciow yu ñu ci wo ka koy def defal ko seminaire ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ngeen li ak ngeen li yoonte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax ni dama ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juuman du juum ñuk kuma yantu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam waay ci dañu jakkay mu ne jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tafilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn terasse soxna muy dem jakk bu kenn tere sa dom muy dem jak la tamna'u ima allah masajid allah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a de kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan do ko genn goor manal bu yama xiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takal sun digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law soxna su baax dal mu soxnu jep melna galika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib ni bokku ci xibar kumpo yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu ni ko de ni musuma la ci de lu ñu wedd te tek ko ci deug وما كنت لديهم نكون تنيوم إذ يلقون أقلامهم بني ساني سين بندكايا نتهم كي ساني أيهم بني بغا خم كان تنيوم يكفل مريم موفيتي ومريم موقيا ونبو جلال الله دون والي كان قندك دي بري day bari xewal kon joju dom mom dañ koy xëccoo wa ñu xanna ina wala badha la fatha fi khirqa wa hamadha ila al masjid bako xanna ané dako laxas bam jekk yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wa hum fi bayt al maqdis wa dañ leen dunakum hadhihi nawira jël leen ni maa ko misaloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo mariam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulum yatanaasauuna fii man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi faanat kera ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne ya maryamu eh maryam inna allaha yalla mubashiruk ni ngi lay deegal ni lay yegal ni lay deegal ni da nga am do di kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke ñu yesu mu yahya ba yalla di may bayam lool la ko wax anallahu yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatin min allah rek mo len meuna may dom waaw nga xam mom xarbax lay don xarbax ni maryam bi kalimatin minhu rek lay don ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ni na am dom kon mom tam bi kalimatin minhu rek lay don ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko massa febar bu la laale ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al masih wa turum du deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam wa ko amul baye dañ lay dakante la sa yaay wa amul baye dañ wax usman bin affan wala muhammad ibnu abdullah wa isa kon ibnu maryam ana bayja amul bay isa amul bay nak sa dem ji wajiran ko am daraja lay don wajiran ko am daraja lay don fi dunya wal akhirah ko am daraja lay don ci aduna ko am daraja lay don al akhirah waaw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokk ko yalla may du ko nangu lisan وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين تنجم جاء يا الله ليرون صدام جي منا منا قد تنجم جاء يا الله ليرون صدام جي تنجم جاء يا الله ليرون سورة آل عمران آية جيل فوق من كي وقت مدام جي ورم مدام جي نرمل من كي فيسان تدام جي أمبول مهم مريم عليه السلام dina ra am isa alayhi salam salam ji bokku ci kentan yi ko nar ak ni nar am way kallimu nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire wa day nek lire ñu teral ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sen becc yalla dañu ko nek ci lecc القرآن الكريم تكلم ويكلم الناس في المهد وكهل تسمع جد تسمع وحي بنات في أدمج مني بنان تشل بوث الوقت بوخ جد بمنا وخ جد بوخ جد وكهل بجنت من البوث من وخ سلام جبك نجي كم تانم داي وقت داي تيلا وخ دم بمي أدمو تلي وخ دم بني ياكار بوث وخ موخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام مو ام لاج بوم لاج سون بروم قال ربي يا سون بروم كي سون مو نيت جيل ملائكه خير نال لنجي بول لن واو يا ملائكه الله بول لن كو واخ دا فلي ني جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad
2: من لا يأمي الدوم ولم ينفسه البشر كم من نف مسمى كغور مسمى تغلو أفاتما بيما زكيا سما باب دكل كم مسمى فيك كل ما نك لا يأمي الدوم كأم جكر وهم لا أم جكر واي ولم ينفسه البشر من مسمى منه bour tek loxom sama loxo wala li yaramam sama yaram waxay ni rek ngena dama am do naka la
3: qala ka zalika allah yakhluq ma yasha
2: nonu tilako yalla def xam dañu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يلي بنه مكن يخ فلي دمنا ان كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل ان يخلق موي بوجيجين امي دي تول تي جيس باخ fexi ñi nit mëna am bam am doom bokku te bu jigeen wéso baax fexi ñi nit wara mëna am bam am doom lo tax fule yef'al lay wax fi yaqlu soko laaj ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu kaat dañu d'accord na moy kaat ba bañu am neuf te neuf fi la konté yam neuf fi la konté yam budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam wayé ci dessit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci dess yépp dañu d'accord né mom la ndax olaf bu né juroom té lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya انما الهكم اله واحد متخ تقول هو الله يعلمني احد تي احد بولاجي ني جان غرامير عرب بنكو بغي انديل مفرد مانام بن واو موي احد واي بنكو بغي انديل ñar wala ñet ak ñent lolum day indi cionum bare bare bare bare mang ci suratu fusilat ay juroom ben انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغي نا فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نيان لن كو نجهغل يم نيب فاستقيموا اليه جبلن ديم سي موم واستغفروه تين جهغلو واو سو دمي سي سيركلاسيون بي ني بوليس يي تخاو تبارك الله دي دفر سيركلاسيون بي يالنا يالا جابلن لن كو سي تخاو كو نيك ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dund bi am yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa lay joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunus bi ali sallatu wasalam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuyiko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ak auto ñuy joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñi tam mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel nu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala loolu la mak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñola jangal la jangati yow
4: légui ni bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mu ne subuhum bokale kat yi wayl lil musyrikin subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñan ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعة الله من ويل للمشركين سبوه بقى لك دي ففو مشركون يالا جخنكو نيو بقى ناخ داف كوي فيري الذين لا يؤتون الزكاة دا جيسنا في ميو تول كون موم شرك بوبو بقى كويلا قرطبي من قرعهم بالشحش الذي يأنف منه الفضلاء وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره من آية جيدة فقنا نبقاي ونلان نأتني لباخ الله أكبقى لباخ الله باخ دال موي لباخ من آية جيدة ونلان كن يفري ديسن لن مغل ناريون mbugal ci ñaka joxe asaka ak mbugal ci mbugal mbammel ibn abbas muné al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirk bi at-tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal di koy wër ibn abbas muné kon lol la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji it ibnu jarir lol la tan nun la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka duñu jox asaka wa hum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah وهم بالآخرة هم كافرون وهم يوم بالآخرة في الآخرة هم يوم دم كافرون يعني يكون يدي دق دق يدي سورة غافري سورة فصلت نجن جغل ما آية جروم نيار كلا نيو تلو كلا يالا تبارك وتعالى دون وخي وخي إن الذين آمنوا نيجم نك با القرآن ندف لين ندف سوى القرآن نباي لين نباي وعملوا الصالحات تي داف لو باخ با ديجا لهم ام نانيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك دو دوك موك ماغا لين دي خار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ام نانيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو موك تي لا خاج بو نيك بي يم ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunit bi sallallahu alaihi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci aya jurum ñent bu ci fukk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lol la xalatu tuba bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune ni ñuy fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bare di dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarkallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew man na am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom man na soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamone ne waji dina ko wax suratu fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeentek ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang nan len a innakum munax yeen am ñeen futu talni la takfuruna ngeen di weddi di sul jëf bi lezi ci jëfi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yowme nit ñaari fan dong ndax am ngeen fitu weddi koku wa khalaqal ard fi yowmeni aynakum lolu istifham li tawbiq la wa ta'ajjub munax yeen am ngeen fitu wu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndale la gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur guñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala mat xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digënté ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko téras ak ñu ci sonn wala ñu bëggoon téras dakar téras dakar wala ñu pérong dakar ak ñu ci sonn ay fan yu bari waxuma la pérong dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonn balé ko dong waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku toll ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joge fitali fi nek du jeex yalla mune waw kulen may fitu yeddi lolou allahu akbar kulen may fitu yeddi lolou a innakum latakfurun billati qalaqal ard fi yawmin waw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mune bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu aw nit war leena jele dakar yobul len ci dawala fenen waaw mu ndax mom lamuy def ci bir avion ba ci ndox ak luñuy nan ak luñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bat bi joge fi di yobbu gaay yi nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkalla ñoom jaay ñele ci teengeej ñu war ne ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bul doy na hakay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di adul dugal len ci bir ngeen war ci nek bam soppma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmayni yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahu ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubaab wax mom xam xam bu mëna dégg ko xam xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaju yàlla mu ne zalika ki wax lii rabbul alamin yàlla rek moo ko mën a wax waaye kenn wër ko mën a wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtout fusilat ay juróom ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yalla mune yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne yi rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so deme ibn liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu do ci deugar yoy nek ci bir souf nga xamni dañuy andi ay mur ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci souf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké buñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñew ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ne ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam souf ci bu doon rumbrum ni ndox mi di rumbrumbe ba bu seen ñu xulo kon leg leg ñuy xey ci sud nekati yo sud fm fi mu nek ni ci immeuble feud tabarakallah leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw son nga leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagn jafagn waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugere keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geejji leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthar qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkal suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga joon mukk ep rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbaluko ep tabarkalla serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi de amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben goñ ci gerte ga ñu dem buddi goñ gi ñu gis waji dem fekk goñ ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu buddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata dom ci nek ni mu ne ko ñetti dom mu ne ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sante len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñak meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak daangi ci ndax ben kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom ben kemb non la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow nak tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dom la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko défé kèn dom xaliss ngén bal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munatta aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatta lawasuf wardunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge خدر ارزاق اهلها ومعاشو مولب سني بروم ديفنو مولم لوني فوار ليك تي كاو سوف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى ني ديفناكو تي سوف ليك نا تبارك الله لو وانا نغي في نيكو ديفنا وانا في نيكوت تخاو نا ديخلو ريك اك دي خيا لول تام يالا نكو ديف في اربعه ايام تي نيانتي فان سواء للسائلين نانا سواء lissailin mu yam kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geej gi ngaccna geej gi du ngacc tangoru jant bi noon tabarakallah jant bi deeng bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si noon xewul yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax amna ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg len seen baram ci ay fuk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu di dajé wat fi aljuma ji di ñew ci kartanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñune ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye li ma wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doone len seuk nax dama wate budget bo xamni li fe kaw suuf dooma adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañi tay leen duggal ci biir suuf buñu leen seddoy ñen wara seddoy te bayal nañu wara baye loolu tam du jeex mukk yalla loolu la wax tay loolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla bu ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe

yalla mune sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dali bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daw nangam la won budget mi yor pomi nangam la budget mi yor nak lenn lu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla it nak ngir mu wote budget bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki budget xari ba ba ñuy tukki budget dom adam yi ñom sen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkallah lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arba'ati ayyamin ci ñent fan rek ba boole ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom benn fan suma ginnaaw ko ba mu nappee ci yooyu nag stawa ila sama mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootul manqué mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc ila nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaanukat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii kon kuy nekk fam nekkoon loolu xela koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble feud bu mu wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fii ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalam di dem ca moom moom yàlla ca subhanallazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf ca malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk loolu xele koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc mu ñuy wàcce loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónne ko ay téere ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey su ma wàccee insha allah lu tag si maan mën a mën a dawal lu tag si maan muus doo ma teg sama kawlal muusuma dugg tag si ba mu yóbbu ma sama saal déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek diggante kër gi daal ak salon bi diggante salle bi ak lal bi man maa koy doxal

0: sa digënté bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënté taliba nak ak sama sal digënté sal bi ak neeb lolu may dox nak légui ngir dox ko lolu iman mo koy dox xel mu fa ag fi taxi bi mëna yam rek fa la xel mëna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet musus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom abdoulay sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax lay gis équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañ ci fokk lo xolo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëgge wacc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سورت فصلت آية فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران ني لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تودي في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تي جامونو يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteille diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wa hiya duhan فخال يلا وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaaraku ta'ala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole tawu moy yow ya jogal sa bop def ko karf nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lami lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mën ta bañ modi nelaw ak lek ak yi dem ni ki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daan ni atayna ta'in ñew nan ci ciobarew lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcé ñuy tok ba nga di ñu mistal متخ عربي دنان واخني قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو مينيسيبي دي داج دينكوي مو دور تي بونت بي مو دوجي تي بير دينكوي دا ني بونت بي وا لوتام ديما بت دينكوي داي كو واخ بونت بي بونت ياو لوتام ديما بت pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qali al-ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qalat atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al-qurtubi jikki fuk djom khatum net temir ak ñen fuk ak ñet cialako wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju rajala anu surtu fusilat ay fuk ak ben bamu ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi mu juroom ñet dedet manam li ci ñaan
1: kenn bañ ko jamm ci ko fof loola du wañ yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum ndax am lenn lu jogi ci ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum waaw su ngeen di won ñin ñep mo tax hadith ba ngi wax ni jami manam ñi ci kaw suuf ñep buñ ando ya xal bi gëna baax ci ñom jamo ko xéeti jamu wañ gëna fonk loola du yok ci nguram gi dara waye ñun ñep buñ andon yor xol ci gëna jubadi ci nit ñi ñun ñep and diko may may gën yaakar ne mo gëna reuy lolé du wañ ci nguram gi dara ñun ñep buñ taxawon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw ni la ba ñep am lolé du wañ ci la fa mom lu tal ni lepp so di wañ ci geej in takfuru bu ngeen wedde fa inna allaha yalla ghaniyun ankum lol du ko wañi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du geureum nak li ibadihi jaamam yi al kufr ak wedde wedde nak la yarda al kufr li ahad min al bashar ar-razi mun ashara ta'ala ila annahu wa in kana la yanfa'uhu iman wa la yadurruhu kufran illa annahu la yarda bil kufr bimaana annahu la yamdahu saibahu wa la yusibuhu alayhi wa in kana waqi'an bimashi'atihi wa qada'ihi tafsirul kabir jukki ñaar fuk juroom ben xatum ñaari témèr ak ñeen fuk ak juroom ben mune wala yarda du gërem li ibadi jami al kufra biko razi bi firi lu suñu borom woné ne fi ne donte iman du ko jarign kufran du ko lor waye mi ngi woné né képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaba waaw yoy yépp ci la ko defal ndax ti ya ko weddi mom subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru bi ngi ko santé nak and yépp diko sant yahdahu lakum néna mu gërëm leen ci bu ñu ko santé mu gërëm leen ci bu ñu ko weddé du leen ci gërëm abu sa'ud mi ñak gërëm ci wedd gi jaamam yi di wedd ngir jañ gum leen di jariñ ak jañ lor yërem gi leen yërem motax mu téréle mbir mi noné wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru du gaduna waziratun bakkan buy bakkar wizra ukhra bakkam benen ba wala bakkaru benen bakkan ba bi maana لا تحمل النفس ذنب نفس اخرى بل كل يؤاخذ بذنبه لولو لوال بو خاني بو الله سرا مو فاي داو ولا تزر وازره وزر اخرى سو الله سرا مو فاي داو بودي سي ادنا نك ولا تزر وازره دو في داو لي في داو موي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه لولو مو في داو نياري نياري لوال yo xamne yépp amna wala taziru waziratun wizra ukhra ama fi jaduna ko togn togn bi dem ci sa bop dong waye dang koy bokk ak ñala sétan ba ngay togn suratul zumar aya juroom ñaar mune fuma ginaaw ga ila rabbikum dem na ci seen borom marji'ukum seen dellu suma ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci seen borom ngeen di dellu waaw ñet mujj fa mu tabarakalla gañaa ngi dem am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem demee ci hôpitaux yeeg ñooñu tabarakalla am na ñuñ dem nañ tabarakalla yàll na àpp yu faree waaye nit ñi ñu ngi dem ah ila rabbikum marji'ukum koo fi dégg nag ñu daan si gindigaale yooyu jëmu jàppal ne foofa la jëm waaw fa yu nag bi ukum lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaloon lépp lu ngeen doon def aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yu xaasibukum wa yu jaasikum ala amalikum ñett mu fay leen xanal leen lañ fi nekk woon innahu alimum bi zaati sudur ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam ne moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yi demee ni ki yooyu bu laaj ci fu mu jëm mu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñu ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi mu ne fa yu nabbi ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu def rek dinañu ko xam yu mag yaag yañ xeeboo nag yañu réyaloo nag yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fu ne suñu borom tabaraka taala moo di alimu bi saati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jii di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu indiwaat bind bi ba ci kanam a kanam
0: zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaloon innahu alimum bi zaati sudur foofu ngeen tegoon seen baaraam ajjuma jii weesu ñu war a dooratee ci aayab juróom-ñett suratu zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilayh yàlla na yàlla defal dégg ak topp suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom ñii kat su góor-góorlu wut du am solo fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàkkee xéewal naqaree dëkkal nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit dama dama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee burrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jalla jalalu waaw sa bo xamé né lor tégué na rek daa rabbahu wa borom mu ni ban ilay ci delu ci mom motax jaay kat kurushi xam nañu né bu dëj amé fa lay gëna jaré ndax ñepp dañuy delu ci seen borom tabarakallah ñu gis ku né jënd kurush bu rafet jigéen ñepp bu ñuy dem dañuy moru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom moo wàññiku moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarakallah ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te ni seeg nit a ngeen nekk ci kaw suuf rek aay ji di tege ci seen kaw boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarakallah nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo yëstanee rek niw ba jàppaat la da ngay la nga fay loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku yëstan buy séddamee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk lu tax ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu mu ni ban ilay ñeepp daa dellu ci seen borom mu ni mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll isaa xawwalahu bu ko joxee nicmatan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yadcu ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca gis nga ne su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma su lor ñëwee ñu fàttaliku ma yàlla ma wax loolu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo tabarakallah moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi ñaari jàkk yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million ngeen baal ma ci baat boobu ndax xaw ni ñu koy waxe waaye daal ñi am xaalis lool iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mat niw na bu muy amee waaw ndax diggante boobu la moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku waaye isa xawwalahu nicmatan minhu nasiya maa kaana yadcu ilay ñin xablu lu jiitu muy am xéewal gi te kat wa maa bikum min nicmatin fa min allah lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge barkala di aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam wa maa bikum min nicmatin fa min allah moo tax mu ne isa xawwalahu nicmatan minhu nasiya maa kaana yadcu ilayhi min qablu wa jacala mu daa di sakkal nag lillahi yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi léegi fàtte na yàlla waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle waaw ndax ñaare léeg-léeg nit am xéewal daa di koy jiñ lum takk ci ndiggam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bëri na te sew-sew bu am solo la wa jacala lillahi an daada te yàlla ne na xéewal gi moom dong moo ko def siraatu alladina ancamta ta alayhim wa maa bikum min nicmatin fa min allah waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle naan dogon ko nag lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga waaw lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga waaw lum ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sànk ku xaw a sàggan ba mu teggi yoonu yàlla
2: ko xala saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom li ko may lolay maye nga wuti lu melni lam am mu sanku sank la waaw da ngay japp ni ki li ko may moy ñum amé nga dadi jog wuti yoyé so amé jinn ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé bele amon ci kokki goor gi ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci njare touba njay ma ben serign ñu jëgë fa ñew sét ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci def daf fir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek bañ ñu bëgg ñibi serign ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bop bi tané ëlëk su bop bi bété balay xel mi dem ci yalla dem ci daf fir lool la ci bañ Allahu akbar lolou tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu nga banexu tuti waaw te matta bi hadhihi alhayati ad-dunya alfaniya wa tatalazza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira adabtu ali sabuni khul neko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma waji mel ni tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuti ndax aduna lo fi banexu lumu reey lumu neex lumu yag soko dugule ci alakhirah tuti la timeri ak bu ko fini amé ñu ne ak guddu fan timeri ak timeri juroom fuk nak man nga ne xewina ken amatuko timeri ak juroom fuk man nga ne legi xewina motax nit fi aduna di neexé ci mom ak fi mi naqaré ci mom danaka mu dunya fi ndax nit dana juddu aduna du neex ci mom muy dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna dali am soxna nak legi nek ci lefa ci kër gi aduna tambule neex ñukoy wutal yu neex diko wax diko neex diko lalal bu ko neex ak yu demé ni ki yoy waxal bu ci tégaat fan wéri at danaka ndax bu ci tégaaté ñaar fu ci at muy juroom fukki at legi fo ëndé lawal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo indi rek tek ko rek mu dal commencé di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan wéri at ci juroom fu ci at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fu ci at motax digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen fi mu amé fu ci at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bi mu amé ñaar fu ci at ak juroom danaka légui lu mu amati rek bo moytul dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki ak ñent nanu ga wutal ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magat ak njank ba far na legi ñi ko don setti don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ci muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawlé sanko sankaté yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm mal min worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu ci yalla musal suratu zumar aya juroom ñatt am wala bok man ci nga xamne kon ñaari bat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci min mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugulante bobu lañ tuddé idgham bi nak day buma sukk muy mi nak min te mi mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek nga daal ni am man am wala bok man ko xamne huwa qanitun foko fek ma ngay jam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirah diko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbih di yakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim de ko wax kim de ko wax su amé lor fatlikou yalla su amé xewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ci sanku sanke yalla mune ndax ci dana melni ko xamni ki su gudde ana alay da fay nek ci luñu tuddé khunut té moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddig lu bare bare bare luko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ki al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon keñ ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde nalay sujood nalay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu ko raglu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñu ko raglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wax tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeku ñu dikk kër ga togg ay ceeb lek man ñi la gis nit ñi diko démé al-akhirah al-akhirah bu doon yëm ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son bu doon yëm ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son tayit mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo doom ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yo balé pomp yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam muk mo tax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñ ndax ni kham ak ni khamut man na ñoyam hal yatasawa al alim wal jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعافي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاشيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون يخم لين بقار الاخره كبير قبر يخم كان موي يالات يمي باني يمي سنتان والذين ñinga xamne la ya'lamuna khamuñu ñaar ñi mënu ñoyam ci xam ak ci xamut mënu ñoyam ci xam ak ci xamut mënu ñoyam tabarkalla leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nga ben mécanicien bo xali mom dafa man auto ba na ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkalla bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé ni ko yoy ko defé dal di genn dal faxat loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ci xamul duñ yam naka nonu radio yu ñi réparer ak montre yak yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su fa ne xamul dara nga ngabbu yeen ben way mu def jël tuti bu day ñukoy def leg leg ñu ñu waaw bu suba nga jël fiko am radio te woor na ni li ci fan su ci dugoon ba la muy am fu tuntu juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël fiko leg leg bu day am ne gaay sax dañ lay bindel facture nga dem bu suba nga ñew jël fiko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lub ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima waaw imam al faqr muné wa alam an hadhihi al aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aya ji tettalene lol ci ay mbod yu yéme muné fi mu tambalé moy suñ borom dafa tambalé tuddu liggéey jeexale ko ci xam xam mune liggéey bi moy al qunutu sujood yaa taxaway yaa yoya mune xam xam bi mu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun mune lol day tekkale ne matu nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoyu moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam fal amalu huwa al bidaya والعلم والمكاشفه هو النهايه لغي مودي تامبلي وايا خام موي جيهانتال فلا يم مني كون لولو موي واخ جو ام صلاه جيغا خامني ديس نكو ديغي تي ايو جي با ديما تا التفسير الكبير للامام الفخر الرازي جوكي نيار فك جوروم بن خاتم نياري تيمر اك جوروم فك yalla wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab inma li fi nek yatazakkaru dana waru ulul albab ni am xel wala gane ni am xel dong ñoy waru ni am xel dong xel mu muccu ayit ñoy waru ku sa xel febar do waru ku sa xel nuru do waru ku sa xel sik do waru kan moy waru ki xelam muccu العقل السليم كوكو موي وارو ньоญو موم بولين واري رك ني وارو واي ني سين خيل نلود نونا نك سي ذكر من يخشى الله القران نكون ويتجنبها الاشقى ني ام خيل رك ньоي وارو نخ كي لاي تيرا تحل لا تيرا تي الله nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko sourate az-zumar aya juroom ñent yalla nena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam قل وقال نيني نلن يا عبادي ينتم جامي الذين آمنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لن سن بروم ين نيغم رغل لن سن بروم المفسرون امنا سي نيو نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة تيري بني وقت تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بني تلبا قتم تيمير أجرم ينفق أكنيار نجيس في كتن قم يالا أكرغل يالا دبن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل نبدن قم يالا بنا اكرغل يالا waye ku ragal yalla ku ne gem na yalla waye nit dina gem yalla te ragal yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gem ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gemu di yalla dina nek gem yalla te ragalut yalla ñett la kon الاسلام والايمان والتقوى ben bu ci nek ab tolluway la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awamir imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an nari wiqaya hashiyatu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témèr ak juroom ben fuk ak juroom buñu ne nit diiw dafa ragal yalla baat biñuy jëfëndiko ci arab moy at taqwa al wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafuma ci wax ben nit ne ko
3: kayn lool kenn ko def lool moy yalla amul kenn bo jàngal quran da ngay xam fi ngay taxaw de waye bu ci bo taxaw fofu rek wax nga musul yalla amul kenn sa kenn ko wax fokk da ngay jall inna allah la yastahi an yadhraba mathalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben signe ne la ci da gal na taxamo waye fe da bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusul ta sabbe masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama fawqaha wonu lu upp yo yewodi dañu ñew ci yoonu ci ñako waye fa yalla ji alquran ji man yeñ wa jar koñ ga picc ma xorondon ga waye fa yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu ci mo leen wax bu ñu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bu muy wax jar koñ da ko laaj bu muy wax leen da ko laaj bu muy wax xorondom da ko laaj bu muy wax yam di da ko laaj mu ne kon su ko yo laaje ma wax ko te ñen bay xamne yo la yalla ñu ko tuddu ci tere bi ci bayyi bayyi tuddugul kenn kana ci tudde nak te waxugo ko faawé ko tuddu yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu réé won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yow goor yow jigen wu ndaw ndax yow wu goor du maté te yow wu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposer da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole ci dara tan dara tam ndax bu ande jëkërëm am doom la akbar lolou kay dëgg xamal yo ba yo duggé ci nobba namrous di def ni rek ba gon nobba di yo muy def ni rek di soti ndox bu mir mais sey nak waaw señ la opéré ñu ci nak ñu nako ñu dindi bop bi mu ni ah nak waaw mané sey len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def operation bi mu len jir c'est namrous ni ha ñu ko meeni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag sa bop da ngay dé waye tay ji mum kiyam tan yalla lay def pour namrous nang ko dag bop ba les andiou ci yalla ci de top gaay yu paga dag baat bi jël ko dag bi def bop ci fek mom salamu alaykum mais loolu yalla ng koy jey rek yalla kon rusuta sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amna lati ni nga xamne amuno gem nan yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rek ay dukk min rabbihim sen borom la jëf wa amma allatheena kafaru ñu weddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arada allah lan la yalla namu bi hada ci li masalan ba ci sabbi misal allu yalla jublu ci wax ay yo yalla mu ne xam na yudillu bihi kaseera da ci sànke ñu bari wayam di bihi kaseera di ci jubali ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaalee rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudillu du sànkoo bihi ci misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn taw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànku benn borom xam-xam bu baax borom misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ndekki Imam Maodo Sëlé day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoom it du nu nga wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne say diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne say diw tudd murit ñu ne le sutoon vrai murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñeen du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danaan sol du baax def fa rek luñ la wax moo xam def ci rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasiran wa yahdi bii kasiran wa ma yudulu bii illa alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdde ñan ñoo ciy jàdde alladina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa bañ ko kullerantee ba ndëgër kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaa ne woon danga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere gi ngay seqal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu Makka lam ci amoon keroog saaba yëpp dina loolu la ñibi waaw doo dugg Makka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne àcca ñu signé Omar ne ko waaye ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi ñuy firi ñuy signenté ak ñuy part ñu tam ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustache waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yoon si bañ daa bañ a firi kullëre benn waaye mos na ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yoon si bi yàgg fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëre taxoon koppati bu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bi ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soxla mooy indi bu xonk seetéet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yaqta'u na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkaar bi gën a rëy ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seytaane ne la seytaane ne mbokk bi wax naa kemul kër xam naa kemul kër bu ko defee sa soxna di wuur di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen ne maa ngi fi seytaane muy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci te defee ngeen waa ji comme du ma seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seetaane bëgg. Bu fi benn waay ne ci nga ne yarhamuka allah seetaane dégg mu ko seen taalibeem la daf koo gëmb bu ne tisoo rek mu ne ko yarhamuka allah. Pour su ëllëgee bu waxee tisoo doo wax dara seetaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk. Wa yufsidoona ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci àlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko wedde nag léegi foog ñu laaj waa yow yow nu la tax weddi yàlla mu ne ah mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a deewal fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waxu ni te suma ginnaaw ga yumiitukum dana leen reyaat suma ginnaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat suma ginnaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom waaw ni ngeen koy weddee lu ngeen tig seen bët nan ngeen koy weddee waaw dama dem ak mi nekk góor ñi toog ci barab bi dama dem ak góor saa bu toogee rek lekk na dara na ko wóor ne doomam ci moom loola dana rees mu ne ci moom loolaa nga dee suñu añ yee ci kër gi fi nekk nii ay doom nga ci ay nit ay nit yu bëri ndogul tey ay nit yu bëree nga ca moom la suñu abdi wax naan góor góor seen muy waxu ak karam la woon mbaam nawe mbaam ñen bi yenn ko yàlla yoon suñu abdi waa nga ko waxde mu ne góor waa joo seen muy waxu di tiitoo ak karam dong la woon mbaam nawe mbaam ñen bi mu ne kon tiitoru jënu ko yenn ko yàlla yërëm kayfa takfuruuna billah nu ngeen di weddee yàlla wa kuntum amwaatan te nekkoon ñu dee suma ginnaaw ga fa ahyaakum mu dekkal leen suma ginnaaw ga yumiitukum ne leen rey ñu ñaar xam nga fa ne ñu gis gaa yi dem tey ci am na ko dem suba dina am ñu dem tey ci ñoon dina am ñu dem waaw bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek tey ñooñee dem suma ginnaaw ga yox yikum ñu leen dekkal waaye ñun la ñuy xaar bañ dem suma tur jaone ilay ñu dara leen ci yàlla yàlla daal huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal maa fil ardi li ci suuf jamian lépp li suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomaa adama li suuf lépp moo ko moom doomaa adama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ngi ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yam naa adam xalaqtu al ashiya li ajlik lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajli xalaqtu al ashiya li ajlik wa xalaqtuka li ajli laa tastaqil li ma huwa laka am man anta law bul toroxlul li nga moom bàyyi fikk la moom mu tax bu doomu adama daggee ak bant def ko galan takk ko galat ci nigli yàlla jaaxle ne ko kii dana am moom ku moom ku ko moom ah dana am moom ku moom ku ko moom nga dem ba moom nga bëgg mu xeecle la huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp dama demee ko moom suma ginnaaw ga stawa mu yemoo ila samaai ca asamaan si mu yemoo ca asamaan si yemoo mooy toog mu toog ca asamaan si waaw nu fa yàlla toogee loolu la kenn xamut loolu la kenn xamut te imam mali nee na laaj ko bidaa la mu ne toog daal ku ne xam na toog ma yàlla toogee kenn xamu ko laaj na num toogee mu ne bidaa la daal ne waa ko doon laaj génne leen waa ji jàkka ji parce que loolu kenn du ko laaj dañuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la toogee mu tax benn waaye mas na ne yàlla nga toog arab ni ma toogee suma sées waaw gars yi daal di koy sàkkal pexe suma sawa ila samaa'i fa sawwaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mbeuk tere tuuti genn bi sere na dama wor xamna la de way nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta'ala wo bi kulli shay'in 'aleem wa isqa rabbuka wa qatlikun kiskero ba nga xamé ni qala rabbuka sabara wa khonna lil malaikati malaika yeb inni ja'ilun fil ard damay def ci souf ci khalifatan kufata kuko taxawé khalifatan kuko taxawé dama bëgg def souf ku taxawé souf sam ko ma tam fa njub ak jam loolu la bëgg def soir la bu yagg yagg yagg yagg lool yalla wote fekk na booba ay jinne fi nekkoon yalla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraab jinne mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek lu ñu xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faagaggal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ca réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku tudd tudd ko waaw ceeb dee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo mu xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka laa du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la surtout kat fi qaaluu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedéet malaaka la yaxsun allaha luñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defee ne li ñu sàbbaal yàlla daal duyu ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq tee ngaa bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxnu nusabbihu bihamdika ñu yokkal sàbbaal yi wa nuqaddisu lak ñu gën laa sellal qaala yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ maa sàbbaale dutee may yàlla waaw. waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposer Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko, loolu taxutoon parce que sañuñu ko waaw. laa yaxsanu allah ma amaruhum jaa tax mbir maam yàlla bind Adama war koo indi kaw suuf.

jamm soof nak bokul li tubab bi wax jamm la paix tubab mom bo ané réel ndiki ñala wu fam mom and la paix l'islam néna la paix day am djuroom djuroom fam kenn amu jamm sa bakkan bi kenn duko jël saara ji kenn duko sacc mbam ko njoj njaj sa diine ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko nak ngañ ngañe juroom yi bu amé jammam na bu amul kenn amul jamm motax ni kenn amul jamm motax ni kenn amul jamm auto bo dugg sax mané taxaw nangul ngeen yo ci biir auto yi waxuma mbeddi yalla kon ngir mo wacce adam mam fi jam wa allama adama mu jangal adam al asma al waya kulla al waya loyi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raflé noy def ba sangu so takke jaba mayre bam duggu neew ñenti yi mom tam mom ngay assurer do ram jam motam ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo genné genné diplôme métier da ngay am jam mom dañu jangal lak lak je pense que je crois que yi la tuba bi jangal way noore balé motax su mo ñu ni seewu tan niñ doon dundé ci la suñu ndugi daax ak bimu ko mo dir ni sé bam ko mo dir ni sé bu da ngay bay am kam sax bay am sa dugub am sa gerté ñom seen yoyu tullu ci tokor bi su ngon jotté na na ñoxé ci pep ma na ñoxé ci gerté gi lak debbu def muy la ko na tir bu sax nga am sa jàpp te baag moderniser ko ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñëm seen yooyu indi ci kër gi loolu nag ñëpp mënuñu ko am moo tax dëkk dund bi naqari ñëpp bàyyi àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di bu wax waxuloo fii tubaab naan dañu ne bàyyi il faut ngeen planifier fekk mëtaguñu téeméer waaw fee kees li bi nekk ci ay kër waa ñu dugg fii du booxante néeg 30 000 ak néeg 15 000 parce que loolu lañu tubaab moom moderniser suñu dund te ñu nangul koko wa allama adama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gaa yi nag dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga dugg dugg neex xam ne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay faam garab bi waaw suma ginnaaw garab bi yàlla nappee aradahum ala al malaika looye mu xamal ko malaaka yi ee malaaka mu ne mu ne ku xëy nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk kumaar nooy defa naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafe nooy defa solu malaaka ni mo man damay solu waaw ku tekk soxna nooy defa am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takkay soxna moo tax bam ne leen fa xaala ma leen am bi uuni xamal leen ma bi asmaai haulaay ci loi yi in kuntum saarixina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla nara laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa maa allamtana loolu li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sab jàngale kat lu mu xam loo rek ngay xam waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waa dina ko tey ndax xam nga xaamim lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jaxpat

0: malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illaa maa allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alimu yowoy aji xam ji ba xam lépp al xakim yow a xereñ ba loo def du am njuumte malaaka yi daa dakko xaala yàlla ne ya adam ya yow adam adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen loi yi ku ma nooy def ba lekk ah nooy def ba naan adama daan ne bu fekkee SDR am na dangay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijj robinet bi mu xel li su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul doo fa naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moom xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def leen yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moom xam-xam yàlla ne des na ku xiif nga yee ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg-ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a sàngu nooy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu rim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yow waxee amati loo ngi def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi ñu wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fa woon kon ba yow waxee amati wa allama adama alasmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yow boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàbot daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise si ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow nga dem fenn man mi ko maitrise gis ngeen maa ngi ñu Dakar di wax yu ñëw falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fànce bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayfa samawaati kum fog asamaan wal ardi ak kum fog suuf wa aalamu te man rek maa xam maa tuddu nag la ngeen feeñaloon kerog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal kerog ca jaraay wax ne kii bu fa demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi si jóota daal di koy taxawal yàlla daal mooy ku fi feeñaluk naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbb day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fëlli ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafiq la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonente yi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy ci amoon. walam tajida doo fekk nag li sunnatillahi tërlim yàlla tab dii laa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tëralinam
1: la tataghayyaru aw tatabaddal mukk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dootul jaqati ba muy mer ci am bu nafiqi di am nek fimu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ci nit ñi and ci seen bir di sal nañuy solo di jaar fu ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ni tabarakallah ci lañu bok hasibus sawi ala al jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñom nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annas nit ñi an sa'ati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bis peñ ci kañ la wajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis peñ ci waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam khulna lam inna ma lifnak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis peñ ci kañ la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وإنما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كاجلا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كاجلا حكمه لا ايت غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بيس بين سي كاجلا ولا موني نيت كي بيس انام غاي فاتو لولا دا ياق سي دوندم لو باري باري باري موتاخ سوني بوروم نوب بيس بين سي كاجلا نوب نيت كي كاج لاي دي كاجلا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي ديف سي ييف ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla def mbir mi

0: எல்லா மசூதியாக எலத்திருமிகியாக ஒர்னாச்சேரியாக கரங்காலம் எல்லாமே ஜப்பனுக்கு நீ பூ திராஞ்சியம் பேசாம புரிஞ்சது வரக்கல்ல போட்டாங்க சொல்றது பலா டபிள்யூ قلنا البسبين كدال إنما لفنك علمها خمخمم عند الله مغفى يالله وما يدريك حمل ملفح يا محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقين البسبين تكون قريبا منك لجهة من يخمل ملفح من أنك لجهة لو خمل مجي نيو وعيد دوما لنكون مجي نيو دوما لنكون وهو بسبين من أنك لجهة جهة لول waye nak ñuma duñu ko rek huma yudrika la'alla sa'atan takunu qariba man am jege lol ndax nit leg leg mu gën aduna gën wo xane gi suñ ko waxon ne da lay gën aduna ci fam yi diko gëm wa man na jege lol ba ñu won ci jakk mu fess del nga ne assalamu alaykum ñepp wa fayla da na suñu borom neena fukk ak ñent dañ gën ci jakk bi buñu fekk deen kenn du gëm ne mom ci fukk yi ak ñent lay bokk dede kenn ku ne xey da ngay xol ki nga japp ne yor na febaru jabet wala yor na febaru nangam wala ñi seen yaram xawa jeex wala yu demini ki yoy ñoo ñu lañu yaakar ne xeyna ñom la waye amul kenn kuy limale sa bop ci lim bobu tabarakallah kon yalla tabaraku taala mu yoonte bi la'alla sa'ata takunu qariba suratul ahzab ay jëm ben fuk ak ñet inna allaha yalla لعن الكافرين سرنا يوم دين يفري وأعد لهم مدين كلين سعيرا سورا وصغير يلا سرنا يوم دين الكافرين يفري موي لعنا وأعد لهم مدين كلين سعيرا سورا وصغير سورا وطن سورا وطق سورا وخم وجنجل خالجين فيها جلني صح بكن ابدا بفاو ابدا الابدين برول القران دي واخ تسور خالد نفيا ابدا واينك امن ньо خامني خالد نفيا ابدا نخ موي سين خول دا فا امول بن توك ايمان دينا امول بن توك ايمان خالد نفيا ابدا نيغا خامني سين خول امنا توك ايمان نيوم دوني اغ سي ابدا دونت دا نانيو نك khalidina fiha waye duñ ag ci abadan motax khalidina fiha abadan beruul ci alquranul karim ci sawa aljanna khalidina fiha abadan mom beruul ci la yajibuna duñ am waliyan kuy fetu seen ndir bu musal len ci sawara ñom yefal wala nasira duñ am ku len dimbele bu mu ci sawara ñom yefal wa la yajibuna duñu am waliyan genn kilifa guy fete wo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku len di dimbali bu yalla neme duma ak yefur yowmal qiyamati wala togn kat mu xamne amna ko rus nako ni borom rus nako ci nar bañ ko duma ci kanamam ni yalla yi def moy dekkal waji duma ko duma ba xolam sedd mu dora dekkal ka nga xamne su taxawon man ne yalla ki dangam nangam motax la yajiduna waliyan kon yefur bu yalla japp mbam togn mbap togn tam ba di la duma ki nga xamne bu jogon fi nek man ca taxaw suñu borom tabaaraku ta'ala da koy yeexa yekati yekati la yow ba nopi bu la duma ba nopi nak dor ko dekkal yawma taqallabu wujuhuhum bes bañuy walbati seen xol ya يوم تقلب بسمي والبتي وجوههم سين كانم في النار سورا مانام جابلن دوغلن بي سورا دلن والبتي سين ياتوك نداي جور ياتوك تامون جوبي تي كانم يقولون نيون نياب نيغي واخ نان نان يا ليتنا اكن يكون نيون اتعنا الله نيتوبون يالا واتعنا الرسول نيتوبون يونتي نيوم نياب ني ريت ñu ngi duggal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jeyal di walbati seen laxya ndax fu nekk mosca tangor wa yaquluna ñu lay wax nag bi yooku ya laytana way aka neexoon ñun أتعنا الله أن يطفن يلا وأتعنا الرسول أن يطف ينتبي صلى الله عليه وسلم كيارك الله كن طف يلا في أكتف ينتبي ما أبو فوف دلخل كتاب لنا نلود يلا أكل لنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيه سنبرا إننا ولا بد إننا نعم ينبالنا أتعنا دنيا تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقنا فأضلونا نسانكو نو أفضل يوني يال نو جاپون ننجن كيو لمنجن إننا نعم يال ولا إننا نعم نبني أتعنا دنيا تطفون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wo kubara ana ak ñu mag magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu len toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bañu reer yoon wa rabbana yasni bra atiin ñu lay ñaan yalla nga len jox ñoom ñu sank سادتنا وكبرانا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولند تي مبغل يالنا ني لن مبغل نياري يون با نينتي يون تي مبغل والعنهم يالنا لن سري سير من ياو يالا لعنا كبيرا سر غروري ني دال يالا بو ني مس تي سو مبغل تي سو ما تي سو يرمند دارا lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñang top ñoo leen leeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fu ñu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana innana ñun أتعنا دنيا تطفن سادتنا سني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أومك فأدلونا نسانك نيو السبيل يوني ربنا يسني برام آتهم ينلي نياني يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين لسر لن سير مند لعنا كبيرا سر غريري كونك سادتنا وكبراءنا منيف لنا wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyuhallazina amanu e yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lazina ñinga xamne azaw musa dañoo loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fadal ko ta lañ don wax lor musa ñu yalla fadal ko lañ don wax limu lore Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fugal lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi ñepp nak di wax Musa febar bu mëna daana ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pone ñu lañu na waw tuba yu midde du tuba ju wër lenn mu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote li jëmele ñu ci yalla ñu jël sikku su mel nonu wax la te lool nek febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak Moussa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom doonu ci gidju suñu yéréen teg ca dajwa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen muy du si ci dëkk bi daju daal ne day départ ndànk di dox Moussa jël yetam wu ci dajwa ji avancé mu topp ca dajwaay dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar dajwaay dem Moussa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw dajwa dajwaay dem Moussa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Moussa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla setale hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla setal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja zaa wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam Ibnu Kasir nee na lam yas'al shay'an illa a'taahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci doru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ji ngay teg ci darub nit wax ji jubo di ji ngay teg ci darub jaambur wax ji jubo di ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum a'malakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral a'malakum seeni jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag nekka ragal yàlla ginnaaw biñ ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay mbir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ku tab ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ji juk ku def ni faqad faza takhna fawzan azima takhbu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratu nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla kay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya bolem li farata bolem li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotaayu jamm nit ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jamm lolu moy al amana yalla neen def ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolou la beug nga taxawal mako dama beug yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam bako febarati ñu man la fajj ku jaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku beug dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tegg lo xamne duto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali allahi montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ngi len kon amana di yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënuñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-khams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attu nañu ko wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal biisaay ga wa ashfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ngi innahu dama dama kaana nekk na valo man di tooñ kat jëfu laa di ku réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jahula di toñkat tey kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfewu ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñépp koy am dinaa fexe ba tabarkàlla ñépp am dëkkuwaay ñépp am jàmm ñépp am liggéey ñépp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ñuy joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman taxa mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk ni ko joxe day laq ci nan duma ko jël mukk mukk tabarakal motax ci islam ñu ne bëgg denkaani mel mbir ku ñew taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet wa ku ñew taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ñaan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ koy jox waye duñ ko jox waani ci dañ ñew di jox len ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne dom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal wal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarakalla jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lol sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom togn kat la ñew ci ay jumu ci suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzib allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ñan nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq jiyoni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goori wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigeeni ñi ñepp yalla boole leen mbugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatubu allah yalla bal ala al mu'minin ki ñiko gëm te nango jaar fi muy jaarlu wal mu'minat ak ñiko gëm te nango jaar fi muy jaarlu te nek aw jigen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balika rahima diko bari yeul mande yalla ni bal tiyeram bari na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina nek kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bokk ci sari wa ci madina di jangale yalla sharia li hayati al umma al islamiyya ngirum da melni ngiri sari wacc madina rek dafa jelon dundu julugi ci di yaatal ak ci tonk lepp rawati na li jëm ci walu fami teul ci ay atté yo xamne fay indi ni society bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj alakhir mbolé mi nga xamne ay aada la yo xamne dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yeb asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tank dal dañu nan soobu ahzab ñetti tambu yu am solo la waxtane tam bu ñëk bi moy du bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tam bi di ay atté ak teural ay shari'a yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu ñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan teggini lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté gor gu wax soxna ya sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosé nga bëkk tak yow jël ko ak itam yonent bi alayhi salatu wassalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atteb bi lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ci dess sar bu waxtane na ghaswatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alayhi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doomi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako tay ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor té mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي فال اندك تي والو خار لوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كوارغ ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom benelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bo mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fepp suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wedde al akhirah ak ni ñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takali ko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'ti nas'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yonenti alayhi salatu wassalam tadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñu ngi koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew wone ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikuun ci ne kaay leen wéetal yàlla bi nga xam ne mooy al waxidul qahaar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tuddee saar bi nag suratu Saba, ndax tabaraka taala daf ca tudd xissatu Saba, mu di buuru Yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex. Suñu borom tabaraka taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla na yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daal dinay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewalug yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma
0: di benn gim nekk benn ci dooleem ji. Duggalante bi guddi ak bëccëg di duggalante, ak itam weer wi ni mu diisee jant bi ñëw gën koo diis lool. Wa min ayaatihi leylu wan naharu, caragam ñu deel wa chamsu, ak jant bi moom it ci la bokk, wal xamru, ak weer wi.
1: Ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll? Laa tas juru li chams, waay waay bu leen sujjur mukk te jant bi tax. Walaa lil xamar, bu leen sujjur mukk te weer yu tax. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sujjuutal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, su ko defee suñu borom mi ngi wane kàttanam di ko wane ci yi nga xam ne ñëw la bind ñu war ñu saa su nekk nga seen ñu gën ñoo rëy fuuf ba leen yàlla dégg digalee ñu def. Ñun nag ñu tuuti ne ci seen ron te buñ yàlla digalee ñu bëgg gàntu. Surtout fasilat aaye fanweer ak juróom-ñaar. Fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo baña topp ndigale yonent bi alayhi salatu wasalaam. Fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo baña topp li nga xam ne mooy alquran. Fa alladhina inda rabbihim, inda rabbika, ñi nga xam ne ñi nga ca sa borom mu di malaaka yi, yusabbihuna lahu billeyli wan nahaar wa hum la yas amuun. Yàlla mu ne suñu réyeyloo ñi nga xam ne ña nga ca sa borom de ñoom di ko sàbbaal saa su ne guddeeg bëccëg te duñu sonn, ñoom day duñu bàyyi mukk. Fu ñu toll ñu ngay màggal sa borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa min ayaatihi, bokk na ci mandarga mi lay wan ne yàlla kenn la ci kàttanam gi. Wa min ayaatihi, bokk na ci wala bokk fa yistakbaru, bu ñu réyeyloo fa allazina inda rabbihim, ñi nga xam ne ñu ngi seen borom yusabbihuna lahu bilayli wan nahari wa hum la yasamun. Lolu benn sujud la mom tam ci alquranul karim ni nga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérel ay ak juroom ñaar wa min ayati sun borom tabaaraku ta'ala tudde melo mu'minuna al abrar tecca tuddu seeni dalail yuy wone amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nek benn ak itam jëf yi ñuy jëf fi nak mi ngi fi tuddu dekki ak yasha aju yeb te mu jëm ci yawm al qiyamati تبارك الله ومن آياته أنك ترى الأرض مي اندوات بنين كيمتان مام سيني برام تبارك وتعالى مي كيمتان يو خمني بولام بيدكو مي نك نيش سوف مي ومن آياته بكنا تي كيمتان يالا annaka yaw tara al ard da ngay gis souf si khashi'an waw kong ñax mi de souf si waw lele nga jaar sen sax japp ni fi wërta am ñax su tawé waye wa min ayatihi annaka tara al ard bokkon ci man rek dem yi wone ni yalla kenn la mo am katan moy taral ard da nga gis so siqashi'atan muy luwaw kong kong tabarakal ñax yi waw fa iza anzalna 'alayha al-ma'a buñu wacce ci kawam nak ndox ma ndoxum taw parce ihtazzat suf da di yingutu wa rabat da di yokku bu suf yingutu da di yokku nak a luy yokute gi moy suuf nga ji ci la nga ci ji sax a muni inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta ki dekkal li moy ki dekkal moy ki dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci wayam mom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka taral ard in alladhi ahyaaha la muhyil mauta nga xamne mo dekkal li de moy ki nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala inna allatheena ñi nga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy werante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ño xamne man nañu ko recc yalla neena ñi nga xamne dañuy weddi alquran ji di diinat inna alladhina nga xamne yulhiduna dañuy diinat fi ayatina ci suñu ay yi la yakhfawna alayna duñu ump yalla leen ñoñu mënu ñu nebutu ba ump ko ba du leen gis mënu ñu ko إن الذين يتعنون في آياتنا بالتحريف والتكذيب والإنكار فلا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد بدمج تفسير القرطبي جوك فك جروم قطم يتتمر فك جروم بأن جل وقت جوجنك نون لك ففري أفمن يلقى في النار ndax koo xam ne dañ koy tàbbal sawara. Afa man yulqa fi nnaar xayrun am man yaatiya taiban wala man yaatiya aminan yowm alqiyama. Mu ndax ki nga xam ne dañ koy sànni sawara moom wóor na ko ne lu mu gudd fan ila sawara, wóor na ko ne lu mu gàtt fan ila sawara. Mu ndax kii xayrun moo gën am wala boog man yaati aminan ku ñëw àllaaxira ànd ko bu wóolute yowm alqiyamati bisub taxawaay ba. Ñaar ñii dañu yem. Xam nga ne man yulqa fi nnaar tabarakallah man yaati aminan moo ko gën fuuf, surtout fasilat aaya ñeen fukk. Yàlla neen i'malu ma shi'tum i'malu jëf leen ma shi'tum lépp lu ngeen bëgg a def. Innahu li wóor mooy bima ta'maluuna basir, lépp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la. Moom jalla jalaluhu wa azza kamal. Inna alladhina kafaru bi zikri, ñi nga xam ne dañoo weddi alquran. Inna alladhina, ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi bi zikri ci alquran. Lamma jaahum ba leen alquran dikkalee, mu ne ngeen baal ma wax. Wa innahu ci alquran kat la kitabun aziz, téere la bu tedd. Waaw, inna alladhina kafaru bi zikri lamma jaahum wa innahu la kitabun aziz, te it kat téere la boo xam ne bii téere la bu tedd la moom alquranul karim bi nga xam ne moom la yàlla di wax ni. Wa innahu la kitabun aziz, te it laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi wa min xalfihi, ay caaxaan ay yàqkat mën nañoo jóge fu nekk dugal seen loxo fu nekk bëgg a yàq ba mu des alquranul karim. Moom laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi, nit mën na koo jéem a yàq waaye yaxam yi kenn mënu ko. Nit mën na koo jéem a yàq waaye kenn mënu koo yàq ba mu ne yaxeet lu yàgg-yàgg rek mu nekk fi moom alquranul karim. Moo tax yamalu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir tabarakal laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi, la ci yàlla waxoon wa min xalfihi, ak ci ginnaaw. Lu waay bari bari pex fi nga koy ba boo ko bindee foo yóbbu mbind mooy njàng ko xam ne tabarakallah yow li ngay wax yàlla ko wax. Boo jëlee mbindum keneen nag mbaa ñeneen mbaa feneen boo waxee boo noppee ñëpp daañu xam ne lii du wax yàlla say wax la yow. Moom daal laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi wala min xalfi. Alquran caaxaan du ko jógee ndeyjoor, du ko jógee càmmoñ, du ko jógee biir, du ko jógee biti. Min bayni yadayhi wala min xalfi tanzilu min xakimin xamid, wàcc la waa boo xam ne ma nga jóge ca ku tedd ka jàlla jalaluhu jaar ci koo xam ne kii ku xarañ la. Tanzilun min xakimin xamid, alquran mi ngi jóge ci ku xarañ xamid te sant lool. Moo tax ba waa ji jógee bëgg seet téere yi bu ca gën a wér mu bindub téere tabarakallah maas ko yokk ca walbati defar ba jàpp ne baax mu indi ko ci ñàkk doon def loo ñu jàpp ko neexal ko lool mu daal ne téere bii day amul solo. daal di jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarkàlla da ko gaayee yëree daal di koy neexal lool mu des fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ ak yi mu xereñ xamid yonent bi alayhi salatu wasalam jàng ko ci kanam ñi nga xam ne ñoo di quraysh ñu wax ko ay baat baat ya ñagas baat ya doy waar yàlla iddi dala xere mi ne ko ma yuqaalu laka illa ma qad qeel lil rusul min qablik du ñu la wax mukk lu dut lu ñu waxoon ab yonent ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik bi ñu la wax mukk lu dut loo xam ne waxees na ko bi yonent lu la jiitu walay ma yuqaalu lak illa ma qad qila lirrusul min qablik tabarkàlla suratu fusilat aya fanweer wala ñeen fukku ak ñaar ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sa borom la zu maxfira borom njëggal la wa zu iqaabin aliim borom iqaab la bu méttee méttee métti loolu bu ko dee wax rek boole fi maxfira ak suwa azabin aliim ak mbugal mu metti li muy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaar fa rekk mooy tax a mucc yàlla nee na walaw jacalnaahu bu ñu defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng ajamiyan wala ajamiyan di ajam maanaam ñàkk nekk arab di lakk ay

alquran mu ajame bañu nek arab xana wacc ko ci benen lank laqalu dañu wax ñom ñewé di alquran law la fussilat ayatuhu ñu téwon ñu tékantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñoom nañ ko bëgge kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nga ñoy alquran daawr na nek lu ajame yalla mu ne a'jami wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jami wa arabi qul nalen huwa lilladhina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safara la ci kep ku djub waye safara la ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak bis lu len nit di wax duñ ko mëna gel walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñoom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant bu dutu deg mune walladhina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñoom dañoo gumba walis alquran yalla neena walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fa yanaku gumbu ci ñoom manam dañ ci tox dañ ci gumbu bu mu xol deug di ko gis ulaiika mbolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala regle leen suratu fusilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab buy sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithla albahima allati la taf'amu illa du'aan wa nidaa suñu borom ci aya ñeen fukk ak juróom ci suratu fusilat walaqad aatayna musa joxon nañu musa mun lu olof dan wax njàmme joxon nañu musa alkitaaba téere ba fakhtalifa fi ñu wuta ca joxon nañu musa téere ba fakhtalifa fihi ñu wuta ca banu israël wuta ñi jaar ni ne musa wax na dëgg ñi jaar ni ni d'accorduñ ci fenn fu ne aw nit jaar fa fakhtalifa fi walawla kalimatun dugun ko nag baat boo xam ne sabaqat jiitu woon na kon de la qodiya baynahum dinañu atté seen diggante wa innahum te ñoom buñ leen attee

0: dañuy nekk ci kuy sikki sàkka, koo xam ne kii day dengi du jaar lenn fa mu war a jaar, waaye lenn lu ci nekk ma ngay toxoñu di ko jéem a xool di seet lan la ci mën a sikkal tabaraka Allah. Suratu Fussilat ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla ne la man amila salihan fali nafsi, ku def lu baax fali nafsi boppam la ko defal, wa man asaa fa alayha, ku def safaan ci sa kaw lay wàcc. Man amila salihan fali nafsihi, baatu fali nafsihi daanaka maasam yépp ci suuf la. Beneen bi nag wa man asaa fa alayha, maskam yépp ci kaw la. Tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja, jëf ja féetale suuf, waaye kuy def safaan di bula ka def yëf. Tabarakallah ak a fo di caaxaan fa alayha, mbir ma day wàcc ca kawam. Wa ma rabuka bi zallamin lil abidi, tabarakallah sa borom du tooñ kenn koo xam ne kii ab jaam. Wa ma rabuka bi zallamin lil abid, ndax jànkari dañuy wax ne su yàlla doon tooñ dana weesu zalim, zallam lay nekk. Waaw, tooñug yàlla, bu yàlla doon tooñ kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñ kat. Moo tax muy jëfandikoo wa ma rabuka bi zallamin lil abid, ndax su doon tooñ du tuuti. Looloo tax duñ wax wa ma rabuka bi zalimin lil ibad, duñ wax bi zalimin, bi zallamin la ñuy wax, ndax su doon tooñ tooñ ga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa ma rabuka bi zallamin lil abid, yàlla du tooñ ay jaamam. ilayhi yuraddu ilmu saa, ilayhi ci yàlla yuraddu la ñuy delloo ilmu saa, xam-xamu bis piñ ci kañ lay tux kañ la. Loolu ku dul yàlla xamuloo ko. ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis piñ ci kañ la, fan la, ñan la fay fekk moom rek lañ ci xam, lam ci xam moom rek moo ko ci xam genn bal. innahu subhanahu wa taala huwa al wahidu alladhi ya'lam ma ya'lam, ilayhi yuraddu ilmu saa, ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis wenc. Wa ma taxruju, du génn min samaratin, ci meññit, min ak maamiha, ca mbortaan ba ko doon tóortóor. Wa ma taxmilu, jigéen du wasin wala boog du ëmb. Wa ma taxmilu, du ëmb min unsa, ci benn jigéen, amul benn jigéen buy ëmb. Wala tadacu, du wasinit illa bi ilmihi, lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Garab gu meñ tóortóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñ borom xam na ko. Jigéen ju ne boo jëllee weer, boo jëllut weer, suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. Lu jiitu yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarkàlla ku dul moom xamuloo ko. Wa yowma yunaadihim, bis ba mu leen di woo, bis ba yàllay woote, ayna shurakaa'i, ana ñu ma daan bokkaaleel, ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ, ayna shurakaa'i, ñu ne ko yan, qaalu ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahid, amuñu kenn ku ñuy seede ñun li ñu santoon ci lañ nekkoon. Nangam nangam nangam
1: ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla la ñuy delloo xam-xam bis bi ci moo tax ñii bi ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i ana ñi nga ma doon bokkaale qaalu ñu ne aazannaa ko maa minna min shahid ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekkoñ ñuy jaamu loo xam ne lii du yow kenn mosuñoo seede ñu lay bokkaale maa minna min shahid gis nga wa dalla anhum maa kaanu yad'uun lépp luñ nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum maa kaanu yad'uuna min qabl wa zannu maa lahum min maisin mu wóor leen ne maa lahum amuñu min mahisin fu ñu mën a rawe amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg yàlla ci yàlla musal ayna shurakaa'i qaalu ñu ne aazannaaka yëgal nañ la yow it day aazannaaka maa minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def si yow wa dalla anhum maa kaanu yad'uun min qablu mu sànku réer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu réer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yàlla neen fii ngeen mu jëg moom wa dalla anhum rek tabarkal suratu fusilat aya naam aya ñun fukk ak benn ngeen bal ma moom la ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qablu lu jiitu wa zannu ñu jortu ne maa lahum min mahis duñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaail xayri ci ñaan tu ñaan lu baax wala ñaan àlla alal kenn duñ son wa in massahu char fa yausun qanut mboog laa yes amul insaanu min duaail xayr wa in massahu char fa yausun xanuut yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee ne ko yooyu rek fa yausun xanuut mu daal di naagu te barkàlla daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarkàlla kenn du xam fooy jëm wala in asaqnaa rahmatan minna suñu ko mosalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor goo xam ne gii massahu laa

0: yeen sang naa leen ragg naa leen soral lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxuu ñuy rawante assiraata yoon wa, waaye fa anna yubsiruun, nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsiruun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkki fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim, ci kenn ku nekk fa nga taxaw. Fa maa yastatiicuuna mudiyan, dootuñu mën a wéy. Walaa yarjicuuna, dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy, doo mën a dëpp, nga taga timbi. Kon nag wa man nu amirhu, képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd, nu nakkisuhu, dañ koy gannaawal fil xalqi, ci bind ga ba mu nekkaat gone. Afala taaqiluun, xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale, nekk fi ba am ay at, def ba amee téeméeri at ak nangam, daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu. Wa man nu amirhu, nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun, mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru kenn ku nag ñun. Sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. Waaw, innaa la nafraxu bil ayaami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali. Mu ne dañuy romb bés yi, kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan, ñu daan wax lan 2000 nangam, lan 2000 nangam. Ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla, ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndeysaan, waaye gis nga ko ñu agsee fi nekk nii ñuy dem, kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. Yàlla ne wa maa allamnaahu, jàng nañu ko ashara taaxuraan. Wa maa yambaqi lahu, jaaduwul ci moom muy taaxuraan. Taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan, waykat yi dem ak seen way caaxaan, waaye moom wa maa allamnaahu shicra, jàng nañu ko taaxuraan. Wa maa yambaqi lahu, jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat. Tabarkàlla, mission yeesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan. Al imaamu shafici rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashicru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix, waaye alquran moom du shicr. Wa maa yambaqi la, in huwa alquran nekkut illa zikrun, lu dul waaraate fatli, wa quraanu mubiin, ak alquran ju leer. Wa quraanu mubiin, waaraate wu leer ak alquran ju leer. Lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan, kuy dund wa yaxiqa alqawlu, dëggu ga dëggu ala alkaafirina, ci yëfar yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ciy dellu si. Di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziara doomi soxna yi, ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii, di ñu topp ci seen i tafsir, ñi di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbalee waan dañu daan boole rajo baak rajo yi jàkk ja, tabarkàlla di ko déglu. Am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission beneen bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq. Di ñaan yàlla yàlla nañ fekk déwén.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Coly. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabaarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xupaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taxuraan kat, wa ma allamnahu shi'ra, dub taxuraan kat, dub musicien, du waykat, du tabarkalla, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnahu shi'ra, te it wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom muy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am, doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way. Wa ma yanbaghi lah, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya kii ka xam, ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam, muy ci gëm yàlla te nangul ko, nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat, fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Mu ne lii muy wax nekk ko dul dhikr te mooy fàttali, wa qur'anun mubin, ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex, lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha, allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax, ak itam yowmu xunayn ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fa kastala woon na baaram bay nacc, mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu, yooyu du shicr, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicr la, rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kathir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënke. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, indiwuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooya tax koo ñëw. Wa ma yanbaghi lah, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibul nga gaddu alquran dugal ci bir tabarkal ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema dugal ci bir lamay way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomel ayatul kursi yok ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokkal yep ñu dugal ko ci seen bir yoy waye yimu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko dugal ci diko jang mo xane yaq masya di sadde fuñu warta sadde di xecc fuñu warta xecc di gattal fuñu war ak guddal tabarkalla yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way fental wax sa waxi bop jambutu tabarkalla lo ci xam ko ci e ci def na nga baye ko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñaweed di yàlla te mooy dugal gëm leen ndax dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayyan ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jënn waaye ngi nii di dund joo xam ni la koy booleeg alquran mooy iliman jiitu ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarkàlla moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarkàlla doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukklu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamate ba ñuy wax tare leen téyéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sa étage du kowe moo tax alquran ñii dund ci war a ëppale ñi faatu wa yahiqal qawlu ala alkafirin bi yàlla ne al xayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne al xayu mi ngi jàkkaarloog al kafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi moo tax al baydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum li kufrihim وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا نيو تاخاوان دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خمو ني انا نون يالا خلقنا لهم نولين بندل mimma amilat ci li nga xam ne liggéey na ko ay diina suñuy loxo ñun yàlla anaamun ak jur yàlla mu ne ñii jiin yonent bi naan ko taaxoolan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waaru gi war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moomu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moomu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la anaaman fahum laha malikun ndax tabaski mi dangay ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aawa ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaal ñu la démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kasu bi yàlla mu ne kon kay waay lii mu nes na cee waaro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mu nes na cee waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su la ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janaxuñ ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett ngay jël di sànni di ak muulu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ne wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xool yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc kow di duur muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëléem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam bu ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëléem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soo mu bari nga naan jàpp nag mu indi soo mu bari nga naan jàpp xar mu indi soo mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakalla seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarakalla machine leen di rett ndax soow mu bari soowum yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi miw sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maalin ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkurun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am te yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkurun mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne hayya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom-ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetug nday jooram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wa taqasu min duunillahi aaliha denn waaye ngi nii jooj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënu yu oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënu yu oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na tabarkalla lu dal firaw na ndoxo ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wa taxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaa yu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndig li buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taxasu min duunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasarahum yooyee mënu leen a dimbale laa yastatiicuuna duñu man nasarahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit juróom-ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bag mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàllam ni mu oyofi ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla si tool ni bag juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarakalla bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 mën naa am sax waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarakalla munta dimbalé kenn la yastati'una nasruhu wuhum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundun muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarkalla waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yob mom mun la yob fenn tabarkalla mu yow fo dem rek ya ko fu yobale bo amono xere mit ke xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yob waye mom mun ta dem fenn wuhum lahum jundum muhdaru fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yob fa nga xamne fa lay dem mutax serigne bi wax xata dem ne المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخجوجو أتبري مملتا تفسير تبري بوشة دميتا جكب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخجوجو الخرطبين مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يالا من أقوال لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجان ديشنان xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonentif nak li boko waxe des na la mere yi mu ne ko ha mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dong def ko xamna ko lo na ci bir mbolo mi def ko xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala سورت ياسين آية جرم يرفق أك جرم بن أولم يرى خنا جسد الإنسان نت كيف دي الله أنا خلقناه نين نيوك بند يالا من نين نيوك بند من نطفة تي توق توق نخ نخ غو خيب نخ غو خمني ñi ngi tuddu almaniyu di génne ci barab bo xamne barab bu xébu la tabarkallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wétal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tuqmaniyu wallahi deysan tokmani mu new doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yag lu mat jurom ñent wer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye من ينا القرآن قوح من واو واي واو شديد القصومة والجدال بالباطل يقاسم ربه ويكذب بالبعث والنصور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكي لول من نكون متخ مفسروني على يالا فايلن ينا عاجي من واتون تيكون يوق أبي بن قلف dafa indi woon benn yax bu furux daal di ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wa sallam, fettax ca baaram ba yax ba ne keleng. Mu daal di wax nag daal na yonent bi, atazamu ya muhammad an allaha yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hada, yow mi yàlla yónni wala boog mu ne ko yow muhammad, ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb? Yonente bi ne ko naam, yabxasuka wa yudxiluka annaar, mu ne ko waawaw dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara. Ba dema ca albahr loolu lañ ci wax, ñu ne nasalat fil aas ibnu waail ba tey, waaye bu demee ci ak docteur Ali Sabouni mu ne moom liver daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibnu Xalaf. Ba dema ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir, boo ca demee moom it ca bunt bañ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis. Maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul, daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubaarkàlla. Ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent, wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkeel ak ñett. Kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo, daal di màgg nag di dëkk ci ko jaar la ci ndox julli ko nii. Wa daraba lana masalan, yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal. Wa nasiya xalqahu, mu fàtteen nañ ko binde woon. Waaw, di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su fu nu xëy ci suuf, boo ko bëggee booleeg yàpp wi, yàpp wi fan lay jógee, di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique. Waaw, tabarkàlla. Wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu, xaala waaji naan man yuxyi lizama, kan mooy dekkalaat yax yi?
0: Moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naa ne soo toppoon bànneexin bi, ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal, nga bàyyi fi nag li ma la xamal, dem nag ñoom topp seen bànneex, ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tuddee, su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam ne wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow. Loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu alayh, koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw, su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk. Bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneex nit ñi, ñu tëral lañ leen yenente leen ngeen jaarte, bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si, da ngeen am ay jafañ-jafañ ba àllaaxiraa ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. Kon nag loolu yi la alqurtubi bi wax, mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma. Yàlla nee na walaqad arsalnaa, yebaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan, ay yonente min qablika, lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw yónni nañ fi ay yonente yu baree baree baree bare, yónni nañ fi ay yonente yu baree baree bare, al anbiyaaw wa rusul. Wa jaalnaa, defaloon nañ leen, wa jaalnaa lahum, defaloon nañ leen aswaajan, ay soxna, mboolem yonente bu yàlla mas a yónni ci yonente yi li bari ci ñoom, defal nañ leen aswaajan, ay soxna, wa zurriyatan, ak ay doom. Jaalnaa lahum nisaa wal banina, ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu di mu yore yàlla di leen tontu ne leen duddu adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex, nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot, ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk. Diw moom du lekk, diw moom tëkkul soxna, diw moom ci jàkkee la dëkk, diw moom du sol lu set. Yooyu l'islaam duñu ko nekke foofu, moom la yàlla di tontu ñii. Góor day takk soxna wala sax ay soxna, am ay doom, ba pare nag
2: cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko bam jox tàkk, cir bi ay soxnaam moom ci moom, cir bi ay doomam moom ci moom, cir bi lu nekk moom, lenn lu nekk fa mu war a tegee mu teg ko fa. Loola moo dig njàmbaar. Yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yi ma daan yónni dañu daan am ay soxna, dañu daan am ay doom. Ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit. Nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lu mu nekkut, su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gi mu doon nangu. Ndax ku nekkut doom aadama rek léegi nga génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni ko yooyu. Moo tax nekk nit mooy gën yooyu. Kon yàlla mu ne musulmaa yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna. Te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan, góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare, gën faa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbàyyi ci kër ga rek. Soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo seen muy dem montor la, bu ko soxnaam rek la mu am heure, bu ko réglewut du am heure. Loolu rek moo ci am. Moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna. Te it soxna yooyu ki ku ci ëppale rek tabaraka la gën la ci, ku ci ëppale rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn. Ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi. Ñeent soxna yi di ca gën, boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën, waaye benn moom bi ci gën lay doon, te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay dëgg. Kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk, am na ci ñu am lu ëpp fanweer, am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibnu Maryam alayhi salaam amul soxna. Ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëful dan ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna. Waaye yàlla tabaraka wa taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndax ci jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet. Salawaatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabaraka la lenn la bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saqalay ni ba bàyyiwoon nañ ci xel. yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul ne ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mojusa muy indi kéemtaan illa bi iznillah lu dul ci ndigalu yàlla. amul benn yonent bu mën a indi mojusa lu dul ci ndigalu yàlla. loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam lu teewoon mu indi mojusa bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi wala bu Moussa yetam wa wala bu Salih gëléemam nga. yàlla ne leen loola du yonent yi ci seen bopp ñoo ko defoon, man yàlla maa ko defoon. bu leen ko waxee bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def lu dul man maa ko def, kon ñooña lañ defoon mën a kii it lu mu def man ci ay wàllu mojusa. li kulli ajalin kitaab app bu nekk nag li kulli ajalin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere. ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhi mahfuz wa kulli shayin indahu bi miqdaar la alquran waxoon. tabari ne li kulli amrin qadaullah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu. tafsir tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin acte bu nekk ci li yàlla lay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab acte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind. su jotee mu jot, su jotul kenn munte fexe ba mu jot. moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def. loolu la olof di wax ne lu jot yomb, waaye lu jotagut kenn munu koo def. moo tax yàlla teg ci ne yamxu llahu yàlla mooy far maa yashaau lu ko neex ca la mbindoon wa yusbit mooy saxalit lu ko neex ci la mbindoon. bi maanaa yansaxu llahu maa yashaau nasqahu min alsharaihi wal ahkam wa suufi lmalaika alkiram wa yusbitu maa yashaau minha duna taxyir. yàlla li mu bind muy àpp yi ak lim bind muy atti yi lu mel nii fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex. da nga gis yi atte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi atte boobu indiwaat si beneen atte. lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte. moo tax Ibn Abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yashaau fa yansaqu illa al mawt wal xaya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها. ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي مني واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوند تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس بيند سيفان فوفا لاكو يمال دوتي دالو غيناو كو يالا قاس بيند sagde fi mu yam fofa la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind taxay bi naka nonu kum bind taxal lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sappiko am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbir ci kaw aduna ci dañu deggu amal no xata bara jala anhu budan wor kaaba gi danako wor di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel ci tabari jukki fuk ak ñet khatub temer ak jurom ben fuk ak jurom ñaar amal no xata bu dan wër kaaba gi daana ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñinga xamne dañu taxé di bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi bind ma ci ñi taxé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxé di bind ma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi bind ma ci ñi nga jëgël wax joji it abu sa'ud mom la né mo gëna na ibn mas'ud mom la ne mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga dégg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dañu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jonnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ak boko tan misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le 1er waxuko le 2 waxuko le 31 waxuko dara daf na ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 légui nak li fek app bobu ñew mané na la daté ci 31 ni la mané daté ci le 1er su ko défé kiñ daté le 1er yokal nañ ko fan wéru ma sëkk waye la 31 waye kiñ def le 1er mom wañil nañ ko fanam yo mu ma sekk wéru ma sekk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def luñ koy wax ne yalla nga gatt fan ndax loola mën na am ñu dindi ci mom loolu nun la ko mbir yi ulama yi teul kon yalla yamqullahu moy far mom yalla may saw lu ko neex wa yusbid moy faral lu ko neex kon nak ñu topalo Omar ibn Khattab ñaan yalla suñu bindon te ñettexé bi yalla nañu bind te ñettexé suñu bindon te bakkar kat ya yalla nañu bind te ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey téré bi umul kitabi ndey téré bi moy ci saanu téré bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha téré baba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci saali lepp muy umul kitab mbolam téré bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi te la ca nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi di ko indi sa su nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal buñu démé ba laylatul khadri di biir wéru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakam yi dem fa tibbu ci téré ya andil ñu kenn ku nek niñu daaw baren li nga fi def ci safan dewen nak sow kayta ni jaay nañ ko jël ci umul kitab ñom so tura adi batay aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla ñaan wa imma ban nuriyannaka ñu won la yaw yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñing koy dug sa non yi so bëgge legi ma won la lenn ci li may dug sa non yi ci moy ma alak len legi ngay gis aw wala ba na tawaffayannaka ñu faat la jël la fi bu fekke da nga bëgg nopplu rek ñu la li fi jël legi nga dali nopplu ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg nopplu mën na la fi jëlee léegi nga ñëw alaaxira. Bu fekkee bëggoo nopplu mën naa la fee bàyyi léegi dumal leen nga gis gaañ. Fa innama li fi nekk daal muñul rek alayka albalaghu jotal moo la war wa alayna alxisaabu ñun régle gi moo ñu war. Yow jotal moo la war ca mbër mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala yàlla nag lu la nun lay waxee ñun yàlla ndax dafari. Su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalam fa innama alayka albalaagh tax na ba waxoon na sahaaba yi ci ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko balaghta ya rasulallah min allahuma ashhad yàlla seedal doo fee jógee kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. Awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama anna natil arda ñun ñooy dikkee suuf si nanqusuhaa di ko wàññi min atrafihaa ca cat ya ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya. Loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim anna nu

yalla moy wañu suuf ci ca cadiya wañu suuf ci ca cadiya moy julit yi di yokku li dul julit di wañu ko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabarak wa taala bi yunti bi ali salatu wassalam di doora seen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarakallah mi mutal ni mu toll ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla nonu lay wañe suuf ci min atrafiha modi ak njuba di ñaare bu njub do yokku ak njub day wañe ko motax ñu nek ci njuba di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak ñi ine boy yiwe rek fo romb ñu la ko yiwki wala serigne bi wala soxna ci te ki la koy wax leg leg mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam te mom fi ne yeg na ne nekku ci njub ndax nek ci ñek njub dafa neex nek ci njub neex te kenn mënta nek ci digëndal ñi nek ci njub di jema wo ñi nek ci njuba di ñi nek ci njuba di jappé ji nek ci njub ak ndox lolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yoonte bi ñëwé salawatu wa salamu alayhi bëkkal politi gëm ba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñëw ci diiné ji di ñëw ci diiné ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok te fay di ko wañu ko manam dal ننقص الارض من اطرافها لول تام بوكو دوغلي سي سياس نك مودي ادنا سي سودي وانيكو ماغي وانيكو سي غيناو جيج جي دي ليك سوسي موي گن دي خات جيج جي دي ليك سوسي موي گن دي خات دي گن دي نوي سونو كير يي بابا مي اكس سي سونو كو نين نياك تبارك الله ني دوند تي دوند وخاني وي موي گنا خات وان دون دوند يالا كون مني يونس بي عليه الصلاه والسلام اولم يروا خنا جسمي ان من يلا نقي الارض ني دي كسوسي ننقصها ñokoy wañi min atrafha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñen balma wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul luñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla akke dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna ko tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su akke deful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yëm lam atté loola yoon lam atté lool lañ wara doxal wa huwa ta'ala sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmal qiyam ñepp dañ leen regla ci regla bu gatt gatt wa qad nasara fihna yagna fihé yagna lal ay fihé alladhina min qablihim la leen jitu won li jitu won noni l'islam yi yagna ñoo fexal diine yagna ñoo fexal diine waye falillahi almakru yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb sawal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul surat at-tariq moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teul pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fa nga ko don appale motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy faggu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo faggu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa say'lamu dana amit al kuffaru yafri liman uqba ad-dar kan mo nara mom keur keranga ga al aqibatu al hasana fi al akhirah wa say'lamu dana kham al kuffaru yafri ni wad yalla liman uqba ad-dar kan moy mom mujantelu keur ga te moy keur gu neex ga bi al akhirah ñew ci ayati mujj ci suratu ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk ndax fi'l mudari' li yalla jefandiko present verbe present wa yaqulu dana wax allazina kafaru ni yalla babba aduna tukki ngey deggu kaddu gogou

0: lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent dan mu ne dañ la ko yagg wax bari na ñoo xamne nuru ne yonent nga te baba aduna tukki ñoo ñu gi am nan lasta mursalan lool nak warta dal ku gëm yalla ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala dog yonent waaw nak des na wax yonent bi dog yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi dog yonent waye def dana wone ne nit ki gëm na yonent bi yonent la sallallahu alaihi wasallam modi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yonent nga su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoko ci xawla bi xol waxal ni ñu neel su fekke neñu ngeen duma yonent kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke neñu ngeen duma yonent yalla mi yonni yonent yi yonni ma madu yonent mom doyna seede bayni wa baynakum sama digënti ak yeen yeen ñi ne duma yonent yalla doyna ma seede hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma seede wa man indahu ak ni ak cipp ko xamni indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama wa ahli kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu seede ne yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñom bind nañu ci wone ko te it fasen bind tollu nek nañ ño xamne yalla tabaraku taala joxagn na len te duñ dañ ñi len joxagn ba yamul khiyamati ay ulama ci ñom dem ba xamni ki yalla tabaraku taala moko yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitab xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ya ahli kitab fofla suratu ra'diyam ci katun borom bi tabaraku taala ñi ngi ci suñu fukkelu saar ak ñeent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek juroom fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs saar ba ci makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne mo yoni yonenti gem dekk waye gem ne ku deg dag lay fay lolou la saar bi beug jangale beug na bu agge ba ca famu yam ca ay jëmuju nit ki deg saar bi top ko dal di gem yalla ndax dina ko won ci biir saar bi lu ko tax gem ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba saar bi jeex nit ki war ni te gem ni yunus alayhi salatu wassalam yalla mo len yoni ñewul fi seen bop buñ ko topé ba saar bi jeex dinu ñu wara gëm ci biir saar bi ne dekk amna dekk nit de ñu sul ko yah yi funu yap yu so ci lek ko mu dekk buñ ko jàngé ba saar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëm ci ne ah ku dekk nak kenn du la fay jëfi jàmbur du la fay sa jëfi wayjuru goor du la fay sa jëf wayjuru jigen sa jëfi bop lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sar bi nak tuuti kon sax muy yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar risala wa rasul mission ak prophet wala bok risala ak yonent ma tax mu jël da'wat rusul al kiram te xantal ko bam leer nañ leeray ci wasifatu rasul muy taxawayu ak yonent ci xet leral bu baax dannu bi nga xamne benno nako arsalatu samawiyya manam mislo yonenti ni mu nekke ben yonenti yepp alayhi salatu wassalam dañu dik ngir ñu tabax ben pale bu ñu tuddé al iman ali dik ngir xamal nit ñi bil ilahi al haqq ila bi nga xamne kanam yepp mom lañu bari jubb yonenti dañu dik ñom ñep ngir genné al bashariya min az-zulumat ila an-nur genné leen ci ay lëndëm yobul leen ci la seen wote ñom ñep ben rek la seen djublu way ñom ñep ben rek la donc seen digënté amna ikhtilafun fil furu' manam wote ci ay xéxi lan moy wote ci ay xéxi wuti ci ay xeqi xeqi moy sharia yoonte yi bokkeli wuñu ay sharia lan moy benno ci aqida nak modi ñom ñep da ngeen wote la ilaha illallah sojul misal shuaib bamu wote la ilaha illallah banati mom lam wote ci furu' ci sharia moy walu economic ni lañ ko wara tere bo jule ko mel yoonte yalla lut alayhi salam bamu wote la ilaha illallah banati dafa wax nañ ni society bi jikko yi ni la wara tede mo jikko ci yoonte yalla musa alayhi salam bamu wote la ilaha illallah banati daf ni politique ni lañ ko wara tere kon bu shuaib bu ne kom kom economic lut ni social musa ni politique da nga gis ni ñoom bokkulawuñu ci furu waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayru soo gisee naan yonent bi alayhi salatu wasalam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent moo di yooyu yonent yi am li sahay bu doon dox ginnaaw la ilaha illallah Musa doon ko dox ginnaaw la ilaha illallah Lut doon ko dox ginnaaw la ilaha illallah yonent yépp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee la ilaha illallah ba mu leer loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war a àgg la yépp loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbideef wala yaay ngën ji yonent saal bi waxtaane na mission Musa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong Musa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon nitu Nuh ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Samud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom te mooy yonent boo sa woote sawul gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faaga gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen saar bi ba mu sa jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا سي نيو سي بير فال سال وقتاني بن مشهد خاو خاو في مشاهد الآخرة مي خاو خاو يوم الخيام دينا خاميني مي تخيبي daje nañu ñu daan topp te ñu néewoon doole saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa wara la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara xasante gaat yépp jëriñu leen dara yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mu di baatu gëm yàlla muy la ilaha illallah ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman mooy shajara tayyiba garab gu teey baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab gu amul solo mu daal tij saal bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowma jazaa yi wa diini saal bi ne ñu ngi ko tuddee suratu ibrahim ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi imaamu wéetalkati yàlla yi moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya nabb drapo tawxid indil ñu alxanafia asamha diin al islaam bi nga xam ne ci lañ ñu yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. yàlla na yàlla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex. bismillahi rahmani rahim. yàlla nee na alif lam mim. yàlla moo xam lim ci ne moom kitaabun téere bi ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. lu tax ñu wàcce ko ci yow? li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci la nem yi ñu nekke ila nuur jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. lii ci alquran saar bii mooy wane tem principalu alquran karim. alquran bu ne la wutal ko tem danga naan ak taxyir wa tawjih. téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienter. li tuxrij annas min azulumaat ila nuur looloo tax alquran ñëw. génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm yóbbu leen ci leer. ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu
1: loolu dana métti lool. yàlla nañ ci yàlla mosal. ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza lii nag mooy sawar fal yazuquuhu nañ ko mos xamimun wa qasaq. xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret ñu koy wax wànjar. loolu la waa sawara di naan xamim wa qasaq. xamim ndox mu tàng la qasaq nag maa yasil min sadidi ahli naar mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawar ñu di ko naan. yàlla nañ ci yàlla mosal. atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir mu ne haaza xamimun wa qasaq fal yasuquuhu noonu lañ koy firee. mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la wa haaza lii qasaqun dëtti wànjar la fal yasuquuhu nañ ko mos ñoom ñu dugg sawar. noonu la ko tabari firee boo demee ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. wa aaxaru am na meneen mbugal min chatlihi mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokk teg mii yàlla wax mu lan haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen laa marhaban bihim. ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marhaban bikum xanaa ñu leen laa marhaban bihim maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. innahum ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara. yàlla nañ ci yàlla mosal. ngeen teg seen baram ci suratu saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent ñu leen di jox daje insha allah ajuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir ñu leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. wa aaxaru min chaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marhaban bihim innahum saalu naar. war a doora tey ci qaalu bal antum laa marhaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. bu ñu duggee sawara
0: da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawar. Waaye ñiñ fa fekkit xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen it day laa ahlan walaa marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teey sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen almustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yiñ leen wartoon a wan, ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar, man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan, fa ziduhu yàl nang ko dolli, azaban geneen mbugal, di'fan gu toll ni gii nga koy mbugal, fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan, dem ba nekk biir sawara la ñu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulandi ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla, ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wér la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmaxa yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lañu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën, di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk, keesu sukari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca
1: cioncu ba mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet li mu wax lii alquran wax man qaddama lana hada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar nan la def daf ne mbokk waajim wala daf ne waajim àndal diw mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër mu ne ah mu ne ko waaw dari génn loxo mu ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara mu dari dugal loxoom borom marsandis mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne ko lii day dug dëgëraay dong mu ne di koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii waaye loolu am njàngale la donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk waaye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii ñi tam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim ñu ne leen antum laa marhaban bikum lu ñu dal yéena di ko teg waaye man qaddama lana hada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar bëri na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra bu cheypaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara waaye da ngay jël nit dugal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu mu warta jaar mooñe ko nuñ ko warta mooñe jadd la ko fu mu warta jadd yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra jub lool baax lool ànd ak ñëpp waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu te yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji loola lu am solo la ku nekk war na koo jéem a taxawee waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara ña ngay waxtaan nag léegi mbugal mi métti na ñoom ñëpp ñooy mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa lan moo ñu jot suñuy bëtt néexutam dañoo wànneentam pënd bee bëreen maa la naa lan moo ñu jot ñu ne lu xew ñun laa naraa rijaalan gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa nacudduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu waaw maa la naa laa naraa rijaalan kun naa nacudduhum min al ashraar fa ñu nekkoon ci adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub lañu nekkoon du lu baax lañu nekkoon du yiw ñu wutal leen ay tur nuna ñu tudde leen ko kun naa nacudduhum min al ashraar waaw seen nattukaay moo baaxut seen nattukaay moo baaxut mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fil firdaws noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu Ibn Kasir mu ne haza ixbaaruna an il kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul abu jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana waaye loolu nag noonu la ko ibnu kasir firee moom it ca muxtasar ba jukkib ñettel katum ñaari témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar.
0: Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la, rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal, Shuhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati, yow sa tur la ñuy remplir fii. Maanaam na ñooñu meloon ku ko mel, ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon. Mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Shuhaybu képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek, ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la na ma leen dale. Teet gaa ñu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhum al absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara, boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa dama def nañ leen gisul rek, waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk. Ndekkite yoo nekkuñu fa, ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett. Yàlla neena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara, taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuloo. Laa marxaban bihim bal antum laa marxaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowm al qiyamati. Ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettalee. Kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowm al qiyamati, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw. Kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii, su ma xamul lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraate kat rekk la. Innama ana munzir, waaraate kat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka hadithul ghashiya, innama anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaya lañ ko tuddee, pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem. Mooy lan? innama anta mudhakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yayoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala. kudut Allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa al-wahidu al-ahad al-ghalibu muni al-wahidu al-qahhar al-ghalibu ala qalqihi al-qayru li kulli shay. Wama min ilahin amul ben yalla illa Allah. Kudut Allah ngana ko nak wa kuy Allah muni al-wahidu moy kenn al-qahhar mo not ñep moy daan mbeur yep yalla moy al-wahid moy al-qahhar gina bimu nekké Allah nonu la tege ite suratu al-fatiha dafne bismillah tabi ar-rahman ar-rahim fi mun wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar al-qahhar moy ko xamni ci moy not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu wor ni legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ji gem rek mo la man ngay gën nak di ñew doole di gën di ñew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di ñew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di ñew doole bu duuto mëna wacc sa blal di ñew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ko koku moy al wahidu al qahhar mom subhanahu wa ta'ala mo tax lu way am ay xajji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la waron ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yabal kale jël ci mu jël ci la lolu mo tax ñu tuddé ko al qahhar moy na ta kon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba lélé seed ñew aksi bayyi fu jëkër ji monté lélé sax seed jogi fi di dem di wuy ji jëkër ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ñu tellu mësal leen ci yeen ñi deglu waye misallakum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay ciuraay ak lenn lu nek te du deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor wi wala ñak rek mboy ne poussière bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy no ta kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sufsi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al khaffar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon indi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khaffar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yo yeb mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñep kom not ku nek nga notu kum mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khul nalen huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la buray khibar la bu am solo day khibari lu am solo waye antum yeen do ma adamay lepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'ridun xibaar la bu reey moom alquranul karim yi muy xibaar nekk xibaar yu reey te dëggu yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te reey nabawun azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tuddee ko annabawul azim amma yatasaaluun an annabai al azim
1: annabaul azim muy alakhira moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joggé di fubal ben championnat da ngay ñew melni da gëna xumbu bu dé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kët gëna xumbu bu dé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoyu buñ leen bolé it tabarakallah gis nga dimi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ñu may deglu amna ci ñu dimu kon xumbay bi manke ngenté amma yow man khiyamati yeen ñu may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xalé yi ci biir suuf ak yi ci bité mak ñe goor ñe jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun alim waye neena antuma anhum mu'ridun yeen ñepp ko bari ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhir am nañu bari ño xamne biñu xeyé tay aduna lañ tax xey luñu añé mba luñu ré mba luñu ndéké mba luñu sal yi ëpp ci ñu xey tay loolu lañ tax xey am nañu xamne ñi ngi gontu ji li lañ tax ak gontu la ci ëpp it moy luñu añé luñu ré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhir kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyel lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di al-qur'an mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñom lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la القرآن الكريم من قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون سورة الصاد آية جرم بن فكعت جرم نت يالا نين مي واخ يونس بي عليه الصلاة والسلام موخ ما كان لي من علم من محمد دي أموما من علم تي بن خم خم بالملأ تي أسامبلي با al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé té nek ci asaman wala bok ci arash wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccio min ayna li al-ilm bi ikhtilaf al-mala'ika fi sha'n khalq adam lawla al-wahy al-munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw mu ben xam xam bil mala'i al-a'la innu jazimune lañ ca jublu way biñu netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci almalawul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne anama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nagn nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netele lay xew bil mala'i al-a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñongi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nekk li nak jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis. bis laanatullahi alayhi, yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal, mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin, inni man seen boroom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban, loolu laa nar. Yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def, te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat, woowuma leen ngir ne leen damay doxal demokra
2: ay ñin fukk ak ñeent. Yàlla neen wasal laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man arsal naa képp ku ñu mos a yónni min qablika lu jiitu ñu lay yónni min rusulinaa ci suñu yonent yi, na nga laaj yonente par yonent. Téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeent junni, na nga leen laaj benn par benn. Loolu arab di wax ala sabilil fard, ala sabilil fard, na nga leen laaj kenn par kenn. Loo leen di laaj ajaal naa ndax mos nañoo def ñun yàlla la tambule ca nooxum ba ci yow mii min duuni rahmaani ci keneen ku dul yàlla aalihatan ay yàlla yoo xam ne yuabaduna des na leen jàmm te teg ko ci njub. Mu ne ko loolu laa bëgg nga laajal ma ko yonent yépp alayhim salaatu wasalaam, na nga leen laaj ndax benn yonente mos naa ñëw ne nit ña na ngeen jaamu yàlla ak, waaw nga laajal loolu ndax dangeen na ngeen jaamu yàlla ak. Moo tax ci al israa wal miraaj te amoon ci fan yii ba mu ñëwee baytul maqdis tabarkàlla jiite yonent yépp alayhim salaatu wasalaam, te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom waxtaan ak yonent ya ñoom ñëpp ñu dégg ko, loolu lu jar a bàyyi xel la te lu am solo la ci mbir moomu. Was al laajal man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni min qablika lu la jiitu min rusulinaa ci suñu yonent yi, nga laaj ko ajaal naa mu ndax mas nañoo def ñun yàlla min duuni rahmaani keneen ku dul yàlla aalihatan ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yuabaduna des leen di jaamu, laaj leen. Loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasali alladhina yaqra'una alkitaba min qablik. Kon loolu suñu borom tabaraka wa taala la wax yonent bi alayhi salatu wasalam, waaye boo dajale woon mboolem mi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka wa taala, laaj leen ndax xam nañu benn yonent bu yàlla mas a yónni, te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonent yépp dañ lay xamal ne mosuñu koo def. Ci mbirum yonentam gii ci sababu ne daal amul alal faqir la, ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja, ne daal ñoom buñ sa ñoom bu yàlla yi wàcce alquran mu wàcce ko ci waa joo xam ne day bëri alal te am daraja, bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu. Mi ngi ñu nettali xissa digginu firawna digg mag Moussa, ndax yàlla wan la ne la loolu aduna tëdde noonu, li ñuy wax jàpp ne aduna daraja rek ak am-am rek, am na ku leen ci jiitu woon ñu koy wax firawna. Moussa taxawee taxawaayu alayhi salaatu wasalaam bii aw mbokkam di wax lii, firawna taxawe taxawaayu ay mbokkam moom alayhi salaatu wasalaam. Déggi aduna daal ne moom li fi am mooy am-am daraja tabarkàlla ak yu demee niki yooyu, yàlla bi mu ñu waxee lee mu ñu won nag loo xam ne gis ko dund. Li ngeen di wax yéen théorie ak pratique bu ñu dugalee ci classe bi ñu def théorie ba noppi ñu génn ci mbedd mi nag ngir def pratique bi. Yàlla wax na ñu théorie, léegi nag na indi pratique bi. Yàlla neen walaqad arsalna mas nañoo yebal Moussa yonent ba ñuy wax njàmme, waaw moom la olof yi tuddee njàmme. nuñ ko yónni woon bi ayaatina ci suñu aay yi ciim taan yàlla ko joxoon won ko luy tegtale ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dégg fu mu ko yónni woon ila firawna wa malaihi ca firawna ak mbooloo ma sañ a waxal réew ma moom la ñu tuddee jamono yi tey assemblée firawna wa malaihi ca la ko yàlla yónni mbooloo maanaam firawna ci boppam ak ña sañ a waxal firawna moo tax tabaarakalla lu jar a bàyyi xel la yonent yónni ko ca kilifa nga jiite nit ñëpp ak mbooloo ma sañ a wax ak moom ne ko demal tabaarakalla fa qaala Moussa daal di dem ne leen inni rasulu rabbil aalamin man ndawul yàlla laa mi nga xam ne mooy borom bindeef yi inni rasulu rabbil aalamin suratu zukhruf ay ñeen fukk ak juróom benn falamma jaahum ba mu leen indilee bi ayatina ci kéemtaan yépp isaahum ñoom yadxakuuna minha ñuy ree ca kéemtaan yépp bu dee mag nag nga ne mooy reetaan aw gone moom mooy ree waaye mag bu reexee ñaar yu mel ni reexut dafa reetaan reetaan nag mooy suqriya maanaam sabote da ciy dem ak yu demee nekk yooyu waaw léeg-léeg tabaarakalla nit ñi di ñàkk xàmmee yooyu ree ak reetaan gone moom day ree rek mag nag moom bu defee yooyu ñaar day reetaan reetaan nag mooy ñaawallaag tabaarakalla di la di la yëj ci la ngay def dahikoo minha li yuhimoo atbaahum ann tilka al ayat sixa waaw loolu mooy reetaan bokkut ak ree nag ñi dégul olof na ñoom ne ñuy wax rek reetaan waaw diw dafa mën a reetaan fekk na ree gone moo koy def reetaan mag moo koy def léeg-léeg nag mag dana ree maanaam bu gisee lu sab xorom bu ca reexee daa ree waaye bu gisee loo xam ne dafa manque ci nit su reexee daa reetaan ngir ñaawal ko yooyu nag bokkuñu tabaarakalla xam naa Ndiaye Diop mi ñu toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na wa maa nurihim wanuñu leen min aayatin ci benn mandarga illa lu dut hiya biñ leen mujjawan akbaru gën a rëy min uxtiha ca ba ko jiitu yàlla nee na ñi amnoon ak firawna ak firawna ci boppam Moussa kiimtaan bu ne wan na leen ko wan na leen kiimtaan bu ñuy tuddee tuufaan te mooy dëkk ba taw asamaan si di taw suuf si di ba la ndox fépp nekkum ndox wan na leen ay njéréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a dikku muy soccat yi di am bis da ko tey rek tabaarakalla yàlla nañ teggi fi yépp ba nawet bi jeex ak njàmm naka noonu wan leen ay teeñ dafa am jamono jo firaw na dafa teeñ ñi ànd nag moom ñëpp réew ma teeñ ministère ya député ya gouverneur yi ñëpp teeñ ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla lu tax yàlla di indi teeñ di ko mbugale firaw na néew doole gi teeñ néew doole ak lim yàq ci wàllu alal ca jamono jooja waras na ci dégg ne yàlla ay yàlla mbokk yi xool leen yoo ñaata fajukaay yoo moo am ci dëkk bi yooy lu ci nekk da ngay wax ni bii moo aay ci ñoom te ba bisub tey bii yoo yaa ngi Dakar koñ boo dem yoo a nga fa waxuma la Dakar waaye boo dugg ci région yi léegi nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo léegi loolu ci kéemtaani yàlla ñi wane ne yàlla kenn la te la bokk te ku ñu ne woon bu ñu dugalee ci sa biir bàmmeel dana ci dugg ak ñeenti yoo jar na jaamu yàlla ba toskare ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën ko dugalal foofa te doo am kàttanu pompe ko ndax say mbokk dañ lay yeew yooyu la yàlla dun indil firaw na firaw na ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ mu teeñ lool ci muñ ci dara yàlla indil na ko ay mbott defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe fu ko mbëttal fekk rek lekk ko tabaarakalla mu ñàkk pexe lool te moom mbott su naxee lu mat génn wàll mii faatu ndax bu naxee du nokki maanaam bu yuuxu noonu du nokki moo tax mu koy doggantal di ñepp di ngàpp ndax muy nokki ku néew doole kooku yàlla yónni na ko ci firaw na mu lakkal ko lool
0: wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Motax yalla koko xam rek ragal ko. Yalla mune yi yep yon na ko ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi ci mbugal ga la'allahum khayna yarji'un ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla sokari nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg delu ci bi ngay delu ci la lay di balse bakkar jéggal nako ngeen da di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom fi ni ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dede waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jam yi mere yalla du ko ñi dara te bu yalla mere jam yi du bax ci ñom suratu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bind rek sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne nak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadd la'alakum jol ni nak so weso won mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi ñu dañ wax ci alquran ba soko ma sa na tambale baqara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko wa qalu wa fir'auna dadne ya ayyuha as-sa'ir e yow jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñoom japp nañu le Musa def ay xarfa fufu la ak ay njabar ñu ne ko ya ayyuha as-sahir e yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom de nga rabbaka ñoom jël nañ damir ji jox ko Musa
3: waxu nga sax ud'u lana rabbana way ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida 'indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduna danañu jub suñu dindale liñu bëgg mu dinañu ko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna danañu jub te yoy nak parben lañ ko doon def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jub Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jub loola dañ ba nopi ñu baña jub loola moy isahum yankuthun faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu zukhruf aya juroom fuk faraawna nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisee ni muy dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takalewul li muy wax lepp daf ko don dag par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal deg ko nga deglu wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yaak ñepp ñu dajale len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulk misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulk misra ndax mumuma nuru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguuruk egypte misra bi tay ñepp ne ak kay mune wa hazil anharu tajri min tahti dari dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci sama ron ñu na xey mooy leen afala tubsirun, ndax amu leen bët yooyu gis. Ñu ne waxa kay mu ne am ana xayrun min haada allazi huwa mahin, ndax maa gën kii nga xam ne moom ku doye di la, wala bal ana xayrun min haada daif

0: ni top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu mëna nek salafu salafu talih waaw motax mu ne fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashri at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'ashru as-sahaba jeex yalna yalla yeureum leen tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay juroom ben fuk ay juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé ne sadd nañu ibnu maryam kay domi maryama ja di isa ñu sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy dumoyu mujahid ab serigne la mu ne quraish ba nga xamé ne waxna dañ doon wax ne Muhammad Ali Salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamo Isa ibn Maryam Yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek lool la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ënde misal mel non rek tabarakalla mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lool wal beutiku gëna songu yoonte bi Ali salatu wassalam waxalu ñu daldi ne ah alihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahaliatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante أهاليتنا خير أم عيسى فإن كان عيسى خير فلتكن آلياتنا معه يالا مني ما ضربوه لك إلا جدلا لول دال ورانتي تاخ ني بغل لكو واخ تبارك الله ني نيموون اي ورانتي لا نيوم عربي ناخ سين لامين دا فا نيوون بل هم قوم قاسمون نيوم اي نيت لا نيو خامني ني مانو خلو لا نيو واو ما ضرب لك هذا المثال الا على وجه الجدل وهو ان يقصد الانسان ان يغلب من يناظره سواء غلبه بحق او بباطل فاو نيوم لو ريك لنجي جبل مودي لم ني نار مي عربي ليپ لو من دي واخ بودي دا نغينا اتاسا سي خلو موم ني مان لا لينن لودول خلو نك منس نلان تيا مان ولا لي اوب سي ادنا سي تلو خلو ديس لين تيا مان motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamne dalen di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñewé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñewé dalen di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu dali daano ci fasam dali genn aduna de rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul asafir lu ko waxon rek waji daanu ci faswa daldi sedd guuy mune lisani wa sayfi sarimani kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomene oustad si mele ci tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si neena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kon jam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di len wutu fu malaka joge rek mina ñew fu kenn joge kenen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñew wa innahu isa'ib ad-dikam la ilmun lis-sa'a mandarga la muy wone ne bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko wérante wattabi'uni top len ma man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf
1: gina bañ santé yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci ayat juroom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a bay qam lin bis pen ci jotna wa fi riwaya am ñu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wone ni bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma hadha top ma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran munay yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadis bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith biñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon téré buñuy wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzulil masih te al-sheikh abdul fattah binduko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne isa ali salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitu bi ali salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci abu hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibn maryam kon lolou ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yoonte bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab juroom ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñal defal deg ak top yalla nena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bo bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy shaytané innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggé samam non la ño bok lu ñuy liggé samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Suratu Zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar. Walamma jaa Isa, kiraba nga xamene Isa ibnu Maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: ni mu nettale kon ñaari nettali yi wess yeb te am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tol la lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tol ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tol ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yunent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñu ne du ab yunent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci ko raw lolou tam modi manuté nun la mak ñu don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu yalla yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé subhanallah légui sa dara ji li ngay téré nit ñi ba duñu ag ci dara jele lolou day tax légui seen xam xam day la di yem ci sa dara yow su ko defé seen degg nek lu gatt ñu degg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu daan lay bolal yow bokko ci jurut yi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko waral moy yem ci dara dong Musa biñu déggé né amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut musam wal kerem fil aw jinam da né dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yi ni ko woy nak yalla bi ñu ko netti mu ne woy fatile kul kerem ba nga xamé né qala musa waqul lan li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba muneko sama talibem man de la abrahu dotuma noppuloti dotuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari geje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessanyatel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bim Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga jif ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa neko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fek ci gisuma ki nga xamne mom lay sét muy ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakan la xaso leg leg do dem ndax coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib bi ne ko gis nga gim bima gise ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa ah falamma balagha bañu agge majma'a baynihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ah bañu ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben tej wu gudd ñu tedd ci suuf ci kergi maqfin muraka nan sen ndox di jog nak fatte fa jeun wa bay fa fatte jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa nak jeun nak la ndax hota huma la alquran wax bay fa fatte sen jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa dekk daldi jël aw yoon nag fil bahri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jënwa jënwa daal siriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkalla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën siriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekk na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana al xuutu masmiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi l bahar wa amsaka allahu jariyat al maa ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam jëmmi daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day ne daa galaate ne dëgg ne kekk dëgër kenn jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu jóg na fàtte fa jën wa dem fala maa jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoog min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tamaa ñëw dara wax na coonam nee na ko daal wax dëgg yàllaam sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa naka waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam bi wane adduna sax day sonnalaate waxuma la xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àlaaxira ngir xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañoo ak coono waxul nag ànd nañoo ak taaban kese nasab baatul nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkalla foo ko tag wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min an nahar dox nañ guddi ko ma sëg ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën war te war nañoo wëñ ñi quat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tu diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu na rawal ñu ko waat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araaysa mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ma fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu mari yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa maa ansaaniihu fàttelewu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàlla xaala Moussa ne ko zalika maa kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndlal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gee gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj que stil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawon ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëmmi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddi moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulaziz daana nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seet tet tet tet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënwa fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën fa am mbétti ñu di topp ko baax si bu ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci hadith ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne ann Moussa wajada al Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom moom moom Khadir fa qala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam fi nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci adis la bu gudd a gudd a gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibadina suñ jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmul ladune yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi da ngay sonn am ko alludune yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamala loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu alludune yi xam-xam nga xam ne tas bi nag la moom ci téere yi lay nekk dangay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam wa allamnaahu min ladunaa ilma xam-xam la ba am solo ah Moussa daal di aksi mu yóbbu moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jóge loola tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg qaala lahu Moussa Moussa ne ko
1: هل أتبعك نخسنا لا تب على أن تعلمني نغا خمال ما مما تتوت تي لغا خمني علمت خمال من لكو رشدا تمني كنجب واو موسى وخناكو وهي وخناكو خم خم جيم بغ كون مفسرون ني نه هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتوادع من نبي الله الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه واو مفسرون ني ني موسى وخي سيرن بي كيف كو دم سيرن سيرن ني نغا ورا وقتان اك موم سوفيكي خم خم بغ نغا بغ تي موم وقتان و تجينو لا تي am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam bambal xolal qala lahu musa musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuti ci nga xamne ulimta xamal nañ la ko ulimta xamales na la ko rusdan te mu nek njub tabarakallah ku yaru la tay jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax qala qadir nako innaka yaw day nango na la li way lan tastati'a do am katanu ma'i annak man sabra mun limay dunde limay dunde man amunako monoko muñ wa kayfa tasbiru jangal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lolu jaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yem la qadir gan la wala amna gan bu ñu wax musa woor na ko ni muy dundé mom mu ko ndax keur señ ñaare yeen leen nga dem fa xol señ bi tabarakallah kanamam leer mu am yaram nga japp ne limi añe lu neex la buñ la woxé ci añ wa kër gi nga ne añ señ bi lay xaar bu ñu wéne nek la ko dakar do ci mëna añ kër señ ñaare leen leen nga dem fa fekk ñuy xaar señ bi gën gun bo di nitu aduna nga fa say bagage sol say dal ni mën duma xaar kenn ci buntu mu tor dina la manam li nga nek gan di garam duru ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra bañ ni ci kër señ ci ño xamni fi nek ku leen fa yoni won buñu fa demé dañuy dem né dama fekk muy nelaw lool rek lañu la di wax dara ñi bis waye tok fa di xaar wala ñu yéeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala luko jégé loola mom amna ño xamné buñu nekké gan ci kër gi duñu ko man Musa wax na ki lim bëgg Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñ limay def ci xamoo lan la nokoy muñ ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dëkk limay def yang koy nat ci minni ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yi demini ko yoyu te man yi may def teguma ko sama bakkan teguma ko ci sama xel teguma ko ci bëgg bëgg teguma ko ci naxale ah qala musa le ko deg na li nga wax lepp sata ju di ni da nga ma fekk insha allah su nexe yalla sabiran may muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal bukk do moy sa ndigal jenen wax ngo satajidu ni insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenen nak kun katiman lidurr wal bukha tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim da ngay muñ da ngay muñ munako satajidu ni insha allah sabira da na muñ munako waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal bukk man la duma ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serign bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon ndax fa in ittaba'tani bo ma tafe fala tas'alni bul malaj am shay'in ci dara hatta uhdisa lak min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala départ mok talibem bobu mom serigne bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu yi ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbok ñi deglu delu serigne ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru
0: القرآن الكريم بنجد دغلوتي رجب الدنيا صوت القلب بس بجهتي وقتي إن شاء الله خمجان نجوانتي سورة الكهف نيوان بأمتي جرم بن فكي آية ولا جرم نار فكي آية فيغا خامني في موسى عليه السلام دي سارتون تيك سيرين بي ني واخ خضر ناخ بڬ مو جانغال كو غينا بي ما خامي ني سيرين بي دي خضر موكو راو راو غوغو تخنا با علماء ني خضر يوننت لا ناخ لي نا سي موم سي يوننت رك لا مانا نيك ناخ كودول بي يوننت منو راو بي يوننت نيما كو واخ وون سي بيد بي واسو wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñëw ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam topi ko moo tax bi ñu ñëwee sartonte Musa ne ko dama bëgg ku ma jàngal mu ne ko mënu dëkk ak man Musa ne ko muñkat laa bu soobee suñu borom dooma digal dara ba ma may la ci digal lolé sëriñ ba neko nak man kon dana la sartonté ak yow moy sooma toppé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nek na nga ci tiyé salam yi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jé su ko laaj yamay def mu neko ñu dem fantalaqa hatta idha rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibé Musa ba di dem hatta idha rakiba ba bañu waré fi safina ta jagal ga qaraqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta idha rakiba moy fiñu waré gal dañu fa yag melni ko xeyon di xaar gal galé di la romb ko arité mu lank ndax si mbubu yu gatt ndax serigne ba tabarkalla mbub ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor ak kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ño xamne mom bo leen ni séti da ngay sol kos cravate ba deugur keñ sol dal yu ñool lu ko moy dogaawu dugg ñab ak alisé ci sa loxo amna ño xamne ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarkalla defé né yow am nga solo bu dé nak ab sëriñ la bo xamné da fay solum lafa daari kalawu sol ay mbiram yoyu ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la Khadir def taxaw rek ci tefef gi gal gu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daari fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ci ngon di bëgg jot ci ko xeyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeen len rek yalla jox len ah Khadir ne len walen gor daal di yeek Musa yeek bi nga xamé ni Khadir yeek na rek dama bañu lu mat ñaar fukki metam Khadir daal di génné simu yum yoron daal di toj gal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàq Musa xool li Khadir def xol bi mënu koo muñ qaala Musa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le agharaqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ahlaha waa gal gi a yow daal ndegete li mooy say mbir da ngaa bëgg fokk gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek yow cee ngaa toog was jën nga wàcc laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw ah benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu fokk gaal gu dara sikkut mu ne ko nag waa yow yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaali jàmbur qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maci sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir
2: alam aqul qana waxuma wërne innaka yow waaji yow taalibe bi lan tastatia munoo maaya ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe, yow mëtagoog taalibe, li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe. Qadir naa wax nga dëgg de, ndax maa la lewoon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala Qadir Moussa ne ko laa tu'aakhis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon, su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gàll gi sama yoon du ci nekk, waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Walaa turxiq nii bul ma togg min amri ca sama mbir mii usran jafeñal, bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko, yàlla daa def ma fàtte, léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xasir na ko ñu dem, ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox, ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale, benn xale bu rafet aw waxambaane i seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett, taaru lool tabarakalla. Fa qatalahu Qadir daal di koy rey. Xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg baat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru. Qaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëddi baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw. Qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la wën ne innaka lan tastatia maaya sabra xanaa néewuma la wën ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëppate. Ah loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax, gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax. Mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga. Ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii fala tusaahibni bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp. Gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp. Fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii fala tusaahibni bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li Qadir a qatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Qadir. Qadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

الله إليهم حتى رأوهم ونمكي تفسير تسهيل جكب نار البا قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت جلا سنو جلا برم تفسير با وخلول من يمن نمكي الحسبين مودي واخنت ما تي سين بوب مي خالي ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bi ñu wax mujahid mom mu ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'da yawmin mom mujahid daf ne al hisban li ci yalla nak moy ñoom ñep ñu ngi leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn walu bëss ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoni lañu jëri wax wal qawl al awwal ñenañ wax ndek ci nak ibnu abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wa dekk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli naba'ahum sayl kibar bil haqq ci dekk nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli نبأهم سين خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي وي بني نقص موي جروم بريسان لا مانام ذرب بخن دفا تخو دفا جمو ماني لي متلي جمو دي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن دي جفنكو مو أبلي مو جفنكو أخبار xibar na xibar day tunku naba dañ koy firin fanc nabahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mu yef dañ ko firin fanc bi maana so na won tay ben way day dafa faatu fer rek yam tan lola xibar lay tek way bon won da am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lola jotaay yoy lolum la alquran ni tudde naba motax ngeen di deg amma yata'alun an naba'il 'azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñ fanc ba mu yaatu fitam naqsu 'alayka naba'ahum bil haqq dina la ngat li seeni xibar fiñ fancel lako ben par ben dank suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëna wasjidnahum man ni seen borom ma dolli len hudan djib innahum fidyatun ay waxamana lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiko ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ni li yalla digi dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañ ko dajje ak mom ci di yalla ne li fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxajuk loola ñu xam ko daal ni fu ñuk aduna gem sen borom tax ni len nara xañ sen borom loole ñakk ko mo len gënal ñakk sen borom Allahu akbar ni len nara xañ sen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñakk ko mo len gënal ñakk sen borom loola taxna ñu daal di fa di ñuk dekk ba dem yalla mune it wazidnahum huda fi ci terelinu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni niñu gem moy yalla mu dadi ci digeunte bi mu satti waxin ni dadi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may sen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak ñub ñub ak gëm al huda wala al hidaya muy ñub mom la nit ci di ñaan ci suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim ñub nak do xey xey rek ne da nga tege ci ñub di gor gorlu da ngay jital gëm te cam ñang te ci ñub su baba ñub ga dina am lu ko sam lu ko may ñub
te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem ñàdd nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. yàlla mooy xale yooya ba ma leen doolee Huda Njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku ndax bu ñu ne wajidnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk al iman day yokkoo ko wàññeeku. li yokk iman mooy jëfi li yàllay santaane julleeku woor def lu baax moom sa bopp moom sa làmmiñ tey ànd nag ñi am iman. li wàññi iman nag mooy li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral saggane sa bopp di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman seeni waxtaan daal mooy diw nangam diw nangam wala diwo fi dàq football wala diwo fi dàq musique wala diwo fi nangam seen yooya la ñuy toogee loola du yokk iman ndegam sax du ko wàññi. yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. xale yi nekk ay murabitun takkaloo bu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee ci xunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali waaye bu xol ya takkal takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci danga na ko tax mu lëndëm ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen waaye takkale bu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg ci xunti ma tëdd. wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kàddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen yu yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen buñ ko àndandoon ñoom ñëpp bëpp koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg warabat na ala xulubi. gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fu ñu dem ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay ki jëm puut ki jëm mbuur ki jëm pingéeg kii demut fenn juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm coow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amut fu ñu jëm. loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir islam war a bàyyi xel ci warabatnaa ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme l'islam war na gaaw yomb lool tabarakàlla fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabatnaa ala qulubihim ispaamu kero ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbunaa suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. loolu la xale yi wax rabbunaa rabbu samawaati wal ard loolu la ñuy wax te kanam buur ba fugg seen dënd yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee ndax iman day yokk nit dëgër. kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër. kera Omar dafa tiit li muy nekk nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañ wax laqad qulna danañ wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawasna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldilmi waldalal. loolu la xali wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su keroogee danañ wax sapatan wax ju jàdd. waaye nag taxaw leen foofu laqad qulnaa wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa lan na duwa jëf la qulnaa wax la. soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulnaa
lolou ci ngeen deg ñu nane ku wax man qala la ilaha illa dakhala al janna ku wax la ilaha illa dug al janna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbalé jëf fofu ngeen deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug al janna la ilaha illa ñaari al janna la ilaha illa nga am ñetti al janna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam ma man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural xatat te moji ak gadd gadd lan nad'u wa min duni laqad qulna subaba waqna ni iran subaba waqna ni xatatan gadd gadd ak lañuy wax batay hawlai wa dak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ni lenen luddul yalla alihatan alihatan def ko yalla wa dak bi dañu jël lenen ñom def ko yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay khalif japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jamu loola mom daal di jaaxal xalé te bokku na ci ñi jaaxal xalé haulay qawmun attaghu min duni aliya ñi ñoy suñu nit ñi japp na lenen lu yalla yalla loolu di jaaxal xalé dañu am ben xalé di jangale tay ne ko bop neen baaxul ci jigen ci école ba mu dadi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw legi haulay qawmun attaqu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jangale kër wax bokku tek li suñu yaay dund loola mëna jaaxal ab xalé ba am xelam far lemesu nga gëndul ay kiss lu nga dugg ci fekk na safano bi am ci digënti ci koy jangal ak nga demek yaayam loola moy muskilé bi xalé ñi tam seen ñi nga xamne ñoy seeni mbokk awlay qawmun attaqasu min dunihi aliha ñi ñoy suñu mbokk attaqasu japp nañu min dunihi lenen lu dul yalla alihat alihatan def ko yalla waye xali jëfëndiko seen kat law la yaatuna lutewon ñu indi alihim ci ñoom bi sultan ci tiwlay bayrin wuler lutewon ñoom biñu leen ñi ñoy seen yalla ñu indi ci lay wuler wallahi lay wu leer ken munu ko indi def lenen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lo lay kon nak fa man azlamu ken daqta ton mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah yalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba si moy sama yalla mune fa man azlamu ken daqta ton min man iftara ci ko sosal allah yalla kasiban wax gi dul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna ci rek ne ko yoy sama yalla nga gi soxna su beug jeuke ji ne ko yoy sama yalla tek ci ay baat yenen yo xamne ci lañ koy tek tabarakallah lolu epp na wax yoy sama yalla bes ko kafe xalena ne wa isi atazaltumuhum ba ngeen len dero wa ma ya'buduna ak nit li ñi jamm illa allah tadu yalla fa'u dat len di lakku ilal kaf ci kontima lolu moy sen programme deru len nit ni deru lepp lu ñuy jaamu te yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ilal kaf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy sen programme tay wa sa'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah ha fa'u ilal kaf lakku len gaaw ci kontima ko defé kon al uzla muy beru beru dom adama bu ko dul def ag ci yalla jafela beru dom adama bu ko dul def ag ci yalla jafela tabarakallah.

قومي أربعة بها تؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر متتوى عسلة عسلة كون موي ليك لا نغا درو نيت ني درو لولو دوغال خالي تي ني درو نيت ني دم تخونتي ما ماك يي في نيكون نيت مام شيخ الحاج مالك نيوم ماك ني دم ليك نيوم نيت كو تي نيك ام نغا دك دك يو باري دك سانغام دك سانغام دك سانغام لوكو وارال موي عسلة ناخ فو ما سا نيك dañ fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ mësa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seen ak liggéey ñu daal di jël seeni bagage daal di toxo gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafal yi su bokk sa bunt kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal di toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñuñ ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla te it xam ngeen ne pomu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa wu ilal kafi mu ne làqu leen ca kuntuma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeeku mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem si yéen wa yu'ayyid lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarkàlla ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu la tëdd nelaw soo tukka si aayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng anka fihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetu nday joor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu nday joor wa isa qarabat su soxee taqridu ummu qaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga wahum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg xuntima foofu tam wax juróom la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaruk taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu nday joor taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëppe ci seen statistimal wetu càmmoñ wahum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba ñetti yii su boolooxee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su boolooxee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karmu karami taalibem te kenn du ko yem bu tasaawuru ëppee ñeeb la bu taqriduhum ëppee ñeeb la tasaawuru taqriduhum fii fajwatin tasaawuru taqridu nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg dama ko waxoon ci bind bëri wes tasaawuru taqridu nit moo waral filisidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi filisidaire bi mu indi ndox mu sedd bu it tasaawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ di civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yi mbir la yu am solo waxum fekk ñoom nag fi fajwatin minhu ñi nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee tasaawaru day jeng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllug nday joor ga wa isa qarabat su soxee taqridu ummu xaaj leen zaata shimaali ca wàllug càmmoñ ga waxum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal

0: nak julé nga ah passé na rek dox na dé waye nga ah passé na rek jul nañ rek dal melni yow da nga xép ni ci Yalla tabaraku taala def way way buñu la tebeuské won kéro wala bok ñu mom la bis bi momé xar yi nañu momé xar ya lu bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skoor ndi sant Yalla gis ko xamni ci ñu ngi ci liggéeyam lég lég mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legui bi di jappeli rek dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skoor ndi sant Yalla lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woow ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw nak nay bi ñu ko nay bi day fur ñu daram mu ne len nak lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dag dom ba ñu lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxut walakin akthar an-nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale door na ga ñew nak netti leen seen geewante ga am na ko geewantoon di nal sangara am ko geewant yeenu nguru mu ne leen ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kasso yi dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrul mugal am wala bok allahu yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دولي نيب من لير نوب من لام لوتي گن كو نه خامنا ني جن يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامني جي جانخ با فاي ليگيي كير گدا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سيميسام nga xamne day ñew balé yeleup dali wati ni bu ko te kuy liggey ci keur go xamni ni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal wi mi dal mom moy gëna son ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit bi ku ne san ko ko wax bu ko te ko xamni ki day xey ci rek nako bari fi balé fi mu dem nit ben misal ben mom bu ki dafa am ben bes mure ko ci boru ci ma xam bakol dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak nebb ko so déggé ndem dem ñu tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba nopi na nga ñew lek du ki dem ba ci milliers dekk ye mu top 11 heures pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol bëtti ko won ginnaw fofu di dem fele 11h06 am fa teug mu wol bëtti ko fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex daal di bé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek bu sur ñu biswa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ libal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du bax arbabun mutafarriqun khayrun am illahu alwahid alqahhar ma ya'budun ma lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud lenen lu dud yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni he ludud yalla illa asma'an ludul aytur samaytumuha yatud turiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla wattiul biha ci lul ngen di jam min sultanin ci wenna lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala. Ilin xukmu kenn moomul atte illa lillah, lu dul yàlla moo war di wax lii daa xaraam, lii daa dagan, nii ngeen di léggéey, nii ngeen di tëralee, yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala. Yàlla amara digal ne allah taabudu, ci ngeen bañ a jàmm illa iyaahu, ku dul moom. zalik jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak diinul qayyim mooy diine jub ji. walakin aksar nnaas, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, xamuñu lul mooy diine jub ji, kenn ku nekk ak fu ko jëm. loolu mooy waaraate yi mu fi jaarale, def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax, doo la wax nit ñi. lii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm, wala ndaje yi mel noonu tudd ndaje diine. bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett, occasion bi bàyyi leen kenn ku nekk dellu. yaa saahibay assijin, ee yéen sama ñaari àndandooy kaso, am naa ahadukuma, kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinal sangara sa. mu ne kooku de balaa yàgg dana génn ci kaso bi, ñu àtte ko ne ko yow dañ lay libéré. fa yasqi, muy mandal rabbahu muuram di xamran sangara. mu ne am na ci yéen koo xam ne ki géwantoon dinal sangara si, moom léegi tey ñu àtte ko libéré ko, moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sangara, di ko jox muy naan. kooku day mucc. wa amma al aaxaru, keneen ki nga xam ne nag dafa géwantoon yéenu mbur, picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yus la bu balaa yàgg daañu ko fekk fii, jël ko daaj ko ci ay dénk, mu dee ca dénk ya, fa taakulu tayru, ngenaaw ya di lekk min raasi yi ca bopp ba. loolu la géwante gi tekk. mu leen yéen am na ci yéen, bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen, amma al aaxaru ama ahadukuma, mooy dee kenn du ko adressé nit, nangul ko wax ne ko dangay dee. ñaare ab fajkat, ku ñu tuddee docteur, ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feebar bi ne ci moom, ak kañ nga war a ceeg bi. ay mbokkam lay woo, naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam nag, loolu lay wax. waaye wax ko ko direct boo mujjut foofee lay yëpp. moo tax it dëggal dëggal aji malaat léeg-léeg dina ko tax a wér. genn waaye daa feebar nekk ci hôpital bi, ndeka yoo banque bu nittee ko tax a feebar. waa ji ñëw daal di koy seet ne ko nan nga def, yaa ngi tane. mu daal ne ah tuuti rek. mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million, picit bi tudd 1 million rek waa ji wér. ne coj ci dem sangu ji ba set, ñëw takk ay bagage nu lépp daal ñëw toog na ngay san yor kursam. docteur bi jaar si ne ko ah waaw, nag nga def. mu ne ko tabarkalla, fi ne kay moom mën naa dellu kër ga. daal ne ko waaw, waaye joxaguma 1 million bi de. maanaam xibaar boobu nga xam ne moo ko tax a wér, xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. moo tax waa ji ñëwoon na Youssoufa ne waytur Youssoufa Yaqub, sa doom ja ci ndigga lekk na ko, kéro bu Youssoufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na. yu am solo la. moo tax xibaar buy alage, xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax. moo tax mooy leen am na ahadukuma, te xam ne ñi géwante géwante ji. am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max, ci yéen woon mbur mi. waaye gis nga la ca alxuraan teg mooy xudiyal amru, dogal na mbir ma. ndax yonent moom su xase wax, su doon kaf sax dëgg lay doon. xudiyal amru la si fii tastaftiyaan, xudiya dogalees na al amru, mbir ma àlla fii mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan, ca ngeen ma doon laaj. ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon. waxaale mu wax moom Youssouf lil la fii ca ka nga xam ne zan na, yaakaar na ne annahu, moom waa ji naa jin dana sowe moom, dañ koy àtte libéré ko mu génn. najim ku sawele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yëbbante uzkurni nanga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi ba deme ci buur bi ne ko waaw waajuj ñuy wax yusuf xanaa da ngeen a fàtte dosiyam mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat si nekk bàkkaar la ci yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla hasanatul abrari sayiatul muqarrabin mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier mu ne lan wax kero ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iz abtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnaasi imaama keroog waxoon naa la ni la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa amsaau cheytan cheytan ne fàtteloo ko zikra rabbihi fàttali ko boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa amsaau cheytan zikra rabbihi su delloo ci yàlla mooy yusufu moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytan ne moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bide as sinina nangami at yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mutul fukk nee nañu mooy juróom-ñaar am na ñuy wax lool waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran naan ghulibatir roumu fi aduna al ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuuna fi bidii sinin bidaa kon mooy nangam ëpp na ñett te mutul fukk kon nga gis bii natu kas bi jeexoon na daanaka waaye wax ji mu wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téyel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytuwul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yorlu ko boppam fu waaye nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñun ñëpp di nokki tabarakàlla mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi tawfiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusufa insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu yàlla na yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekki di moog technicien yëpp wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: wa salaam ala asrafi almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar te war a nekk suñu ñeenteelu daje war a doore ci aaya ñeen fukk ak ñett. Ci ayam ñeen fukk ak ñaar bi ñu taxawoon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñu doon nettali géewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasu ba. Ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Ba ñu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugub kaso bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladi zanna annahu naaji minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala def fale bi sa fii sa jindi bi daa sini na juróom ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir. Mu mel ni ku fàttee yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante ka sopp. Yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def. Suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram, fokk ñu jëli ko mu ñëw réglé affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur, tey benn waaye ci puissance ba la ñuy jëli mu régléel buur lu buur mënta réglé. Allahu akbar. Ca puissance ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régléel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle. Foofu la ñuy doole tey, muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya Azizu Misra, mu ne inni man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag rijaafu nit yu yooy. Géwante gi saabu mbuur bi tëddee rek géwante ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkal la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw. Te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye géwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudurin yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo kong. Waaw fee ay nag la géwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu géwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom ñaari gub yu wow kom. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi, nettali leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba, al ashraaf min rijaali wa ashaabi axbiruuni an tafsir haadihi ru'ya, mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy filee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum, bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant, nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su ma saana jaaxle ñoom lay woo, waaye nag mu déglu leen, may leen nopp ñu waxtaan ak moom. waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko, déedéet xaaloo ñu ne ko adxaasu axlaamin, ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg, amul benn xaqiqa, axlaamun kaziba rek la, daxaak moo ko fi dee noonu. ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la, wa ma naxnu, te ñun sax de nekkuñu bi aalimiina, di boroomi xam-xam bi tawiili l axlaami, ci nettali giwant. dégg nga, ay poñ-poñoori giwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni, mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni, waaye jiw laa ko jox. moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na laa wax bul ñëw. ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na laa wax ne ah nekku fi, waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwante gu rëy gii, tusaa bu tëddee gis ko ci seen biir. nag benn waayante boo xam ne moog Yusufa nekk na ñoom diirite kaso ba, Yusufa waar na ko ay yoon yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ku dëgg la mu géwant, nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecci, te lam leen wax ñu daal di koy gis te saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar, waaye it noonu la amee. kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngar, mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne najaa muccoon na minhuma, ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso ba, wa dakara, mu fàttaliku xalaat baada ummatin, ginnaaw ab diir, umma fii mudda la fiy tekki, du tekki aw xeet, umma fii mudda tawi la lay tekki. waajin leen ana man ñii unabbi ukum, danaa leen xibaar bi tawiilihi, ci li géwant buur bii di net di nettali. léegi fa arsiluun, yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba, fa arsiluun yebal leen ma. ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar, xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi lmadina wa lihaasa qaala fa arsiluun. ah gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat te kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi, mu nekk ku dëggu, mu daal di agsi, ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiqu, ee yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki, wax na dëgg. Samahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati raaha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu Xattab radiallahu anhu benn waay daa ñëw di ko taggal genn waay, mu ne ko mas ngeen sheikhub xaalis, mu ne ko déedéet, mas ngeen ànd tukki, mu ne ko déedéet, mu ne ko tagg ko teel na. Waaye kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribati walaa tazummannahu min xayri tajribi, bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis, waaye bul tagg kenn it te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis. Moom mii ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf, bañ nekk ca kaso ba Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon, tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon. Ba mu leen nettalee seen jéwante yi ne kii dañ lay rey, yow lee nga génn noonee la amee, mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu, yow ku dëggu gi. Yusuf daal di koy wuyu, mu ne ko aftinaa ubbee ñu, may ñu xam-xam fii ci géwante goo xam ne buur bi dafa jëwant, sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy, yaakuluhunna ma nga leen di lekk, sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy, loolu la buur bi géwant. Wa boole na ca géwante gi géwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy, wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow. Lii la buur ba géwant, laaj ko waa réew mi yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi tawil al ahlaami bi aalamin, ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ jëwante ga yaa ñu ko firi loon, la alii xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yii ca nit ilal naasi ca nit ñi, la allahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur. Kon nag jëwantu gaa ngoog yow Yusuf. Ba demee ci al imam Fakhru Razi mu ne daf ne laali arjihu ila nnaas li annahu raa ajza saair al muabirin an jawaabi haadihi al masal fa xaafa an yujiza huwa aydan anha fa li haada sabab qaala laali. Mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwante gi tey, moo tax waa ji it wax si lu leer ne laali xëy na. Fakhru Razi jukkib fukk ak juróom-ñett xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett, Yusuf daal di koy nettali jiwante ko. Qaala mu ne ko tasraawna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa siniin juróom-ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax, da ngeen bay juróom-ñaari nawet yoo xam ne juróom-ñaari nawet yëpp dañuy baax, siniina daa'ibin bi jiddin wa azima, juróom-ñaar nawet lépp lu ngeen bay dana baax. Su boobaa fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fa zaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbulihi ci gub wa, moom ngeen di wax épi gub bi nga xam ne moo def pepp mi, moo xam mboq la, moo xam bele la, moo xam suuna, moo xam saaño, na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk, dee leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee ba mu jeex ngeen bojjaat. qudda furwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndal see wax dëgg wa huwa yusufa min alkaazibina moo bokk ci ñi waxu dëgg waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu dem ko ci gën da doon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu dem ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atté bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw
2: tar ni gaa yi doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus ndekk fi yow gaa yi dañ ko ndax noonu la iblis def dafa kotus dafa tar xoolal lim liggéey ca jinne yu njëkk ya mu jàll ca jinne ñaaral ya mu jàll dama dama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dema ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot abaa bañ na wa takbara mu réeréelu wa kaana min alkaafirina mu bokk ca ñëwee yàlla léegi lànk naa si jóot yàlla nag jàngal naa adama keroo tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna gii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu mu koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg spx mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ba noppi ñu bëgg école normale normal lii seen njàng mi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii ni mu dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi ñu xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dem lay def la benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fuwoote ma waaye boo fi tere tux mbaanu mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb poo si gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànnal na ko ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg bala ndi tere yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal an ka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la doon wax léegi ci may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lu ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddi gi awa tey na dañ koy tudd da wara fekke affaire yi jigeen yi nak seen xam xamu diine mom moy falla rek na ci ak lama jangon fatina ko dox seen keur nak tay nelaw munu ñoo lire munu ñoo bind tay biñu fekk fu ñu waxtane yeen tim ni leen defalon sallallahu alaihi wasallam leesa amu fu mu ne fan alhamdulillah yeen jakk yi ñoom duñ bayyi xel sax ci lii ko ñi def mu def ab giriyaas nii ñoo xam nga ñu koy def ngir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko pee jigéen loolu ñu bokk encore bér giñ bér jigéen ci xam-xam moo tax du ñëw ci xam-xam waaw boo fa dem di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu ndana yi àndu si leen daal ni jigéen ñu dugg leen fii léegi te benn fekk eh kenn lu fe acu ku nekk dagan na bu ñawee benn sàppe ñaar dagan na troisième bu nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bu nekk jigéen looloo tax hadis ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine wa ya adam waxul naa ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna raxadan ci neexaay haysu chutuma fum la neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp fa dagan ci yéen ha wala taqrabaa bu leen jege nag haasi shajarata garab gii garab gii seetete lépp dagana nag bu mu des garab gii boo jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa fas-fas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min alzalim ne ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxul du leen ko lekk de bu leen ko jege la wax di sa ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fanaan xanaa doy na tabarakàlla bourse marié la seytaani xëy benn bisi rek ñëw ne ko aadama ba jàmm nga yendoo ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wante ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelum aadama commencé njaxasoo mu ne ko ah waaw dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne ah loolu de tane nag waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daal ne téyoo ñibbi aadama nekk fa naan waa ji moom xel kii moom mën a jàng ci la yalla fi ñu suba rek suba jott rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñew nga iblis nako waaw no faane ak ñoom fi rek suñu waxtaan bi mu la bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxu ñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéey nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na suma dee iblis daal nii ne ko dee daal nii nangal affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee vraiment dama daal di seet guy ñu ko dee ñu koy ñàngalal dee ba nga xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëla la garab kii mu ne ko noo àggumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk si garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ne sa way man fii la nga dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeen da di mat sàqam yi aadama ne daa lim doon mu ne ko kaay kuréen lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu nee na mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk bu ko suivi nettalee du bokk bu ko salafié nettalee du bokk waaw bu ko ñoom seydou code bu nettalee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen nekku lu ñu dalyaa ni ko teg bu ñàkkee tara ba koy tak tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dénewaat bu ko yahoo di nettalee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahoo yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi na ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii waaye patron bi ñëwee waaye patron bi daaye yaa ko mën ki yàgg dàq jaan diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax kareke nu ñu naan patron bon man dama yokkal ah wala ma gero ah te gero bu dàq la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xëst naa ko noonu ci tënk bu gaas yàlla mu ne kon fa azallahuma mu taraxis loo leen a cheytaan ca fexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yerwa dal waaw

0: zaamtum degen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab randiw lolou ngeen yaakaaron motax wajul won def tay bi wa wudi'a al kitabu téré bu magba ben register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko téré bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xani bi yow rek manam ne special diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gënë aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamne ñoo ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñallañ kon la yalla lay santane wala di nox kacior mushfiqina ñi ngay tiit ñom mimma fihi tamati tere ba te gisugun ko mushfiqina mimma fi ñi ngay tiit lan ci tere ba te gisugun ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say not waaw mushfiqina mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so jorontay bak bu leen ñi xéti résultat ci wuur na leen duñ am bu bak amé am na ñuy xéti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fureul di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wuuro na leen duñ am ndax waji ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal khiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimone yi mushfiqina mimma fi ñu tambulé ci téré ba waaw wa yaqulu na ñi wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewle ni nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha lujul mu tek ko bindu ko way bi téré mo sax man defalon sama bakar sangam sutur sama defon jap mo ni dana ko bindu dama na meele ñu def bakar mo dafa pour ñom dafa tuti bokku na ci bakar yi jappé bakar bu tuti xala bu jigen tal loxom jox la nga talal sa lox jox ngeen jappante loxo lolu pour ñun bakar su tuti la waye bima xéema bañ ko becc mutal ni état su bi mutal ni building nga ni ah ma li hazal kitab wa tiri bi lu xewel wala mutal ni kat ñom te bakar yo pour yow lu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko te li xi jabar yi waji maye tay nga dem yama xiyam ñoo ndi bakar ba mutal ni ñetti 504 nga ni ah ma li hazal kitab wa tiri bi lu xewel ndikati yalla bakar bo def lu tuti tuti nga toog jëw ben way wax ci garam bi lu baax nga dem yama xiyam mu jël sa fanyeri jul ak ñet nga ni ah ma li hazal kitab motax ma cheikh al hadj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jëw ñu ne ko ah bu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngone mu jox ko kay baax wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fay sa du joté bu demé ba signé ba nopi genn na la yi la jotal liggéey nga dañuy bu sa kër ko kay baax te kuy jëw kët ak nga ñi nit lo rek moy ay mbiram bu ñu demé yalla xiyam nak yalla mu ne wo wajado ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul qiyam hadira mu tew kep ko dem yamul qiyam la nga dun def dang ko fek mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sabaram ahada ken suñu borom tabaaraku ta'ala du togn ken kep ko xamne ki ñewoy yamul qiyam la fa fek ya ko jef su de lu bax ya ko jef su de safan ya ko jef du togn ken su ko defé kon ñu bayyi xel bu baaxa baax suñu borom tabaaraku ta'ala ñi wax ak ñun ta alquran karim nak sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ngeen te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dama xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi li ñuy joge bayiko fi dem yom la xiyam ku nek ci yu jeex nak bëgg fa ligé yu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna jeex dama adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla mu defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci katru suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu fukk juroom ñen suratul kahf yaron bi subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalbi di defal bes bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñewon nañu ak yeen ba ci aya ñen fukk ak juroom ñent ci suratul kahf
1: suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk yi biñu wan li nga xam ne mooy masaari bi yowmal qiyaama wala benn ci masaari bi muy masaal boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bi nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf si mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dimi woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mu ne nga gis nag mu jiri moon yi nga xam ne nangu wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maa ngi moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xissab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nett yàlla nee na ci suratu ka fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kera ba nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujjóot ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minel jinni wax ji dafa daal di leer iblis minel jinni iblis minel jinni minel jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ña fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindee fii fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañu koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tëralinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xel rek am fecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mere leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daal di koy sore beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way ku la may nga way ko ku la jaay nga way ko di way rek tabaraka wa taala mel ni ni way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fi l ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag fekki wëñ ne yàlla dafay nekkul am koy wuut bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daal di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala tey jii ba mu ne sujjootal leen mu lànk ne moom du sujjoot jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bii tax na moo gën gaay yàlla nee na kaana minel jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp njëgalu boromam kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane soo amee oto boo ko dawalee nga bëggkoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu wu koo def lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ki gën ndigal li koo koy cheytaane kon génn ndigal day tekki ak cheytaane yàlla yàlla musal ci génn ndigal yàlla dam laaj benn laaj afa tattaxisuunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay pété min duni bayima fi yalla mu ne laaj na len ki mako bindu jox ko ndigal nima joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangou ko top ñele top ndigal mo ndax yeen da ngeena bëgg fekk kok nga xamne mako digal mu lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhizunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andalo min duni bayima fi wa hum te ñoom sheytaane ci domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen sheytaane nonu nit ñi lañ dama demé ni ñoom ñoy sakkal seen bop ay non kenn ku nek di wut sax non budé jigen mu wut wujjam def ko non budé gor mu wut kam ñu la jéyé ndol wala patron am wala yéne mëne ko ñoy kenn ku nek di sakk ku nek sax non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëre day yag kon sheytaane rek modi suñu non bo demé ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téré la bu am solo bo xamné bi ak docteur Ali Sabouni moko liggéey wala dala fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu ngir wal nan la lam yakun min al malaika ci khatum témir ak ñaar fuk ak juroom ñatt yalla neena bi sa badalan li zalimin wala bi sa li zalimin badala bi sa bonna li zalimin ci toñ ka li badala weccaxniku bobu ñu def weccaxniku moy bayyi ci yalla jul sheytaane yalla neena ko def bi sa badala li nga def baaxul sheytaane mi nga xamne kum japp reeral la sheytaane mi nga xamne kum japp sank la sheytaane mi nga xamne ay furga la bëgg sheytaane mi nga xamne otom bi mu garé bu sésé bu dékké famuy taxawu ji moy sawaraw jahannama koku lu way bëgg client bu la woné gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yëc ci auto bi gratuit nga yobuma sax mu bëgg yobbu yalla mu ne bi xalé zalimin badala toñ kat yi ni ñu wéccoo yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum sekkelowuma len sédelowuma len khalqas samawati bidduk asman bu yalla jinda asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama jinda asman dedet wal ardi ak sufsi bi yalla jinda sufsi waxu len kay len ngeen sédé wala qalq anfusihim bam len di bind ñoom ci seen bop waxu len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallin jattuuma ñi nga xamne ay sankate kat lañu jattuuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla dina ñu bind asman ñu bind suuf ñu bind minde fi waxul kenn kay nga sédé li may bind kenn fekk waye waxul kenn ne ko kay nga nek sama surga dina bind nit suñu borom bi mi bind nit ak yeb amul kenn ku mu wo ne ko kay nga jappale ma ndax yalla tabaraku taala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shuraka'iya walen ni ngeen ma len bokale di len def ay yalla allazina ya nga xamne za'amtum ne ngeen ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo hal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma koke fada'uhum ñu wolé falam yastajibu lahum wuyu wuñu len bañu len wolé wuyu wuñu len ben dekké guñu wala dekki nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna bainahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def bainahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko ja'alna bainal 'abidin wal ma'budin mahlakatan la yajtasuha haula'i wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do mëna jall sawara rek ngay duggu yal na njal musal ci sawara wara al mujrimuna kacior ya gis an nara zawar fa zannu muwurnin annahum yawm waqi'uha danan ci tabbi wara al mujrimuna kachor ya gis an nar sawa fa zannu ñu yaakar ne annahum ñom ñet muwaqi'uha ñotay kat walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bodu ñu sawa amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñu dug sawa ñuñu mëna defay tay ji rek dinañu dug sawa yalla ñu yalla mussal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafé ci ñaari tole yoyu waji amon tay itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sagal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam tay li ëpp ci banex yi fi nek ay yobbal ak war yépp day dañ mi ngi indi nak di ñu misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala munew laqad sarrafna fi hadha alquran linnas min kulli mathal wa laqad sarrafna yettax ni nañ wa laqad sarrafna leral nañ fi hadha alquran ci alquran di linnas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal muné yalla misal nako ci alquran misal muné yalla neena misal nako ci alquran wa kana alinsanu wa yakewul nit nek rek akthara shay'in jadala daq fe werde do manama dal liko yalla lay jangal liko yalla lay won liko yalla lay leral lepp lum ko man di wan ak lum ko man di leral rek wa kana alinsanu akthara shay'in jadala yalla bindi lepp do adama mo ci geul beuri ak werde dinu leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu ndax استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف دلوك نون بي عليه الصلاة والسلام بجان فجي أي آلاء ربكما تكذبان دفن صحابي صاحب مكو وخيرك الجن يدني تانتو دابن دنك يد دن يوم يالي يوني من يين نتني مجين تلرك فأي تانتو لهم كنت بعدما وقال الإنسان أكثر شيء جدلا بعدما مو غنب بري غيران تتكاو صوف sono ko nangam baaxut muni diwneena baaxna nangam haram na muni diwneena haramul nangam desu ko def muni diwneena des nako def nangam na lo wax lu nek rek do adama jëm ci ak leneen ci wet ga lolay tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom do adamay wama mana'an nas darratewul nit ñi gem wama mana'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen ñub ga dikale balen l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len rek sunnatul awwalin teural ñu jëgna lo rek moy seen ñu gëm ni dal ñaare bu yalla ne gëm len duñu nango gëm mukk duñu nango jéggul seen borom mukk illa an ta'tiyahum ludul daf leena dikal sunnatul awwalin doxali mu ñëk wa doxali mu ñëk wa moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu wacc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kemtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare looloy tax do adamay dañu bëgg ab galam bo fi defé lu doy war ila ni koku du nit loolu mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ko demé nonu nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gëm ku gëmul alko wa ma mana'a an-nas darra tereewul nit ñi an yu'minu ñu gëm is ja'ahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal leen sunnatul awwalin doxal ni ñu jëk ña aw ya'tiyahum wala mu dikal leen al azab ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonent yi illa ludut ñaar yi wama nursilu musñu yebal al mursalin yonent yi illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonent di doon ñew mubashirina di bëggal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di kopp ñako top ñako baña top ci lañ naran añe ëlëk yërënte mom non la bu dikee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def ni, ku bàyyi loolee daa am looy añ, kuy def loolee daa am looy añ. Lépp lu yonent dere yonent bi alayhi salatu wasalam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, teewoon na loo xam ne fi mu nekk ba néew na néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. Ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen bu ñu dugg aljann xedda di leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljann, ña ko nanguwul mu xupp leen. Wa yujaadilu muy werante alladhina kafaroo ñu weddi yàlla bil baatili ci caaxaan, weddi yàlla ba noppi ne ci caaxaan rekk di wax lu ñu koy doyee. Ah, liyudhidu bihi alxaq, ñur ñu suwale ko dëgg, yor caaxaan di ca werante ngir suwale ko dëgg. Waaw, loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer. wa yujaadilu day werante alladhina kafaroo, lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan, li ñu doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante li ñu di xéddoo bii xàqa, ngir ñu suule ko dëgg, ngir ñu suule ko dëgg. Ak li muy leer leer yujaadilu alkufaar bil baatil liyaglibu bihi alxaqa wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluuna azaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun. Kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ, ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari, su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk, ña nga xam ne ca caaxaan la ñoo seen mbir, ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy. Loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i joxe. yàlla mu ne wattaxasu, ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, foyekaay di ko saboté. wattaxasu, ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la, day wax sa càggante gi nga nekk ngay feet ci aaya ja. Jàpp aaya dugal ko ci ay woy di ko woy ba noppi di ko fecc, ci aaya ja lam lay wax lu dang la, lu rëy rëy la ba noppi nga di ko fecc. Yàlla subhanahu wa taala nee na nii la ma nit ñi def. wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, mas naa fekk aw gaa ñuy woy wajaa rabbuka wal malaku safan safan ba na safan safa ba noppi di ko fecc. Te loolu mooy yowmal xiyaamati, sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappi ñu wër nit ñi ñetti yoon, ginnaaw bi leen jinne yi wëree ñetti yoon, ngay wax wax jooju ak ñun ñànge ngay fecc. Gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc. Aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu, rëyaay bi yàlla di ci bàkku ni mu ci def, nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal ci la may way di ko fecc, te it di wax ne dagal na dara ni ko ci baax na. Yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma, ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye. Ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min al azabi sukriyatan wa istihzaa, mu ne wa man azlamu kenn dàqute tooñ, wa man azlamu kenn dàqute tooñ mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. Yàlla ne nit ki dàqatoon ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu, lañ la doon waare nanguwoo koo def. wa man azlamu kenn dàqute tooñ mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo fàttali, mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut, ci yi baaxut yi bari te kenn mun la lim. loolee dégg na ñu ne ko yàlla ne na baaxul ba noppi mudd mooyu wéyu ci def loolee muy def. fa arada anha, yàlla ne ni kii moo dàqatoon ci kaw suuf. wa nasiyati, fàtte nag ma qaddamat yadaa, li ñaari loxoom jiital ci bakkaar, fàtte nay bakkaaram te dii nelaw. nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha walam yatafakkar fi aaqibatiha, waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def, mu wéyte loolee muy def moom fàtte ni mu ngi def ay bakkaar. mom su fanane wona fecc sax bu ba sété sañ na wax ni man dama balé won bi yalla ne xolal ci li muy wax ni mu ruy ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñew def bakkar bi xeydu ko netti ba mu japp ko nako woor ni inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta tap limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim te seen xol ya akinnatan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu deg ko wa fi aazanihim ñu def ci seen nopp ya wa qalan abdis bas ñu len waré buñu waru yi gaay mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu len war lutax nab li def waraaje lañu yor ñuko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su koko yor luñ la war do war wa in tad'uuhum balan wa ila al huda ci l'islam falay yahtadu duñu wëssi isan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al huda ci ñu falam yahtadu duñu jup isan subaba abadan ba faw wa rabbuka mon ci sa borom day al ghafur moy balé kat bi su rahma moy borom yermande ji yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye taxan ni nga nek wuy ci ko day suñu borom tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ku mana balé la ku bari yermande la man la bal yerm la law yu'akhidhuhum kay bu len yalla don jappé law yu'akhidhuhum kay bu yalla don jappé nit ñi bima kasabu ci luñu fagu ci bakkar kon la ajjal lakum al azab dan len yakamte mbugal law yu'akhidhuhum bu len yalla don jappe bakkar kon bima kasabu ci luñu fagu ci bakkar la ajjal lakum al azab dan len gawel ci bakkar modi sun borom tabaaraku wa ta'ala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mu la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ño fi togn waye suñu borom xamna ne fac bëgg raw jarte yak ne law ñuko olof di wax fi na dama adam ñoom ño japp ni mbir mi yag na waye dama adam lu dundam yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax jurum fukki jumi at ci ñun moy bëdd bëss fa yalla kon bu dama adam ñewé fi am fi timiri at nako woor ni timiri atam yoy ak jurum fuk bu ko dugul ne ca jusuf suñu borom bobé tabaaraku ta'ala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathématiciens yi ba xam lolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé dajé bo xamni bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw'ila ko xamni ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yamal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yam la qiyamati su lolay ñëwé wa tilka al qura dekk yoyu ahlaknahum alak lañ leen ñom ñep lamma zalamu bañu toñi wa tilka al qura ahlaknahum lamma zalamu bañu toñi wa ja'alna ñu def maw'idan abranu maw'idan abbarab maw'idan ab waqtu li mahlikihim ngir bi nga xamé né lañu war alko yalla def ko waxtu wo xamne bu ñëwé rek ñom ñëpp dañu alko su ko defal suñu borom tabaaraku ta'ala li nga xamne mom lay netti fi diko lal ta yalla netti yi ki nga xamne moy Musa tuddu fi waraate tuddu fi fatali fekk Musa sampon dara di waraate di fatali taxaw ci bir banu Israil bepp laaj buñ ko laaj mu tont ko xey suba diko wax xey suba mom ñom buñu julli ge manam waxtu ñu julli ge jot tontu yeb Musa tontu ko mu leer laaj yeb Musa tontu ko mu leer Musa daal di yekk ci loxo benen daal ne waaw ndax aduna fi yeb ngeen fi kuma daqa jang banu Israil ñom ñep daal ne ko dede ko raw mom amul fi ndekete lu way man wayang la ko daq ne ko mu ci rokk ci yegoko lepp lu way man amna ko ne mukk ci rokk dak la ko fuuté boko Musa du waxe lolou yalla ne ko mangé ben way bo xamné bi khadir lañ koy wax so démé nimu la rawé daf la rawa raw ba yow tok ci wétam di jang sax da naka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamné mo la raw ba doyal ci mom bayiko mu sété kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def
2: yalla mi seddel wërsegi nak nahnu qasamna baynahum ma'isatum fi al-hayati ad-dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deram yum ñibé am ko xamni ki mom pansa matna am ko xamni ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ki kalando lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yef am ko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ku dem dembu la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisee al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gisitam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñett ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërsekk fi lhayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lenn lutax na darajatin ay daraja ci wërsekk ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ndax lan liyattakhisa ngir mu jappé ba'dhum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surga man nga ne sukhriya diko rétan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yomb di makna min at-tafqir waaw sukhriya bi dam sin min at-tafqir bi makna al-istiqdam la min as-sukhriya bi makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon miné waye ni la sura az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu toll wa rahmatu rabbika sir mani borom khayrun mugan mimma yajma'una ci lepp lu ñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di toll rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un sayyir man ni borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subañu ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subañu ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xeer dajje ci wedd yalla subañu ton lu la ja'ala dana def dana defal limay yakfur bir rahmani kep ku weddi yalla mu defal len yi buyoti him sen ni ye suqfan ab tera min fiddatin ci khalis mu ne suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sen ni tera bi nek khalis khalis biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalis ko fi alayha yaz'aruna ci lañu yegge di yegg ci taw etat wa yalla xamna ne su tamale won fi ne kuko wedd rek mu def ci nit non ci ñaari wer rek nit yeb nek khalis eskali yeb nek khalis ndax nit ñi ni daal di japp ne su boba kon ni ñi daal di and rek daal di weddi seen borom tabaraku taala yefe daal di jaare fofa mu nek musiba mo xamni kenn du xam foko lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamne xaaliss lay doon wa sururan ak ay lal yo xamne xaaliss lay doon alayha yattakiun ñu ci sohonu dina law mu ne suba yitoon ñepp nekk yefur ku ko wedd da nga am li ndax hadis ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ما سقى كافرا منها جرعة ماء روى اخرجه الترمذي من بو ادنا امون بوا لا فيو اب ييفر دو سي غوخ غوخ نخ يالا كون من سو باني تون نيت نيب نيك اي ييفر نا خامنا ني خيوال جي نيت ني گيس تي نيت ني ام ام بيم ني گيس تي نيت ني دينا ييب نيت ني ليك ليك بڬ اند تي لولا تخ ني فات سين دين خي جاي كو mbañu gontu jay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhrufan suma ñu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf cipp rafet am or am khalis nama ko waxawon ca tambali ba ca suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yep fess ak mel neena li lepp lamma mata'ul hayat ad-dunya du daral ludul yobul aduna dong wal akhiratu al-akhirah nak inda rabbika fa sabaram lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aljuma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkel sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati ad-dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ku am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wedd sa affaire baax sene lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati ad-dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daldi nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wa may ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen wa may ya'shu kep ku du moyo di gëm gëm loka jema sagane an zikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ni ng koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu mu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy bayyi xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa la nax fo jangé suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu jabar da ca waxon ne kenn munta jabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah waye budé ci walu yoyep defloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad
1: ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarin wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galan koor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyel ku nek mu galan ko sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu bi nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñe shaytané galan koor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar shaytané lañ di galan koor dox seen digënté ak l'islam dox seen digënté ak as-sabil dox seen digënté ak mbax ñun na ca lañ ne shaytan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom liñu nek ak ñub bër na lu nit di nek lo xamne sheytaane koy rafetal ci mom di ray ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loralu sheytaane def rek la tabarakallah gisa nga ño xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan yakara fatal dew gor ko jigen gisa nga ño xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé bu nit ñi legi so wax ñu ni xaliss kën du ko liggey dam koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël kooku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tëdd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgue ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak cheytaani xaale mu ne yàlla yi te aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow cheytaani mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andandoo bu bon nga nit ki mooy wax sheytaane mam àndaloon noonu suratul zukhruf aya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak sheytaane ba noppi dem àlaxira di ko rëccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak sheytaane moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci sheytaane waaw benn saafara rek mooy saafara nit mucc ci sheytaane mooy alquran Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz nee na benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni fa bi'sal qarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa hada min babi taxlib kama yuqaalu alqamarani walumarani walabawani fa ghalaba hauna almashriq ala almaghrib tafsiru tabari lañu ko wax moo di arab day wax ñaari weer muy jant beeg weer wi ñaari omar muy omar ak aboubacrin ñaari al abawani ñaari bàyyi muy nday ak bàyyi moo tax mu ne ñaari penku yi muy penku ak sow kii dafa ñëw yowmal xiyaam nee na su sañoon digganteem ak sheytaani mii ko sànq tol ni penku ak sow seen diggante soree noonu waye sheytaane duñ ko sore noonu, doo dem ba booba rek nga ne ak neexun ñu sore maak yow. Tabarkàlla benn nit da doon

0: alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom ne jikoy ñi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'ir yi di moytu fawa'ish yi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ayé fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mune nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungo tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum timir ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak melawal mu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla ay wote da fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yef dana ci nek fa yalla ay wote da nga ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bo ñu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waw wa aqamus salat kon nak lan moy iqamus salat moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamus salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties mun ta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule mun ta yubbu fa yalla ay santane munu la toxale fi yalla ay téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage ci tuul yi mbeddi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu fa taxaw julli it non la mel ki julle nekko karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxali fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak man xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak mën a julli waaye du sollu àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woo doo ko julli su noppee le mar ci sànni sir ba daal di dese na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem gaaras paas waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqaamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu ñu jullee ñu selmal am dal yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqaamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloo ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunia wa diini illa bad almushawara illa bad almashura mooy wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu nit ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu wala ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañoo ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xool rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñit waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam washawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakallah kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa duutul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëraleen woowu du ko tëraleen noonu loolu aw mel la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsaani ila xalqi illah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla yi waxu dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wamaa razaqnaahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi, dimbali ñu ko aaja woo tabarkalla. Loolu tam moo juróon ndaysaan wàllu wa bima saxnahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd. Waaye li nit ko àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: di jëfandikooy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma adama bi xàmmee yooyu ñoo ñooy ulul albaab yi. Saa bu alxuraan ne cëpp ñu dégg aaya ja daal di koy xam lan ca moom, xam la koy seen njariñ, xam lan ca wax cim ci lor, seet ñu leen jiitu woon tey alxuraan tere woon leen ñu jaaroon ca tere la, ñu xool ñu leen jiitu woon te alxuraan digaloon leen ñu jaar ci ndigale la, ñaari añ ya ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alxuraan jaarlu, ñu nangu fa jaar fa alxuraan tere ñu bàyyi ko, ñoo ñooy ulul albaab yi. Moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi? Mu ne am nañ juróom-ñetti meloo ulul albaab. Maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñaar fukk. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab, borom xel yi, li nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat. Tabarkalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko. Ñii dañ cee yor bu gàtt, ñii bu gudd, ñu yor bu gàtt te rafet, ñu yor bu gudd te rafet, ñu yor bu gàtt te ñaaw, ñu yor bu gudd te ñaaw. Waaw, gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi, mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor. Dama bëgg nga daggal ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan, ma door laa ñaan. Xam nga loolu ci xel, ku sama xel toll foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkalla. Kon ulal albaab bi ñooy ñaan. Allazina ñooy ñi nga xam ne ñoo fuuna dañuy sàmm, dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla. Loolu mooy seen melaw njëkk, ñoo fuuna bi ahdillah. Ahdillah alladhi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada. Lu lay seen melaw njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom, ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere, ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya, nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melaw njëkk. Yuufuuna bi ahdillahi, muy benn. Walaa yanquduuna, duñu sul mukk al miithaqa kullare. Kullare bayna allahi wa baynahum wa bayna al ibaadi, kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk. Loolu mooy seen ñaaru meru, duñu sul kullare, duñu fecc kullare. Walaa yanquduuna, duñu fecc al miithaqa kullare. Kullare soo ko xasee fas bu mu fecc koo te nga tey ko, nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéem. Kóllare nag gi ci gën a rëy fu ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante, muy jëkkër ak jabar. Kóllare gi mu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaran xalisa, kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër, moo gën a dëgër ci kóllare yi. Te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb, léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka, léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka. Seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al miithaq. Walladina, te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna, dañuy jokk maa amara allahu, la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla an yuusala, ñu jokk ko, loola dañ koy def. Mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha, dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk. Dañuy jokk mbokk, ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la, ku ko dog ma dog la. Ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi, tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay, tàmbalee ci bokk diine, tàmbalee ci bokk dëkk, tàmbalee ci yàq bokk pas-pas, tàmbalee tabarkàlla, tàmbalee ci dem ci bokk kër, bokk liggéeyukaay, bokk jàkk yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi. Yàlla tabaraka wa taala nee na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yahiluuna ma amara allahu bihi an yusal, dañuy jokk ak mbokk. Wa yaxshawna, ñuy ragal rabbahum seen borom, ñuy ragal ñuy tiit seen borom. Yaxshawna, ragal googu ragalu xol lay doon, ragalu xol lay doon, muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi daf ci sab xol. Bukkut ak ragalu xawf, moo tax mu teg ca wa yaxaafuuna, ñuy ragal su al xisaab. Yaxshawna rabbahum, ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de. Dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. Loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba. Wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ, nga xool mag ñooñu mag ñu ne ci ñaa ci wàllu diine nga jël programme am. Su ko defee loola moo lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. Wa yaxshawna rabbahum, wa yaxaafuuna, ñuy ragalit su al xisaab, ragale gu métti muy xawf. Ragal gii nag di xawf tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñu lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc. Dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko, bu la super jegee nga jël ko, bu la kër jegee nga dugg ci biir. Noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. Ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala, waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab. Yàlla bi mu koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. Kon melaw njëkk bi, melaw ñaaral bi, melaw ñetteel bi, melaw ñeenteel bi, melaw juróomeel bi, mu ngi noonu. Wala zina, ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtigaa wajhi rabbihim, ngir sakkoo ko jëmmi seen borom. Mooy ñett juróom benneel mel bi. Wala zina, ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. Sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa alal ni'ami ak xéewal. Muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. Muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la, muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. Muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. Muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa. Wala zina, ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtigaa wajhi rabbihim, di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. Wa aqaamu salaata, te ñu taxawal julli, muy juróom ñaareelu melawe. Dañuy taxawal julli, dañuy taxawal julli moo di yu adduna salaata al mafruuda bi xududiha fi awqaatiha. Maanaam taxawal julli bokkut ak julli. Julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowm al qiyaamati. Alquran wax na ci suratu al maauna fa waylun lil musallin allazina hum an salaatihim saahun, ñoo ne dañoo julli rek. Waaye alquran baqara ban naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati, pour moom rombaguma ko. Waaw, moo tax ibrahima ba mu ñaan ne li yuqimu salaata, ngir ñu taxawal julli. Kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu, taxawal julli bokkut ak julli dong. Taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, def ko ca waxtu wa, jàppal ko, sutural say awra, te teylu ko, def ko ci dëgglu woo xam ne say cër day ragal yàlla, sa xol ragal yàlla. Loolu mooy iqaamatu salaat. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadith mu ne inna rajula lawusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun wahida. Mu ne da nga gis benn waay mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli, julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. Waaw, ndax mu dee ci jigéen ñi xëy na ñun nañuy muuroo moo dul baax, xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ, xëy na xamaguñ nu ñuy tiime, xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen. Am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkàlla ba def yoon tay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. Su boobaa loolu loolu du iqaamu salaati. Dem ba ca kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis sa gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaati. Iqaamu salaati mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom-ñaar lu mel a mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ca secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gubbi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. wa alaniyatan léeg-léeg ñu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg. sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntam joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuut lu mu ko jox bukk te ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am su baba boobu day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy gañ asayi ata lu ñaaw bilxasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bilxasanati asayi ata boo dee firi nga xaddam sayi a ci xasana wa yadra'una dañuy gañ asayi ata jëf ju ñaaw bakkaar bilxasanati ci tuyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax le li nga xam ne moom la yàlla digle daa di far la nga xam ne moom la yàlla itere jaa fi lxadis wa atbaci sayi ata lxasana tamxuha. yonent bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom-ñetti melo yi lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raadu aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel da nga ne ko waaw lan mooy uqba daar bi mu ne jannatu adnin aljanna yi aduna yadxuluunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. juróom-ñetti melo yi mooy lan? dañuy matale kulli rek yàlla te duñu firi kullëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbëglum yàlla. juróom benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom-ñaareel bi dañuy taxawal julli. juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna wa man salaax ak képp ku baax min aabaihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñoo ñi nga xam ne ñoo mel mel a yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna. jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy aduna. yadkhulunaha dañu ko dugg wa man akep ko xamne salaha bax ne min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak saatu moy salaha day bax aljanna do dugg rek duggalé sa mbokk yépp wa man salaha akep ko bax min abaihim te bok ci seeni mam sa mam yaat sa baye yaat ñoo ñepp ku ci bax rek nga bok ak ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne wa man salaha akep ko bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu bax ci soxna yi boy dugg aljanna and na fat mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yek sa di ku ci bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa deme ci kon alquran deug ni waxe tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamni anna an-nasaba la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci ni jangale moy aw askan du am njariñ su fekke ne ak mbax su fu wujjo wa fi qita'in min atma' al-fariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al-ansab kon japp rek ci ne askan mi nangam alquran da lay wax na askan baxna ndax bok ci askan mu bax dana taxa jomba def lu baxu dana taxa jomba def lu baxu waye bo jombe def lu baxu lola lay def nga nek ku bax kon wa man salaha min aba'in wa azwajihim wa zuriyatihim wa azwajihim ka

ndax su jëkkër gi ñuy gërëm nga dugg aljanna, waaw loolu dëgg la, waaye daa jar sara, dafa am subuha. Mooy jëkkër gi ñuy gërëm lum la gërëmee, ndax moom ngërëmam ñu ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla. Jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci li dëgloo yàlla, waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna. Bépp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljanna. Loolu la ñuy wax. Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu sefee xoram mu mer, boo guddee tër ci mën naa am mu mer, soo naa jabar ak sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko neexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko mer loo. Ceeb bi sax na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon. Waaw léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa boppu men bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo sole lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baad mooy ku baax. Ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne ki day déppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay jëriñ suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom. Ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xesam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot, ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom, yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim duggina wii, duggina wii mooy duggina koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggina koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu, waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fi da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu, loolu du am audience, da ngay waaxuy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp bunt, bunti penku yaag, buntu sowu yaag, buntu bëj sàllum, buntu bëj gànnaar, bunt bu nekk rek malaaka ya sañ nañ fa duggee. bu ñëwee naa leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bi maa sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu dindi alif ga ak lam ga wax assalaamu alaykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee yiif ak lam ne ko assalaamu alaykum mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkalla pom ya ak yu neex yooyee, naan ci ndox yu sedd ya, naan ko yàlla nga am jàmm. foofu la jàmm yam, foofu la jàmm yam, yàll nañ yàlla may jàmm. salaamun alaykum. kon looloo tax yowmal xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu waxati assalaamu alaykum, dañuy wax rek salaamun alaykum. moo tax nuyoo bii di nuyoo bu am barke ci àdduna, boo nee assalaamu alaykum mooy da nga ne nit ki yàll na nga am jàmm. moom mun la wa alaykum assalaam, yéen it yàll na ngeen am jàmm. malaaka yi ñi ñoon ñii kon salaamun alaykum, yàll na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñi tabarkalla muy maam borom tuba radiallahu anhu, dañu ma ko woon waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam. mu ne waaw. ñu ne ko waaw kooku yonent boobu ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. ñu ne ah lu ko gën? mu ne l'islam.

0: am ñi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraj ngir lislaam taxaw lu la gënul du la ko jaral. Ñu ne ko waaw, léegi lislaam ndax am lu ko gën? Mu ne waaw, ñu ne lu ko gën? Mu ne lekk. Ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal lislaam? Ñu ne ko waaw. Lekk moom ndax am lu ko gën? Mu ne waaw. Ñu ne ko lu ko gën? Mu ne wér. Ndax ku wérut lu lekk neex waxu ca dara. Ko weddee nga laaj ko tabarkàlla ñett bi yàlla leen yàlla saafal. Mu ne waaw. Léegi lekk moom ndax am lu ko gën? Mu ne waaw. Mu ne lu ko gën? Mu ne jàmm. Lu lekk bari lu mu neex lu wér boo amul jàmm sa nga jéggi lekk rek tabarkàlla. Boo ci mën ndagle bay tàmbali ñu ne gaay nekkaa nga foofee nga koy bàyyi ndax amoo jàmm. Ñu ne ko waaw lu dëgg la. Waaw jàmm nag ndax am lu ko gën? Mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm adduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla nañu yàlla may jàmm. Kon nag ñu yàlla nañu yàlla may jàmm tabarkàlla nag ñooñu seen i jàngale yu am solo la woon aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo. Malaaka yi kon ñuy dugg ci ñu ñëw ca aljana naa leen salaamun aleykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon. La ngeen muñoon adduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de. La ngeen muñoon ci adduna moo leen tax am lii de. Bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te léegi leen bañ àggati ñu muñu ngeen xool. Fa ni'ma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla ñu fi yàlla dugal. Ñoom ci suratu Ra'd aaya 24. Yàlla ne walladina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallaahi kulleer yàlla au lieu ñu sàmm kulleer yàlla ñoom dañ koy firi lépp luñ séq ak yàlla firi kulleer googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kulleerantee ak moom wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kulleer fiñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan di liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo nekkee sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lan ñu ne ñu di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne ni ñàkki fayda dégg nga wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooye mujj yàgg nga far toog seetaan daal di am lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog kulleere seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yàlla doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet doomu adama buy rëbbu moroom jamoom day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw àdduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ca la musal wala hum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksi al muttaqin ñu ragaloon yàlla ñoom uqba daar la ñu amoon muy jannatu aduna ñii nag suu daar la ñu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla na allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg
1: batay ci ko neex lolou nak hasbal hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal lu wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursak wu xat mo bax ci mom mu xatal wursagum kenn ku ci nek su wursak day tolok su dundu borom wursak wu xat ni man na gëna gudd fan borom wursak wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la natal lo xamne ci ngay dundu di ci tedd di ci solo ba da nga genn adu walu wursak kon ni la yalla sidd ci sa wursak na la neex dafa am ben ciñ grand jeune ganar di ñew senegal di ci set ci ben ciñ bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko ñar mu sedd xam nga seen fi tabarakallah yoyu da nañ ko soxla wo bu teul ko gerté ak warga benn bis mu ñew fekk sëriñ bi feebar ci buruf metti tabarkal ñu ñew ñu yok mom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax sëriñ bi ne ko ah mo gën ci yow ah sëriñ bi daal koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanal loo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gaa yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa mu war gi ne moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal Sidida ci misaal gilim nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ni dal mesina di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pomb bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaj yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku door a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko bàll ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ki ma jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: fil ghurufati ci neegu yu sedd ya
1: aminona ñu am kurut lañuy doon fil ghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum ko am ñu rek ñu seen yoy neeg yalla ci allah xerna khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay te ñu la seddu bu tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ciura yi mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox suñu tel fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi ma lottal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran li manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gëdë yeen xiyamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diit di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jog fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yére yu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen miy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom miy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawr ga muy mësawr nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fil azabi muhdaruun yaa ngi ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak juróom-ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekkararat al aaya liixtilaafi al qasd fa inna al qasd bil awal al kuffaar wal qasd huna ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لا ديكي نيتال خاتم تيمير اك جروم فوك اك نيار من لي تخ مو بام تكو في موي بو نيك با لام تي جيبلو وون موي والو كيفر ياك يو تي اديو بو نيار بي نك لام تي جيبلو موي والو خنم لو جيرول يي تي ني نانغو جوخه ليغا خامني موم لا لين يالا جوخ مو تخ موني سوني بورام تبارك وتعالى موي ياتلو ورسك تي كوكو نيخ di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërele wut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsa gëm ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fu ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakallah ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakallah ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko munte man day xiifa mu andi fii bir bi métti ma andi fii la ko waral mooy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan na ki xif ba biram di metti
0: la la fasare gayem ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko birum di metti mom su bur di metti
1: kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamni bari lewul min shay'in ci daral bu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu moko yootalat leneen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëfël ni jëfënte ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégué ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lolou koy def lentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmone fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngent kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kam koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci sétane duggé nak légui nit ki suy dem day nabbu ab kayam kumu jox kuko jox yep ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy baye ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën wala waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gem koku mako dakka joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxé ab ziar ñukoy tek ci wétam ba mu xawa sakan lol ci bëti kuy xol ben xal di ko xol bu mu yag mu né papaam papa ki ba mu démé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam jogé bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp waye dal liñ bëgg ci wax ci moy jox biñu ko don jox tax na xalé bi né wa papa ki lim suivre mu ne ko ki serigne la xalé bi dal né wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwur nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wéru deewu na ngam ngay am so tardé gis ñu dag ko ci so tardé wér leg leg lo tardé ñu dag ko ci bo la dé non awi le miniké suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxé won ñetti bañé ya té suratul insani balen yalla yi fay wala qahum nadratan wa surura wa jazaam bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nekk di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxé way joxé yi yalla na fay joxe kat yep tabarakal suratu saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakai aha ulahi nakhye fari iyakum yin kanu ya'buduna lañu don jamu wa bu yeman khiyam ba yalla dajale mbollem yefeuri mbollem mushrikoni mu dalen di laaj nak waw
0: ahaulaa'i, ndax ñii iyaakum yéen,
1: kaanu yaabudun, lañu doon jaamu,
0: qaaluu yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi ko ne ko yàlla, subhaanaka sell ñeel na la,
1: subhaanaka taaalayta wa taqaddasta
0: yaa rabbana yaa ko sell, anta waliyuna yow yaay suñu yàlla, min duunihim walis leen ñoom, yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla, bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna al jinna dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla, yéefar yi mushrikuun yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu,
1: dañu daan jaamu daal mooy jinne yi, aksaruhum
0: li ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi, lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla, jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla, lépp ci ñoom. Daa nga gis ku jël xarm weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne, daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi, yàlla gis nga ñi. Daa nga ci gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar ci ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi, su réel ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanu yaabuduna al jinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne, ay julli lañu, am na ci ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg mu sut ñoom, moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi, jinne yi dañ leen yokku ragal, gën leen a napp. Kaana rijaalum min al insi yacuuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa, waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni, ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabari mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira, tafsir Atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ, aasana allahu min haada alqawl, yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yow ma tey laa yem liku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ram nit ñi wala nit ñi mën a ram jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi, yooyu yëpp dara lañ ko ci dul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim, ba demee ci tafsir Abu Saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent, mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوني ذوقوا مسلين عذاب النار بقلم سوار نتوني يعني المسلين بقلم سوار للذين ظلموا نتوني كن معتقد توني لجارة بايلة نيغا خمد نتوني تموي جامو تنين كرد يال نخ جامو أقل جال موم سو جلي أقل جي جوكو جيني يعني توني يال ndax yalla mom akji ne ko non nit lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci koba togn gogu togn la day bok ci suqo azaban nar bu yekati won ni seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga dadi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stout la jëss nga jël ah ñoo ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jele lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqo azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba aya ñun fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang aya ci na suñu alquran ji بينات ميل لير قالوا نينه ما هذا واجيد جنغ القران نيكوت الا رجل لودل بن واي رجل يريد ان يسدكم دفلنا بغا غالانكور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام اباؤكم سيني باي نباب بو يونت مسانا جنغ القران ne yalla neena bayileen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yunus bi sa bo jappé ne ben way rek la deug ni alquran waxe fi ngey jëm moy yunus bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak leneen waaw nabiyun rasulun so japp na ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala saw doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu japp njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xéb yoonte bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam legi tay mu dem waxalo ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñu ko ci jappale lolou lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu in hadha linakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu nirok lañ daan wax musa ali salam jabar kat beek daqo se jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama xawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh حيث بت القضاء على انه سحر سحر ساهر لا يخفى على لبيب على انه سحر ثم بينوه على انه بين ظاهر سمخري نانا داني واني نيوم ني lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñett. Wa ma ataynahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusuna. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalaam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonente. Kon mën nga ne Abdul Hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad sala sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonente. Yonente nag nekk na fa xale Ismaïl, yonente toxal na fa njabootam Ibrahim, waaye yonente boo xam ne dañu koo yebal ne ko demal Abdul Hijaz ca Arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di waa Quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma ataynahum lañ leen joxoon. Maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna, nekk kuffaaru Makka ak yooyu, yàlla tabaraka taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa Makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fan wu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am, wala weddi yàlla ngir ne dafa barile, yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaar nañ fi gënoon laa gudd fan, yéen ñi weddi wa ma balagu micshaara ma ataynahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca. Noonu la ko it Ibn Abbas rajala anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balagu micshaara ma ataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonente yi alayhimu salaatu wasalaam. Waaye fa kayfa kaanu nakiri cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azaabu wal halaak. Boo ko fekkee woon day képp kuy weddeeti yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba aaya ñeen fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izzukum bi waaxida dama leen di waar bi waaxida ñu ci lenn. Aaya ji di aaya ñeen fukk ak juróom benn ci Suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diiru liñ ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izzukum bi waaxida lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutti sa yu fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaangi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jëppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jëppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jëppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu tudd nga nan ko ay jëbal dem jëppal loolu du ko taxa dem jëppal wala nga fekk mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut loolu tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won loolu du ko taxa dem jëppal manam loolu moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñalawé ngeen ko pekk pekk bamu jog nga nako waw yow fi nga dekk neena mo la dedit nga nako waw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru de dal di xalaat mom waji ne ay leewun dekkuma fi jeppal la dekk neena bi mu la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jepp ba ñewat jeppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jeppal neena lolu warat kat bu ne ni nga fekk waji ne law fofa non nga ko wara mëna yéhé ba mu yew nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk neena loolu boko déssét moy mission yoonte yi alayhi salatu wassalam motax hayya ala salat bi am ci fajar hayya ala fala bi am ci fajar ak as-salatu khayrun minan nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkuru motax ci madarijus salikin ibn al-qayyim al-jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bindu ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bindu ñuko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al-asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al-yaghzatu al-fikratu al-basiratu al-azmu neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mune kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lan innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma tema dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen jog yeen ñep yeew ci nelaw bayi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yu taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yoonte neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta khumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ba ta tafakkuru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen lum la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna kepp ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne dooma adama bu ne sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri legi nak yow leg leg nga taal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi ci li ñu téré mune moy leg sa xalaat day duggal ci la li dang ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma am may wax li ma am may téré li mune waye leg leg bu torso bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batteri ya bu doot nit dara neena loloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakallah mu xala musalla mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalaat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nazirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xane bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

جوغي تي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامليكو بند نجل بينو دونو مو بند اسمان اك سوف بندكو بندين وسوي بندكو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ku ko def ndax ku dugg sene fek lal ba laliku rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sene fek ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoy yeb فالكون كله ناطق بعظمه الله قدنا في لو في جسرك داي وانينا يالا كو ماغرا وتا بوي خول بوي خلات بوي سيتنتال ييب لوتي نيك دالاي وانني الكون كله ناطق بعظمه الله واينك لن مكيفر تي خول مو نخ دوجنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak li demé nik yoy ak li demé nik yoy mu tuddu li nga xamné wacc na ci samoud ci alak go xamné alak nañ len ko gumatalé muy alkandé gu lèr gi nga xamné dañu wëyoon ci senu bew wéddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juroomelu tambu bi ginaaw su waxtane ci mujjir moni day indi nak waxtan ci ñi am jëm المتقون بخر بن ناس وخنا لا ني سا بو يالا ديغ بو ديغي يالا ني تقوى راغال يالا رك ام جوم رك لاي تيكي واو مو وقتان تي ني ام جوم نيغا خامني دانيو تيغي تي كاو شريعه الله تيغي تي كاو دينن ديني سوني بروم دي يالا تيرال لين بالامن والامان في دار الجنان تيرال لين ني ام كولوتي تيرال لين ني ام اك دال ci aduna waye alakhirah it ñu am ko fa ma an nabiyina wasiddiqina washuhada wassalihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniyya al ma'ruda lil anzar mu di mandar day wone ben yalla nek ben ci fo wër gis ni tek ko fa sam ko ni wa marsay samé mandar day wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko melni na wa marché bi saami wa marché castor mu ñu saami seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallah nonu la suñu borom saami yi wala ni yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kiyamtaane def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko jërëm ñaaru tamb bi bu saar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu mu dig mbindeef yi xool loo leen settantal loo leen secret yi nekk ci aduna si fi akhiri zaman bala aduna tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid busar bi jeexal
lool lay indi ñu ko tuddina suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tudde yéen benn introduction bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. Incha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. Nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara. Ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fussilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu fussilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu fussilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la, ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Alxurufu almutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. Sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu fussilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la. Mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. Lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga feeg ma nga feneen. Bu ñu ne dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. Tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a mën a tooñ, soo yore 1000 francs, 1000 francs bi du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñ aduna yërmande la fi doxal. Tabarkàlla, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sàllaa bi ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaay yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ci tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàlla. Loolu mooy arrahman ci àdduna si.
ñu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër bi ñu yonee rasulullah la yàlla ne woon léegi la ma daan def bàyyi na ko ku togn yonent ma daat lay duma ca saasa boobu logique moom xew na wama kaana allahu mu'azzibahum wa anta fihim wama kaana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun dootuma leen duma mukk li feek yaa ngi ci seen biir su ma fi jóge nag mu ne ko soo fi jóge duma leen duma mukk li feek am na ci ñoom ñuy wax astaghfirullah arrahman yàlla mooy yërëm ñépp àdduna si yëpp arrahim mooy yërëm ca àllaaxira nag ña jagoo yërmande ja te doon yërëmtalu ña jagoo yërmande yàlla te doon yërëmtalu ñooñe la suñu borom tabaraka taala di beral seen yërmande di beral yërmandem foofee bu àllaaxira kon nag arrahman yërmandey àdduna la arrahim yërmandey àllaaxira yërmandey àdduna loo waay jubadi jubadi bokk nga yërmandey àllaaxira nag bu ñu ñëwee ba lañ koo joxe dañuy waaj ba noppi wamtaasu lyawma ayuha almujrimuun yéen ñi lànkoon beru leen ba ñépp beru ba beru ñu door nag indi yërmande xamuloo ne boo ñëwee ci kër goo xam ne gii dañoo xaw a siis tabarkàlla dañuy duñu teel a indi reer mbaa teel a indi añ déedéet lu tax dañuy xaar ba càlleen yi dem su ko defee ñu ndaw ku ndaay door a daal di indi daal di taaj reer bi ndax ñee bañ caa reer gis nga suñu borom yërmande ji di rahim su ko naree joxe yowmal qiyaamati day bàyyi ba ñetta naruta mos dem ba noppi mu door koo mosal ña ko war a mos looloy wamtaasu lyawma ayuha almujrimuun bis bu yàllay wax wamtaasu lyawma ayuha almujrimuun yàlla buñ bokk ci ñay beru yàlla nañ bokk ci ña nga xam ne dañuy taxaw mbaa ñu toog fekkee tiranga ja tabaarakallahu am ca seen wàllu yërmande ja daal di ñëw ci ñun kon nag ñaar yaa ngoog arrahman ak arrahim tabaarakallah suratu fusilat aaya ñaar yàlla mu ne it kitaabun lii de ab téere la kitaabun lii de ab téere la bu boole mboole mbaaxi àdduna boole mboole mbaaxi àllaaxira fusilat te it teqantal nañ teqantal nañ ayaatuhu ay aayam aayi teqantal nañ ko ba mu leer nañ mu nekk na quraanam di téere boo xam ne li koy jàng du jàng lu dul moom quraan bu ñu jëlee baatu qiraatu bii tekki jàng wala lire

wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bare ba alquran di tuddu nak qur'an nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba lolé dugg ba nga xamne fimu nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li du jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñi jang alquran lu la bëgg wax qur'an motax qur'anan ay kan manam ñi mokal alquran nekkuluñ benen téré budul alquran yi mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax qur'an mom rek nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang mom la gisugo mbokk ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te dok yalla yi wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gëm nañ ko ak ñikoy jang te gëm ñu ko tabarakal alquran nak daal di juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabariya yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dub olafit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam mune ka arab so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ak yi demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kenen non bu fekkene soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yununti alayhi msalatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa ni la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañ ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغ ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بن قصة تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويتي بلاغ عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكوك xut ci ay secretam do ci manal geejju nonu ludul nga nek ko xam al-lugha

0: arabiyya ndax ni ñuy tujjé wax ji mom moy mel nonu mom alquranul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire alquran ji leele nga dem fo xane fi lim lay jox fi du lay jox fi ndax bati arab bukut ak bati français ndax bati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi alayhi salatu wassalam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gën te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tipe ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abou bakr wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji de rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji de rafetna jën yi de nangam tim bi tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi lola du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat leg leg wax lo xamni ñepp dañuy tii seen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaap yu yag kenn du yeg ni da nga sagal pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du baax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fohum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fohum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm ولكن لم ينظروا النظر التام بل اعرضوا فهم لاعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بدما تفسير بن تولي البحر المحيط جكيب جيروم نيار خاتم نينت تيمير اك جيروم نيار تفوك اك نيت تيوتي لاكو ابو حيان واخ تبارك الله موني بو بغي تيكي ني دو مويو ني نيو مودي نيت نيو نيغا خامني ام نيو خام خام با نوبي waye du moy modi xolu ñu alquran nañ ko wara xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko séti ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moy tabarakallah sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsirul tabari jukki fuk ak juroom qatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mu ne sar bi dafa wacc ngir quraysh mu fagn ko ngir quraysh mu gëssum ko ndax itam dañoo du moyu alquran motax du ñu ko degg buñ koy mëna jarino dina jaar ci sen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daal di wax nag li tax ñoom ñu wax ko. moo tax du muyu alquran ëpp na di def. rawatina bi ñu tollee fii ci vacances yi nit ñi tàmbalee noppalu nañu fexe ba gone yi biir vacances ñu jàng ci lu baree baree bari, donte bu vacance jur tit war nañ caa mën a jàng lu baree baree bari. surtout fësilat aaya ñeent. waxaalu ñu ne ñoom ñu du muy yoon alquran. lu tax ngeen du muy alquran ñu ne qulubuna suñu xol yi fii ak cinnatin dafa nekk ci muuraay ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur mimma tad'uuna ilayhi ci lii nga ñuy woo yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim mooy wa qaalu qulubuna fii ak cinnatin mimma tad'uuna ilayhi suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay dafa am lu ko muur moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo muy benn wa fii aazaanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg muy ñaar wa min baynina wa baynika xijaab dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis kon nag faamal jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle innana aamiluun te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun lii nga xam ne moom lañu jëf ndax lakum dinukum waliya din mbokk yi ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen diggante yunit bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiluun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabaarakallahu wërta dal ku dul ñoom. xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikuuna yi xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiluun foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir mu xaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu atun uula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamu leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ne nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokk ñu xeeb bokk ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy wax sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya dañ maa wax yu nag dañ maa wax yu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee bul ko dégg nag defee ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy wax yu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew na doole lolo moy gëwëntu gu baax wala ilham wala ifham wala yidem ni ko yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamné ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayah yëndib dal kon yalla né nako waxal nit ñi né len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahyi wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliyya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre 1 rek mo am waaw nombre 1 rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul
1: waji wa isa qillahu bun nako ittaqillaha ragal yalla aghasat hudari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man ngay xaral yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ni reere sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo len wax ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye waxu nak nga ko saway manam ni selu li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wel ah wi di ko wax deug yalla yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sa waraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bo buñ wax sa waraw jahannam yalla jara musa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nu la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox suhaybur rumi suhaybur rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dab ne ko arumi manam mom rom la dekkon fi ci Italy ñew makka tabarkalla ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tok sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo fi amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bokk koy jël nak yobu ko madina lool du fi am moolana wa mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu ne acci ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen moolam fu alam nek mu wax leen ko gaay da koy bayyi mom mu dem naka mu jubbi yoonte bi ci jakka ji rek yoonte bi la jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna sanjay ma jarna yow suhaybur rumi wallahi ndesan mo ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dinem motax mi ñewé marina yi bir bu yaatul xam borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amul marfi and ak sama soxna ci ndeysaan ñuy duggi waji may jaay dafa reeb mënu ma jaay wallahi yoyu safatun saabay ba tax sama borom yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsu ku jënd bopam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewantale bil ibadati ci jaam bi yalla yi ñewant ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar na ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu kenn muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jaam ji kaafatan yen ñep dugulen ci sen lipit waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalantum bangen tarxi se ba top shaytan nak teyugulen ko min ba'di ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinatu yulair fa'lamu khamlan anna allah yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxes lo allah tabaraka allah ba nga tarxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawm allah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayna al qalaiq dara lañu xaar manam seen dëngite bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu dor na yalla kan diga deug la way c'est trop tard wa ila allah ya allah turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani israila bani israil kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan buy wonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yubaddil kep ko wetchandiko ni'matal lahi qawl yalla min ba'di ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ko tarmugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mo wa zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunuk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa fa ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetaru aduna rek ci la ñuy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom ben sa parti dundu gele wayaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bone aduna yagut ñu re wa bone aljana neex ñu re pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut ben na wajjo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la man dang ko amut wa yalla mu ne baxna wal ladina amanu te ñagum de fawqahum ñu rendi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé wa ñigum yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaw ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida ben xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ni begal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak dilen xop ci duggu sawara te mo ñewé yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacce rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacce rek wacce fulle du fa mukk wa li yahkuma ngir yonent boba até bayna nasi digënt nit ñi fi makhtalafu fi ci lañuy wuté lepp luñuy wuté rek yonent moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yonent yi mënu ñu ñak waye tire ñi andi mënta ñak lepp luñu wote ñu atelen ca minal haqqi ci deug bi isni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yeegi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala bob ba ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتكم تديكل بولين مثل الذين لديكلون ياغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لجيتو نين ديو واو يالا من عين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجانه سين لي گنو يوم دال دوندو بودوندو صافي لا نا داغو ديم الجان يالا من اكو نافر بيوم ها نغنكو واو غايو لين خاوي لون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len dakalen hatta yaqul ar rasul bu yunte bana di wax والذين امنوا معه اكنغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ام ديمبل يالا يالا من لوله غايي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس اه هاي توك في رك دخل الجنه بوما جي دون تون داما نان ماتل جولي رك داني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak waaw kay sotel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kay la ndimbal yalla yonenti bi sohono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yonenti bi la jog top ne ko da ngay yakamti rek ngay yakamti rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du ne ko da ngay yakamti rek laylis mune gis nga gaay yoy dañ lan tangal ab soy bam xonko ciur ñu lan koy waté seen kaway diko ñaas té du nga op mu len yakamti tabarakallah kër lox gaay mu jox mata nasrullah yalla né ara dama né xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak ha gis nga ko légui tabarakallah tayé na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe ngax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baxnam di ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs say ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leen nga jënd ben cassette musique 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu fa lil walidayni te koy jox sa baye ba sa baye faato nga falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi beggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de da ngay am lo xamni dugul jeexati baye boy am di lek bu fi jole nga torox nun la yalla rëdd affaire yi taw yalla mu rëdd affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambule ci sa papa boxolam sedd ak sa yay boxolam sedd te it bul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñala yow amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj tek ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defa ndessane bu ñew bu sané rek xajju nako mo xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wal aqrabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa badje ngay ko sa day reuy ci mom ndax fatlik bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhra bi la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi leg nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tubaarkal yàlla mu ne wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko ak yàlla lu tàng tëj aaya ji tëj ko nii mu ne ñii ma fi yim ñëpp kenn du leen jox ñu tànn say maam kon jox leen du yomb moo tax mu tëj aay ji nii waaw boo joxoon tey ku lay tàgg 100 francs nga ko jox mu ne waaw waaw sàll ngaari su am ci bàllaa gu barkee ji mu ci ñaan yi bëgg a biir ndax ba kéew yaa xamul aay na waaw yaa toj jolof toj saaru lu ne mu wax ko léegi loolu boo ko bëggee sa baay da nga ko yàq du la ko wax de jërëjëf rek waaw boo ko bëggee sa baaje ñoom seen yooyu yëpp doo ko jàpp miskin yeeg yooyu miskin ku yalwaan boo ko saraxee yàlla na yàlla fay jeex na waaye di la tegal say maam du ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee média yi génni ko waaw passé joxe na nangam koy fay muy def nii ñaan passé moo joxoon affaire ba keroog salaamaaleykum gis nga aay ji ni ko yàlla tëje mbokk yi dalay wan ne jox say mbokk yëmmul da ngay bëreeg sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama tafalu min xayr wama tafalu min xayr fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko ginnaaw yàlla xam na ko nag bu la teggee bu la tëggut bu la woyee bu la woyit tampi waaw dama ci am tuyaaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu woy la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek nim xewe léegi kutiba alaykum fartal nañ ci yéen alqitaalu xare xeex wa huwa te nag xeex kurhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne fartal naa xeex waaye kurhun lakum lu ngeen bañ la moo tax boo waxee ñu ne jaar xewi na léegi jaadu akbar jaadu naf yàlla ne waxuma loolu fenn loolu waxuma ko waaw waxu ko di jihaad jeex na déggal koowul la kum da ngeen koo bañ waaye jeexul dañ koo bañ rek lu ne na dañ ko wax naan yonent bi mu jógee ci xare ba daf ni intahayna min aljihad alasghar wal an ila aljihad alakbar baax na lu tax ginnaaw gi mu jihaata lu tax ginnaaw gi mu jihaata lu tax umaru fouti ñëw fii jihaat ci ñaar ci jeer ak juróom ñaar xanam déggul ay déggul kon hadis ba nan ko seetaat loolu tekkiwul ni jihaat jeex na wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihaat day yàq économique xam nga jihaat léegi day xiif bi day ñëw xam nga rek yàlla mu ne monte wa asa xëy na day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ xayrun lakum moo gën ci yéen waaw xëy na ngeen bañ tara wa huwa xayrun lakum moo gën ci yéen wa asa xëy na an tuhibu shay'an ngeen bëgg dara waxu loo li ngeen bëgg noonu rek charon la ko mooy yës ci yéen mu nga wallahu yaalamu yàlla moo xam wa antum la taalamuuna yéen xamuleen léeg-léeg ngeen bëgg dara te mooy toog rek kenn bañ jiyaat yàlla mu ne charon la ko ndax day tax ñu yab leen léeg-léeg ngeen bañ dara waxu xeerun la ko te mooy jiyaat ndax day tax kenn du leen yabati ñëpp respecté leen américain yi ni ñu yabe sa dam yabewuñ ko xumay ni waaw ba ñu fabe seen avion yi di nangul seen otage avion yi seen xoloo daanu ci lañ ca génne waaye sa dam moom bu fekkee comme neex dóor léegi rek ñu ne tip tip tip moom nooy neex la tabarkàlla yàlla na ko yàlla jàppale waaw ndaxte mooy julit nag yàlla na ko yàlla jàppale tabarkàlla ñëw na doole lool te léegi ñëw doole ak tooñ la waaw bu doon jamono yonent yi moom dan fokk mu xutba américain yi waaw ko mun a gaayal ndi xutbaam dit waaye bu doon moom mu xutba leen wallahu yàlla yaalamu moom rek moo xam wa antum la taalamuuna yéen na xamu leen yàlla nee na yasalunaka ñu ngi lay laaj an alshahri alharami ci xeex ci weer wu ñu ormal xitaalin fii xeex ci xam nga jamono yonent bi nekkee madina te farata la guñu xeex ñu nekk di entraîné saaba yeeg fas yi di daas jaas yi di waajal xeex dafa am benn weeru rajab gaa yi génn di jaabali fas yi te safaa ko bi yëfa yëfal bi dina kallekallee ba far gaa yaree ko saa bay daa di koy sàkkal pexe ñoom bu génn ci ñu ñëw ne yonent bi rey nañ jenn waaye léegi de mu ne weer rajab lañ nekk di na mu ne rey nañ ko de yëwuñ nag naa yëwuñ nag commencé nag naan gaa yi de dañoo woon weer rajab daa xaraama xeex te xeex nañ ci yàlla ne yonent bi kaay ma tontu la xul nee leen xitaalun fii xeex ci weeru rajab kabir bakkar la ñu ne waaw mu ne nangu naa waaye wa saddun an sabilillah gàllankoor yoonu yàlla bi muy benn wa kufrun bihi weddi yàlla muy ñaari bakkar wa ixraaju wal masjid al haram gàllankoor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñett wa ixraaju yi génni waa makka muy ñeent min ku ca makk ñeent yi akbar moo gën a rëy bakkaar ind lay fa yàlla ci xeex ci raja yàlla mu ne d' accord naa ne bakkaar ngeen waaye ñoom ñeenti bakkaar lañ def waaw lu or di wax denc sa guy di gaji ñaxub jàmbur loolu la nit ñi def denc sa guy di gaji ñaxub jàmbur yow da ngaa def nga nam bakkaar fekk benn waaye mu def bakkaar su tuuti nga coow rek waaw ñii dañoo def ñeenti bakkaar gàllankoor diine ji gàllankoor kaaba gi weddi yàlla di génn nit ñi makka mu ñeenti bakkaar yàlla mu ne lii moo gën a rëy ah lii moo gën a rëy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mune ma waxat ko fitna mo gëna reey xex fitna mo gëna reey ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mune bu leen yéfi na ko bëgg wax ñu bu leen yéfi na سيتتت ولا يزالون دون دني يقاتلونكم دي خيخ اك نين حتى يردوكم بابان لين دي دلو عن دينكم نين ген سين دين جي ان استطاعوا سني كو مالي واو اليهود والنصارى دي باي كومبا دي موك موك موك لودول داغي ناي لد يالا ني نيوم ني دارا باي هي lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañ ñuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug dug dug dug 15% ay xali goor yi non rek tuba bi xexam ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñim amé ñom ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wama yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudé wa huwa te mom bamuy dé kafir mu nekk yéfer fa ulaika ñoñu habitat sipi kun a'maluhum seeni jëf seen jeuf ci pekuna jeuf ju ci peku moy da nga charger won wuti alakhirah bi nga dehe nga décharger doora dem Allahu akbar lol li yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi ab deso wala am sal ko nguru mo fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñari bunti yeb te xam ngeen ab deso wo mom ama teri ni def yomu yomu yomu yomu yomu muri bu debu ci rek seen seen sifa wallahi leesan seen gum rom rek seen yep gene ndeysan ah di defane xam ñun tele bu nakari bi waji ag ba ci ex dal di wacc nak woor auto bi seet dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusul ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci rek déssal sa door dem tawarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu neewi ci xar habata moy bu xar lekke kere kala ñaari ñom bu lekk ci ri bari seen bi def ni naan ha sama xarmi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawar ñoy wa sawar na xari ñi bayyi seen pass hum ñoom xaaliduna way sax lañ fiya ca sawara wa dal ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ wal ladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokki gënaa ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi déllu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu coono mu di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte yi ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di Cheikh Ramadan al Mubarak di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. Ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru Qur'an di jéema leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax tele gu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati Qur'anil Karim. Ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu Cheikh maître Aline Sall tafadal ya Cheikh.
1: Bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya. Ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka bii ma nga wàcc Madina. Saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëdde tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriq. Rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. Su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal al waxdaaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkk mooy al yahudu kii di Al Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. Waaye ba mu nappee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi mu ne ci di ko waajal. Ba mu ca jógee mu dugg ci al jihaadu kër kër yi ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee al riba jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit di ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawmal khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabiy taqdumuhum suratul baqara wa al imran yunus bi nana bu yawmal khiyamé dinañu indi al qur'an indi ñoñ al qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al qur'an al karim suratul baqara ak al imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy këru teranga ga yalla ñu yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukoy wax nasara najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Harith ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Harith ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dali koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amud bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatti ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dong na do wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mo rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ne yalla kenn niru ko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yundi bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa la yam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bat yi wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay ALM ci ben auto wala ci ben baram rom la kenn mënul wat ne ab laylo momom auto bi wala aliou lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokk na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bokk nañu nangul dal ci la bokk muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokku tek bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengereng bi ñaan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunitibi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacc alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etap mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé ben rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga wacce won ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñata doon japp